0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם הפסקת האש אמש בין ישראל ולבנון, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. במרחב ערבל הרם שהופעלה גם כן התראה, אך נמסר כי מדובר בזיהוי שב. אמש, ישראל ולבנון מסרו בהודעה משותפת כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מסר, אנו מלאי תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד, ברור לכולם שאין מקום בלבנון שחסין מתגובה ישראלית. ייתכן שיהיו עליות ומורדות, אך ישראל ולבנון נחושות ליישם את פרטי ההסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס שמחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ואשתו שהו בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושמשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם סולברג ואמר, מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. עצרו לפני שיקרה כאן אסון, כך הרצוג בקריאה. נסיים בספורט, הפתעה בגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס ניצחה הבוקר את סן אנטוניו ספרס 105-95 במשחק מספר אחת בטקסס וגנבה את הביתיות בסדרה. ג'יילן ברונסון, הכוכב הגדול של האורחים, הצטיין עם 30 נקודות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל העונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: טוב, כולם כאן, אפשר להתחיל להתכנס לקראת יום חדש, כולם הגיעו. אני רואה שאתה כבר ערוך ומוכן.
2: זה הקראת שמות?
1: אפשר להקריא כבר את השמות, לראות שכולם נמצאים.
2: מי שמכירים את השם שלו, שירים יד.
1: מה שלומכם? בוקר טוב, 7:05 בבוקר יום חמישי בשבוע.
2: היי, שלום גם לך.
1: שלום גם לך יום חמישי. 4 ביוני 2026, י"ט בסיוון, תשפ"ו. הבוקר הזה בסימן הולך ומתחמם. בוא נראה את התחזית.
2: גם אתמול אמרת לי.
1: לא, הנה, באמת. עולה ומתלהט. לקראת התחממות נוספת במזג האוויר בימים הקרובים, וגם בצל מה אנחנו בעצם?
2: מה, איזה צל יש לך?
1: איזה צל יש לך? אתה יודע מה אומרים על
2: אנשים קטנים. כשאנשים קטנים עושים צל גדול, זה סימן שהשמש שוקעת.
1: ראית את הצל הגדול שלי?
2: ראיתי את הצל שלך.
1: מה אתה אומר?
2: לא יודע, כבר ראיתי צלים גדולים מזה.
1: אוקיי.
2: אני ראיתי צלים בחיים שלי.
1: כן? לא, אני עושה את זה, אני יכול לעשות צל, אבל זה באמת לא...
2: לא, זה לא צל, זה ציליה קטנה חמודה כזאת. 28 מעלות היום בסי, בסדר.
1: בסדר, יום חמישי, יום חמישי, כן, זו בשורה שזה
2: יום חמישי. יום חמישי אוטומטית לדעתי תמיד עוד 2 מעלות יותר.
1: כן,
2: אם עכשיו היה יום ראשון שני, אתה ל-24-25 מעלות גג בסיס.
1: יום חמישי הוא מעלה עצמו את הטמפרטורה.
2: נכון.
1: הוא כמו מחם. טוב, בואו אנחנו נדבר על כל עניין היום בהמשך. יש בשורות מפה ובשורות משם ואנחנו נעסוק בהם, אבל לפני זה רצינו לדבר על משהו אזרחי שכבש את הרשת, לפחות את רשת הטוויטר ביממה האחרונה, בשתי יממות האחרונות, שטענות קשות נגד הילד מטיילת. אותו ספר ילדים תמים לכאורה, אבל הטענות טוענות שאותה הילד מהילד מטיילת היא לא אחרת מאשר אגוצנטרית, שחושבת רק על עצמה ומתעסקת רק בנוחות שלה. אחד אחרי השני, ציוץ אחרי ציוץ, חוצפים את זה שהיא פוגשת את החיפושית בדשא, לוקחת את החיפושית איתה ובעצם מתעלמת ממנה וחושבת, היא אוספת חיות עד שהיא מגיעה הביתה, שם מחכה אימא שלה שמביאה לכולם מצטפוחים.
2: היא גם קוראת ומזמינה את הקוראים הצעירים לחפש את החיות.
1: כן.
2: שהן מתחבות באיורים. אני קורא פה את העלילה פשוט. כן, כן. יש איורים, כן. של חיות, והיא אומרת, כן, לקוראים, כן, של הספר,
1: חפשו אותם.
2: בואו תמצאו. גברת, או שאת יוצאת למסע וחיפוש או שזה, או שמחפשים בשבילך.
1: נכון, כאילו, מה את רוצה מאיתנו?
2: זה הילד מסנג'רת, צריך להיות, לא הילד מטיילת.
1: אז היא גם מסנג'רת, היא גם אגואיסטית, אבל אני לא רוצה, אתה יודע, לא רוצה...
2: צורה לה, באמת.
1: כן, אבל לא רוצה שאנחנו, אתה יודע, נהיה רק לא
2: הילד. רק הילד.
1: אנחנו, אתה יודע, אובייקטיביים.
2: כשמגיע לה לחטוף ביקורת, היא תחטוף ביקורת. כשהיא עושה משהו טוב, ויש לה גם נקודות זכות לילד. ב-2013 אנחנו זוכרים שהייתה אחלה שרת אוצר.
1: נכון, יש לה דברים טובים. אז אני לא רוצה שפה יהיה משדר מיוחד, וזה ואחר כך כולם יגידו, אנחנו חד צדדים.
2: ממש לא.
1: אז בקשר לילד מטיילת,
2: נותנים פה הכל מהכל.
1: יש טענות שהיא אגוצנטרית, ארז פה מעלה כבר טענות שהיא גם מסנג'רת, וטענות אחרות. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שואלים לגבי כל הדמויות שאתם שמתם לב שיש איתם בעיה מספרי הילדים. כל דמויות שהם מספרי הילדים שיש איתם איזושהי בעיה,
2: איזושהי תובנה שיש לכם על גיבורה מספר ילדים שאנחנו מכירים.
1: נכון, מכיפה אדומה דרך מצפתל וכלה
2: כל דבר, כיפה אדומה בכלל היא רצתה בכלל, כן,
1: כל אחד, גם הזאב
2: היא בנתה על הירושה של הבית של הסבתא, בגלל זה יכל לבקר אותה כל הזמן.
1: טוב, בסדר,
2: זה הדיבור,
1: אתה יודע.
2: הרי כן, זה הדיבור, למה היא יכל לבקר את הסבתא?
1: זה כן, שהיא הייתה גרידית זה...
2: ימה, הסבתא על ערש דווי שוכבת, נכון. יום, יומיים, חודש, חודשיים, יש לי פה נכס, אני יוצא פה עם נכס מהאירוע.
1: זה שהיא גרידית, אני לא חושב שזה, זה, אתה יודע, זה ידוע שכיפה אדומה היא בחורה גרידית.
2: זה הדיבור עליה שנים.
1: זה הדיבור עליה שנים.
2: נכון.
1: אבל השאלה, כן, אז זהו, מה שאנחנו שואלים, מה אתם...
2: וגם על הסטייל שלה כמובן היה דיבור חזק, על הלבוש, על הסטייל, על זה,
1: הוא פתייני.
2: לא יודע אם פתייני,
1: הוא פתייני.
2: הכל אדום, כאילו, זה קצת משעמם.
1: זה פתייני. מי הולך את הכל אדום? סליחה, באמצע היער, מי?
2: הבנתי.
1: בקיצור,
2: אז היא הייתה פתיינית.
1: בקיצור, מה אתם שמתם לב על הדמויות? אז בעצם, כן. אז בעצם מה שמתם לב על הדמויות מספרי הילדים? כתבו לנו, כן, על הדמויות. כתבו לנו לוואטסאפ 054-90-9539. חבר'ה, גם אפשר לשלוח הודעה קולית למספר הזה, והטלגרם שלנו גם כן פתוח לרווחה. הבוקר ברדיו 90 אפשר להציף מה אתם שמתם לב, למי, את מי, תחשפו גם אתם את הסודות שמאחורי הדמויות מספרי הילדים, גם כאלה שאולי רק אתם מכירים. אנחנו נקבל כל תגובה ותגובה.
2: כן, כל ספר שקראתם בחיים שלכם, נכון, וכזה, נכון. ושם גיבור, גיבורה, גיבורי משנה, מה הסיפור שלהם, מה זה, נכון. תנו לנו את התובנות שלכם.
1: גם הטלפון שלנו פתוח לרווחה, מעכשיו לחידון אקטואליה, סבבים ראשונים ישודרו ממש במהלך המשדר המיוחד
2: אנחנו
1: הזה.
2: אנחנו פה מסבב לסבב, אין פה זבנג וגמרנו בתוכנית.
1: נכון, אז סבב ראשון יהיה ממש עוד מעט, ואתם מוזמנים להשתתף.
2: וכשנבטיח לכם אגב שזה הסבב האחרון, אז לא, אז יהיה עוד אחד, תקשיבו, זה יום חמישי.
1: יום חמישי, כדאי להשתתף בחידון.
2: זה איזה יום זה, להתקשר לרדיו?
1: מצוין, לא מצוין. אז הטלפון 1-2-1, מה אתה מרוצה? באמת, מה אתה מרוצה מעצמך?
2: רציתי לבדוק אם אתה, מה מצב הזיכרון שלך, אבל הזיכרון שלך הוא
1: סחוח, מה אתה זכוח כל
2: כך? אני זוכר אותך עם זיכרון אחר.
1: אנחנו כאן 9:30, עוד מעט כותרות החדשות, חבר'ה, שיהיה לנו בוקר טוב.
2: צודק, צודק.
1: רגע, שוואי, שוואי, סטנה שוואי. רגע, אבל חבר'ה,
2: זאת תובנה מעניינת.
1: הנה טיים אימפלה.
2: בוואטה.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90. זה יפה?
1: מה, מה שאתה לובש? לא.
2: לא,
1: שיר. ממש לא אפילו.
0: באמת?
1: משהו בצבע חיוור לי...
0: אני חולה על החולצה הזאת.
1: אם זה היה יותר נייבי, גוון טיפה יותר
0: קצת נייבי.
1: זה קצת, זה היה צריך להיות טיפה יותר נייבי. הוא עבר כביסה, נכון? לא באמת עכשיו, זה לא חדש.
0: זה חדש שעבר כביסה. זה לא חדש מאתמול, זה חדש...
1: הפרדת הצבעים? הפרדת הצבעים? סליחה, אני חוזר מהי, הפרידה צבעים?
0: לא חושב שהיא מפרידה צבעים,
1: למה? לא, יש פה עניין שמשהו שדהקת. אם הוא היה כהה בלבל אחד יותר...
0: הוא כהה בלבל אחד, זה מה שאני רוצה להגיד לך.
1: במקום.
0: לא שאלתי על זה, שאלתי על השיר אגב.
1: השיר.
0: איך השיר?
1: השיר עצמו יפה, כן. חשבתי שאתה שואל על החולצה הזאת שלך.
0: אני אוהב את החולצה הזאת.
1: אני יודע, גם אני אוהב חולצות שלי שדהו ואיבדו כבר מזה. אני נקשר לבגדים.
0: גם אני נקשר, כל אחד נקשר לבגדים.
1: יש לי בגדים שאני לא יכול לזרוק. לא יכול לזרוק.
0: כן, נכון.
1: נכון?
0: תגידו, מה אתם אומרים על כוכבי הילדים... מאז ומתמיד, אתם גם כן מרגישים שכל אחד מהם יכול, אתה יודע, לתת לו פן חדש באישיותה של כיפה אדומה, או משהו שאתם שמתם לב על מיץ פטל, או... יונה, מי מטפס על קירות שם?
1: איתמר.
0: מה שאתם שמתם לב על... זה, אחרי שהבנו שיש בעיה עם הילד מטיילת, נטען שהיא אגוצנטרית, כתבו לנו מה אתם חושבים בוואטסאפ 054-90-95-39 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. אל הטלגרם הצטרף ממש הבוקר גרג, בוקר טוב גרג.
1: היי, שלום.
0: וגם הטלפון שלנו פתוח לרווחה, אנחנו ב-1212-90-90-90 לחידון אקטואליה, כרגלנו גם הבוקר הזה.
1: תרימו טלפון קשור, בוא נדבר, אנחנו, זה יום חמישי, חברים, זה מחר, מוחרתיים, אנחנו לא פה.
0: ואתם יכולים להיות מהצפון או מהדרום או מהמרכז או מהערבה או מ...
1: אפשר גם מהמזרח, אפשר גם מהערב, אם אתם עכשיו בלב ים על זקת המרן ויש קליטה, קשור?
0: למה לא בעצם?
1: בטח.
0: המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90, שווה.
1: בטח, תרימו טלפון וכנסו לרשימה בוואטסאפ ובטלגרם, אז אנחנו עושים פה עוד באמת, מה התובנות שלכם על כל מיני גיבורי ילדים, גיבורי מספרות הילדים בעיקר.
0: נכון.
1: אז סיוון כותבת בוואטסאפ שהאריה שאהבתות הוא בסופו של דבר היה פשוט אריה צמחוני, לא אכל בשר, לא נגע, ותותים זה מה שהיה שם בסביבה.
0: יפה.
1: אז זה מה שאכל.
0: יפה.
1: לא שם באמת אהבתות, לא הייתה לו ברירה.
0: בהמשך אצלנו, אתה ראית, דיברנו על זה, על הביף בין אביב גפן לרותם סלע, שהם דיברו על אורות. דיברנו על זה, לא?
1: כן, כן.
0: הם דיברו על אורות.
1: שתי אסכולות.
0: היא מחזיקה מטפלות ואומרת, זה האורות שלי סבבה, ואביב גפן אומר, לא, זה לא סבבה, וצריך להיות עם הילדים יותר. בקיצור, אנחנו נדבר על זה עם נירית צוק בהמשך. בפינתנו, אוקיי. ילדים זה שמחה. וגם...
1: לא כזה ביף, אבל לא כזה ביף, נכון?
0: לא, לא
1: שם,
0: ביף,
1: אבל... אין שם אותו... כאילו סכסוך.
0: לא, לא, ברור, זה היה בתוכנית...
1: כן. לא, זה לא התפתח לי עכשיו...
0: לא, אבל כן. זה נושא מעניין, כן. אנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם נשיר שיר בשמונה ורבע, ואנחנו נהיה פה עד 9:30, אבל בוא נתחיל בכלל בכותרות החדשות.
1: יאללה, בוא נפתח את הרגלית של הפלאפון.
0: אוי, לא,
1: הפלאפון מולי,
0: טלגרם
1: פתוח,
0: מבחינתי, אשטג
1: התחלנו.
0: אתמול נבחר, מבקר המדינה החדש, עורך דין מיכאל רביליו, אחרי דרמה מהגדולות שנצפו בכנסת. לאחר שהופעל לחץ מסיבי על חברי הכנסת, הכנסת בחרה בסופו של דבר לתפקיד מבקר המדינה אותו. הוא שימש בשנים האחרונות פרקליטו האישי של נתניהו והתמודד מול השופט אלרון, שנתמך בידי האופוזיציה, וניצח בסיבוב הראשון ב-60, אבל זה לא מספיק, ובסיבוב השני רביליו גבר עליו אחרי שחברי כנסת התבקשו לצלם את עצמם בזמן שמצביעים בהצבעה חשאית מאחורי הפרגוד.
1: כן.
0: למרות שאתה יודע, הם יכולים לצלם את עצמם מצביעים רביליו, ואז...
1: בשנייה האחרונה,
0: לא לצלם, להפסיק את הצילום, להוציא את הרביליו ולהכניס את האלרון.
1: כן.
0: אז עדיין זה, אבל זה כן עבד בסופו של דבר, בגלל שהוא נבחר. באופוזיציה יערערו לבגץ כדי לבלום את המינוי שלטענתם ההליך זוהם בגלל פגיעה בעקרון חשאיות ההצבעה. כן, אם אתה מכניס מצלמה ומצלמה.
1: בסדר גמור, מה אתה רוצה? בסיבוב השני, אנשים פשוט שינו את דעתם. ופתאום החליטו שהם תומכים ברביליו.
0: אבל מה, בדקות אתה משנה את דעתך?
1: כן, אתה יודע, לפעמים אתה כבן אדם חופשי ועצמאי ולא מאוים ולא מפוחד, אתה צריך את השבע דקות האלה בשביל שיפול לך הסימון.
0: יכול להיות.
1: ותגיד, רגע, לא אל רון.
0: נכון, בעצם רבליו.
1: מה חשבתי עצמי שלפני כמה דקות שמתי... אלרון, זה רבליו.
0: זה רבליו בכלל, בטא. נכון. אני אגיד לך את האמת, כל הדבר
1: רק הזה, את האמת.
0: רק את האמת. כל הדבר הזה דורש בדיקה. השאלה היא מי יבדוק את זה, כי עוד לא מונה מבקר בדינה. עכשיו, מבקר
1: המדינה... שיחקו, שימנה, ושהוא עצמו רבליו יבדוק את זה. וכמבקר, ויגיד, הכל בסדר, אנשים מצלמים, רוצים מזכרת מהאירוע.
0: אך שאלה אם זה בכהונה שלו, כי הוא כן נבחר, או בכהונה של הקודם של אנגלמן, והוא זה שצריך לבקר כמבקר המדינה היוצא.
1: מי מבקר את הדבר הזה, אתה אומר?
0: מי יבקר את הדבר הזה? או דווקא שיקחו לצורך העניין,
1: מבקר חיצוני אולי.
0: את אלרון אולי.
1: שהוא ניטרלי עכשיו, כי הוא לא נבחר, הוא לא אנגלמן שמכהן, ולא רבליו שעתיד אולי להיכנס.
0: כן, נכון. צריך לבקר את האירוע הזה, כי...
1: מי יבקר את המבקרים?
0: נכון, אז זה דבר אחד. דבר שני...
1: מנהים רבליו חזר הביתה, כאילו, מאמי, את לא מבינה איך ניצחתי. כולם רצו בי, כולם בחרו רק בי, בי, בי, בטח, היה לי רוב, היה לי רוב, את לא מבינה איך עשיתי את זה, וואו.
0: גם כל הקטע של...
1: איזה ניצחון, בזכות עצמי ניצחתי.
0: כל הקטע של חשאיות, די, די עם זה, והפרטיות וחשאיות, חבר'ה, הכל מצולם.
1: די לפרטיות, די לחשאיות,
0: מה אתה נכנס לי למאחורי פרגודים ומצביע מה שאתה רוצה? תגיד מה שאתה מצביע.
1: מה אתה מסתתר עכשיו?
0: מה תסתתרו?
1: פרגודים?
0: עניין אחר, פרגוד, כן, מאחורי פרגוד. אתה יודע, איך אתה יודע מה אנשים עושים מאחורי פרגודים?
1: מה שקורה מאחורי הפרגוד נשאר מאחורי הפרגוד.
0: עניין אחר, נגמרו הדולרים בצ'יינג'ים.
1: זהו.
0: אין לנו דולר אחד וכמעט גם לא אירו, וגם הלירות סטרלינג נחטפות, כך סיפרו חלפני כספים, בתופעה שמתגברת של ישראלים שמתנפלים על מטבעות החוץ בסכומים גבוהים, בגלל השער הנמוך, כן, אבל גם אחרי האמירה של הנגיד שימשיך להוריד את הריבית בקצב גבוה, ולכן הדולר מתחיל להתחזק, ומשקיעים מגזרים את הנקודה הזאת כנקודת קנייה, קונים דולרים בקצב מהיר,
1: כן,
0: עד לניקון הדולרים מהצ'יינג'ים, ככה שאם אתה הולך לצ'יינג' ואומר אני נוסע לחול, תן לי איזה 100 דולר, אין.
1: הוא אומר לך, אין לי דולר, אין לי כלום, אתה רוצה, דולר. יש דינר ירדני. אתה רוצה, סע לירדן, יש יופי של דינר עם ירדני, כן. בשער באמת מצוין.
0: נכון. ין יפני אתה רוצה? אולי יש.
1: כזה, רובל, מה בא לך?
0: רובל רוסי.
1: יש לך איזה, יש לך את הדרחמות קצת נשאר לי אם אתה רוצה.
0: אבל אין דולרים.
1: יש כזה זוזי, זה מפעם אם אתה רוצה.
0: אין דולרים, אין.
1: זה כל כך ישראלי אבל, ההסתערות הזאת.
0: חד משמעי, כמו על הדלק.
1: על משהו שעכשיו הוא אטרקטיבי?
0: כן.
1: ויש מבצע או משהו, אייפונים בסופר, יאללה, זה, נגמר המלאי תוך שעה.
0: דלק, מה, דלק, 12 בלילה.
1: דלק אין לך ברירה.
0: לא, אתה יכול למלא מחר, אבל בגלל שזה עולה.
1: מכוניות עכשיו מכרו בסופר, תוך שעה, שעתיים נגמר המלאי.
0: נכון, נכון, נכון, זה אנחנו.
1: ישראלי אפשר להסתער ולזה, כן. אבל איזה כיף זה.
0: אם לא היינו כאלה, לא היינו.
1: לא היינו.
0: אנחנו, זה אנחנו.
1: או שהיינו אחרים.
0: אז אם היינו אחרים, לא היינו אנחנו.
1: נכון.
0: לא, בסדר, מה זה
1: אחרים? אבל איזה כיף זה להיות מישהו כמו נגיד, שעל פיו משתנים. אם אני הייתי נגיד, הייתי סתם מוציא ציוצים בשביל לראות איך...
0: איך המשק יגיב.
1: איך כולם מגיבים, איך מדינה שלמה זזה.
0: כן,
1: בשביל לדעת. חברים, עוד יום יומיים, רעידת אדמה דרמטית בכל מה שקשור לריבית. קחו בחשבון, אני אמרתי את שלי. יושב בבית עם הקפה ורואה...
0: תזוזות של אנשים. טוב, עניין אחר לגמרי, גבר בן 99 התגרש אחרי 77 שנים, והוא גילה...
1: הוא בן 99.
0: הוא בן 99.
1: והוא התגרש אחרי שהם היו ביחד 77 שנים.
0: כן, למה? כי הוא גילה שלפני 60 שנה היא בגדה בו.
1: אה, חבל שלא 66.
0: אנטוניו ורוזה. הם היו נשואים באמת 77 שנה.
1: אנטוניו ורוזה זה הוא והיא, כן? זה לא השם המלא שלו, אנטוניו ורוזה.
0: לא, לא.
1: זה יכול להיות גם שם מלא של איטלקי, אנטוניו ורוזה.
0: אז אנטוניו ורוזה, הם שני אמצעים, הם זוג שהיו נשואים 77 שנים. חבילה. אנטוניו בן 99 גילה חבילת מכתבי אהבה ישנים שרוזה כתבה לגבר
1: אז אחר. אז איזה חבילה הם פרקו? לא הבנתי שאת החבילה של המכתבים או את החבילה שלהם?
0: לא, את שלהם, בגלל החבילת
1: המכתבים. טוב, הם 77 שנה, החבילה גם ככה מתפוררת. ונופלת.
0: הוא גילה
1: ונושרת.
0: ברומן סודי שהם ניהלו חליפת מכתבים, זאת אומרת שהיא כתבה לו, הוא כותב לה.
1: לפני 60 שנה.
0: בגידה, מלפני 60 שנה. כן, הוא גילה
1: כן,
0: את זה.
1: כן.
0: הוא נעלב.
1: בגידה אין לה תאריך, אין לה פק תוקף.
0: וגם להיעלבות מבגידה.
1: נכון.
0: איזה. אז הוא גילה את זה, וזה הוביל להתעמתות קשה שלו עם אשתו. אמר לה, תגידי, מה קורה? אני סתם ממחיז את זה קצת. תגידי, מה קורה עם המכתבי אהבה האלה? מה, בגדת?
1: אתה יכול להמחיז את זה כשמיר? כיצחק שמיר?
0: תגיד, מה קרה? ספרי מכתבי אהבה. את בגדת בי לפני 60 שנה.
1: יפה, יפה.
0: רוזה עודתה ברומן וביקשה שישאר איתה בכל זאת, אבל הוא החליט שאינו מסוגל להתגבר על הבגידה, למרות, אתה יודע, גילו המבוגר וכולי. השניים נפרדו, וסיפור האהבה התפרסם בגלל גילם המבוגר. הוא בן 99.
1: לא חשוב שיפרד, היא בגדה, בגדה.
0: נכון,
1: אין לזה.
0: וגם אומרים, בוגדת, תמיד בוגדת.
1: היא גם תתבגוד בעוד 20 שנה, אתה יודע, זה הזמן שיחזור לרווקות, אלה השנים הכי יפות שלו. אחרת מה, מתי? בגיל 160, שהוא כבר יהיה עייף ומבוגר וגמור? עכשיו, שכל החיים לפניו, עכשיו שיצא לשוק.
0: נכון, נכון, לנצל כל רגע.
1: שהוא דטרקטיבי, בן 99, זה הזמן.
0: כן, לא יכול היה לסלוח לה. אתה יודע, אין גיל למחילה.
1: אין, אין, על זה אין סליחה. מעניין אם היא התקנה את ההוא אבל.
0: את המאהב.
1: ההוא מהרומן שלפני 60 שנה, שבעלה חשף את ה...
0: ועכשיו היא יכולה לנצל.
1: הוא עלה עלינו. מי זה הוא? מי את? מי אני בכלל?
0: אני כבר...
1: על מה אנחנו מדברים?
0: לא, ואולי היא אומרת לו... אולי היא אומרת לו...
1: מי הציע לך בכלל? מי כתב לך מכתבים?
0: בוא נחדש את ה...
1: עוד המציאו את הנייר.
0: בוא נחדש את הקשר, כי הוא... זה, עלה לנו, אני חושב מחפש את...
1: כן, הוא פתאום התעורר אולי. אז זה קורה? אז זה קורה? מה את אומרת? אז זה קורה?
0: אבל זה גם יפה, כל הקטע של בגידה באמצעות מכתבים, זה גם כן יפה. זאת אומרת, זה לא בבר...
1: הבגידה במכתבים יותר רומנטית, יותר...
0: אבל זה עדיין בגידה, נכון. טוב, אנחנו, חבר'ה, אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם לגבי דמויות מ... ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש.
1: כן, כן, כן. דירה להשכיר.
0: הדולר מתקרב ל-288. זה שתי כותרות שמעכשיו. רגע, אז אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם.
1: אתה רוצה עוד? נהיית את שירת הכתבים.
0: לא, פתאום אני קיבלתי כמה...
1: שירת הכתבים של N12, אתה מכניס כל מה שנכנס, מה שזה, אתה מציף.
0: תראה, אני...
1: אתה יוצא לך שאתה בשירת הכתבים, ואתה רואה עדכונים שם של כל מיני... ואתה באוטומט בא לך להגיב, כאילו... בא לך גם לכתוב שם משהו בצ'אט. כן, כל מ זה כאילו, זה קורה באמת? כאילו שזה רק השערות שלך?
0: בקיצור...
1: ענבר, אתה מכיר ענבר?
0: כן.
1: ענבר מהוואטסאפ.
0: לגבי תגובות על דמויות מילדים, מה אתם שמתם לב לגבי כל דמות ודמות?
1: אז ענבר כותבת שבדירה להזכיר, היונה היא בעצם הפשרנית, שמקבלת את כולם כמו שהם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה מה ש... זה זו התובנה של היונה. מדובר בגברת פשרנית כזאת.
0: צף פיוס, יונה.
1: כזאת, אני יונה, הכל בדרכי שלום ונועם.
0: אז תכתבו לנו מה אתם שמתם לב על דמויות מזה, אחרי שהייתה שערה סביב הילד מטיילת, שהיא לכאורה אגוצנטרית. אז תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם, והטלפון שלנו פתוח לרווחה. הבוקר הזה אנחנו עם סיבובי חידוני אקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, גם פרס לזוכים, וגם תוכלו לבחור שיר, אם תגיעו לחמש תשובות ומעלה. אני חייב לצאת לפרסומות ברשותך.
1: כן?
0: כן.
1: לא, כי חשבתי אולי נרים טלפון למי שכתבה את...
0: היא התראינה אתמול, הופר, כן.
1: רינה, כן?
0: כן. נצא להפסקת פרסומות.
1: מה היא אמרה על זה, אגב, על הדמות של הילד שהיא באמת...
0: אני לא ראיתי את הרעיון, ראיתי את הרעיון הזה. נצא להפסקת פרסומות, תכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר.
1: טוב.
0: ברדיו 90.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
18: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: בוקר טוב, אנחנו הבוקר ברדיו 90. אגב, אפשר גם דמויות משירים ש...
1: ברור, שירים, סרטים, הכל.
0: סרטים? זה כבר, אתה פותח לי קטגוריה אחרת.
1: יש לך, לא, למה? יש לך כל מיני, גם משירים, נכון?
0: כן, אנחנו שואלים על כל מיני דמויות ששמתם לב שמשהו איתם לא בסדר, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: אילן טוען.
0: אבל בעיקר מספרי ילדים, בעיקר מספרים ספרי ילדים.
1: כן, כן, גיבורי.
0: רק אני רוצה לפני אילן להגיד שלום למירי, שנמצאת כבר על הקו.
1: אז בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: מירי, אני מיד איתך, מיד איתך, מירי.
1: קפטן הוק, הוא כותב פה, אילן, שהוא בעצם היה מושחת, סמל השחיתות הראשון, הוא הראשון שבעצם מטיל מורה במיצרי הורמוז, הקפטן הזה. מושחת ופירת מושחת וכזה, כן.
0: כן, אולי בצד הישר של הזה. מירי, שלום, מאיפה את? בת כמה? מה עושה בחיים, מירי?
2: אני מחדרה, אני בדרך לעבודה.
0: יפה, בוקר. מה את אומרת על הפקקים הבוקר? באיזה מצב אנחנו?
2: אם אני נמצאת על כביש 4 לכיוון צפון, הוא בסדר, זורם, רגיל.
0: לא יום פקוק במיוחד.
1: את נוסעת צפון? לאן את נוסעת בצפון?
2: קרוב, לא רחוק, ליד בנימינה.
0: אהה.
2: אז מחדרה לבנימינה זה ממש קרוב.
0: את מתכננת חופשה בקיץ הקרוב, מירי?
2: לא חול, ישראל.
0: מה, מה?
1: איפה תהי? איפה תהי?
0: איפה?
2: צפון.
1: את רק צפון, את רק לצפון. לא חשוב, איפה צפונה?
0: תנו לי צפונה, את אומרת.
2: לא, במקרה.
0: מה, עם משפחה? משפחה והכל? כן, יפה. כבר הזמנתם? אתם סגורים כבר?
2: ברור.
0: כולל, הכל כלול?
2: לא.
1: מה, זה צימר בעצם?
2: לא, מלון, בית מלון, עם הילדים.
0: יפה, שיהיה קצת כיף, נכון, יש בריכה והכל.
2: ברור.
0: כן, את במדיניות לשמור מקום על ידי מגבת בבוקר, ואז ללכת לארוחת בוקר, ושאחרים...
2: לא, אני ספונטנית, כמו שעכשיו,
0: קשרו
2: אליי ואז אני ספונטנית.
0: אז אין לך צל.
2: יש מקום, לא, תחזור.
0: אז לא יהיה צל אם את...

0: לא תשמרי מקום, אבל בטח את יודעת העבודה.
1: מה בסופש? מה הכיוון לסופש הזה? מחר כבר חמישי, שישי?
2: בבית, בישולים,
0: בישולים
2: בבית.
0: את כבר יודעת מה תבשלי?
2: אני כן, בטח, כבר סגורה על מנה.
1: מה את נותנת? מה נותנים?
2: מנת פתיחת דגים, בצלטים, יש לי לביבות ירק שהם הבסטי שלי עם הסלטים בהתחלה.
0: מתוגנות? הלביבות מתוגנות, אני מניח.
2: חלק וחלק בתנור.
0: יופי, יופי, טוב שאת נותנת אופציות.
1: ואיזה ירק, מה זה לביבות ירק, איזה ירק מדובר?
2: כל הירק שיש.
1: בטח קישורים, קישור בטח.
2: לא, לא, לא, אל תגזים, ירק. זה הכל. קישור זה הגזמה? ואני חותמת את זה עם קבקר. שמה שיבולת שואל.
0: אוי, יופי.
1: אז זה כבר הוגיות ממש.
0: לא, לא, זה יופי, את עושה יופי.
1: הבסיס יהיה, זאת אומרת, המרקם, גם המרקם יהיה כזה מעניין.
0: טוב שאת נותנת אופציה לזה, כי אם זה היה לביבות מתוגנות, אני נניח לא הייתי נוגע.
1: קחי בחשבון, שדרור לא מגיע, זה מתוגן.
0: יופי, יופי.
2: שומע את המרסס הזה שמן בתנור ויוצא...
0: פגז.
2: סוכריות.
0: זה כאילו ה...
1: לביבות, מה זה סוכריות?
0: זה כאילו ההיילייט שלך, הלביבות הירק.
1: כולם יודעים, מירי, זה בפתיחים, זה...
0: עם הלביבות ירק.
2: ההיילייט שלי זה כל הבישולים והחינוכים.
1: מה לעיקרית? מה התוגה השומנה העיקרית? מה יש שם?
2: את האמת, אנחנו משפחה מאוד שומרת בקטע של הדת. פחות בשר ומתעסקים עם כל זה. מספיק לנו... תמנות פתיחה סלטים שזה 10 לפחות, אחרי זה מנת דגים, אתה כבר לא יכול להגיע לתוספת אפילו.
0: אז רגע, את לא עושה מנות עיקריות? מה זה הדבר הזה?
1: מה זה? ככה שכנעת אותם את המשפחה? לא, אנחנו שומרים, אנחנו שומרים, סליחה, ולכן אין מנה עיקרית. אם אני רעב, ותוכחת הסלט, יש בו...
2: הם רוצים את הקינוחים החמודים, חמודים.
1: קח עוד שתי לביבות מהתנור. יש לך הרבה אופציות היום, יש הרבה אופציות.
0: אבל אין בשר.
1: כן, איפה מנה? אם אתה חופת אוף לשבת. רגע, תגיד אם בא קינוח גם לא או שדגים?
2: להפך, הם מחכים
0: לקינוח. היא אומרת להם, הלביבות זה הסוכריות לקינוח.
1: בגלל זה קוראים את הסוכריות. זה גם לביבות וגם סוכריות.
0: לא, מירי, מירי, אנחנו סתם מתבטחים. עזבי אותך, בחיים.
2: אני יודעת, אני מבינה.
0: אל תתני לנו להוציא לך את הרוח מהמפרסים.
1: אבל בלי קריות, בלי קינוח. שתייה יהיה או שהרוטב של הדג?
0: אנחנו שומרים, אז... לא, אל תתחשבי בנו.
1: בגלל שאנחנו שומרים, אנחנו גם לא שותים.
0: מירי, בואי נלך על חצי דקה.
1: יאללה, מירי.
0: אם את עונה על חמש, את גם בוחרת שיר, שימי לב לעניין הזה, מירי.
2: 3, 2, 1.
0: איזה איבר בודקים בבדיקת אקג?
2: אקג לב.
0: נכון, מה נאסר למכירה בארצות הברית בתקופת היובש?
2: וואו, עבור.
0: מי נבחר אתמול בכנסת למבקר המדינה?
2: משהו, מיכאל משהו, שמעתי הבוקר.
0: אוקיי, באיזה תחום זכתה עדה יונת בפרס נובל?
2: רגע, או רפואה, משהו עם רפואה או פסיכולוגיה.
0: או פסיכולוגיה. אוקיי.
1: באזור. באזור של הפסיכולוגיה.
0: נגמר הזמן, זה היה כימיה, זה לא היה פסיכולוגיה.
1: הכימיה של, מה זה פסיכולוגיה? הכימיה של המוח. בסוף זה...
0: היא הייתה עם הריבוזום, עם הריבוזום.
1: נכון.
0: עכשיו, מיכאל, קוראים לו עורך דין מיכאל רבליו.
1: בסדר, אבל היא אמרה מיכאל.
0: את רוצה שנקבל את זה?
1: חצי, איך אמרה? חצי קלאץ'.
2: לא, ברור, זה חצי קלאץ' אבל
0: אמר. אוקיי.
1: אני לא יודע.
0: לא, גם השם שלו עוד לא נתפס, כי זה רק הוא נבחר. אז מיכאל...
2: מה זה רבליו? זה שם קשה היה לקלוט אותו.
0: זה עכשיו אשמתו
1: של... שזאת תהיה הבאה עם הבחירה שלו.
2: אוקיי,
0: אז בסדר,
1: ספר לך שאלכוהול נאסר למכירה בתקופת היובש, וזה בסופו של דבר, כן, שתי תשובות, זה בסדר, אחלה.
0: יופי.
2: אלכוהול, אוקיי, אלכוהול, אוקיי, לא רציתי להגיד צמים, אבל אלכוהול זה בסדר. וגיבורת הילדים שלי זה הייתה בילבי. ותדעו לכם שהיום הרווחה הייתה דופקת להם בדלת.
0: השאירו אותה לבד ועשה זה.
2: מה זה השאירו אותה? היא בכלל לבד.
0: נכון, היום כבר לא אי אפשר ככה להשאיר ילדים לבד שהתפרו.
2: מה זה ילדים? הרימה סוס עם יד אחת, נראה לכם שזה
0: יקרה. מירי, ממש כיף איתך, תקשיבי, תתקשרי עוד פעם בהזדמנות, שיהיה לנו בוקר טוב להתראות.
2: אני רוצה להגיע לחמש, ביי.
0: אז תתקשרי עוד פעם, ביי.
1: גם אנחנו רוצים מנה עיקרית. אז מה?
0: ביי.
1: תודה.
0: עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה. 1-2-1-2-90-90-90
1: זה תשובות.

0: שיר פינקס הקטן, עוד מעלתה הייתה צבועה וחסרת ביטחון, מתן כותב בטלגרם. כן, אפשר גם שירים, אפשר גם להיכנס לענייני שירים.
1: כן, דמויות מתוך.
0: וגם דמויות מתוך ספרים שגיליתם פתאום, שזה לא כמו שחשבנו, לא כולם תמימים וטובים כמו שהיה נדמה.
1: בני, ילד רע, כותבים פה, הוא לא היה רע, הוא פשוט חיפש תשומת לב. אופר כותב את זה.
0: כן, נכון. מראה את התחתונים, לא? היה שם איזה סיפור.
1: מראה את התחתונים, נכון. הוא מפלח אבטיח גם למוכר בשוק שם. ובני מסלק לו אבטיח.
0: אז, אבל בסדר, אבל היא לא יכולה לשיר...
1: ואם השוק מלא זה מצליח. רואים שאין שוטר והמוכר עסוק ובני מסלק לו
0: אבטיח. אבל היא לא יכולה לשיר בני, ילד תשומת לב.
1: כן.
0: זה פשוט לא מתחרט.
1: חסר עוד תשומת לב.
0: ליאור נמצא על הקו.
1: היי, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב ליאור. אנחנו התכנסנו כאן לכדי חידון אקטואליה כמובן, נכון? אנחנו, אתה באירוע, מה שנקרא.
2: לא, דווקא לא.
0: אתה לא באירוע? מאיפה אתה?
2: אני ליאור ירושלים, נו.
1: אה, ליאור ירושלים.
0: אתה מירושלים, אוקיי. ואיך ירושלים הבוקר?
2: חמימה.
0: כן, הולך ומתחמם, הבנתי. מה דעתך על הקיץ הקרוב? אתה הולך לעשות משהו מעניין?
2: לא, אבל מחפשים חופשה, משהו בספונטני.
1: מי זה מחפשים? אתה ו...
2: אני וגיל, אשתי.
1: אוקיי.
0: בסדר.
1: מה אתם מחפשים? מה הכיוון? אירופה כזה?
2: קצת מפחיד לצאת מהמדינה, אתה זה הפחד להתעקע מחוץ למדינה, זה כנראה איזה משהו בארץ.
0: כן, תגיד, אתה רואה משהו מעניין עכשיו בטלוויזיה? סדרה? משהו?
1: לא בני יראה את התחתונים, היא הראתה לו את התחתונים. בני מראה לי איך עומדים על הידיים ואני מראה לו את התחתונים.
0: נכון, נכון, נכון. אוקיי, מה אתה אומר? אז היא גם מחפשת תשומת לב, סליחה. כן?
1: היא איזה בעיות אחרות.
2: אני חושב שזה יתחיל שבוע הבא.
0: מה מתחיל?
2: גביע העולם.
0: יואו, עכשיו כל השיחות עכשיו יהיו על המונדיאל, אני רואה.
2: אתה רוצה לדבר על חתונמי? דבר על חתונמי.
1: בוא נדבר על מונדיאל, עזוב, על מונדיאלי.
0: תגיד, מה יעשה מי שלא מתעניין בכדורגל בחודש הקרוב? מה הוא אמור לעשות?
2: הוא גם יראה, זה יהיה שיחות הקפה במשרד, והמונדיאל זה מעבר לכדורגל, זה תודה, זה אומניות, זה הקהלים, זה ה... וואי, גם אני אכלתי בוריטו במקסיקו, ומאז אני אוהבת אותם, תודה, אם הקבוצה הזאת היא תצליח.
1: מה הסיפורים של ליד וכל מיני דברים, היית מונדיאל עם הוווזלות.
0: אתה כבר יודע בעד מי אתה?
2: אני תמיד לוקח את הולנד, למרות שהם לא נראים שהם יצליחו כל כך הפעם, אז...
0: אז תחליף.
2: אולי ארגנטינה, אולי ארגנטינה, כי זה גם יותר ריאלי, וגם אתה יודע, אתה רוצה את הריקוד האחרון של מסי, שהוא יהיה מוצלח.
1: כן, חשבנו כולנו שהריקוד האחרון היה אז, אבל מסתבר שהוא משך עוד 4 שנים, כן.
2: בוא נדבר ב-20-30 ערב.
1: אני זרקתי את זה שרונלדו, שיש מצב שהוא, כי רונלדו פשוט לא נגמר, הוא לא נגמר,
2: והוא גם מבוגר ממנו בשנתיים, כאילו אז הוא יהיה בן 45.
0: אוקיי.
1: זה יהיה קצת, כן.
0: טוב, אחרי הניתוח המעניין הזה...
1: ובארץ אתה רואה ספורט, כדורגל, או שרק מונדיאל
2: וכו'? בארץ בטח, אני גם רואה כדורגל. אני, הירושלמי נראה לי היחיד שאוהד את הפועל תל אביב.
1: כזה, אתה יליד ירושלים?
2: אני יליד חולון. חולון, עברתי לירושלים לפני 8 שנים.
1: אז חולון, הפועל תל אביב, זה הולך ביחד.
2: כן, כן, ובחולון יש לך את האפשרות, כאילו, הפועל, ביתר, חיפה.
1: נותנים לך לבחור. אין בעיה. בחולון הבחירה היא חופשית, וכן.
2: לא, אתם חמודים, אני הכנתי לכם, את החידון, מבחינת השירים, שאני נותן שורה משיר, ואז אתם צריכים לנחש איזה שיר.
1: זה עושה לנו הפוך, הפוך, הפוך.
0: אתה הכנת לנו חידון גם?
2: כן. כן, אני שמרתי כאן בפתקים משפטים משירים.
0: נותן.
1: איזה יופי.
2: אתם רוצים?
1: רגע, תסביר רק את זה. מה, אתה נותן משפט מתוך שיר, צריכים לנחש איזה שיר, זה זה?
2: כן.
0: יאללה, תן אחד, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה, ואז נלך לחידון שלנו.
1: בעברית, מחול, מהארץ, מה?
2: בעברית, כמובן.
0: נו, מה, הוא ייתן לך משפטים
2: מחול? אוקיי, המובנים, המשפט הולך ככה.
0: נו.
2: הלבד הזה תופס לה את כל המקום, והנה יש כבר מישהו בדלת.
0: מה?
1: אני אין לי.
0: גם לי אין. מה זה? זה זמר?
2: זמר.
0: תגיד עוד פעם את המשפט.
2: הלבד הזה תופס לה את כל המקום, והנה יש גם מישהו בדלת.
0: בוא נראה מה כותבים בטלגרם.
1: אני לא... זה אושר כהן, אבל כותבים.
2: לא.
1: זה בוואטסאפ.
0: אז לא, אז מה, אז לא, אנחנו לא יודעים.
2: רגע, אתם רוצים משפט נוסף?
0: עוד משפט. או שתשאיר את זה קצת, כן, נו.
1: כן, מה אתה, כן, תשאיר, תלחין לנו, תלחין.
2: אני אתן לכם משפט נוסף ונלחין אותו.
0: טוב, טוב.
2: עכשיו הפחד מהאור עושה לה קצת קשה לנשום.
1: זיקוקים.
2: ובטח גם בזה, אופה.
1: כן, לא אני, לא אני, זה...
0: יפה. זיקוקים של משה פרץ?
1: אימוג'י של חזיר בטלגרם ידע, ואחרי זה גם YU ידע, וגם בוואטסאפ ידעו.
0: זיקוקים של משה פרץ.
1: כן, כן, כן.
2: נכון, זה זיקוקים של
0: משה פרץ. נכון, אני, כן.
1: רויטל ידע את זה ראשונה בוואטסאפ.
0: יפה, כל הכבוד שאתה הכנת, ליאור. יפה. אתה יודע מה, אם תענה על חמש, אולי תוכל לבחור את השיר הזה שנשמע אותו ביחד. אבל בוא ניתן לך חצי דקה. סבבה, אתה צריך לעבור את ה...
1: שתי תשובות, שתי תשובות.
0: את השתי תשובות, הנה זה בא. 3, 2, 1. במונדיאל הקרוב, באיזו נבחרת משחק טיבו קורטואה?
2: קורטואה, בלגיה.
0: נכון, היום לפני 35 שנה יצא אלבום אין עוד יום, מי הזמר?
2: גידיגו.
0: כן, מה שמע הנוסף של מערת סורק?
2: עבור.
0: תוכנית רעיונות, מה קרה שם באמת חוזרת לטלוויזיה ביום שישי, מי מנחה אותה?
2: ארסה.
0: נכון, מה פירוש ג'י בראשי התיבות O-M-G?
2: גד.
0: כן, באיזו מדינה נולד ג'ון לנון?
2: אנגליה.
0: נכון.
1: יופי, יש פה חמש תשובות. כן, מערת הנטיפים למערת צורק.
0: כן, אתה אמור לדעת, זה לידך שם, אתה אמור לסוע.
1: אתה לא מסתובב במערות שם באזור?
2: הייתי שם, נראה לי.
0: אז לא ראיתי.
1: ולא שאלת את עצמך רגע, מה שמה המלא שלנו במערה הזאת?
0: מה שמה נוסף, כן.
2: זה מערת הנטיפים, לא? זה השם שלה.
0: גם, כן. אתה רוצה לבחור שיר, מר ליאור היתר?
1: יאללה, שיר שבא לך.
2: נסגור את השעה הזאת עם שיר טיפה מרים. שיר נקרא טו פרינס.
0: רגע, אתה גם מקיש את השיר, אני שומע.
1: טו פרינס של טו פרינסס.
2: לא, משהו משנות ה-90, אני לא זוכר את המבצע. וזה היה הפתיח של הקומדי סטור, אם אתה זוכר.
1: נכון, נכון. Won't you, princess, I know you, that's what I said now, princess.
0: רגע, זה?
2: עם הטופים בהתחלה כזה.
1: זה.
0: אז רגע, אתה רוצה להגיש את זה? אני שומע שיש לך יומרות להגיש את השירים.
1: בוא תרגיש אתה ותוציא, ככה אתה סוגר את השעה בעצם, עם השיר הזה.
0: בוא נעשה ככה, ליאור, תגיש את השיר, ובאמת אחרי זה אנחנו נשמע גם פרסומות וחדשות, ונמשיך
1: לאור. אז אתה יכול להגיד, עד כאן החידון, אנחנו עם חמש תשובות, וכאילו תוביל לשיר, פרסומות וחדשות.
0: מה שנקרא מכאן זה שלך, ליאור.
1: סגור את זה בנתראה אחרי השעה 8.
0: כן, אבל תבטיח גם, רק תבטיח את ההמשך, שאנשים לא יברחו.
1: יהיה פה שירת רבים, יהיה פה זה, אילה מלכה תהיה פה בפינה.
0: לא, אבל גם...
1: נריצוק.
0: נריצוק, כן, דבר על פינת תורים.
2: אתם מוכנים לתת לי לעשות את העבודה שלי?
1: סליחה.
2: תודה רבה.
0: בבקשה.
2: אוקיי, מאזינים ומאזינות, אנחנו נמצאים 9 דקות לפני השעה 8. את השעה הזאת כמובן אנחנו סוגרים עם שיר מקפיץ ושמח. טו פרינס. מיד אחרי החדשות 8 חוזרים.
0: אוקיי.
1: אוקיי, הנה, אנחנו נשמע את השיר עכשיו.
0: אוקיי.
1: בסדר, הנה. יפה מאוד, ליאור.
0: תודה רבה, להתראות, שיהיה לך בוקר טוב.
1: ביי.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
1: אם בא לכם להתקשר אלינו לחידון אקטואליה, אתם מוזמנים עדיין, אנחנו ב-1212-90-90-90. והבוקר, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו בענייני גיבורי ילדות או גיבורים מספרים, ומה אתם גיליתם את האמת שנסתרת מאחוריהם? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, הוואטסאפ 054-90-90-539, והטלגרם הבוקר ברדיו 90. שלומי שם לב במשהו מאוד מוזר שקורה במומינים, שהם כל הזמן הם בלי בגדים, אבל שהם הולכים לשחות הם עם בגד ים. לא יודע איזה תכונה זה חושף בהם. זה אחרי שהסתבר שהילד מטיילת מהספר היא קצת אגוצנטרית, ככה נטען לפחות. אחרי גיל יוסף מפיקה, ואחרי החדשות האחרונות.

0: FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. כתבנו אריאל כאן המדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח. בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יעתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה. אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס ומחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ואשתו שהו בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושימשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. עוד בחדשות, צעיר בן 18 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף קוממיות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון. פצוע נוסף נפצע באורח קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום חלליה נוספת בה הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ונעשה חמה רגיל העונה.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: שלום, בוקר טוב, 8:05 כאן אצלנו בבוקר יום חמישי בשבוע, עם כל המשמעויות שיש לזה. רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן 9:30, וגם בשעה הזאת נמשיך לחשוף את האמת מאחורי דמויות מספרי ילדים, מה לקוי בהם, מה הדמות האמיתית שעומדת מאחורי הדמות. יש את זהבה ושלושת הדובים. זה אני אומר עם זיכרוני נומתני. היא הייתה טיפוס חטטני.
2: כן, אפילו פולשני.
1: ופולשני, כלומר
2: משיגת גבול.
1: ממש ככה. גבירתי נכנסת לבתים.
2: הגברת הזאת הייתה צריכה להיעצר בכלל, זהבה.
1: היא נכנסת לבתים,
2: זה נקרא התפרצות.
1: אוכלת ותואמת וישנה, ואני אנסה פה, ואני, גבירתי?
2: מה זה חדירה לפרטיות הזאת? באיזה קטע את נכנסת לבית של, נכון, הם דובים, אבל עדיין. גם לדובים יש את הפרטיות שלהם, ומגיע להם את כל ה...
1: מרגישה חופשייה לנסות גם כל מיטה ומיטה, וכל קערה וקערה, וכבד את הדייסה.
2: היא באה, בודקת, בואי, צימר. תגידי תודה שצריך להיכנס, אכלת משהו. באמת.
1: זה באמת לא ראוי, אבל...
2: בדיוק בעניין הזה, אגב, מיכל כתבה בוואטסאפ, שזהבה היא לקוחה בלתי אפשרית. זו הלקוחה הבלתי האפשרית, הבלתי נסבלת, הקלאסית. שום דבר לא טוב, לא מספיק לה. הדייסה חמה מדי או קרה מדי, מיטה קשה מדי, רכה מדי.
1: נכון, נכון.
2: רק שהכל בדיוק כמו שהיא רוצה, היא מרוצה.
1: כן, נכון. כאילו אומרים על זה פרפקציוניזם, אבל זה לא, זה רע. זה רע מאוד. שמישהו רק לפי מה ש... רק אם זה הכל הכל הכל לפי הזה, רק אז אני מרוצה. לא, מה שיוצא אני מרוצה. לא בכדי נולד המשפט הזה.
2: נכון, אפשר טיפה קצת לכוון, קצת לשפר וזה, אבל אין מאה.
1: מה שיוצא אני מרוצה. למה אנחנו אומרים את המשפט הזה?
2: אנחנו מתפשרים.
1: נכון? תגיד רגע, לגבי מבקר המדינה, אני רוצה לדבר איתך דווקא לא על המינוי זה או אחר, אלא על הטיפוס. כאילו, אתה צריך להיות ממש ממש ממש ביקורתי. כלומר, אתה צריך רק להתעסק...
2: רק לחפש.
1: רק לחפש.
2: כל הזמן לחפש.
1: עכשיו, זה צריך להיות איזה... איך קוראים לזה? מזג כזה של בן אדם ש...
2: זה אופי, זה אופי. מבקר מדינה זה אופי.
1: אני לא הייתי יכול להסתכל על מדינה, או על משפחה, או על בית, ורק לחפש בעיות.
2: כל הזמן. תחשוב גם מה הוא, לא חשוב מי יהיה, ומי היה, ומי... מבקר מדינה שהוא חבר שלך.
1: כן.
2: והוא בא אליך הביתה, אתה כל הזמן בלחץ, הוא נכנס לסלון,
1: הוא כבר במזג ביקורתי.
2: פה שמתם את השידה. כן, למה לא? לא, היא לא מקבלת טוב פשוט מזה, אבל הכל טוב, הכל טוב.
1: ההליך ראוי שם? שמתם את השידה הזאת, קניתם את זה בהליך ראוי?
2: המובילים, כן, קיבלו טיפ בזה, בלוק, אמורים לו, בסדר,
1: טוב. לא סתם, אני זה, זורק.
2: איך למטבח כאילו? כן. אני רואה ששמת את הפצלים במקרר, למרות שאמורים שאסור.
1: כן, ליד הבננות, לא יודע. כל דבר זה כזה...
2: לא נעים לך לעמוד לידו, לא נעים לך,
1: הוא צריך לפתח טיפוס ממש ממש...
2: שואל מה זה להיות איתו משחק כדורגל נגיד.
1: טוב, זה גם כל אוהד הוא מבקר המדינה.
2: כן, תחשוב במקרה שלו, אבל זה מהשריקה הראשונה ועד השריקה ציום, הוא לא מפסיק.
1: אבל שיהיה בהצלחה למי שיהיה מבקר המדינה, שיבקר כמה שיותר, כמה שיותר לבקר.
2: זה נכון, כן.
1: אבל שיגיד גם מה טוב. אי אפשר רק מה זה.
2: אתה יודע מה, אולי צריך להוסיף שם באמת איזשהו סעיף כזה, שלתת גם משהו אחד שהוא כן טוב.
1: כן, על כל...
2: ביקורת בונה אפילו. זה, עשיתם זה, הייתי עושה את זה ככה, זה בסדר, כן? אם לאבא תעשו את זה ככה, זה גם יהיה ככה וככה.
1: צריך לחייב אותו לתת ביקורת טובה, כמו שיש ביקורות מסעדות, שיש אנשים שמבקרי מסעדות, אז כבר הוא בטבע שלו, הוא נכנס למסעדה, כבר אני ארד על זה, על
2: המצרית. קודם כל, דבר אחד טוב, כל הכיתה צריכה להגיד, קודם כל דבר אחד טוב,
1: זה בהוראה, בחינוך, בחינוך תמיד אומרים דבר אחד טוב לתלמיד.
2: להתחיל בו.
1: גם כשהולכים כאילו על הראש שלו, על התלמיד, כאילו, ואומרים לו כאילו דברים
2: איזה. תתחיל במשהו אחד טוב.
1: קודם כל הוא...
2: אתה יודע, יש מקרים, אתה יודע, אני למדתי בבית ספר 12 שנים, שקשה למצוא דבר אחד טוב, אבל...
1: נכון, אבל צריך למצוא.
2: נכון, כן.
1: קודם כל הוא חברותי. תכף נגיע ללימודים.
2: בהפסקות, בכדורגל, הוא עושה יופי של משחקים. כזה.
1: עכשיו בואו נדבר על ה...
2: עכשיו שם.
1: בהמשך אצלנו, אגב, הורים וילדים, נדבר על סוגי הורות, אחרי הוויכוח של רותם סלע, ואביב גפן. והטלפון שלנו כרגיל, 1-2-1-2-90-90-90. חברים, אנחנו גם שרים שיר בשירה בציבור תכף. בואו נבחר ביחד את השיר הנכון לבוקר הזה.
2: באותו רדיוקי, ששם אנחנו ואתם פותחים מצלמות, יש פה לייב בטלגרם.
1: אז אתם מוזמנים לכתוב לנו מה בא לכם.
2: שרים ביחד, כן, נותנים פה את המילים, שרים.
1: וזה
2: תכף יקרה. אנחנו רואים אתכם, זה מדהים.
1: נכון.
2: אתם רואים אותנו. פחות מדהים.
1: שגם, כן, נכון. טוב, בוא נחזור רגע לערב הדרמטי של אתמול, וניתן, אתה יודע, הרבה אנשים צופים, פתחו טלוויזיה בשקיקה, למצוא, אתה יודע, למצוא את המידע הנכון, מה קורה, זה היה יום, חתיכת יום. בוא נשמע את הפתיחה של התוכנית של איילה חסון, אתה יודע, שתעשה לנו סדר, מה שאומרים, שתעשה לנו סדר בעניינים?
2: כן, כן,
1: יש סדר. שנדע לאן אנחנו הולכים. כן, בוא נראה, כן, פתיחת כן. התוכנית של איילה חסון, ברגעים דרמטיים בערב של אתמול.
3: נעסוק בכל הדברים האלה עם הכתבים והפרשנים שלנו שפרוסים בכל מקום, עם מטולה ועד לוושינגטון, יהיה כמובן גם על כל מה שבאמצע תהיה איתנו קצין. לא, זה לא שלנו, רבותיי. אמרתי, מה זה הניסוח הזה? יפה, חבר'ה, תתמידו ככה בדיוקים שלכם. זה פתוח של איזה תוכנית כלשהי שלא קשורה אלינו, אבל אנחנו נפתחי. מזל שאנחנו לא מנהלים את המלחמה מפה, אבל יודעים למתוח ביקורות טוב.
1: איך מזה
2: מה היה פה? היו פה שישה, שמונה או עשרה נושאים שהתערבבו בתוך אותו פתיח.
1: וגם ביקורת בסופו של דבר
2: שלא מובנת, מי מנהל את המלחמה מפה, משם, תוכנית אחרת שלא קשורה אלינו.
1: שלא קשורה אלינו.
2: ואוי, זה בכלל לא אנחנו.
1: אפשר לחשוב גם איזה פתיחים.
2: כן,
1: איזה פתיחים יש לה שהם כל כך שונים מהפתיחים של תוכנית אחרת. אצלה זה כתבנו פרוסים, והשנייה זה כתבנו בכל רחבי, לא יודע. מה זה משנה? לי כצופה זה לא משנה.
2: אף אחד לא הרים גבה בבית ואמר, מה עכשיו?
1: כתבנו פרוסים?
2: זאת הילה חסון, זה תוכנית בדיונית אחרת שלא קשורה אליהם בכלל, ומי מנהל את המלחמה ומאיפה? אף אחד לא אמר את זה, הילה, הכל בסדר.
1: אני, זה, היא לא מחליקה.
2: כן.
1: כל מה שבראש...
2: יוצא החוצה.
1: יוצא, נכון, נכון.
2: לפעמים, כן, אולי כדאי שטוב.
1: בוא נחזור לעוד מהערב של אתמול. זה מעניין, כי חבר הכנסת אביחי בוארון אומר שהוא...
2: אביחי בוארון, ליכוד.
1: שהוא מהליכוד אומר לגמרי רבליו. זאת אומרת, יש לי נימוקים מעולים, למה אני בעד רבליו?
2: זכותו, בסדר גמור.
1: זכותו לחלוטין, בוא נשמע למה הוא כל כך אוהב אותו.
2: אוקיי.
4: אני אומר לך, אני מכיר אותו גם ממפגשים בבית המשפט, גם משיחות רקע אחרות, גם מהשיחות שהוא ניהל איתי עכשיו, רק כשהוא סיפר לי שהוא מתגורר עדיין בפסגת זאב, והוא ירושלמי הרבה שנים, והוא נושא ונותן הרבה שנים, מופיע בבית המשפט הרבה שנים.
1: רגע, זה היה כזה, מה, למה הוא טוב?
2: קודם כל מפגשים, יש להם מפגשים.
1: שיחות.
2: בשיחות. גם שיחות רקע וגם שיחות עכשיו, שם, שבאותו ערב אולי.
1: רק מהשיחות של עכשיו, הוא יכול להיות מבקר במדינה.
2: אבל עזוב שיחות ועזוב מפגשים ועזוב את כל הרקע והזה. הוא מתגורר בפסגת זאב.
1: נתקע לי על זה. כבר שנים הוא מתגורר בפסגת.
2: יש סיבה טובה יותר. קריטריון יותר רציני.
1: יכול לנצח. איזה טיעון יכול לנצח בן אדם?
2: שמתגורר. לא סתם גר אגב, מתגורר.
1: מתגורר בפסגת
2: זאב.
1: איך אפשר לחשוב על מועמד אחר?
2: אתה רואה אותו בסופר בפסגת זאב, ואתה פוגש אותו במוסך שם וזה.
1: מה חשבתם להביא?
2: ואתה אומר, בוא נעשה, חייב להיות מבקר המדינה.
1: מה חשבתם להביא? מישהו שגר ב... לא יודע, בהר הצופים, בירושלים. סליחה.
2: כל הכבוד. השופט אלרון. איפה הוא גר בכלל, אלרון?
1: ברחביה?
2: מה זה?
1: ניקח אותו.
2: מי עובד איתו?
1: הוא מפסגת הצופים, איך אתם חושבים על מישהו אחר? פסגת זאב, איפה הוא?
2: יותר מזה, בשביל לבחור בעיר.
1: ושנים כבר הוא שם.
2: מה זה?
1: זה לא בא לחודש.
2: ולא מסתובב, מתגורר.
1: אז תפור. אוקיי, טוב, מזל שהוא באמת נבחר.
2: מזל, מזל, כן, כן, כן.
1: מזל שהוא נבחר.
2: בטח מה הייתי עובד עם מישהו מחולון?
1: לא, לא, לא.
2: יופי.
1: טוב, עניין אחר לגמרי. רגע, בוא נשמע את זה עוד פעם. רגע,
2: כי זה אוצר, אתה יודע, יש אוצרות ויש את זה, תן שוב.
4: אני אומר לך, אני מכיר אותו גם ממפגשים בבית המשפט,
1: מפגשים.
4: גם משיחות שיחות. רקע אחרות, גם מהשיחות שהוא ניהל איתי עכשיו,
2: גם עכשיו וגם רקע.
4: הוא סיפר לי שהוא מתגורר עדיין
1: בירושלים, עדיין.
4: והוא ירושלמי הרבה שנים.
2: הוא ירושלמי הרבה שנים, זה תפור עליו התפקיד הזה. הוא תפור עליו התפקיד הזה.
1: טוב, יש פה את כל הטיעונים הטובים.
2: נכון, נכון.
1: טוב, באמת עניין אחר לגמרי, זוג שהצטרפו לטרנד. סיפרתי לך על הטרנד הזה שהבחורה מדברת על עם החבר שלה, כאילו היא מצלמת את השיחה הזאת, אבל היא מתבלבלת בשם שלו, בכוונה.
2: כאילו מתבלבלת, טועה בכוונה, בשביל לראות את הריאקשן שלו, את התגובה שלו.
1: כן, בדיוק. עכשיו אנחנו נשמע את זה רק, אז בוא תשמע את התגובה של הגבר, אתה חושב שהיא מתבלבלת בשם שלו, בוא נשמע.
2: אוקיי.
5: מאמי. אני אשאל אותך כמה שאלות, בסדר? טוב. אז אחת השאלות זה, מה הדבר שלדעתך מגדיר אותנו בזוגיות שלנו? כאילו, מה הדבר הכי טוב בנו בזוגיות? עומר. איתי. איתי. מה הדבר שהכי אתה רואה אותנו בזוגיות?
6: עומר.
5: שנייה, מה הדבר, מה אתה מבין לי איזה? מה הדבר שהכי...
6: מי זה אומר, מה אתה מבין?
5: אני מבטא עם אמרי, מה הדבר שהכי מגדיר...
6: מה אמרי קשור לעומר?
5: מה הדבר שהכי מגדיר אותנו בזוגיות, לדעתך? מה הדבר הכי טוב לנו בזוגיות?
6: זה אומר.
5: אני כוח. נו! תענה לי.
6: מה מגדיר אותנו מזוגים באמצע הלילה? מאיפה אני יודע? אומר, אני
5: קטן בלי. לא, נו. מה הדבר שהכי מגדיר אותנו? אבל תחשוב טוב לפני שאתה עונה.
1: היא צריכה לחשוב טוב.
6: אומר. זה אומר.
5: אומר
2: שלי. זהו, זה אומר. זה 18 פעם, זה ספירת העומר.
1: זה נשאר לך עכשיו בראש עד שתבין שזה תרמית,
2: עד שהיא לא חושפת את זה ומסבירה לו שזה טרנד וכזה והוכחות וטיעונים.
1: זה לא יעזור, וזה שהיא צוחקת עוד ושואלת עוד פעם את השאלה זה עוד יותר מחשיד.
2: כן, והיא אומרת לו גם כאילו, מה אתה מביא לי עכשיו? כאילו שהוא אומר לה, מי זה אומר? עזוב אותך, מה אתה שמביא לי זה?
1: עזוב להתקטנן עכשיו לעזר,
2: שנייה אתה יושב על העומר הזה, כן, והוא מי זה? ושאלה אם באמת זה יש עומר בסיפור.
1: לא, זה סתם.
2: לא, ברור שזה סתם.
1: התבלבלתי עם עומרי.
2: גם עומרי יש.
1: לא, כאילו, כנראה זה בן משפחה או משהו. יפה, יפה מאוד. טוב, בואו נשיר שיר בשירה בציבור.
2: לא, אבל יכול להיות שהעומר, אם יש באמת עומר, יכול להיות שהוא באמת יותר שווה ממנו. כי הוא גר בפסגת זאב אולי. יכול להיות שהוא...
1: הוא מתגורר בירושלים כבר כמה שנים.
2: כן, אני לא יודע מי יותר אטרקטיבי.
1: מרגול כל כך מוכר, אלירן מציע.
2: למה יש אקדח?
1: לא, מה, לשירה בציבור?
2: אהבה ישנה, לא, שרנו את מושלו, מוארצי, זק.
1: נכון.
2: יום שישי של בנזין, כי מחר יום שישי. הפתיח עם הגיטרה שווה הכל. אהב טיפוס, תשאיר לי מקום.
1: אוקיי, עשינו את זה השבוע, נראה לי.
2: לא, לא תשאיר לי מקום, לא שרנו. אלף שיר לצפון, זה, לא יודע אם זה רדיוק כל כך. פני מלאך. תן הזמן ללכת, שרנו מאות פעמים.
1: אוי, גדול, טל, איזה נהדר אתה.
2: איפה זה, מה?
1: שהוא כותב, צריך לפצל את תפקיד מבקר המדינה. שיהיה מבקר המדינה ומפרגן המדינה.
2: נכון מאוד. מפרגן המדינה. מישהו שמרים, מישהו שרק מרים, כן.
1: נכון, נכון. אגב, אם יש לכם רעיונות לשם, ראיתי שחיים לוינסון קינה את מה שקרה אתמול פתק גייט. אז אם יש לכם שם לפרשייה של פטה גייט, אם יש לכם שם, אז תכתבו לנו.
2: תראה, אבי כותב, ולא בפעם הראשונה, ברווזים ברווזים באו הביתה. שנייה, עכשיו אני אגיד לך משהו, זה לא יקרה, אבל תמשיך להציע את זה, אבי, יש משהו מקסים בהתעקשות שלך.
1: כן, בטח.
2: ואנחנו מבקשים, באמת, אל תפסיק.
1: כל בוקר.
2: אל תפסיק. כל בוקר אנחנו רוצים את הצעה של ברווזים ברווזים באו הביתה. בסדר?
1: רדיו קיל, אלף שיר לצפון, זה מה שאמרת מקודם? טוב, היה פה פרח הו שלי פרח.
2: בואי לחגיגה של אילנה אביטל, בואי לחגיגה.
1: אז תעשה לי טובה, באמת, תעשה לי טובה.
2: אז בוא את אותך של אילנה אביטל, אותך.
1: טוב, יאללה, בוא נשמע דיווחי תנועה.
2: כביש מספר אחת, עמוץ המחלף שער, הגיא, אוקיי, ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים, ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר ארבע, עמוץ בדרום, ממחלף עד הלום ועד מחלף אשדוד, ובמרכז ממחלף עד הלום, סליחה, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, ועדכון מכביש 40 עמוס מהכניסה למגשימים ועד צומת הטייסים, ואלה דיווחי התנועה.
1: נהדר, אנחנו שרים את זה ביחד, נותנים את המילים, אבל אנחנו גם פותחים.
2: כן, אין דיווחי תנועה על פסגת זאב, אם שאלתם, ושאלתם שם, משה, תודה רבה רבה.
1: אין, כי רק מתגוררים שם, לא...
2: אותך...
1: אולי נשים את הסאונדים האלה בטלגרם.
2: ולל! רוצה!
1: אנחנו פותחים לייב צ'אט, חבר'ה, אתם מוזמנים לשיר איתנו. אנחנו נותנים את המילים.
2: למה לא רואים אותך במצלמה?
1: למה לא? אותך.
2: אותך... אותך לא רואים במצלמה.
1: הרפילים!
2: אותך...
1: האם תזכור רוחות הסתיו, אפשר לקפוא אותך, אשר לקפוא.

0: לאחוז ביד
1: ולאגוס. אילנה אביטל, שייקה פייקוב כתב והלחין.
2: אותך
1: הייתה אילנה אביטל בת 17 כשהיא שרה את השיר הזה לראשונה בפסטיבל הזרם.
2: מה זה פאן פאקט?
1: בת 17
2: הייתה. מה זה פאן פאקט?
1: כן, זה מטורף.
0: שלום גל.
3: גיל, תוסיפי עוד שם.
0: גיל, שלום גיל.
1: סליחה גיל.
3: היי, בוקר.
1: תודה שאתם בלייב ופתחתם מצלמות, זה כיף גדול.
0: מאיפה כבודו?
3: נתניה.
0: אהה, מה אתה עושה בחיים ולאן מועדה? אתה בבית עוד? כי אתה נשמע שקט ושלב.
3: עצרתי בצד על כביש החוף.
0: אה, אתה בנסיעה, עצרתי בצד על כביש החוף. על זה כתבו את השיר. אתה יודע שנכתבו שירים על הנסיעה בכביש החוף.
1: כן.
0: זה לא משהו שעובר ככה בזה.
1: טוב, זה כביש ארוך, אתה יודע, אתה נוסע, אתה עולים לך שירים בראש.
0: נכון.
1: אבל על זה הם כתבו, הם העלו לחידון אקטואלי, עצרו בצד, סטטיק ובנאל, וכתבו את השיר.
0: תגיד, גיל, מה זה, מה מתוכנן בקיץ? אנחנו כבר ביוני, אתה חשבת על חופש?
3: מחר אני טס לבוקרסט.
1: היי, עם מי אתה טס לבוקרסט?
3: המשפחה, אשתי, הילדים וההורים שלי.
0: מה משך אתכם בבוקרסט? זאת אומרת, בטח התלבטתם בודפשט, את לונדון פסלתם.
1: למה התלבטתם דווקא בודפשט? כי זה נשמע
0: אותו דבר. הם רצו מזרח אירופה. אני חושב. כשאתה הולך למזרח אירופה, אתה מתלבט פולין, בוקרסט,
1: בודפשט. אתה מתלבט אירופה פשוט, לדעתי.
0: אתה לא מבדיל בין מזרח למערב?
1: לא, לא, לא, אני לא מחלק את זה לאזורים. אירופה זה אירופה. אני יכול לחשוב על בודפשט ובאותה נשימה על מדריד.
0: מה?
3: בודפשט הייתי.
0: נו,
3: בודפשט הייתי. בוקרסט טרם הייתי, וגם אבא מרומניה.
0: אז אנחנו בטיול שורשים והולכים ל...
3: לא, לא, זה לא טיול שורשים, אבל זה כן רומניה.
0: מה כן?
1: ואבא, סליחה, תיכנסו לכל מקום שתיכנסו, אז אבא ידבר עם המוכר ברומנית וישביץ כאילו, ויראה שהוא יודע רומנית, והוא יחגוג את הרגע הזה.
0: ומה האטרקציה הגדולה של בוקרסט? זאת אומרת, מה בתכנון? מגדל הפעמונים? בכיכר המרכזית, רחוב.
1: יש את
0: תרמה. מה זה תרמה?
3: תרמה זה כמו פארק מים כזה, מרחצאות, מעיינות חמים.
1: איזה כיף. זה הייתי בבודפשט, היית?
0: בטח.
1: וואו.
0: זה מספיק חם, אבל בשביל להיות בתרמה זה...
1: חם חם.
0: כן, אוקיי.
3: זה הכל, זה גם מגלצ'ות, זה גם בריכות, זה גם בחוץ, גם בפנים, גם חמים, גם סאונות וכאלה.
1: כיף גדול, אגב, ליד החם חם, יש גם קרקר.
3: לא, זה לא
0: בטרמה. זה לא בטרמה, הוא מדבר איתך על הטרמה.
1: כמו חבית כזאת.
0: נו.
1: מדבר איתך בודפשט, על חבית כזאת שהיא קרח. ואתה נכנס כמו בדרך, אבל כפו, הראש שלך מתפוצץ.
3: תשלם לי, לא.
0: כן, גם אני לא.
1: אבל זה אם אתה שם, אתה צריך לחוות את זה, אין מה לעשות.
0: אתה צודק, גם אני לא. אני גם אוהב אנשים שנכנסים לאמבטיות קרח ומצלמים את עצמם.
1: לא, לא עכשיו דרך קבר כזה, לחוות פעם אחת.
3: מעדיף להיכנס לאמבטיות מים רותחים מאמבטיות קרח.
0: כן, נכון, אתה צודק.
3: ועוד יום טיול כזה מחוץ לבוקרסט.
0: מה יש מחוץ?
3: ירוק, ערים, טירת פרן, טירה כזאת.
0: כבר מתוכנן, הכל יפה, נשמע לי כיף, תעשו חיים. כמה ימים?
3: נכון. נוסעים בשישי, חוזרים בשלישי.
0: קצר. אוקיי.
3: מלון, מעניין אותך חדרים וזה או לא?
1: לקחת מלון, כאילו מה, ארוחת בוקר כזה?
0: מה יכול להיות במלון, כאילו, כן.
3: מלון, ארוחת בוקר כזה, ארוחת בוקר של חול, זה הכי כיף.
0: גיל, אנחנו נותנים לך חצי דבר.
1: כשאתה סוגר מלון עם ארוחת בוקר, אתה אומר, כן, הכי טוב, הכי נוח, וזה ארוחת בוקר וזה, כשאתה סוגר בלי, אז אתה משכנע את עצמך. כאילו, לאכול בחוץ כל פעם מקום אחר,
3: לאכול את העיר, לאכול את העיר. אני
1: נכון, נכון, נכון.
0: גיל, קח לך חצי דקה, הנה זה מתחיל, בהצלחה.
4: 3, 2, 1.
0: לפי הפתגם, מה יצא כשנכנס יין? מה יוצא?
3: דוד.
0: נכון, מה פירוש ראשי התיבות להדם?
3: עבור.
0: הסולן של איזו להקה נקרא בונו.
3: יוטו.
0: כן, איזה כלי ירי מזוהה עם האל קופידון?
3: חטא וקשת.
0: כן, כמה קווים יש בסימן אחוז?
3: 1, 2, 3.
0: כן, ב-4 ביולי ארצות הברית תחגוג כמה שנים מיום היווסדה?
3: 300, 350.
0: נכון, לפי הביטוי, מי הרגע את החתול?
3: סקרנות.
0: סקרנות, מה חשבת, השמפניה?
1: או הטויוטה?
3: לא, חלב, שמנת, שמנת. לא, לא, שנותנים לחתול לשמור על... לחתול נותנים לשמור על השמנת, אז התבלבלתי עם השמנת.
0: זה נכון, אמרת סקרנות, אבל נראה לי שיש פה איזה 5 תשובות, לא?
1: יש פה 5 תשובות.
3: יאללה,
0: שיר. יאללה, לך על זה גיל, רק זריז, כי אנחנו בקוצר זמן.
3: השיר הקבוע שלי. Don't stop believing, journey. Don't stop believing.
1: כן, כן, כן. Don't stop believing, כן. Journey. מה זה, כן.
3: אבל חכו לפזמון. אתם אומרים, זה לא מי מכיר.
0: מהפזמון?
3: יאללה, לך על זה.
1: אבל מה, יש לך רק שיר אחד?
3: זה השיר הקבוע שאני של 5 תשובות שלי.
1: וואלה.
0: אתה כבר על הרבה פעמים על 5 תשובות? זה, זה?
3: כן, כן.
0: למה אתה אוהב את השיר הזה?
3: אין, על הכל, כאילו... מזכיר לי אחורה קצת, שנות ה-80.
1: והגיטרות והקצב.
3: הגיטרה, בדיוק, יש גם גיטרה שם. בהופעה חיה זה השיר עוד יותר
0: יפה. טוב, בוא נשמע.
1: לאדם זה לא היו דברים מעולם, ראשי תיבות.
3: מזל.
0: ביי גיל, תודה שהתקשרת.
3: אוהב אתכם, אתם טובים על הבוקר.
1: תודה, תהנה בבוקרשט.
3: תתקשר משם?
1: אם אתה גבר, כן.
3: כן?
1: כן. תביא טלפון משם, דבר איתנו.
0: כשאבא
1: שלך ידבר ברומנית איתנו, איזה משפט או שניים.
0: תתקשר מהתרמה, מהמים החמים.
1: רותחים, לא קרים, לא קרים. יאללה, ביי.

0: יפה. ראש בראש 5-5.
1: אבל יש עוד מאזין שנקווה שיעקות את כולם.
0: נכון, מאזין ומאזינה, אנחנו לקראת אחרא. תרים לי טלפון, דברי איתנו, עוד כשר אתה.
1: 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו נצא הפסקת פרסומות. אתה רוצה עוד קצת מהשיר הזה? כי אנחנו ממש ממש ממהרים. יש לנו את מירית סוף.
0: תן עוד 20 שנייה לפחות.
1: לכבד, מה שנקרא. לכבד.
0: מה בן אדם עלה, ביקש שיר. כן, כן, כן.
1: לא, גם לכבד את...
0: בעיקר את גיל.
1: את ג'ורני. אני רוצה לכבד גם את ג'ורני.
0: ג'ורני?
1: ג'ורני. הזכיחות הזאת תעלה לך ביוקר יום אחד.
0: תודה לג'ורני.
1: ג'ורני. פרסומות תכף, תכף אנחנו ממשיכים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברה.

0: אלף שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: I'm from Hika. The electric one. פרל, אנחנו הבוקר, רדיו 90.
1: זה וויליאמס, פרל וויליאמס.
0: כן, אתה מכיר פרל אחר?
1: אה, סטיב, סטיב פרל.
0: אנחנו הבוקר, רדיו 90. והבוקר אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם לגבי דמויות לאדם זה לא היו הדברים מעולם דותן.
1: כן, בוואטסאפ אורית, לפני שבוע חזרתי מבוקרסט.
0: כן.
1: טרמה זה אחד המקומות היפים שיש, בוקרסט נעממת.
0: וואלה?
1: ממליצה לכם
0: מאוד מאוד. לא תפסתי מבוקרסט.
1: היית? מתי היית?
0: לא, אני אומר, אני לא תפסתי מבוקרסט. בן על הקף, שלום בן.
1: רגע, סליחה, מתי היית?
0: לא הייתי.
1: לא היית ואתה לא תופס מבוקרסט?
0: כן. לא תופס מזה כמקום שבא לי להיות בו.
1: רגע, איך אתה אומר שאתה לא תופס ממקום שלא היית בו עדיין?
0: כן.
1: תהיה, לא. ואז? טוב, ואז מוזר. מה?

0: כאילו מה?
1: לא מוזר.
0: כי אתה לא יכול לדעת, איך אתה יודע אם לא היית?
1: לא נשמע לי...
0: המילה בוקרשט לא עושה
1: אותו? לא, לא נשמע לי מקום אטרקטיבי בשבילי. אסור לי?
0: מוזר לי.
1: מוזר לך, אתה יודע מה?
0: כן, הייתי בזה ווואלה לא מתלהב מזה.
1: לא קורץ לי, לא קורץ לי, מקום שלא קורץ לי. אבל בן על הקו, זה מה שחשוב כרגע.
0: בן, זה הכי חשוב.
2: אני מחכה לכם כבר.
1: בוקרשט. זה מקום שקורץ לך, בן? או אתה תופס ממנו כמקום יעד?
0: קורץ זה משהו אחר, קורץ לא קורץ זה משהו אחר, אבל תופס.
1: מה?
2: האמת שאני יכול לחשוב על יעדים שקצת יותר קורצים.
1: מה החול שלך? אני נותן לך עכשיו חול, כל חול שתרצה.
0: עכשיו מנחיתים אותך באיזשהו אוקיי, נקודה אומר... בעולם שאתה יכול עכשיו לישות בשבוע.
1: כן.
2: ניו יורק. ניו יורק, חד משמעית.
1: כן. אוקיי, מי אתה אוקיי. בעצם בן? בן כמה? מה עושה בחיים? ומאיפה אתה?
2: אני בן 28, אני גר בכפר יונה. אני עוד חודשיים מסיים את ההתמחות שלי בריאת חשבון, אני מקבל את הרישיון.
0: סוף סוף.
1: סוף סוף באמת, כן, חיכינו.
0: כך הרבה זמן קצת.
2: חיכינו, שש שנים, חיכינו,
0: עמדנו.
1: אבל אחר כך אתה יודע, אתה תהיה רואה חשבון, אתה מודע לזה, כן?
2: כן, כן.
1: וזה סבבה לך?
2: זה סבבה לי, תשמע, יש כל מיני סוגים של רואי חשבון, יש הרבה מאוד תפקידים, אני בתפקיד שאני מאוד אוהב, בחברה שאני מאוד אוהב, אז...
1: מה זה אומר תפקיד שאני אוהב? זאת אומרת, זה בסופו של דבר דוחות וחשבונות והכנסות ויציאות, כאילו, מה יכול להיות פה?
2: לא, זה הרואי חשבון שאתה מכיר, שאתה אולי מגיש לו חשבוניות וכאלה, אלה שעובדים...
1: ואילו אתה, איך אתה עובד, לא עם חשבוניות?
0: מה השיטה שלך? מה חוזרת על החשבשבת?
2: בוא נדבר על התפקיד שלי.
1: מה התפקיד?
2: אני עוזר חשב בחברה בורסאית, למעשה יש לנו קבוצה של בערך 20 חברות, אנחנו מתעסקים בתמציות עם וריח, אז העבודה שלי בעצם גם לבקר את העבודה של החשבים של החברות הבנות, גם ליישם כל מיני בקרות פנימיות בחברה, הרבה היבטים עסקיים, זה לא רק מספרים ודוחות, אבל כמובן שיש פה גם היבטי חשבונאות. אבל זה לא רואה חשבון כזה שמגיש דוחות למטה.
1: ואתה כבר עושה את זה בתוך ההתמחות, ואז אתה תמשיך את זה אחרי שסיימת את ההתמחות?
2: נכון, נכון.
1: טוב, זה נשמע מעולה. נשמע מעולה.
0: ואתה לוקח הביתה תמציות של טעם וריח?
2: אני לוקח פסמים הביתה.
0: זה מה שחשוב בסוף.
2: אני מסנג'ר את המנהל כספים שעובר בין האתרים, כל פעם שהוא באתר של הפסמים.
0: אתה צריך להצהיר שקיבלת את זה, צריך לדווח, להצהיר שהכל יהיה מסוגל.
1: אתה בזוגיות, בן?
2: לא, אני רווק כרגע.
1: למה עצב?
0: לא.
2: לא, לא,
1: לא, אמרת אתה לא בעצם. ורווק שמרוצה מרווקותו, או רווק שאומר אינני יכול עוד...
0: כמו שהוא אמר בגין, אינני יכול עוד.
1: לא, הוא אמר את זה לעניין אחר. אבל אתה אומר אינני
0: יכול... אולי על הזוגיות גם.
1: אינני יכול עוד. אני מעוניין בשינוי סטטוס.
2: אתה יודע מה, בהקשר של בגין זה מצחיק שאתה אומר, כי אני באמת חשבתי על הנאום הזה, ובאמת די מציתי.
1: את הרווקות?
2: את הרווקות, כן, כן.
1: אוקיי, מעניין. אז מה אתה מחפש?
2: אני מחפש בחורה שתהיה לה אינטליגנציה טובה, שתהיה בחורה גם מצד שני ביתית.
0: אינטליגנציה? גם אינטליגנציה רגשית, כן? לא רק אינטליגנציה
2: רגשית, כמובן.
0: לא רק שתדע עכשיו בירת זה, כן, ברזיל.
1: אבל אינטליגנטית היא אינטליגנטית, אבל אתה רוצה שהיא תהיה בבית. שלא תמצא את האינטליגנציה שלך
0: שלא חייה תצא ותתפתח אלא שתישאר קבועה וספונה ונעולה וקשורה אפילו אם אפשר לשקול את
1: כך
0: אוקיי בסדר
2: אני הכי בעד
1: שתצא
2: ותתפתח ושתפתח
1: קריירה
2: זה מוסיף לנקודות
1: על מה אתה פוסל נניח בן על מה אתה פוסל מה יהרג ובל יעבור מבחינתך
2: עישון, עישון זה משהו שהוא מבחינתי, אני עוסק בספורט, כאילו אני ממש...
1: אז אם היא תשב בבית ותעשן עם כל האינטליגנציה שלה?
0: מקסימום היא מעשנת, אבל אתה יכול שתמציאות של טעם וריח לפזר מסביב, לשים לה שם זה בשיער.
1: אבל הוא לא רוצה לחיות שהוא יוצא לריצות והיא יושבת מעשנת.
0: כל היום יושבת מעשנת בבית עם החברות שלו בקניון.
1: לא אינטליגנציה. אוקיי, יפה. אז מי שרוצה מה תעשה, אתה יודע, בכל זאת מאזינות לתוכנית הזאת.
0: אתה בטלגרם שלנו?
2: לא, האמת שלא.
1: תצטרף.
0: איך תמצא זוגיות?
2: איך אפשר למצוא זוגיות בטלגרם היום, אתה אומר?
1: אם בא לך, אתה יכול להצטרף לטלגרם, ושם אנחנו, אתה יודע, ושם...
0: תגיד, אם נגדיל ונבקש ממך לשלוח לנו תמונה...
3: אין בעיה, בכיף.
1: אז תשלח סלפי לוואטסאפ שלנו, אנחנו נעלה את זה לטלגרם, אתה גם תצטרף לטלגרם.
0: משם זה כבר קורה, ומשם טיק טק, הכל כזו, קורה. בטלגרם כבר...
1: ואתה יודע, זה, איך קוראים את זה? זה הזה שלנו, איך אומרים את זה? הנאי שלנו, איך אומרים את זה? הפרסטיג שלנו. העונג, העונג, העונג.
3: העונג, העונג, כולו שלנו.
1: מה, שאתה תמצא זה, זה יהיה נהדר.
0: בטח. יש את הוואטסאפ של התחנה?
1: המפיקה תגיד לך לאן לשלוח ומה לעשות, סבבה?
3: אוקיי. אין בעיה.
1: יאללה, בינתיים בוא נלך על חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. ואתה צריך לעבור את המאזינים הקודמים. היו כבר כאלה שענו על חמש.
0: אנחנו ראש בראש של שני אנשים עם חמש וחמש. אם תעשה אתה את השש...
3: רגע, אז אני צריך שש כאילו?
1: כן.
0: שש זה שלך, וגם תבחר שיר.
1: כן, אם אתה עונה על חמש ומעלה, אתה גם בוחר שיר. אם אתה שש, אתה גם מקבל פרס. בוא נתחיל ונראה. בן.
3: בוא נתחיל ונראה.
1: בן, זה מתחיל עכשיו.
4: 3, 2, 1.
1: איך אומרים פונט בעברית?
3: גופן.
1: נכון, על כמה מצוות נאמר יארג ובל יעבור?
3: תרייג?
1: לא, בעברית, בעברית סמליל, איך זה באנגלית?
3: אייקון.
1: לא, מה האזור, מה האזור, נכון, מה האזור החיוג של בני ברק?
3: F3.
1: נכון, למי נשואה אליאנה תדהר?
3: ליבירן.
1: נכון, מה מספר הטלפון המקוצר של המוקד הטכני של בזק?
3: 144?
1: לא, באיזו מדינה הוקמה חברת טכנולוגיה שוואמי? שוואמי? שוואמי?
3: יפן, סין?
1: סין זה טוב, זה אחרי הזמן.
0: אבל אחרי הזמן התחלת ביפן, זה קצת כזה...
3: אין תיקונים פה, אין...
0: לא, אפשר לתקן, אבל במסגרת הזמן.
1: כן, אפשר
0: לתקן. כמו שתיקנת את סמלי ללוגו, נכון?
1: נכון, תיקן ויצדק.
0: תיקן ויצדק, ובני ברק ידע.
1: וטכני זה 166. 144 זה, איך קוראים לזה? זה מה השעה?
0: ארבע תשובות.
1: לא מה השעה, מה המספר?
3: ארבע תשובות, כמעט.
1: כמעט, נכון. אבל מה, היה תענוג...
0: ספר לך רק שעל יארג גובל יעבור, שלוש.
3: שלוש המצוות. כן, כן, כן.
0: לא תרייג, תרייג זה...
3: לא תרייג, אני לא... זה מה שאני קצת חלש בו, כן, במצוות.
1: בן, אתה ממש אחלה, אחלה, אחלה בן.
0: כותבות פה בטלגרם.
1: מה כותבות?
0: כותבות.
1: כותבות.
0: אני רואה, רוצות תמונה של בן.
1: וואו, אז אנחנו...
3: הופה, מעניין.
0: ועוד ועוד הודעות שנכנסות למערכת, אנחנו ממש מפצירים בך לשלוח תמונה שלך
1: לוואטסאפ. להצטרף לטלגרם. זה מאוד חשוב, להצטרף לטלגרם.
0: בסדר, וואטסאפ 054-99539, וגם רחל עכשיו עושה את זה מולך. כן.
3: מצוין.
1: בן, האירוע הזה נסגר בהצלחה בזה, בהתמחות של סוף ההתמחות שלה.
0: בהתמחות, בהצלחה בזוגיות שעוד שנייה.
1: נכון, גם בזוגיות.
0: זה גם התמחות.
3: גם וגם, ביי ביי.
1: ביי בן, להתראות. ילדים זה שמחה.
0: סימן שאלה, סימן קריאה, נירית צוק.
1: פינתה של נירית צוק. בוקר טוב.
0: נכון, שהיא מרצה וגם חוקרת תרבות הילד והנוער.
1: מה העניינים?
5: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב, נירית.
1: בסדר גמור. היי, היי. היום נדבר.
5: תגידו.
1: כן, בבקשה.
5: זהו, תגידו לי, אתם שמעתם על הוויכוח שהיה בין אביב גפן ורותם סלע?
1: כן, בטח, בטח. שמענו ודנו בזה. היא אמרה, אני מביאה מטפלות לילדים. הוא אמר, ככה לא מגדלים כל כך ילדים, אין קשר עם הילדים ש...
0: זו מהות הוויכוח?
1: לא.
5: אני חושב
0: ש... מרכז העולם או לא מרכז העולם?
1: נכון, נכון.
5: בדיוק, בדיוק. גפן אמר שבעצם ילדים צריכים להיות בראש ובראשונה לפעול.
1: כן.
5: טענה שהורה שלא ידאג לעצמו, קודם כל לא יוכל לדאוג לילדים.
1: נכון, נכון.
5: כן, עכשיו זה ממש שתי גישות קיצוניות, והרשת סערה בעקבות הסיפור הזה.
1: כן.
5: מה שאותי מטריד זה ששתי הגישות האלה מאוד מאוד קיצוניות. בעצם הסיפור של לשים את עצמי לפני הילדים, או לשים את הילדים לפניי.
1: רגע, יותר... שנייה, מה זה אומר בעצם? זאת אומרת, מה זה ששם את הילד לפניו, מה הוא עושה, שזה שם את עצמו לפני הילד, לא
0: האם
1: עושה?
0: האם הוא מבטל את עצמו לגמרי, שזו בעיה?
1: לא, תן לי דוגמה, לא, אני רוצה דוגמה למשהו, שזה ששם את הילד במרכז עושה, וזה ששם את עצמו במרכז...
0: הנה, נראיתי את הנחה.
5: אז תראה, הוא דיבר...
1: בוא ננסה עכשיו יחד, כן.
5: הוא דיבר על זה שנגיד מזמינים אותך למסיבות, כן. ערב אחרי ערב, משהו כזה, אז אתה לא הולך כי אתה אבא לילדים.
0: אתה לא מגיע בכלל למסיבות עכשיו, אתה נעדר ממש, ביטלת ממש את חיי החברה שלך כי יש לך ילד. זה אחד.
1: אוקיי.
5: אני חושבת שזה יותר מזה, אני חושבת שזה מה שמטריד אותי בשתי הגישות האלה, ובגלל זה זה נגע כל כך ברשת, כי דברים קיצוניים מתפוצצים ברשת. שתי הגישות קיצוניות מדי. זה ממש הזכיר לי מההיסטוריה של פעם, פעם לפני המאה ה-18, לא הייתה ילדות בעצם, לא היה ילדים. המבוגרים הם אלה ששלטו בהכל, הילדים היו במעמד מאוד מאוד, מאוד נמוך. אז כאילו
1: זה תיקון כזה, הגישה... זה קצת תיקון כאילו, אם אז הם היו במעמד נמוך, אז היום הוא מרכז העולם והכל בשביל הילד.
5: אז זהו, נכון, ובמאה ה-20 צמחו כל מיני גישות פסיכולוגיות של לשים ילד במרכז. עכשיו בואו, מרוב לשים את הילד במרכז, הגענו למצב של הורי הליקופטר, שבעצם הורים שמעורבים בכל דבר ביום יום של הילדים שלהם. אם הילד רב עם חברים, הם מצלצלים לאימא של החבר, כי לילד לא נעים, הוא רב עם חברים.
0: כל דבר קטן, הולכים למורה על כל דבר קטן, מתעמתים עם המורה בשם הילד וכזה, זאת אומרת.
5: נכון.
0: לשים את הילד במרכז, אני חושב, אבל ממש במרכז, שכל כולו, אתה לא רק, אתה לא עושה רק נזק לעצמך, אתה גם עושה נזק לילד.
1: זה מה שהוא אמר, אני חושב. זה מה שהוא אמר.
0: סימון, תן לו מרכז.
5: לא, הוא אמר שכשמבטלים את הילד זה עושה לו נזק. כלומר שההורה שם את עצמו במרכז. אני חושבת
0: שזה גם נכון, לבטל לגמרי גם לא טוב.
1: כן, אז את צודקת, זה משהו באמצע כזה.
0: בדיוק, מינונים, מינונים.
5: נכון, אני חושבת שבשתי הגישות הילד נפגע, כי ההורה שמאדיר את עצמו, אז אחרי זה הוא מפצה את הילד. בכל מיני דברים.
1: אולי לעשות שבוע, שבוע.
0: כן. חמודי, השבוע אתה תהיה במרכז, שבוע בא ככה בחשבון, אני לא עונה לך בכלל.
5: זהו, השבוע זה השבוע שלי. ומה שעוד יותר מטריד אותי, אם נלך עוד צעד, זה שבשתי הגישות, אף אחד לא מחנך את הילדים. כלומר, הילדים ששמים את ההורים ששמים את הילד במרכז, והוא נסיך ומלך, ואנחנו רואים את זה אחרי זה גם בבתי ספר, באלימות בין הורים ומורים, החבורות נוער האלה עם האלימות, לא יודעת, שתי הגישות ככה קוממו אותי, שזה לא הסיפור בעצם. לשאלתך על דוגמאות, באמת קשה לחשוב על דוגמאות, כי זה נראה לי קיצוני. הרשת נתפסה לקטע של כן מטפלת, לא מטפלת, אני לא חושבת שזה העניין פה בכלל.
0: דיברנו על המסיבות נגיד, אז הקיצוני, שני מצבי הקיצון, אחד, הבן אדם, האיש, האבא, מוזמן למסיבות. כן,
5: ולא,
0: כל פעם בשבוע מוזמן למסיבה נגיד, או אירוע, ונעדר, כן. נעדר מהאירועים האלה דרך קבע, לא טוב. מצד שני, נכון. אם הוא הולך לכל האירועים,
5: נכון.
0: וכל יום הילד הזה נשאר לבד, אז גם לא טוב.
1: נכון.
0: אז לך אירוע כן, אירוע לא, פעם בשלושה אירועים לך. האירועים האלה הם גם לא קלים אגב, ללכת אליהם, בלי איזה? קשר. כל המסיבות, כן. בגלל זה למצוא את האמצע, כן. בגלל זה מה ש...
5: כן, למצוא את האמצע ולהבין כן. שמשפחה זה לא מי במרכז.
0: זה כולם במרכז וכולם גם לא במרכז.
5: וזה גם מאוד משתנה לפי תקופות.
0: פעם,
5: הכלב במרכז.
0: זה הכי חשוב, שהכלב יהיה במרכז. בסוף, כן.
1: אז משהו באמצע, כן, אבל אם היית אומרת, כאילו, אביב גפן או זה, הם אומרים, זה לא במרכז, זה אומר, אלא צריך משהו באמצע, אז זה לא היה קטע ויראלי, ואף אחד לא היה מדבר על זה.
5: נכון, וזה בדיוק הקטע של הרשת.
1: אז זה דווקא היה, אני דווקא חושב...
0: אגב, סליחה, זה גם תלוי גם איך גדלת. ובאיזה בית גדלת, מה עברת ומה התיקון שאתה לפעמים עושה ואיך אתה מפצה את עצמך כאבא.
1: וזה ממש נחמד שיש את הדיון הזה, כי פתאום מדברים על נושאים של אבאות ואיך עם זה, הורות וזה, פתאום זה הפך להיות נושא מעניין, כאילו אני אוהב שמדברים על נושאים אזרחיים כאלה.
0: כן, זה עושה לך טוב, כן, זה כיף לך.
5: כן,
1: תחושה נורמלית.
5: שגם זאת נקודה, העניין של מגדר, גם על זה מישהו כתב.
1: אבאות
5: לעומת אימהות. שבאמת לא יקרה כלום אם האבות יהיו קצת יותר סביב הילדים.
1: כן, אבל אנחנו כבר שם לגמרי. מה, אנחנו כבר בעידן
0: שזה... המשפחה כבר תפסה גם
5: כך הרבה אופציות. אנחנו בעידן כזה, ועדיין הקבוצות וואטסאפ, יש בהם הרבה יותר אימהות מאשר אבות. זה עדיין לא במצב שילד בכיתה, ומובן מאליו ששמים את שני ההורים בקבוצת וואטסאפ.
1: וואלה. אגב, גם הערה נכונה, שהם שני מיליונרים, שניהם, ולכן כל הקטע של אני לוקח עזרה רק בלילה, ואני לוקח עזרה כל היום, וזה, זה אנשים שיכולים להרשות את עצמם, זה לא...
5: כן, זה מאוד, היו כמה אנשים שזה ממש קומם אותם.
1: כן, זה כאילו...
5: שהם לא מסוגלים בכלל לקחת עזרה על מה אתם מדברים איתם.
1: גם נכון. נירית צוק, תודה רבה.
0: שהיא גם מרצה.
1: כן.
0: אוקיי? וגם חוקרת תרבות הילד והנוער. היא לא רק מרצה, היא גם חוקרת.
5: וגם אימא, וגם יוצאת לבלות לפעמים.
0: וכי שמה את עצמה גם היא במרכז לפעמים. אבל במינונים.
1: ילדים זה שמחה.
0: סימן שאלה, סימן קריאה.
1: ביי נירית, להתראות.
0: תודה, סוף השתום, נירית, ביי.
1: ואת השעה הזאת, כרגיל, רחל כאילו אוסף מפיקה. את השעה הזאת אנחנו מסיימים כהרגלנו עם...
0: מה זה את השעה הזאת אתה מסיים? עם... ככה, דעת עצמך, אתה מסיים את השעה? הבנתי. דניאל יצטרף לטלגרף.
1: היי דניאל.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אפס מעיין הגבס.
7: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, פתיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, פתיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. כתבנו אריאל כהן המדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש מול לבנון וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו, מדובר בחזרה על הקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר. כך ליברמן. על רקע אירוע התקיפה החמור אמש בו חרדים קיצוניים תקפו והשחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, כתבנו יעקב הרשקוביץ חושף כי צמרת המשטרה פנתה אתמול למארגני ההפגנות נגד גיוס לצה"ל. להיום נודע שצמרת המשטרה אמרה למפגינים כי הם מורידים את הרגל מהגז בכל הנוגע למעצר עריקים חרדים, זאת בתמורה להנמחת הלהבות מצד המפגינים. במשטרה הכישו את הדברים ומסרו, ההנחיות והטיפול בנושא נותרו ללא שינוי. היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון עצרה חשוד נוסף בין 47 מעכו בחשד למעורבות בפרשייה חמורה הכוללת עשרות מקרי שוד וסחיטה באיומים תוך ניצול הקורבנות. המעצר בוצע בהמשך למעצרם של 4 חשודים נוספים בחקירה המתמשכת. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. אושרה בקריאה ראשונה, נפגעי עבירות מין בקטינים יקבלו עוד עשור לתבוע צדק. הכנסת אישרה הלילה הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בקטינים עד לגיל 48, זאת לעומת גיל 38 או 43 כיום. המהלך צפוי לאפשר לאלפי נפגעים ונפגעות נוספים לפנות לערכאות ולמצות תהליכים משפטיים. כעת תעבור ההצעה, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שעה שלישית במספר, כך נדמה, 9:06 אצלנו כאן.
1: מה זה, זו החצי השעה האחרונה של השבוע עכשיו, קח את זה בחשבון ותן הכל עכשיו, כי זה מה שיזכרו לך מהשבוע.
0: עכשיו אנחנו...
1: אתה, יש לך נטייה להיות קצת בעסק בחצי שעה האחרונה של השבוע, שמתי לב.
0: לא, לא, לא.
1: בסדר, לא לזרוק לי פה.
0: ממש, ממש לא.
1: בסדר, נתת הכל.
0: רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30, וגם אנחנו אחרי התגלתה האמת על איילת מטיילת, שהיא קצת אגוצנטרית, והיא חושבת על עצמה, וסנג'רית, וכל מיני דברים, אנחנו מחפשים את האמת מאחורי דמויות של עוד ספרים וגם שירים, אבל אנשים ש... כאילו דמויות שלא חשבנו שיש בהם בעיה, אבל עכשיו, עכשיו זה נחשף, אנחנו חושפים, אם שמתם לב לאמת שמאחורי כל מיני דמויות, אז תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539 וגם בהודעה קולית וגם בטלגרם. הוא שלח הבחורצ'יק?
1: כן, בוא נראה.
0: לא שלח? מה, הוא היה נשמע רציני. אני כאילו, אני מחכה שהוא ישלח, כן?
1: גם אני, כולנו מחכים שישלח.
0: כן, מחכים.
1: אז יכול להיות שהוא ישלח, מדובר בבן.
0: בבן, כן.
1: רואה חשבון.
0: אולי הוא מפחד מהאהבה, שואלת רחל.
1: יכול להיות. יכול להיות, אולי יש פה באמת
0: אלמנט
1: של חרדה, יכול להיות.
0: למה? מה אפשר לפחד מהאהבה? אבל זה דבר נהדר.
1: כן.
0: מה?
1: סך הכל. כן, לא, לפעמים זה, אתה יודע, אנשים יוצאים...
0: עביר.
1: יש?
0: הוא עברה תמונה, היא תכף תעלה בטלגרם. מה, אהבה זה דבר?
1: בטלגרם, תכתבי, בן, רואה חשבון, רווק.
2: כאילו, המניפולציה הכי אישית כזה.
1: בן 28.
2: אולי הוא מפחד, טק.
0: כן, שלח. אולי הוא מפחד שיגידו
2: שברק. מה, אתה מפחד שחק איתי? טק,
0: שחק. אז תראה, לצד התוכנית אנחנו עושים עוד דברים בטלגרם.
1: כל הזמן, כל הזמן. זה המשפחתולוגיה של הטלגרם. זה הופך את זה למשפחתולוגיה.
0: טוב, עוד דברים שעל הפרק שכדאי לדבר עליהם. בוא נראה. חם, אמרנו. הילד מטיילת, אמרנו. מבקר המדינה, דיברנו על ההליך.
2: אז אכל הרעב, כתוב עליו בספר שהוא שמן.
0: כבר מההתחלה?
2: זה מקובל? אחרי שהוא אוכל הרבה דברים והוא נהיה גדול, כתוב שהוא נהיה שמן.
0: כן, שהפכה להיות לא פוליטיקלי קורקט.
2: האם זה הגיוני?
1: אבל הוא נהיה שמן, מה הבעיה?
0: לא, זאת מילה שהפכה להיות בלתי פוליטית.
1: אבל שמן זה עובדה, אם אומרים שיש עם זה בעיה, אז זאת הבעיה.
0: אומרים היום שהמילה היא מעליבה, אומרים מלא, אומרים...
2: לא, אומרים גדול, הוא נהיה גדול, ואז הוא הפך לגולם, זה חלק מהתהליך שלו.
0: השפה עוברת תהליכים, כי בגלל שזה הפך להיות העלבה, אז נמנעים מזה. גם המילה מפגר, אגב, מה הבעיה עם המילה מפגר?
1: היא לא מילת גנאי. מפגר זה איתי.
0: אז ברגע שלקחו את זה למילת גנאי, זה היה בסדר.
1: נכון, ועדיין, כל כך הרבה אנשים משתמשים בזה, שזה כאילו, אני לפעמים אומר, כאילו, איך בן אדם עכשיו משתמש בזה בשידור או משהו, בסרטון?
0: אני אגיד לך את האמת, אני חושב שזה בסדר להשתמש בזה. אני מאלה שחושבים שהפוליטיקלי קורקט היא לא סבבה. אז כל אחד
1: בגלל שאתה... הנה, עלתה תמונות. תמונות של בן.
0: אז הוא לא רק לא מפחד מאהבה, הוא סס לאהבה. אם אתן רוצות, הוא אמר...
1: כנסו, מה זה כנסו?
0: כן, ידענו ש...
1: אדם שם על רקע הזה, ובניו יורק, וכל מיני מקומות.
0: מי שמעוניינת להכיר את בן, מוזמנת להסתער.
1: 28 רואי חשבון, 3 תמונות שלא עלו בטלגרם עכשיו.
0: מה יכול להיות יותר קלאסי מזה? רואי חשבון מכפר יונה.
1: נכון.
0: מה צריכה יותר מזה?
1: הבוקר בעד אותי שם בטלגרם, התמונות שם נמצאות, תראו את זה, כן. מי שרוצה,
0: עוד דברים על הפרק?
1: אוקיי, כן.
0: זהו, בסדר, אוקיי, כן, בסדר.
1: עוד מעט נכיר עוד הודעות בטלגרם ובוואטסאפ.
0: כן, אבל אילה מלכה מצטרפת אלינו, הוא בפיה של מי הטוקבק הזה לעזאזל, או על מה הטוקבק הזה לעזאזל, היא תקריא לנו טוקבקים לידיעות מהתקופה האחרונה, אני מניח.
2: שפורסמו, בימים האחרונים.
0: ואנחנו נעשה לפי הטוקבק. אבל בלי יותר מדי.
2: לא, לאט לאט.
0: לאט לאט, כן.
2: תגובה.
0: כן, וגם טוקבקים, אנחנו יודעים שיש שם ערס שהוא...
2: לא, זה לא.
0: זה לא.
2: אנחנו לא מקדמים ערס.
0: בעדינות, כן. אז בואו נשמע את הטוקבק וננסה לנחש על איזו ידיעה זה מדבר.
2: בבקשה. התגובה הראשונה היא, תיעוד שלי מסתכלת על חשבון הבנק.
1: מישהי שכתב טוקבק בהקשר של תמונה מסוימת שעלתה.
0: סרטון.
1: בהקשר של הטרנד של הטעות בשם של הזוגיות?
0: לא. אבל סרטון על אלם? אלם? מישהו היה באלם?
2: לא. אני ממשיכה?
1: לא ראיתי סרטונים בכלל שבוע.
2: אני, אחרי שעשיתי סטוק למישהו ולחצתי לייק לפוסט ישן. כאילו מובכת. היא עשתה סטוקינג למישהו.
1: כן, מדובר בסרטון של מישהו מובכת או מובך.
0: או מביך. מביך ולא יודע שהוא מביך.
2: אני ממשיכה.
1: זה מעולמות הפוליטיקה?
2: לא.
0: זה אוכל?
2: לא.
1: זה מעולמות...
2: אבל מי שמופיע בסרטון קשורה לעולם האוכל.
1: זה מהריאליטי, ריקודים?
2: לא.
1: אוקיי.
2: צולם ביום חול.
1: זה קשור לים? זה צולם בים הסרטון?
2: אולי, אולי לא. צולם ביום חול.
1: רמז אז רמז, לא?
2: נראה כיף הוא מרגיע, מאדמה בנו ולאדמה נשוב.
0: הם כאילו, הם סינים כולם, נכון? כל הדמות הם סיניות.
1: מישהי שעושה משהו בים, בחול, בצילומים.
2: בחול או באדמה. אז זה לא ים, אבל זה כן משהו עם חול ואדמה.
0: זה מיכל אנסקי.
2: נכון.
0: מה היא עשתה?
2: אתה ראית את זה?
0: אני לא ראיתי.
2: היא פרסמה סרטון כאילו כמו גראונדינג שעושים עם רגליים, אז היא פרסמה שהיא מכניסה את הראש שלה לתוך הרמה של חול. ועושה גראונדינג לפנים או משהו. אז היה מלא את אומנת ראשה בחול, הללה. פרדס חנה וייב.
0: היא עשתה את זה כדי להצחיק, נכון?
2: לא, לא.
0: אז הבנתי.
2: היא רשמה ככה, ללא ספק הדרך הכי אלגנטית לצאת קצת מעצמי, גיליתי שהאדמה הרבה פחות מפחידה מהחדשות, מערכת העצבים אוהבת טבע יותר ממסכים.
0: אז יש בזה משהו מרגיע, להכניס את הראש לחול?
2: כך היא טוענת. תנסה.
0: תראי, לא סתם הבת יענה עושה את זה, לא בכדי, כאילו. כן, עידית צודקת בטלגרם, כותבת שזה מיכל אנסקי, ויובל יצרף בטלגרם, יובל, כל הכבוד ובוקר טוב. בואו נלך קדימה לטוקבק...
2: לטוקבק הבא.
0: די הבא.
2: נינה טייב, זו התשובה להכל.
0: זה הטוקבק?
2: כן, זה הטוקבק.
0: זה משהו על נינה טייב?
1: זה קשור לשירי מימון? לרוקדים כוכבים?
0: יפה, הימור טוב אבל.
2: הימור יפה מאוד.
1: מה זה עוזר לי בחיים? זה לא נכון.
2: שהמניות שלך...
1: אני לא אלך עם זה.
2: בסדר, אבל... אפשר מישהי אנונימית שתפרוץ לחיינו בסערה?
0: רגע, זה טוקבק. זה ידיעה על מישהו מפורסם?
2: על אנשים מפורסמים שעושים משהו.
0: והם קשורים לריקוד?
2: לא.
0: לשירה?
2: לא.
0: לריאליטי?
2: לא.
1: ספורט, פוליטיקה?
2: לא.
0: הם עושים משהו, הם קשורים אחד לשני?
2: לעולם הבידור? מה עוד יש בעולם הבידור שלא ציינתם?
0: מוזיקה? מחול? מה?
1: קומדיה? משחק?
2: קשור.
0: קשור למה?
1: מחול?
2: קשור למשחק.
0: אז חבורת אנשים עושים משהו?
1: מחזמר?
2: לא, לא מחזמר. אני ממשיכה בתשובות.
1: הצגת ילדים?
2: לא.
0: טוב, תמשיכי.
2: שוב רותם סלע?
0: מה זה חבורת אנשים שעושים משהו?
1: זה קשור לתוכנית עם אביב גפן?
2: לא.
0: לא.
2: אוקיי, עוד תגובה. לא יודעת מבחינת האנגלית, אבל צופית גרנט קפצה לי כאופציה מעניינת.
0: מה זה הדבר הזה?
1: צופית גרנט זה בטח עניינים של זה, של מה שהיה.
0: מה היה?
1: אז שהיא שתתה, זה כזה, זה באזורים האלה.
0: תגיד לי, מה, חדשות מלפני 20 שנה?
1: כן, כן, אומרים לך צופי גרנט, מה קופץ לך לראש?
0: אברהם גרנט.
1: באמת? זה לא מלפני 20 שנה, זה לפני 30 שנה.
2: בוא, אני אתן לכם תגובה שהיא תהיה רמז.
0: נו.
2: ממש זה. אם זה לא טוב כמו פאודה, אני בוכה.
1: מישהי לא עקה, רותם סלע לא עקה לאיזושהי דרמה חדשה.
2: אז קרוב אבל לא קרוב.
0: מה?
2: דרמה חדשה הולכת, אבי ססחרוף וליאור רז כותבים עכשיו דרמה חדשה, סדרה חדשה.
0: שהיא לא פאודה?
2: שהיא לא פאודה, יקראו לה The Therapist.
0: אוקיי, הם כתבו כבר סדרה אחרת שלא הייתה כל כך טובה, בנטפליקס.
1: אני לא שודרה בארץ. אבל
2: פורסם בגיא פינס שהם עוד לא ליעקו אותה. אז כן, אתה מבין את כולם. בדיוק, נהייתה את זה, התחילו להציע שם אנשים, ואז מישהי הציע את עצמה, זה היה הכי מצחיק. אני כמטפלת גם עובדת עם טראומה וגם אוהבת מצלמה.
1: בהצלחה.
0: נהדר, אלה שמציעים את עצמם, זה תמיד נחמד. נכון.
2: טוב, אנחנו עוברים לפוסט הבא.
0: כן.
2: שהחיינו, אפשר לחזור לחגוג.
0: אז זה גם ציני כזה.
2: לא, האמת שכאילו זה יכול להישמע ציני, אבל זה לא. כולם באמת שמחים מהידיעה הזאת.
0: אוקיי.
1: זה קשור לביטחוני?
2: לא.
0: זה קשור לפוליטיקה?
2: לא.
0: ידיעה משמחת.
2: נשבע שאנחנו יוצאים משבע השנים הרעות באופן רשמי.
1: זה ציני?
2: בעיקרון כן. אבל זה בהחלט ידיעה משמחת.
0: אז למה זה ציני?
2: כי זה ציני ביחס לשבע שנים רעות, יענו, כאילו.
0: הגזמת, כאילו.
2: הגזמת, כן, זה הגזמה. זה הגזמה קומית.
0: זה משהו טוב, משמח, אבל לא...
2: אבל זו הגזמה קומית, כן.
1: מדובר בפרידה של זוג?
2: לא, לא, לא, לא.
0: מדובר בייחוד של זוג?
2: לא, לא, לא, לא, לא. לא מדובר בזוגיות.
0: לא זוגיות.
1: אבל זה איזשהו קאמבק של מוזיקה?
2: לא, זה קאמבק של משהו, לא של מוזיקה.
1: של איזשהו חטיף?
2: כן. עכשיו, רק חסר, כיבוד יום הולדת פיטה עם חומוס ומלפפון חמוץ, וכולנו ב-90s.
1: אז חוזר לטרופית, קרמבו, קרמבו.
2: לא, קרמבו תמיד יש.
0: יו, אתמול ראיתי פיצה וטרופית באיזה מקום, שהוא מוכר פיצה וטרופית.
2: כן, כן, יפה. אני אוהבת את זה שהוא שומר על ה...
0: כן. רגע, חוזר חטיף.
1: מתוק או מלוח?
0: מתוק או מלוח?
1: על זה הוא קטן.
2: אני חושבת שזה מלוח נחשב.
1: את לא תרגישי בפה אם תשימי את זה, מה את חושב? או מלוח או מתוק.
2: טוב, אני אתן לכם אחד, עוד תוק ככה שהנצת הפינה. בא לי פרפר בחזרה.
1: שוש, חוזר.
2: לא.
0: פרפר נחמד חוזר.
2: מה חוזר בבמבה?
0: פרפר נחמד.
1: במבה נוגעת?
2: לא. במבה נוגעת יש.
1: ראיתי את זה, מסיבמבה חוזר.
0: מסיבמבה.
1: 240 גרם, יכול להיות?
2: מסיבמבה, חבר'ה.
0: מה זה היה מסיבמבה?
2: אקזנטה. במבה ענקית. זה הבמבה ענקית, ענקית, ענקית.
1: אגב, ראיתי, כן, עם הלוגו של הבלונים. כן, כן, כן.
2: מסיבמבה זה נקרא, אוקיי?
1: במסיבמבה.
0: וואלה.
2: כן.
0: זה אותו טעם, אבל כמו הרגילה.
2: ברור שזה, אבל זה פשוט שקית ענקית. ענקית. שככה אתה פותח את זה ביום הולד, ואז הכל מתייבש, וזה הרבה יותר טעים.
1: אני לא, אני דווקא אוהב את הבמבה שלי. לא, לא, לא, לא, לא, אני אוהב במבה שלי.
2: אני אוהבת את הבמבה שלי יבשה אחרי שבוע.
1: 250 גרם מסיבמבה.
0: איזה אישה מוזרה.
2: היינו מייבשים, אני והאחים שלי היינו מייבשים.
1: לא, זה מסטיק, זה לא כיף. במבה זה צריך עוד טרי.
2: בכוונה היינו מייבשים אותה.
0: טוב.
2: אוקיי, נקסט.
0: נקסט,
2: טוב. בוא נראה, נקסט, נקסט, נקסט. אוקיי, אוקיי. חלום שמתגשם, בסדר? איך מתקבלים למקום? עושים שפיץ בציפורניים.
0: מה זה?
1: יש פה משהו דרמטי שמתנגן.
0: תתעלם, תתעלם.
1: איך אפשר?
2: כן, איך מתקבלים למקום שפורסם? עושים שפיץ בציפורניים.
0: זה קשור לשבק, מוסד, מקומות כאלה?
2: לא, לא, לא, לא.
0: גיטרה, משהו קשור לגיטרה?
2: לא, אבל אני אוהבת שאתה חושב ככה ומתחיל...
0: כן, כן, אני מגשש.
2: זה
0: הגישוש, מלאכת הגישוש.
2: עוד תגובה? אמרתי לבעלי שלכל אחד יש תחליף.
0: אמרתי לבעלי שלכל אחד יש תחליף.
1: איך מתקבלים? אני בראשון עדיין.
0: אני בשני עם הציפורן.
2: איזה מקום דורש מהעובדים שלו שיהיה להם שפיץ בציפורניים?
0: הייטק?
1: סופר?
2: הייטק.
1: מה שם סופר? ניילונים, סופר, ניילונים, סופר.
2: לא, לא, לא. אבל יפה, תמשיכו. עוד תגובה, סוף סוף מישהו הרים את הכפפה.
1: כפפה, כפפה.
0: כפפה זה ליטרלית כפפה או...
2: כן, אני חושבת שזה לא ציני, כי סוף סוף מישהו עלה...
0: מישהו עשה משהו.
2: מישהו עשה את זה. מישהו עלה על הרעיון ועשה את זה.
0: אוקיי.
1: משהו של עיסוי, מסאז', קיצי.
2: כן.
1: קיצי, ציפורן, קיצי. מה אבל...
2: ספה הקיצי הראשון בארץ נפתח.
0: מה?
2: כן, כן.
0: תביא את זה כאייטם.
2: כן, כן.
1: בהחלט, כן. שימי את זה בקבוצה שלנו של הבוקר.
0: תסבירי,
2: זה, אין מה להסביר. מקום שעושים בו קיצי.
0: שבנות עושות?
2: בנות עושות לבנות, אגב, אני חושבת שרק בנות יכולות ללכת. אני חושבת.
1: השאלה היא אם פתח המקום המתחרה שעושה דיגי. את בית הילה ובית...
2: לא, אבל אולי יש להם תפריט. קיצי, דיגי, נעימי.
0: כמה עולה?
2: אני לא יודעת.
0: לא יודעת.
2: שאלה טובה. יש פה מישהי שרשמה, התחתנתי רק בגלל שבזמני לא היה מכון קיצי, ולגור עם בעלי נראה כמו פתרון מספיק טוב.
0: גדול, גדול.
1: כן, אנשים עפים במבה יבשה בטלגרם. אוקיי, כן.
2: נכון, הם צודקים. רגע, חבר'ה, פוסט אחרון. פוסט אחרון ומרגש. אתם איתי?
0: איתי.
1: רגשי אותנו.
2: סגר את הפינה לכל הגננות במדינת ישראל.
0: בטח מישהו חתיך שמטפל בילדים, שחקן מוכר.
1: שהוציא עכשיו איזשהו קלטת.
2: כן, מה זה קלטת של זמננו?
1: פודקאסט.
2: לא.
0: לא, נו, סרטון.
2: לא, לא.
1: תוכנית.
2: אני ממשיכה. אם ככה, אז חייב גם מופע לילדים.
0: כן, איזה מישהו מוכר שהתחיל...
1: למבוגרים? לעשות?
2: לא,
0: לילדים. בגלל זה כאילו הגננות צריכות להיות מפוטרות לפי...
2: לא מפוטרות, לא מפוטרות. היה כתוב שהוא סגר פינה לכל הגננות בישראל.
1: שאלה מה הוא עושה אבל.
2: ועוד פודקאסט.
1: מעלה מופע, מעלה מופע.
2: ורק מבוגרים שומעים את זה.
1: הוציא את שיר.
2: נכון, איזה שיר הוא הוציא?
1: לא, שיר לילדים.
2: נכון, מי הוציא שיר לילדים? אני אתן לכם עוד רמז בתגובה הבאה.
1: מישהו של מבוגרים.
2: רגע, הרמז הוא כזה.
0: כן.
2: אחר כך אל תתפלו שהילדים מדברים בחטא ועין.
0: אז...
1: שימי דבורי.
2: לא. מי יוציא אלבום ילדים, שירי ילדים? אתמול הוציא את זה שלשם. מה? לא
1: שומעתי. המכות האלה על הדסק, זה מריד את כל התחנה.
2: סליחה. אני אפוטר, אפטר את עצמי היום אחרי.
0: לא, לא, לא יודע, מי יוציא את זה שירי ילדים?
2: פרטסי, חבר'ה, פרטסי הוציא, כן, כן, כן. זה נקרא ילדי השטח, והכותרת הייתה הדצים מאחוריכם. בוקר טוב לילדים, בוקר טוב לילדות. אז אמר ויצר פרטסי הוציא אלבום שכולו שירי ילדים.
1: אלבום
2: שלם,
0: פעם אומנים גדולים היו מוציאים שירי ילדים, אריק איינשטיין וחווה אלברשטיין הפסיקו עם זה לגמרי,
2: נכון. אז הנה, אז אולי זה יחזור.
0: אילה מלכה, תודה רבה. תודה רבה.
2: הרי אני חייבת לציין, הבן שלי כל פעם שהוא נכנס לאוטו, הוא מבקש שירים של פרטסי. הוא אומר לי, מחר זה מה יהיה מחר. וואי וואי, זה הלוואי.
0: אז הנה, עכשיו יש לו.
2: כן, אז עכשיו יש לו.
1: יפה מאוד.
0: אילה תהיה פה אחרי 9:30. אנחנו, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם, שאם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט איינשטיין בנתניה של חברת בריגה. חברת בריגה יזמית ומבצעת עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטי יוקרה, מזמינה אתכם לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין.
1: נכון.
0: זה נמצא בשכונת כוכב הצפון בנתניה.
1: נכון מאוד.
0: רק אני אגיד שאם אתם רוצים פרטים אפשר בכוכבית 5811.
1: לגמרי לגמרי, מדובר בדירות 4 ו-5 חדרים מרווחות, במיוחד עם תכנון מוקפד, עם מרפסת ענקית, עם מפרט פרימיום עשיר ואיכותי בבנייה בלתי מתפשרת. ובדיוק עכשיו הם מצפים מהחברה שבונה ומבצעת בעצמה כל פרט בפרויקט. יש דירות 4 חדרים ו-5 חדרים, 130 מטר רבוע, המסירה היא קרובה, וזה ממוקם בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין, יש גישה מהירה לכביש החוף וקרבה למוסדות חינוך, מרכזי קניות וחוף הים. המחיר ההתחלתי הוא 3,080,000 שקלים. כל הפרטים, כוכבית 5811,
0: זה לבריגה ולבריגה איינשטיין.
1: כן, תרימו טלפון, יתאמו לכם מפגש בדירה לדוגמה, תשאלו את כל השאלות, את כל הפרטים תקבלו בכוכבית 5811.
0: ממש ככה.
1: ויעשו לכם סדר. זה בריגה איינשטיין, כוכבית 5811.
0: בוא ניתן פרס לזוכה הגדול.
1: יש פה ראש וראש, ליאור וגיל.
0: אז תכתוב אותם על הפתק ואני אבחר, כי אנחנו קצרים בזמן. בוואטסאפ ובטלגרם תכף נקרא עוד כמה דברים שאתם כתבתם לנו על דמויות, האמת מאחורי דמויות הילדים. הנה נערכת ההגרלה הגדולה בין
1: בשידור חייב ישיר בין ליאור,
0: ליאור לגיל
1: ובין גיל.
0: אני שולף פתק,
1: שלוף פתק,
0: ועליו כתוב גיל.
1: גיל הוא הזוכה הגדול בחידון האקטואליה של הבוקר הזה, זוכה בארוחת קומבינה מפנקת במיוחד מתת הבורגרן שבא לכם להתפנקו להזמין. תעשו את זה באתר או באפליקיישן.
0: גיל, זה בדרך אליך.
1: זה של גיל.
0: מה קורה בחוץ?
1: מה קורה בחוץ? מה, מבחינת פקקים והתנועה? או זה, הנה, כביש מספר אחת.
0: פאיר טאסי, נכון, עדית. רק לפני כביש אחת, רק
1: אגב, זה עדית, לא עדית.
0: עדית, רק את מלי, אתה זוכר מה היה הסיפור עם מלי?
1: מלי...
0: בזרזות, כי אין לנו זמן.
1: מלי, מהפריימריז עכשיו?
0: לא, לא, לא קשור לליכוד בכלל, לא קשור לפריימריז, לא קשור לפוליטיקה, כאילו.
1: מלי...
0: לא, מלי, מלי.
1: השליחה למונדיאל, מטעם צ'ארלטון,
0: לא, ממש לא בספורט. לא, מלי, מלי, מלי, אתה לא מכיר את מלי עכשיו?
1: שוציא עכשיו זה, את הסרטון הזה הוויראלי שרץ ב...
0: לא, לא סרטון ויראלי, מלי הצטרפה לטלגרם.
1: מה כתוב מלי? מלי, תקשיבי טוב, קוראים מספר אחת. עמוץ מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש.
0: נו.
1: וגם במחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4. עמוס ממחלף עד אלום ועד מחלף אשדוד, וממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון בכביש 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. וכביש 40, עמוס מהכניסה למגשימים ועד צומת הטייסים, וממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך. עדכון אחרון, כביש 471, עמוס שם ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אלה דיווחי התנועה.
0: יפה, אנחנו מסיימים פה. תודה רבה לרחל גיל יוסף
1: רחל,
0: שהפיקה.
1: תודה, אילה מלכה, תודה.
0: והיא תהיה פה אחרי 9:30, אנחנו נהיה פה ביום ראשון ב-7, שיהיה לנו סוף שבוע טוב,
1: יאללה,
0: ורגוע,
1: תודה,
0: ו-
1: תודה
0: ותנוחו,
1: רבה.
0: תנוחו הרבה, תנוח, אני רואה שאתם עייפים מאוד.
1: אחרי מה שעברתי, חפון, את... אני חייב לנוח.
0: אז סוף שבוע טוב, ביי.
1: תודה רבה, ביי.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר. תצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: להזמנות 09-866-6602.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: 90 FM

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 4 פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון, עם קבלת דיווח הבוקר על שני הולכי רגל שנפגעו מרכב ברחוב לודיוב בפתח תקווה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשני ילדים שנפצעו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים בלינסון ילדה בת 6 וילד בן 4 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. בתוך כך אתמול הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה אל דרך ירושלים בהרצליה בעקבות דיווח על רוכבת אופניים שנפגעה מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר בכפר סבא צעירה כבת 30 במצב בינוני כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. כמו כן, ביטונה נוספת אתמול בכביש 2 סמוך למחלף חבצלת, דווח על פצוע בעקבות תאונה בין מסעית ואופנוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים הלל יפה רוכב אופנוע בן 36 במצב בינוני שסבל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, לפי התורחב רשימת עבירות התעבורה שרשות מקומית מוסמכת לאכוף באמצעות מצלמות. במסגרת הצעת החוק מוצע כי רשות מקומית תוכל לאכוף באמצעות מצלמות, בין השאר גם עבירות או הפרות תעבורה של אי ציות לרמזור אדום, חסימת צומת או מפגש מסילת ברזל, כניסת כלי רכב ממונעים לאזור בו נאסרה כניסה כזו, חניית רכב במקום אסור באופן החוסם רכב אחר. כמו כן תתאפשר אכיפת עבירות או הפרות תעבורה מסוימות שביצע נהג קורקינט חשמלי או אופניים חשמליים. כעת תועבר הצעת החוק לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה תידון ההצעה. ראש העיר הרצליה יריב פישר, בכירי העירייה ומנהלי חטיבות ותיכונים בעיר, קיימו השבוע פגישה עם מפקד תחנת משטרת גלילות, סגן ניצב אליאב מנשרוב, כחלק מהערכות לקראת חופשת הקיץ במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין העירייה, מערכת החינוך והמשטרה ולהגביר את פעילות המניעה וההסברה, לחזק את האכיפה וההרתעה במטרה.

שיינקטו בתקופת הקיץ, בדגש על שעות הערב והלילה ובמוקדי התכנסות ובילוי של בני נוער. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, יום חמישי בשבוע. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה, 9:30 עד 12, כמו כל...

אחי ישראלי, התקווה 6. מפה אנחנו עוברים לעיתים ב-90 לאלטון ג'ון. לעיתים ב-90, לעיתים מכל הזמנים. פה איתכם, אנחנו עד השעה 12. מוזיקה טובה.

ליידי גאגה עם פוקר פייס. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במאני.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: 90 FM

חוזרים אליכם, פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה. אנחנו עם מסי של לולה יאנג. אני למלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. מוזיקה שניר אייכל עורך לנו.

מוש בן ארי עם ממריאים, ומפה אנחנו עוברים ל... טיפקס. טיפקס ושרית חדד. כשאני איתך, אני כמו דג. להיטים בתשעים, איזה כיף של תוכנית.

אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה, להיטים ב-90. יישארו איתנו.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: 90 FM. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
20: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. 4 פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון, עם קבלת דיווח הבוקר על שני הולכי רגל שנפגעו מרכב ברחוב לודייב בפתח תקווה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשני ילדים שנפצעו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים בלינסון ילדה בת 6 וילד בן 4 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. בתוך כך אתמול הוזכו כוחות הצלה ומשטרה אל דרך ירושלים בהרצליה בעקבות דיווח על רוכבת אופניים שנפגעה מרכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר בכפר סבא, צעירה כבת 30, במצב בינוני כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. כמו כן, בתאונה נוספת אתמול בכביש 2 סמוך למחלף חבצלת, דווח על פצוע בעקבות תאונה בין מסעית ואופנוע. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים הלל יפה רוכב אופנוע בן 36 במצב בינוני שסובל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. אחרי מאבק של שנים בין עיריית רעננה ובעלי הקרקע, הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה החליטה להפקיד תוכנית עדכנית להקמת שכונת מגורים חדשה על הקרקעות בו פעל בעבר המוסד החינוכי כפר בתיה ברעננה. התוכנית כוללת 2,200 יחידות דיור שיוקמו במבני מגורים בני 7 עד 17 קומות, לצד בינוי נמוך יותר בצמוד לשכונת המגורים הקיימת. מתוך כלל יחידות הדיור, 510 יחידות יוקצו לטובת דירות קטנות, 500 יחידות יהיו דיור מוגן. בתוך כך התוכנית כוללת הקמת בית ספר יסודי, שטחי תעסוקה, מסחר ומלונאות. כמו כן, התוכנית מציעה הקמת ציר תנועה ראשי שמחבר בין שדרות ירושלים לרחוב ויצמן, ולאורכו מוצעת שדרה ירוקה ופעילה ועצי צל ותיקים. במרכז השכונה מתוכנן פארק הכולל מספר מבנים היסטוריים של כפר בתיה המיועדים לשימור. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, לפיה תורחב רשימת עבירות התעבורה שרשות מקומית מוסמכת לאכוף באמצעות מצלמות. במסגרת הצעת החוק מוצע כי רשות מקומית תוכל לאכוף באמצעות המצלמות, בין השאר גם עבירות או הפרות תעבורה של אי ציות לרמזור אדום, חסימת צומת, כניסת כלי רכב ממונה לאזור בו נאסר כניסת כלי רכב כאלה, לחניית רכב במקום אסור באופן החוסם רכב אחר. כמו כן תתאפשר אכיפת עבירות או הפרות תעבורה מסוימות שביצע נהג קורקינט או אופניים חשמליים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

ג'יני, in a battle של קריסטינה אגילרה. עכשיו נעבור לדניס לויד, הלא הוא ניר טיבור, זמר, יוצר, מפיק מוזיקלי ישראלי, שבעצם מושמע, הוא נבחר להיות האומן המושמע ביותר ברשימת האומנים הישראלים בספוטיפיי, כן? אז דניס לויד, never go back.

0: קולדפליי סוגרים לנו את השעה הזאת, להיטים ב-90, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מיד נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזאת תהיה מוזיקה ים תיכונית, נפתח את השעה הים תיכונית שלנו, להיטים ב-90, יישארו איתנו.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: עצמאי

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

חוזרים אליכם להיטים ב-90, פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה. אנחנו עם פאר טסי, פרופיל 97.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.
7: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
16: אחת 11:29 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. ארבעה פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון, עם קבלת דיווח הבוקר על שני הולכי רגל שנפגעו מרכב ברחוב לודייב בפתח תקווה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשני ילדים שנפצעו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים בלינסון ילדה בת 6 וילד בן 4 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. בתוך כך אתמול הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה אל דרך ירושלים בהרצליה בעקבות דיווח על רוכבת אופניים שנפגעה מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר בכפר סבא צעירה כבת 30 במצב בינוני כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. כמו כן, בתאונה נוספת אתמול בכביש 2 סמוך למחלף חבצלת, דווח על פצוע בעקבות תאונה בין מסעית ואופנוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מילל יפה רוכב אופנוע בן 36 במצב בינוני שסבל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. ראש העיר הרצליה ירי פישר, בחירי העירייה ומנהלי חטיבות ותיכונים בעיר קיימו השבוע פגישה עם מפקד תחנת משטרת גלילות, סגן ניצב ליאב מנשרוב, כחלק מהערכות לקראת חופשת הקיץ במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין העירייה, מערכת החינוך והמשטרה, להגביר את פעילות המניעה וההסברה ולחזק את האכיפה וההתראה במטרה לצמצם תופעות של אלימות בקרב בני נוער. במהלך הדיון הוצגו תמונת המצב והפעולות המתבצעות כיום בעיר, לצד צעדים נוספים שינקטו בתקופת הקיץ, בדגש על שעות הערב והלילה ובמוקדי ההתכנסות והבילוי של בני הנוער בעיר. לאחר מאבק של שנים בין עיריית רעננה ובעלי הקרקע, ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה החליטה להפקיד תוכנית עדכנית להקמת שכונת מגורים חדשה על הקרקעות בו פעל בעבר המוסד החינוכי כפר בתיה ברעננה. התוכנית כוללת 2,200 יחידות דיור שיוקמו במבני מגורים בני 7 עד 17 קומות, לצד בינוי נמוך יותר בצמוד לשכונת המגורים הקיימת. מתוך כלל יחידות הדיור, 510 יחידות יוקצו לטובת דירות קטנות ו-500 יחידות דיור יהיו דיור מוגן. בתוך כך התוכנית כוללת הקמת בית ספר יסודי, שטחי תעסוקה, מסחר ומלונאות. כמו כן התוכנית מציעה הקמת ציר תנועה ראשי שמחבר בין סדרות ירושלים לרחוב ויצמן. במרכז השכונה מתוכנן פארק הכולל מספר מבנים היסטוריים של כפר בתיה המיועדים לשימור. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

לוי חוזר אלינו, כן, אנחנו חוזרים אליכם אחרי הפסקת החדשות עם ישי לוי, את, שכתב והלחין אמיר בניון, והכל החודר של ישי, אין, הוא חודר, הוא חוצב לבבות. אנחנו עם ליאור נרקיס ושלומי שבת, בשעה הים תיכונית שלנו.

משה פרץ, בשעה הים תיכונית שלנו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. אנחנו נסגור אותה עם שרית חדד. אני למלכה, שמחתי לשדר לכם גם היום את התוכנית. ואנחנו, זהו, נגיד להתראות, יוצאים לסוף שבוע, כן. ונתראה שוב, נשתמע ביום ראשון, 9:30 עד 12. לאחרינו פרסמות ואז יומן 90.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: 90 FM, 90 FM.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יום חמישי היום, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. הפסקת אש בלבנון, מדברים שהצבא לבנון השתלט על שטחים, בינתיים חיזבאללה תורח לעדכן אותנו שהוא עדיין קיים ושולח רחפנים, מחירים כבדים. הנשיא טראמפ ונתניהו לאחר שיחת הנזיפה, שיחת הקללות, שיחת הצעקות, ננסה להבין לאן זה הולך, מה קורה ומה יקרה. מזל טוב, יש לנו מבקר מדינה חדש, נדבר גם על אופן הליך הבחירה, ובכלל נעסוק קצת בנושאים חוקתיים. אז כאן ביומן 90 נעסוק בפוליטיקה, ביטחון, משפט, בשעה השנייה נושאים מהאזור שלנו. יהיה מעניין על המכשירים, משה יסטחרוב, בהפקה רחל גיל יוסף ומיכל בקשי. יומן 90 מתחילים. צהריים טובים, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: צהריים טובים.
0: מה אתה אומר על המצב הביטחוני שלנו? אתמול הוכרז על הפסקת אש בלבנון, אבל נראה שאין הפסקת אש.
1: מן הסתם, אני ברור שלא סומך על הנאצים של חיזבאללה, ואני סומך על הממשלה שלנו ועל הצבא שלנו. אני, ותשים לב שככל שאנחנו מתקדמים, וגם ברמה המבצעית, וגם בזה שאנחנו הולכים לתקוף אותם הרבה יותר חזק, אז פתאום אומרים, אוקיי, בוא נלך להפסקת אש, ואחר כך הם נשים משהו פה ושם לזנב בנו. ברור שהם מפירים, הם יפירו כל הסכם שנחתום איתם, ככה גם מלמד אותנו העבר, ולכן, בסופו של דבר, לא תהיה לנו ברירה, אלא להשלים את המלאכה. אנחנו בכיוון לשם, אנחנו פשוט עושים שם עבודה יסודית, משמידים שם כפר אחר כפר, יש שם למעלה ממיליון תושבים שכבר לא נמצאים בבתים שלהם, לא נמצאים באזור של דרום לבנון, מתוכם שיש 600 אלף שיעים שאין להם גם לאן לחזור, שהם המקור של החיזבאללה, ולכן, נכון, יש לנו פה גם עבדות וזה מצער, ואנחנו יוצא לנו גם לבקר בניחומים, וזה מאוד מאוד מאוד קשה. בסופו של דבר, אנחנו בדרך הנכונה, ובעניין הזה אני שוב תומך את ידי על ראש הממשלה ועל הדרג המדיני, שיודעים לתכלל איזה מהלך אחד או שתיים, הרבה יותר טוב מכל אלה שכביכול עכשיו מנסים לזנב בנו, מהימין שמימין לימין, או מהשמאל שמשמאל לשמאל.
0: אבל בינתיים נראה שמי שמניע את הגלגלים זה הנשיא טראמפ. אין לי ספק ש... גם הרמטכ"ל והצבא וגם ראש הממשלה היו רוצים לראות פעולה יותר מסיבית כנגד החיזבאללה.
1: אני מסכים פה. כאשר אתה יוצא למערכה רב זירתית, מערכה חובקת עולם, כאשר אתה רתמת את ארצות הברית של אמריקה לתקוף באיראן, שיש לה אינטרסים גם שונים, אבל הם אלה שמובילים את המערכה. בסופו של דבר יש לזה גם איזשהו מחיר מסוים שאנחנו משלמים אותו, אבל אני, ועכשיו באמת אנחנו במצב של לחרוק שיניים ובאמת להתאפק, ופה אני מצדיע לתושבי הצפון על העמידה האיתנה שלהם. ויחד עם זאת, אנחנו עדיין תוקפים חזק מאוד, זה עדיין לא במלוא עצמה, כי אנחנו יודעים בדיוק מה היכולות של צהל. אני אומר, בסופו של דבר, זה בסיטואציה שנוצרה, זה המקסימום שאפשר, אבל, עוד הפעם אני אומר, סבלנות, אנחנו גם נגיע לשם, אנחנו מגיעים פה להכרעה, וזה עומד לקרות די בקרוב. ומה שאני בא להגיד, כואב לי פשוט, על כל אותם מופקרים מהשמאל ומהאופוזיציה, שרוקדים לציבור שלם על הדם או על העצבים, בשביל לנסות כל פעם לקושש קולות או לתקוע שהוא טריז או פירוט בינינו, במקום לבוא ובאמת להרגיע את העם ולסייע למאמץ המלחמתי, אז כל הזמן מנסים סתם לתקוע טריז. חבל מאוד שזה קורה, צריך שיהיה לנו גם אופוזיציה קצת יותר ממלכתית, וראינו את ההתנהגות הנלוזה שלהם אתמול, איך הם לא ידעו להפסיד בכבוד על ההתמודדות של מבקר המדינה, כל הזמן מנסים לקעקע אותנו.
0: תכף נגיע גם לזה כמובן, אבל אני רוצה להישאר בנושא הביטחוני. אתה רואה את הסריט שראש הממשלה הולך לידידו הנשיא טראמפ ואומר לו, ידידי היקר, אני מצטער, אני חייב להמשיך את העבודה עם תמיכה שלך או בלי תמיכה שלך. אתה רואה את הסריט כזה?
1: אני יודע טוב מאוד שראש הממשלה וטראמפ מתואמים מאוד עד הקצה, ובתחבולות תעשה לך מלחמה, וזה די מזכיר לי את כל מה שהיה גם שנה שעברה, שפתאום אמרו, טראמפ, לפיד בא ואמר לנתניהו, טראמפ לא סופר אותך, איבדת את טראמפ וכל השטויות האלה, וראינו אחר כך מה קרה. אבל שוב אני אומר, גם אם עדיין אנחנו לא רואים את זה קורה, יש דברים שקורים מתחת לפני השטח שלא כדאי לדבר, לא כדאי לתת להם פומבי. ואם יש מישהו שיודע לתכלל איזה זירה אחת או שתיים, ומה קורה ואיך לייצר מהלכים בינלאומיים ולהיות מתואם עם טראמפ, עם כל הכבוד, זה רק ראש הממשלה נתניהו, אין אף אחד אחר שיכול לעשות את זה יותר טוב. ולכן גם אם המצב לא מושלם, והוא אכן לא מושלם, אבל הוא הכי טוב שיש היום במצב הזה. אבל לכן אני אומר, אני מצדיע, אני כל כך מוכיר את הכושר העמידה של האחים שלנו בצפון, ואני בקשר שם יומיומי איתם. היום הייתי אמור לעשות שם סיור, לצערי זה לא יסתייע, אבל אני כן אגיע בקרוב. ואני אומר, גם חברים, אנחנו צריכים להמשיך קצת להתאפק, אנחנו אוטוטו בדרך לפתרון. דרך אגב, אני שוחחתי עם ראש הממשלה על העניין הזה, ואני אומר לך שעומדת להיות כאן שני זרועות עיקריות. א', הולכת להיות פה חבילה כלכלית אדירה וסיוע אדיר לתושבי הצפון, חבילה של מתחילים ב-14 מיליארד שקל, אם זה הטבות מסוימות, אם זה שיקום, אם זה סיוע לעסקים ותוכניות רב שנתיות, מתחילים ב-14 מיליארד שקל, זה אחד. ושתיים, אני אומר לך, מתוך שיחה עם ראש הממשלה, אנחנו עומדים לפתור את העניין הזה ביטחונית ובקרוב מאוד.
0: הלוואי. אתה הזכרת נושא אחר ברשותך, חבר הכנסת שקלים, אתה הזכרת את נושא בחירת מבקר המדינה, ההליך תקין בעיניך? אני מייצג את כל המתנגדים.
1: אז בוא, בתור מי שהיה יו"ר ועדת הקלפי, שגם ספר את הקולות, ההליך היה סופר, סופר תקין, מלווה בייעוץ המשפטי, גם של הכנסת, של מזכירות הכנסת. אחר כך הלכנו גם בשלב השני, של הספירה השנייה, שכבר התחילו, ואז אמרו שיש את העניין של המצלמות, התכנסנו אצל יור, בחדרו של יור הכנסת, וקיבלנו החלטה מוסכמת שאנחנו עוצרים את הספירה. היו שם כ-30 הצבעות שאנשים כבר הצביעו, הגיעו עד לאות וב, ואחר כך עצרו את זה כביכול בגלל מצלמות. זה בולשיט אחד שלם.
0: אז למה עצרו את זה?
1: כדי שלא היו כל מיני טענות אחר כך שאולי היה איזשהו הליך לא תקין. זה פשוט בדיחה. אני המלצתי שלא לעצור, להמשיך. אבל אני קיבלתי את גם את עמדתו של יו"ר הכנסת, שאמר, אוקיי, הגענו עד וב, אז אפשר באמת לחזור על זה, כדי שלא יהיו שם טענות מסוימות, וזה בסדר גמור. עכשיו, מה הטענות? זה מה, שאנשים חשפו את ההצבעה שלהם? אז מה?
0: לא, תראה,
1: זה מותר. החשאיות, הבחירות החשאיות, הן עבור כל, הן אישיות. כל מי שרוצה לחשוף את מה שהוא בוחר. דרך אגב, בבחירות הקודמות, ב-2019, צילם עצמו מר חבר כנסת לאה ורצנו, במי הוא בחר במועמד למבקר המדינה, וגם אם אני לא יודע, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, עשתה בדיוק את אותו דבר. אז מה, שמה זה בסדר? לא, זה שכאלה עשו אצלנו, זה גם לא בסדר, מה הבעיה?
0: אני, תראה, אני בתחושה לא נעימה, ולא משנה אם זה מלינובסקי או השר קרי, מצלמים את עצמם.
1: לא, אבל בסדר, אבל תראה את הצביעות.
0: עזב, אושר, בוא נלך לגופו של עניין.
1: מה הם עושים? הם מנסים לקעקע באופן לגיטימי כל החלטה של הממשלה. הם עכשיו יוצרים את הכאוס של מחר. אנחנו קיבלנו מהם את הפרומו למה שמצפה לנו בבחירות 2026. הם לא יודעים להפסיד בכבוד. לפיד, אתה יודע מה, לא רוצה להגיד מה דעתי עליו, אבל לא משנה, אבל לפיד פשוט אתמול החמיץ מול שער ריק. במקום שבסבב הראשון התוצאות היו 60-57 ופתק לבן אחד. במקום שתהיה את הרגל המסיימת לנסות להבקיע, להביא את ה-61 וככה ניצחת באופן מוחלט, אז הם טילו יאהבם על הכאוס שיש אצלנו ועל זה שאצלנו אנשים באו ובגדו. תבוא ותילחם במחנה שלך, תנסה להבין מי זה היה הפתק הלבן, תראה אם אתה יכול לגייס עוד מישהו אליך, וזהו. למה אתם מתעסקים כל הזמן איתנו?
0: אתה יודע, אושר, אתה יודע מה הכי מטריד אותי?
1: כמה לוזרים אתם יכולים להיות?
0: שבתפקיד בכיר של מבקר מדינה, שבאמת זה תפקיד מאוד מאוד מאוד בכיר ומאוד מאוד חשוב, במקום להתעסק במינוי עצמו, במהות עצמו, עצמה, האם המועמד ראוי, הוא טוב, אנחנו מתעסקים מצד שני המחנות, גם מהמחנה שלכם וגם מהאופוזיציה, מתעסקים במי יותר גרוע.
1: אבל תראה, בסוף אין לי שום בעיה, ברגע שהנושא נהיה פוליטי של קואליציה אופוזיציה, אז אני מבין את המחלוקת, אתה יודע מה? בעיניי זה לגיטימי. אין לי עם זה שום בעיה. אוקיי? אבל אני עוד הפעם אומר, אם יש, אתם אל תנסו לקעקע את הבחירות שלנו, זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות. אתם תגייסו את המחנה שלכם, הצלחתם נהדר, לא הצלחתם, תפסידו בכבוד, תלמדו להפסיד בכבוד, פעם אחת תפסידו בכבוד. אז מה הם עושים עכשיו? הם מנסים עכשיו לעתור לבג"ץ. על מה בדיוק, על מה? מה הטיעון שלכם? שמה? איזה הליך היה לו תקין פה?
0: לא יודע,
1: מה לא היה תקין?
0: יהיה מעניין לקרוא את העתירה שלהם ולהבין אותה.
1: זה פשוט, זה בדיחה. זה רק מראה מה האופוזיציה באמת מתכוונים לעשות בבחירות 2026, שמנסים ליצור פה כאוס לקראת הבחירות. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל אני עוד פעם, אני אמרתי להם גם אתמול, אנחנו נמשיך בדרך שלנו, ואנחנו, כמו שראש הממשלה מינה את זיני ואת גופמן ועכשיו את רבליו, אנחנו נמשיך למנות את הפקידות הבאה, כי זה תפקידה של ממשלה למשול ולקיים את רצון הבוחר, וזה הדבר שמפריע להם. לא מפריע להם שום דבר אחר. הם כל הזמן מנסים ככה לזנב בנו ולקעקע אותנו, לייצר אותנו כאילו אנחנו המושחתים, אנחנו אלה שלא בסדר. אני לא קונה את זה, ממש ממש לא קונה את זה. היה תהליך תקין כמו שצריך, לפי הספר, אתה יודע, בדקנו, אני אמרתי לך, אני הייתי יור ועדת הקלפי, אנחנו בדקנו פתק, פתק, ממש ספרנו, הראינו, הצגנו, וגם אחרי שסיימנו את הכל, אני אמרתי, בואי נעשה עוד ספירה לביטחון, כדי שנצא עם תוצאות הכי מדויקות שיכולות להיות, הכי הוגנות שיש.
0: אם אני מפרש את מה שאתה אומר למעשה, נתניהו נלחם בדיפ סטייט, שהוא כל כך, כולכם אלנתם עליו.
1: בוודאי. תקשיב, אם אנחנו, אני יכול להגיד לך, שאם אנחנו, חלילה, היינו מפסידים אתמול בהצבעה, היה יכול להיות לזה השלכות מאוד כבדות על הליכוד. אנשים צריכים להבין את זה.
0: כלומר, תסביר לי.
1: אני, בתפר שבין הסבב הראשון לשני, אני הוצאתי הודעה, אני הייתי בשוק, כי אנחנו בקואליציה של 66, אנחנו בגדול 68, אבל לא משנה. אז מתוך 66, אם 57 הצביעו, זה אומר שתשעה לא איתנו. מה קורה פה?
0: נכון.
1: ולכן, ולא יכול להיות שזה גם מגיע קודם כל ממפלגת השלטון. לא כל התשעה היו מאצלנו. אבל אני, ואז אני כתבתי, קצת יודע שאם, קראתי לחברים שלי להתעשת עכשיו ולהצביע עבור רבליו, ומפני שאם אנחנו נפסיד, אני לא אתפלא, אם ראש הממשלה יתעקש ויקבל 10 שריונים ברשימה, והוא יהיה צודק מזה, ואני מתנגד לכך שראש הממשלה יקבל 10 שריונים. אבל אם חלילה היינו מפסידים, לא היה מנוס מזה. כי זה אומר שחלילה חלק נכבד מתוך הרשימה שלנו לא מסייע לראש הממשלה, ותוקע לו מקלות בגלגלים. ואנחנו צריכים לסייע לו.
0: יש לי הרגשה, חבסת שקלים, כי אתה רואה את הדף שרשמתי נקודות לשיחה איתך, כי השאלה הבאה שלי זה מה דעתך על השריונים.
1: אני יכול להגיד לך, שוב, אני בתור אחד שנלחם על מקומו לרשימה הבאה. אני איש ליכוד מאז שאני ילד. ואני מגיע ממש מהשטח, מתוך העם. ואנחנו נלחמים פה. ואני לא חושב שהעשרה שריונים זה ריאלי, מפני שתמיד צריך לתת את המקום ואת ההזדמנות לאנשי התנועה מבית, אנשים שהם נאמנים לדרך ולראש הממשלה, ושמסעים לו כמה שרק אפשר, ותוך כדי זה שאנחנו גם... יש כאלה שמצטרפים אלינו, ואנחנו גם 11 חברי כנסת נורווגים, והמקום הוא מאוד מאוד מצומצם, אז זה מאוד מאוד בעייתי אם עכשיו יש לך 10 שריונים. אבל מצד שני, אם אנשים מתוך הרשימה תוקעים הכל בגלגלים לראש הממשלה, ולא מסייעים לו לממש את רצון הבוחר, אז פה זה היה מוצדק, ואני מאוד מרוצה מכך שלפחות 4 חברים חזרו בהם מההליך הקודם, כי היינו על 57 וקיבלנו 61. זה עדיין לא מספיק, זה אומר שעדיין חבר'ה מתוכנו הצביעו נגד, ופה יש לנו עבודה לבאר את הרע מקרבנו, מה שנקרא.
0: לסיום...
1: אנחנו צריכים אנשים שהם שורשיים, נאמנים לדרך הליכוד, שבאים לסייע לראש הממשלה ולא לתקוע לו מכות בגלגלים, כפי שאחרים עושים. אוי ואבוי, מתוך התנועה שלנו, זה מה שיקרה.
0: לסיום, חבר הכנסת שקלים, אתה קראתי ציוד שלך, אתה רוצה לבטל את ועדה למינוי בכירים?
1: בוודאי, יש לי הצעת חוק שכבר העליתי אותה כבר לפני למעלה משנה, היא עברה לפני כחצי שנה בוועדת שרים לחקיקה, אנחנו רואים בדיוק עד כמה הוועדה הזו נחוצה עכשיו, הרי מה אומרים כאשר... על המינוי של רומן גופמן, ראינו איך כל העניין הזה הסתבך מול בגץ בנושא של הוועדה. מה אני צריך את הוועדות האלה? הוועדות האלה, שוב, הן רק באות ומרות, מנסות להציג את הפוליטיקאים כמושחתים, את הממשלה כאילו כלא לגיטימית, שזו אתם אל תיגעו במינויים, אתם אל תמנו, אתם ידיכם לא נקיות, לכם יש אינטרס. סליחה, אנחנו שומרי הסף האמיתיים, מספיק עם כל הוועדות האלה שרק תוקעות לנו מכות בגלגלים. אני רוצה, יש ממשלה שהממשלה תמנה, הממשלה היא אחראית כלפי הציבור, האינטרס הציבורי לנגד עיניה. ולכן, מספיק להתנצל, מה קורה? גם בתהליך המינוי, הרבה פעמים בגלל הוועדות האלה, אתה מקבל בסוף את מישהו שאתה לא רוצה, ויתרה מכך, גם כאשר בשלב של הפיתורים, מה בגץ בא ואומר, לא, תחזרו לוועדה. אותו דבר קרה גם עם זיני ורונן באר, ואותו דבר גם קורה עם היועמ"שית המפוטרת, שמה בגץ בא ואומר, לא, מותר לכם לפטר, אבל ההליך לא נכון, מכיוון שאתם צריכים לחזור לוועדה. ולכן אני אומר, צריך לבטל את כל הוועדות המייעצות האלה, הוועדות האיתור האלה, שרק מזנבות בעיקר בממשלות ימין, ותוקעות להם מכות בגלגלים, ולא נותנות להם לעבוד.
0: חבר הכנסת אושר שקלים, תודה רבה שהיית איתנו, נקווה לסוף שבוע רגוע וטוב על כל עם ישראל, תודה רבה.
1: שיהיה בשורות טובות לעם ישראל, הכי חשוב.
0: אמן ואמן, תודה לך.
1: אמן.
0: שלום לדוקטור קובי ברדה.
2: שלום, צהריים טובים.
0: תגיד לי, הנשיא טראמפ, זה שגרתי אצלו השיחות נזיפה עם שימוש באפורד?
2: תראה, אני אגיד לך משהו כזה. אני חושב שמה שקרה, וזה אולי חשוב שהציבור יבין, אנחנו נכנסנו לתוך איזושהי בעיה, אחת שהיא בעיה טקטית והשנייה בעיה שהיא אסטרטגית, וזה השפיע בצורה מאוד קשה על כל מה שקורה בלבנון. עכשיו, מה קרה? ברמה הטקטית, הפגיעות של חיילי צהל בסמלי נוצרים, כמו הצלב של ישוע, כמו החייל ששם סיגריה בפה של מריה, כמו ההפצצה של הכפרים הנוצרים, משמשים בידי הלאומנים במפלגה של דונלד טראמפ כדי להגיד, תראו מה ישראל רוצה לעשות. היא רוצה להשתלט על לבנון, לגרש את הנוצרים, לקחת את הקרקעות ואת האדמות שלהם ולהשפיל אותם. עכשיו, בדרך כלל במפלגה, מי שמגן על הנושא הזה, זה הנוצרים ציונים, האוונגליסטים. אבל בסיפור הזה יש להם בעיה. מה אנחנו יכולים להגיד? שזה לא נכון שאתה רואה את התמונות מול עיניך? אז זה רגע הבעיה הקטנה. כל הבעיה הטקטית, זה בעיה של משמעת, של חיילים בצבא.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר לי, קובי, שאני אתמש במילה רעה, על הטמטום של חיילים, אנחנו משלמים מחיר כזה כבד.
2: אתה יודע מה, על אטימות ורשעות לב, כי אני לא חושב, משה, שהערכים שלך ושלי היהודים כוללים ארץ של סממני דת אחרת. אתה יכול להסכים איתי על הדבר הזה, נכון?
0: ברור שלא.
2: יפה, וזה הופך להיות, אבל צריך להבין, הנשיא דונלד טראמפ הוא הנשיא הראשון ב-250 שנות הרפובליקה הזאת, שמגדיר את עצמו כמגן הנוצרים בעולם. הוא הפעיל את החיל האוויר שלו להפציץ את בוקו חרם כדי להגן על נוצרים בניגריה. אז כשאתה בא, ואנשים מתוך המפלגה שלו אומרים, תראה מה ישראל עושה, תראה איך היא מתעללת בנוצרים, כל מה שהם רוצים לעשות זה לכבוש את הכפרים שלהם, לגרש אותם, להרוג אותם ולהשפיל אותם, יש בעיה מאוד קשה. אבל זאת הבעיה הקטנה. הבעיה היותר גדולה שאני קורא לה הבעיה האסטרטגית, זה היכולת של האיראנים לקרוך את הזירה הלבנונית לזירה האיראנית, ולהביא בעצם לאיזשהו אחידות או זהות בין שתי המטרות האלה. עכשיו, למה זה הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי? אנחנו, משה, דיברנו כבר בפברואר, לדעתי, ואתה שאלת אותי מתי אני חושב שהמלחמה תסתיים. אמרתי לך שהולכת להסתיים. מתי? לא יאוחר מה-11 ליוני. למה? כי יש מונדיאל. וב-14 ליוני יש יום הולדת 80, ויום הולדת 250 שנה ביולי. אמרתי לך, אתה תראה, שנגיע לחודש הזה, כנראה שהכל ייעצר.
0: אכן אמרת.
2: נכון? יפה. עכשיו, מה קורה עכשיו? מצד אחד, הביקורת שוחטת את טראמפ, אומר לו, תראה, נתניהו לקח אותך לסיבוב. אתה יודע, הוא הראה לך במר אלארגו מצגת, סיפר לך שהכל מצוין, ועכשיו אני צריך ללכת לתחנה הדלק, לשלם $5 לגלון, כשרק לפני המלחמה זה עלה מתחת ל$2. עכשיו, דונלד טראמפ ושר ההגנה שלו, מה הם מנסים לעשות כל הזמן? אנחנו רואים למשל את פיט הגס אומר, סליחה, עם כל הכבוד, יש רק יד אחת על ההגה, זה היד של טראמפ. אנחנו רואים את טראמפ אומר, ביבי הוא ילד טוב, הוא יעשה מה שאומרים לו. אוקיי, הם מנסים בעצם להזיז החוצה את הנרטיב שלכאורה, מי שלקח אותו לסיבוב זה נתניהו. עכשיו מגיע נתניהו, יוצא בהודעה, אומר שלום, אני הולך להפציץ את ביירות. אני הולך בעצם לסכן את היכולת להגיע להסכם הפסקת אש, שבסוף המטרה שלו היא שאפשר יהיה לקבל שקט בחודש הקרוב. כן, אנחנו מדברים על חודשיים הפסקת אש. לכן אתה ראית את שני הנפצים האלה מתפוצצים ביום אחד, עם שיחת הנזיפה, שאתה יודע, זה understatement, להגדיר כן, שיחת כן, נזיפה, זה... שאפילו שני הצדדים כבר אישרו שהיא אכן התקיימה. ולבנון הפכה להיות איזשהו בקע מאוד משמעותי שלנו, בהתייחסות שלנו, כי היישובים שלנו בצפון ממשיכים לחטוף את הרחפנים המתאבדים ואת הטילים ואת כל הדברים האלה, ואנחנו לכאורה עכשיו תחת אמברגו תקיפתי, וגם מקרין מאוד חזק על הסביבה. ונוצרו פה שתי בעיות, אני אומר באמת, בהרכב הספציפי הזה של הממשלה, שהאגף השמאלי של הממשלה הזאת זה ראש הממשלה, דבר שהוא אף פעם לא רגיל אליו, כן? הרי יש מימינו את בצלאל סמוטריץ' ועוד מימינו יש את בן גביר, אז הוא צריך להתחרות איתם על הבייס, כן? אז הוא צריך להוציא סרט, להגיד שאני יכול להפציץ את ביירות. עכשיו, כל הדבר הזה גורם למה שזה גורם. זה לא הרכב מאוזן של ממשלה. בהרכב מאוזן של ממשלה, אתה יודע, נתניהו עומד באמצע, יש לו משמאלו את גנץ, מימינו את סמוטריץ', והוא מנבט בין שניהם. זה מכריח אותו לקחת צעדים, לא בתור מישהו שיושב מהצד לקבל החלטות, אלא מישהו שנגרר אחרי הציוצים בטוויטר של, של בן גביר. וזה מייצר את הבעיות האלה, ועכשיו זה שם אותנו בסיטואציה מאוד מאוד רעה, ביחס לאיך שתופסים אותנו במרחב.
0: אז הפרויקט הבא של הנשיא טראמפ זה לשים בחזרה את הסכמי אברהם על המדף?
2: לא, זה בוודאי, אנחנו יודעים את דבר הרבה מאוד זמן. הוא עכשיו במוד של הסכמים, הוא רוצה לעשות שלום במרומיו, הוא מדבר על 3,000 שנה של סכסוך בין בניו של אברהם, ורק הוא זה שיוכל לחתום. בגלל זה אגב גם הלילה יוצאת הודעה על המסע ומתן בין צהל לבין צבא לבנון, שיש איזושהי התקדמות ויש הבנה ונכונות להכיר במסגרות הטריטוריאליות. תראה, צריך גם לזכור משהו נוסף. ממשלת ישראל, לפחות מעד שנסוגה מלבנון בשנת 2000, פתאום מדברת על להחזיק שטחים בדרום לבנון, כן? לכל הפחות דרומית מהליטני.
0: כן.
2: זה לא עמדה שישראל החזיקה, בוא נגיד, ב-20 שנה מאז שהיא פשטה. ואז נוצר איזושהי חיכוכיות מאוד גבוהה על האופן שבו כל הנושא הזה נצטייר במרחב, ונצטרך לראות מה קורה הלאה.
0: מה יקרה הלאה? תן לי לסיום את התחזית שלך.
2: תראה, אני מעריך שבחודש המונדיאל אנחנו או שנגיע להסכמה לחודשיים מהפסקת אש, או שנגרור רגליים להפסקה עם תקריות מדי לילה, ויש לו מעט תקריות כאלה. המטרה של טראמפ להגיע לחודש חגיגות האלה מרוכז, אתה יודע, זה ממש כמו בימי הורדוס, כן, שהיו מקימים זירה של גלדיאטורים, גם במקרה הזה, טראמפ מקים ב-14 ליולי, לכבוד יום הולדת 80 שלו, זירה של גלדיאטורים מודרניים, קוראים לזה פשוט MMA, ועמך אמריקה יכול לבוא וליהנות לחם ושעשועים, לקבל הופעה. הוא לא רוצה עכשיו את הכאב ראש הזה של איראן, תן לו להתעסק, יש לו חודש גדול, זה לא מגיע כל יום כזה חודש, והוא רוצה לחגוג אותו. אז אני מניח שרוב הסיכויים שאנחנו נקבל תקופה יחסית שקטה, כדי לספק את רצונו של הנשיא, לפחות עד אחרי המונדיאל.
0: הוא יזמין את ראש הממשלה ליום הולדת שלו, מה אתה אומר?
2: לא יודע, אני גם לא בטוח שלראש הממשלה יש עכשיו זמן עם הבחירות להתעסק בזה, אבל לך תדע, אני לא יודע, יכול להיות.
0: לא, זה... אין חגיגה בלי הוגה, אתה יודע, אולי...
2: האמת שנכון, אבל... לא, לא שאני שמעתי. דווקא אני שמעתי שלכאורה מצידו של נתניהו, שאומרים שטראמפ יגיע בספטמבר לארץ לפני הבחירות. אני מאוד מתקשה לראות את זה קורה, אבל אם כן, כל הכבוד.
0: דיברו גם על יום העצמאות שהוא יגיע, ובסוף הוא לא יגיע.
2: כן, אני אומר, אני מאוד מתקשה לראות את זה. צריך להיות אירוע ממש משמעותי שהוא ייקח את... אגב, גם בהונגריה הוא לא נסע, הוא שלח את ג'יי די ונס. לא כל כך עזר, בבחירות, כן, היה קריסה טוטלית. שמה, אבל הוא לא הגיע פיזית לעזור לחבר שלו אורבן בהונגריה, וגם פה אני די בספק.
0: טוב, ימים יגידו, הבשורה הטובה שלא משעמם לנו, דוקטור קובי ברדה.
2: זה לגמרי.
0: תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. פרסומות.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

כל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים לעורך הדין דוד פורר.
1: שלום, צהריים טובים.
0: עורך הדין פורר, בוא נתחיל עם מבקר המדינה, מה דעתך על ההליך הזה? הוא בסדר לשיטתך?
1: לא, הוא עולה מבלרוס, הוא מדבר במבטא רוסי, היה את הסיפור שם של הגילוי, זה היה גופמן בעצם, נכון? שגם שם היה טענות. אז לא, הוא גר ברמת הגולן, יש לו כיפה, הוא משיחי, מסרעה לו, זה זיני, זה ראש השבק. אז מה היה לנו עוד? היה גם רועי כחלון, גם איתו היו דברים, אפשר היה למנות אותו לנציב שירות המדינה. אז עכשיו הסערה התורנית על עורך דין רבלו. לא משנה מי הממשלה הזאת תרצה למנות, יסבירו למה אי אפשר וזה לא רעיון טוב, ומלמעלה, למטה, קדימה, אחורה, עם כובע, בלי כובע, תמיד אפשר להסביר למה משהו לא טוב.
0: מן הסתם יהיה מי שיטען וילך לבגץ. זה, התוצאות יהיו כמו התוצאות הקודמות, בגץ ייאלץ לאשר או...
1: זה, עוד לא הוגשה עתירה.
0: לא, מדברים על זה.
1: עוד לא יודעים מה הטענות, לא יודעים מה התשובות, לא יודעים מה העובדות, והאמת שההתייחסות, כמו שזה משתקף בדיון, בשיחות על הנושא, זה כמו מה יהיה מזג אוויר מחר, או מי ינצח בכדורגל. עכשיו, זה לא אמור להיות ככה בהכרעה המשפטית. אמור שיהיה, הנה הכלל המשפטי, הנה העובדות, והנה היישום. אבל כל זה כבר לא קיים, כבר מתייחסים לפסיקת בגץ. רגע, מה נראה לך? הוא יבעט לשער או ירים למישהו אחר או ימסור? זה בערך העומק המשפטי של הדברים.
0: הבנתי. עכשיו תגיד, רוצה לקחת אותך לדבר אחר, בקשור למינוי ה... המבקר הוא פרקליטו של נתניהו, אתה לא רואה בכך טעם לפגם?
1: שהוא למעשה... בוודאי, גם הוא היה מבלרוס.
0: לא, דוד, בוא... עברנו את פרק הציניות, הוא גר בפסגת זאב, רבנו.
1: בכל אדם, אני כבר לא... אי אפשר להאמין, זה כמו הסיפור זאב זאב, מספרים לנו המינוי הזה, אמרה היועצת המשפטית לממשלה, שהמינוי של גופמן הוא כזה מופרך, כזה מופרך שאי אפשר להגן על עמדת הממשלה, ולכן היא התנגדה למינוי שלו, יצאה נגד הממשלה, ובגעת קבע שהיא טעתה, היועצת. אז עכשיו יבואו עם, זה מה שהכנסת בחרה, אי אפשר לקבל את הרעיון שעל כל מינוי יש טענות. אז, לא מוכן לקבל את זה.
0: אז ברשותך דוד, בוא נלך למקרו, איך אנחנו פותרים את עודף המשפטיזציה אצלנו במדינה, שכל דבר נבחר בעיניים משפטיות, כל דבר הולך לבגץ, קשה לתפקד ככה.
1: זה באמת בעיה, זאת בעיה קשה, זאת בעיה חברתית קשה, זה גם מערער את הלכידות החברתית, את כללי המשחק של החברה, הרי אנחנו אומרים, אנחנו מסכימים שהמדינה... תגבי מיסים ותפעיל כוח ותגיש כתבי אישום ותגיד לנו ברחוב הזה מותר לנסוע וכאן אסור לך והיא תאכוף את החוק ואנחנו נותנים לה את הכוח הזה כי אנחנו אומרים אנחנו לא דיקטטורה, אנחנו דמוקרטיה, פעם בשנתיים, שלוש, ארבע אנחנו יכולים לעשות בחירות ולהחליף את חברי הכנסת, להחליף את הנציגים ולכן הם צריכים להיות כל הזמן קשובים לנו. אומרים, אנחנו רוצים להוציא את הכוח מחברי הכנסת, להעביר את זה לדוגמה לייעוץ המשפטי. זה בעיה קשה, כי זה חותר תחת הרעיון של ההצבעה והשתתפות האזרחים בהכרעת הגורל שלהם.

0: דווקא בבית המשפט, זה שיש בית משפט שעומד אל מול הכנסת, זה באופן עקרוני חיובי, זה בסדר, זה רצוי. אנחנו רוצים שבחרי הציבור לא יוכלו לעשות מה שרוצים, אלא שיהיה רשות אחרת, עצמאית, רשות השופטת, שתעמוד מולם ותוכל לרסן אותם ולאתגר אותם, זה בסדר. הבעיה הגדולה אצלנו, בעיניי, כן, היא לא הנושא של בג"ץ, כן מתערב, לא מתערב, אלא הנושא של הייעוץ המשפטי, שהוא משבש את העבודה התקינה של הממשלה והכנסת, ולא רק שהוא יכול להורות להם מה לעשות במסגרת עבודה של, של הממשלה או השרים או הכנסת, אלא אם הם, אם הוא חושב שהם עברו על החוק, אז גם יכול להגיש נגדם כתב אישום, הוא גם יכול להגיד לשר מה לעשות, וגם להגיש נגדו כתב אישום. ומשם מתחילה הבעיה.
1: אז הבעיה... כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, הבעיה מתחילה בייעוץ המשפטי, עם המעמד העודף. אני לא חושב שהבעיה היא במשפט.
1: אבל בואו נדבר על עוד נושא שלי באופן אישי קצת מתמיה. הפצרית לשעבר, עברו המון חודשים, ולא שמענו שהוגש כתב אישום.
0: נכון, ואת יודע שאנחנו עדיין משלמים למשכורת את כל התנאים, ושהיא בדרגת אלוף. שום מישהי עם דרגת אלוף בצהל, בכלל אפשר לעשות דיון נפרד, למה עורך דין בצהל צריך לקבל דרגת אלוף, מה הוא לוחם, הוא, מה זה הדבר הזה, האינפלציה בדרגה שיש לפסר. אבל היא עדיין דרגת אלוף, ואין כתב אישום, והיא מקבלת משכורת, וזה תעודת עניות לייעוץ המשפטי, לפרקליטות, לפרקליטות הצבאית. זה שהם לא מתקוממים על זה, זה שהם לא אומרים, יש פה תקלה, יודע למי עוד כתבי אישום, למחבלי הנוח'בה.
1: כן, זה הנושא הבא שאני רוצה.
0: נגד חיילי כוח 100, תבין את האבסורד, נגד חיילי כוח 100, רצו להגיש כתב אישום, רצו להגיש כתב אישום שהוא מופרך, מגוחך, בוטל בינתיים. אבל נגד המחבלי נוח'בה, נגדם אין כתבי אישום. נגד הפצרית אין כתב אישום. אתה יודע להסביר את זה?
1: לא, אני רוצה שאתה תסביר לי. אתה היית בכיר בפרקליטות בהבחה. איך קורה שתיק הזה לא נמצא בראש התיקים ולא עובדים עליו במרץ? כי כשהפרקליטות רוצה, היא יודעת להוציא כתב אישום תוך מספר ימים או מספר שעות אפילו. הרי המסכת העובדתית ברורה כאן.
0: התשובה בגוף השאלה. כשרוצים, אז הם מוצאים כתב אישום. וכשלא רוצים, אז אין כתב אישום. ולגבי המניע למה זה נעשה, זה אנחנו לא יכולים להוכיח. אנחנו כל אחד יכול את הספקולציות שלו.
1: אז לגבי המניע, בואו נעשה את הספקולציות שלנו, אבל מי לדעתך בולם את זה? הרי צריכה להיות פרסונה שמנהל או מנהלת או מישהו שמחליט. אומר
0: מי
1: לו.
0: שעומד בראש מערכת אכיפת החוק בישראל זה היועץ המשפטי לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה היא אחראית גם על הנושא של אי-עמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, וגם על הנושא של אי-עמדה לדין של הפצ"רית. היא אחראית לשני הנושאים האלה.
1: הכל מתחיל ונגמר ביועצת המשפטית לממשלה.
0: אני חושב שלא יכולה להיות מחלוקת, שהיא פשוט ברמה מקצועית נמוכה. ראינו את זה באמת בשבוע בבג"ץ גופמן. היא אמרה שהעמדה כזאת שאי אפשר להגן עליה. ובג"ץ אמר שהיא פשוט טועה, שהוא לא קיבל את העמדה הזאת. איך אפשר לסמוך על משהו שהיא עושה? זאת אומרת, עכשיו, זה לא קשור למעמד בית המשפט. אני בעד בית משפט חזק עם סמכויות ושיוכל לפסוק נגד הכנסת ונגד הממשלה. זה בסדר. אבל למה צריך את האנומליה הזאת, את הדבר הזה של ייעוץ משפטי, שהוא יגיד לממשלה מה לעשות? ותראו איזה שטויות היא אומרת.
1: אכן מטריד. עורך דין דוד פורר, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה לבשורות טובות.
0: נקווה לטוב, בעזרת השם.
1: תודה רבה, יקירי, תודה רבה.

0: יומן 90, חזרנו לכם, צהריים טובים, ברנו טגניה.
1: צהריים טובים, משה.
0: ערוץ 12 ורדיו 90, תשמע, הרבה אקשן יש במשטרה בזמן האחרון.
1: הרי אתמול, כן, אני אומר, אתמול, שהיינו בתיחה מקדימה, לקראת התוכנית שלך שדיברנו, אמרנו על איזשהו אייטם, נכון? כן. ותראה, מה מוליד היום.
0: הפכת לי את הסדר.
1: מה?
0: בוא נתחיל עם מה שקרה באיילון.
1: שמע, זה קודם כל סיפור, באמת אחד הסיפורים הכי דרמטיים, יוצא דופן. אנחנו מדברים על אישה בשנות ה-30 לחייה, או בסוף שנות ה-20 לחייה, אם לילד, תושבת ראשון לציון. עושה את דרכה מראשון לציון, כיוון כללי לתל אביב, במחלף על איילון, במחלף וולפסון, טיפה אחרי בית חולים וולפסון, הכביש שמתחבר לאיילון, שם לפתע פתאום הראה פיצוץ עז. תחילה אומרים לנו גורמי הצלה שמדובר בגבר, תושב ראשון, אבל לאחר בדיקה יסודית של מזאת, אנחנו מבינים שמדובר באישה ללא עבר פלילי. שים לב. תושבת ראשון לציון, וזה כיוון החקירה כרגע זה כיוון פלילי כמובן, אבל שלושה כיוונים נבדקים. ראשית, קודם כל, מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים צרגרוב, הבין את המורכבות של החקירה, הטיל את החקירה ליחידת העילית של המחוז, ימ"ר תל אביב. מה זה אומר? ימ"ר תל אביב מתעסקים רק בפענוח של פשעים חמורים. לא כשאני אתה ואני ואתה בשכנים הסתכסכנו על חנייה. אלא זה רומז לנו, זה שמעצם העובדה שהוא הביא את זה לימ"ר, רומז לנו, ייתכן מאוד שארגוני פשיעה ידם ורגלם בסיפור הזה.
0: Okay.
1: עכשיו, לאישה הזאת שהיא, אני מבין שהיא פרודה, בהליך גירושים, אין לה שום עבר פלילי. האוטו לא על שמה, אלא על שם של מישהו אחר, ויש איזושהי דמות שכרגע המשטרה מתמקדת בה, ייתכן שהיא הגורם המקשר לקבל איזשהו קצה חוט לגבי התעלומה הזאת. כיוון אחד, שהיא באמת טעות בזיהוי. לא התכוונו, כי למה? לא מוכרת במערכת, אף אחד לא מכיר אותה, אישה נורמטיבית שמגדלת את הבן שלה, ומה אתם רוצים ממנה? איך אתם יכולים לשים לה מטען? זה כיוון אחד. כיוון שני, שיש כנראה, או הכיוון השני שנבדק, שמישהו רצה במותה. עכשיו, להוציא מבצע כזה של מטען בתוך רכב, בוא נגיד לך, היא מהמגזר היהודי, היא לא מהמגזר הערבי. עוד שהוא במובן הזה של בדרך כלל במגזר הערבי, יש, אתה יודע, רצח על חילול כבוד המשפחה. אבל במגזר היהודי אין רצח על חילול על כבוד המשפחה. אם יש מטען כזה, זה כנראה סכסוך של ארגוני פשיעה. עכשיו, להוציא מטען כזה, זה ים כסף. מישהו צריך להתקין את המטען הזה, מישהו צריך לקנות אותו, מישהו צריך להפעיל אותו, מישהו צריך לעקוב אחריה, מישהו צריך לשים על האוטו מכשיר מעקב. זה לפחות צוות של 5-7 אנשים, זה המון המון כסף. אז מי שיכול לעמוד מאחורי מבצעים כאלה, בדרך כלל זה ארגוני פשיעה. אבל מה החטאה של האישה הזאת הנורמטיבית שאנחנו מכירים אותה, אנחנו במקרה הזה המשטרה? זה תעלומה. אכן. אתם בודקים.
0: אכן תעלומה, גם אתה יודע, לפוצץ רכב באמצע כביש סואן, זה גם כן...
1: זה גם היה פה נס, תמיד אנחנו חוזרים על המילה הזאת נס, נכון? אתה זוכת את זה ששמו מטען בדיוק על איילון באותו אזור לא רחוק, על רכבו של ראש העיר לשעבר לחיאני של בת ים.
0: כן.
1: ובנס אף אחד לא נפגע, והנה פעם גם בנס אף אחד לא נפגע, אבל היו מקרים שבהם גם אנשים נהרגו, חפים מפשע, במלחמה הזאת של ארגוני הפשיעה.
0: כמובן, זה מטריד ומפחיד כאחד.
1: נכון, נכון, נכון מאוד. אז זה החקירה בראשיתה. אני מאמין, מאמין, מאמין שייתכן מאוד שניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז, יכול להיות שיקח את התיק אליו, כי הרי מדובר בתושבת ראשון לציון, וגם הדמויות כנראה, סביב הפיצוץ הזה, כנראה, לפחות על פי החשד הראשון, יכול להיות שבאזור הזה... אז ואנחנו כמובן נעדכן.
0: הנה, מחר בסוף שבוע עם ברנו ואלי, תעדכן, אני מקווה. שיהיה לך
1: נכון,
0: מה,
1: נכון,
0: מה להגיד.
1: נכון.
0: יש עוד פרשייה עכשיו, עוד קצין בכיר שנחקר במשטרה?
1: עכשיו, זה כבר, איך אומרים, תלו נובלה טורקית. זה שמע, משה, זה מטורף. אנחנו ראינו הכל, שמענו הכל, אבל לוקח אותך שנתיים לאחור. שנתיים לאחור, מחש עוצרים בצורה דרמטית את נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי. על מה עוצרים אותו? אגב, קובי יעקובי, יד ימינו של בן גביר.
0: כן, אוקיי? כמובן.
1: האיש הכי הכי קרוב אליו, הכי הכי, כל מינוי, כל דבר במשטרה זה דרך קובי יעקובי. הוא אפילו רצה למנות אותו להיות מפכ"ל, אבל אמר לו, רגע, רגע, תן לי להתנסות, אני רק בכל אפילו לא הייתי מפקד מחוז, אני רוצה קצת להתנסות, לנהל ארגון גדול. אוקיי, קיבל את שבס, הוא עשה פלאים באמת בשבס, שינה את הארגון הזה, שמי ארגון, בוא נגיד, סליחה לביטוי, כקיוני של כל ארגוני הביטחון, הפך אותו בחזית, מאז 7 באוקטובר בכלל, כל המחפלים שהיו עושים שם מה שבא להם, טיילת, מלון 5 כוכבים, הרס הכל, בנה מחדש, כולל ארגוני פשיעה, עד כדי כך שהגישו בגץ בגללו, והפך להיות האיש הכי מאוים.
0: יאללה, קח אותי לטלנובלה, ברנו.
1: יפה, אז אני מתחיל לך, זה הרקע, אוקיי? אתה מבין?
0: כן.
1: יופי. ואז, יום אחד, האיש הזה נעצר על ידי מחש, בחשד שהוא הדליף מידע מחקירה סודית רגישה בסביבת בן גביר, והוא כביכול לחש לקצין בשם מועלם, אבישי מועלם, מי שהיה מפקד ימר שי, למה הוא לא מתקדם? בגלל שיש לו חקירה סמויה. למה אבישי מועלם נחשד בזה שתמורת קידומו מנע מעצרים של שבת ביהודה ושומר? למה? כי בן גביר רוצה מבחינתו שבת שיתעסק עם הערבים, לא רוצה שיתעסק עם היהודים. הוא נעצר, וכשהוא נעצר, אומר להם, מה פתאום? אני לא אמרתי לו שום דבר. אני לא אמרתי לו למה הוא לא מקודם. אמרו לו, יש לנו אבן הצטר, יש לנו גם עד שאומר שהוא שמע ואמר לך לא לספר את זה. מי זה? תת ניצב ליאור אבודרם. תת ניצב ליאור אבודרם הוא ראש החטיבה.
0: חטיבת הדוברות.
1: של משטרת ישראל. לפני כן היה עוזר אישי של המפכ"ל. מועמד בקיצור, יש לו, מדברים עליו כאחד הקצינים שיהיו ניצבים. קריירה ענקית מחכה לו. ואז הוא אומר, הוא יעיד נגדי, כן. אני רוצה להתעמת איתו. מחש אומרים, לא רוצים להתעמת, יש לנו מספיק עדות, בלה בלה בלה. ואז היועמ"שית אומרת, אני הולכת להגיש נגדך כתב אישום, אבל אני רוצה לשמוע, תשכנע אותי, שאין לך מספיק. ואז הוא מטיל פצצה אצלה. אומר לה, גברת, גברתי, כן, החקירה הזאת שלי מזוהמת. אומר לה, איך? היא אומרת, מה, למה אתה מתכוון? אחד החוקרות במחה שחקרה אותי, שמנהלת את התיק נגדי, יש לה רומן עם אבודרם. פצצה, הוא התחיל פצצה. והיועמ"שית אומרת, רגע, רגע, מה הולך פה? תבדקו לי. החוקרת הזאת עושה בדיקת פוליגרף, אבודרם עושה בדיקת פוליגרף, שניהם יוצאים דוברי אמת, היועמ"שית אומרת, לא, עזוב, לא שכנעת אותי, אני הולכת להגיש נגדך כתב אישום. במקביל, שים לב, אבודרה מגיש תלונה במחש כנגד קצינה בכירה במשטרת ישראל על זה שנשלחה מטעמו של קובי יעקובי לדובב אותו, להפליל אותו, להקליט אותו שאומר כן יש לי רומן עם איזה מישהי במחש. הוא מתעצבן, הולך מגיש נגדה תלונה. הקצינה הבכירה הזאת לא רוצים להגיד את הדרגה, כי ברגע שאני אומר את הדרגה כולם יודעים.
0: אוקיי.
1: אז הקצינה הבחירה הזאת נחקרת בעזרה במחש, בחשד להטרדת עד, לפני כשבועיים. ולפני יומיים, אבודרם קוראים לו ממחש, אדוני, יש תלונה נגדך. מה זאת אומרת? הגיעה אלינו קצינה, לפני כמה ימים, אמרה שאתה התרדת אותה. אבל מכיוון שאתה עד מרכזי אצלנו בחקירה, אנחנו לא יכולים לחקור אותך, רשות החברות, היא תחקור אותך.
0: רשות החברות?
1: רשות החברות לתחרות, רשות לתחרות.
0: מה הקשר?
1: איזשהו מי... כי הם לא יכולים לחקור. מחש לא יכול לחקור, שבק לא יכול לחקור. אבל הכל מסובך, תבין, יש פה ניגוד עניינים, כי מחש לא יכולים לחקור את אבודרם שהוא עד מרכזי שלהם בפרשה. יש פה ניגוד עניינים, הם לא יכולים לחקור אותו. הפרקליטות לא יכולה לחקור אותו, כי הפרקליטות מחר יכולה להגיש את המשום, ואז מה יהיה? אז העבירו את זה לרשות התחרות, החברות, לתחרות החברות, משהו כזה. זה איזושהי רשות כזאת, כן, שהיא כן. גם במשרד המשפטים.
0: זה על כל מי שטפל בהגבלים העסקיים ובמונופולים, מעניין, לא יודע מה הקשר.
1: אז הוא נחקר, הוא מכחיש, עורך דינו זועם, אומר גם לנו יש ראיות חזקות שהקטינה הזאת נשלחה, כנראה עומד גם לתיעוד כנראה ווקלי שיש להם, שהם אומרים, הקטינה הזאת נשלחה, כדי להפליל אותו. עכשיו, סלט, מה שנקרא בוקה ומבולקה,
0: ממש.
1: כל זה עוד לא דיברנו על הפיצוצים, שיש כבר תוך שבוע 5 הרוגים, מרביתם יהודים מפיצוץ של ארגוני הפשיעה.
0: כן, זהו, רציתי לדבר איתך גם על מה שעשו אתמול אצל השופט סולברג, אבל דברו על זה מחר בתוכנית שלכם עם, של חיים ליברנו טגניה. נעמת לי כתמיד, תודה רבה שהיית איתה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר מכן נהיה בשעה המקומית שלנו. תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, למיכל בקשי ורחל גיל יוסף על ההפקה. פרסומות, ונשוב לשעה השנייה. תודה רבה.

0: 90 FM.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: עצמאי

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602. 90 FM. 90 FM.

0: רדיו מן 90 עם משה גבאי.
1: יומן 90, שעה מקומית, אנחנו נהיה בנתניה, בחוף הכרמל, באור עקיבא, יהיה לנו גם נושא כללי שאיתו אנחנו נפתח על משחק כדורסל בין קבוצה בעיר לבין קבוצת שורדי הנובה שיהיה בכפר יונה. צהריים טובים, מיכאל פרוסמושקין.
2: שלום, שלום.
1: תסביר לנו מה האירוע ומה הוא בא. כן, מיכאל.
2: כן, כן. אז אנחנו זוכרים את הטרגדיה הנוראית של רועי שלו, בן זוגה של מפל אדם שנרצחה במסיבת הנובה. הוא עצמו שרד, אבל בחלוף כשנתיים, בחודש אוקטובר האחרון, הוא שם קץ לחייו סמוך לחוף פולג בנתניה, לאחר שלא יכל באמת לשאת את הטראומה ואת האובדן. וצריך לציין שהוא איבד לא רק את בת זוגתו מפל, אלא גם את חברתם המשותפת אילי סולומון, וגם לאחר מכן את אימו רפאלה, שגם כן התקשתה להתמודד עם האובדן. ורונן שלב, אביו של רועי, החליט שאת האובדן ואת הטרגדיה שלו ושל משפחתו, הוא מנתב לניסיון להעלות את המודעות ולמנוע מקרי אובדנות דומים. ועל רקע זה, ביום ראשון הקרוב, תקיים עיריית כפר יונה, בשיתוף עם משפחתו של רועי, משחק כדורסל לזכרו של רועי, שהוא היה גם תושב כפר יונה, כשעל הפרקט ייפגשו ביתר כפר יונה, הקבוצה שבה שיחק רועי בצעירותו, לצד חברים ששיחקו איתו, מול נבחרת הנובה, שתורכב מחבריו הקרובים מקהילת הנובה, והמשחק הזה יוקדש להעלאת המודעות לפוסט טראומה ולאובדנות, סוגיות שמעסיקות את משפחות רבות וגם את קהילת נובה מאז השביעי באוקטובר. צריך לציין שקהילת הנובה מונה לאחר האירוע טראומטי שכולנו חווינו בשביעי באוקטובר למעלה מ-16,000 נפגעים, מתוכם למעלה מ-3,000 שורדים ובני משפחותיהם, לצד מעל 400 משפחות שוקולות שחוו את האירוע הנוראי הזה בדרך כזאת או אחרת במעגל, בין אם זה קרוב ובין אם זה יותר רחוק, אובדן אישי או הישרדות מאותה תופת שהם עברו באירוע עצמו בשביעי באוקטובר. ובאמת המשחק הזה נועד להעלות את המודעות ולסייע ככל הניתן לאותם אנשים שחוו את הטרגדיה, בין אם זה בקרב בני משפחתם, חבריהם ובקהילה כולה. ובאירוע הזה ייסו דברים בין היתר איציק סדיאן, שהפך להיות הסמל הלאומי של הלומי הקרב בישראל, וגם אלון קמינר, לוחם מילואים, שהיה אחד מן הפצועים הקשים במלחמת חרבות ברזל. באמת המשחק הזה יתקיים ביום ראשון השבוע, ואני מציע שנדבר עם רונן, אביו של רועי, נשמע ממנו גם על האירוע הזה ביום ראשון, אבל גם באמת על כל מה שהוא עושה לאחר הטרגדיה האישית שלו, כדי באמת לסייע לאנשים דומים ומשפחות דומות שחוו את הטרגדיה.
1: שלום לך, רונן שלב.
3: שלום, צהריים טובים.
1: כמו שמיכאל אמר, בוא נתחיל בשיחה קצת טכנית לגבי מה הולך להיות, מה המשחק הזה, ולאחר מכן נלך לדברים החשובים באמת, איך אנחנו מטפלים ומונעים דברים כאלה. אז בואו נתחיל בקטע הטכני.
3: קודם כל המשחק הוא לזכרו של רועי שלו, הבן היקר שלנו, ובגדול הוא לכל קהילת הנובה, שזה משפחה שלנו היום. אנחנו בעצם מחברים בין כדורסל, שזה כל חייו, אהבתו לכדורסל, גם בכפר יונה שבו הוא גדל, וגם בעמק חפר שהוא שיחק, וגם כמובן שהקים את נבחרת הנובה בכדורסל, שבעצם משחקים מולם ביום ראשון. והחיבור לאירוע הזה, זה מה שאנחנו בעצם נלחמים בו היום, בכל כוחנו, ובמלחמה, בטיפול, בפוסט-טראומטים, שלא מקבלים היום את הטיפול הראוי, והמשחק הזה בעצם הוא יהיה לצד האירוע הזה שקשור לפוסט טראומה, בכלל לאובדנות בעיקר, שזה מה שאנחנו הכי פוחדים ממנו. הרבה הסברה, תקציבים, אני יכול להרחיב על זה בהמשך, עוד כל מיני פעילות.
1: מיד רונן, אתה אמרת משפט שמטריד אותי, שאתה אומר שלא עושים מספיק. אז בוא נלך הפוך, מה כן עושים ואיפה צריך עוד לעשות? כי הנפגעים הפוסט-טראומטיים לצערי כי רב רק מתגברים. נוספים יותר ויותר בעקבות המצב הביטחוני הרעוע שלנו.
3: כן, המדינה בעצם לא מבינה לאיזה אירוע היא נכנסה. אנחנו מדברים על מגה אירוע של עשרות אלפי נפגעים נפשית ומעגלים. כן, זה לא רק אנשים שהיו בשביל העשירי, זה גם מעגלים שלמים. משפחות וחברים. המדינה לא, זה פשוט לא מעניין אותה. אנחנו פנינו בוועדות כנסת וצעקנו ודפקנו על שולחנות. פשוט לא מעניין אותם. לא מקצים לזה תקציבים. חסרים המון מקומות טיפול, חסרים מטפלים, חסרים כמובן תקציבים. המזל שיש את העמותות שבזכותם האנשים האלה עוד על הרגליים. אבל זה לא יימשך עוד הרבה זמן. העמותות האלה קורסות. אם המדינה לא תיכנס לאירוע הזה, אנחנו נהיה בבעיה.
1: אתה מאוד מטריד אותי, רונן. למי פונים במדינה? יש לכם קשר, אוזן קשבת עם מישהו שכן יזיז דבר כזה?
3: לצערנו אין שום אוזן קשבת בממשלה הנוכחית. היחידי שעכשיו מתחיל באמת להקים את מה שנקרא מנהלת, מה שדיברנו עליה כבר הרבה זמן, שצריך להקים מנהלת לטיפול בפוסט-טראומה ובאובדנות. בנט, אתמול במקרה נפגשנו איתו, ובנט לוקח את זה על עצמו אישית. ואנחנו מתחילים כנראה באמת ללכת לכיוון נכון. כמובן, לא יודע מה יהיה בממשלה הבאה, אבל אם יהיה שינוי, אז הרבה הרבה אנשים יקבלו את החיים שלהם בחזרה לדעתי.
1: כן, זה הכרחי, זה הכרחי. כל נפש שנצליח להציל, זה, איך אומר הפתגם, זה עולם מלא, ואני מאוד מוטרד מזה שאתה אומר לי שלא עושים מספיק.
3: כן, כן, לא עושים מספיק. לא יודעים על זה כל כך. אנחנו די צעקנו את זה בתקשורת, אבל זה לא מטיפים את זה מספיק. התקשורת, ערוץ 12, ערוץ היחידי שעוד איכשהו ככה עוזר לנו בהסברה של זה. התקשורת לא מספיק בעניין הזה, לצערנו. אפילו שאנחנו כל הזמן פונים ומנסים להגיע לרעיונות. אבל זה גם לא יעזור, כי שוב, אין תקציבים לזה, זה לא מעניין אותם. פוסט-טראומטיים, דרך אגב, בחמש שנים הקרובות, הצפי זה ל-600,000 פוסט-טראומטיים שהסתובבו בינינו ברחובות, שאף אחד לא יודע. הם לא מדממים, הם מסתובבים מולנו, יושבים איתנו במצדדות, הולכים איתנו ברחוב, ואנחנו לא מזהים אותם. ואם זה לא יטופל, אנחנו נהיה בבעיה קשה מאוד.
1: אני מאוד מקווה שיטופל. לסיום, רונן, בוא נחזור למשחק. מי הוזמן למשחק הזה?
3: הוזמנו כל החברים של רועי, גם החברים מכפר יונה והחברי ילדות, גם החברים מהנובה, שזה קהילה ענקית. אנחנו, כל הקהילה, קהילת הנובה פחות או יותר, זה כבר משפחה שלנו. ילדים מבתי ספר, ובאמת תודה לעיריית כפר יונה ולראש העיר אלברט טייב שיזמו את האירוע הזה. ובאמת אירוע הסברתי מעבר למשחק יפה והנצחה, זה אירוע הסברתי הכי חשוב שיש.
1: כמובן, אז רק ליום ראשון, באיזה שעה זה?
3: יום ראשון ב-6. לפני זה יהיו תקסים, יציק סעידיאן מגיע אלינו ואלון קמינר. חברים לדרך, הכרנו אותם ככה במהלך הדרך, גם כן פעילים חברתיים מדהימים, שעושים הכל לטובת גם לוחמים, הם יותר לכאלה באזור הלוחמים כפצועי צה"ל, אבל מאוד נותנים יד גם למה שאנחנו עושים. בעצם עם האנשים השקופים יותר, שזה הפצועים נפשית שקשורים למשרד הביטחון, לנפגעי פעולות איבה, ולא למשרד הביטחון. נפגעי פעולות איבה, ארגון נפגעי פעולות איבה, אנחנו לא מכירים אותו, לא רואים אותו, לא שומעים ממנו, מקבל עשרות מיליונים ולא עושה כלום לטובתנו. אז אנחנו צריכים לגייס לעזרתנו אנשים חזקים מתחום הצבא לצערי, שהם ותיקים במלחמה הזאת ומאוד עוזרים לנו.
1: רונן שלב, תודה רבה שהיית איתנו, והלוואי ותצליחו להעלות את המודעות, ואני שמח שאם עזרנו ולו רק במקצת להעלות המודעות לנושא החשוב של הלומי הקרב, אז עשינו משהו. תודה רבה.
3: תודה רבה, תודה.
1: מיכאל, במעבר חד, אנחנו נעבור לחוף הכרמל.
2: כן, באמת במעבר...
1: הכי חד שיש, אבל אין מה לעשות.
2: לגמרי, אבל זאת מציאות חיינו. אז ככה, מדברים על חוף הכרמל. למעשה, מועצה אזורית חוף הכרמל הגישה עתירה לבג"ץ לפני ימים אחדים נגד משרד הפנים בשל אי העברת מענק חופים לשנת 2025 בסך של כ-2 מיליון שקלים שיועדו לתחזוקה של חופי המועצה, שירותי ההצלה, צריך לציין שחופי המועצה מתפרסים על פני למעלה מ-40 קילומטרים ופוקדים אותם למעלה מ-2 מיליון אזרחים מדי שנה מכל רחבי הארץ. ועל פי העתירה הזאת שהוגשה לבית המשפט העליון, למעשה המועצה טוענת או דורשת לדעת שבית המשפט יחייב את משרד הפנים לנמק ולהסביר מדוע לא יקבע כי המועצה זכאית למענק חופים עבור על שנת 2025, נוכח ביטול הכרזתה של המועצה כרשות איתנה במהלך השנה, והיא עמידתה בתנאים על כך שהיא לא רשות איתנה, ומאחר והיא לא רשות איתנה, מגיע לה, כך טוענת המועצה, אותו מענק חופים. צריך לציין שהמועצה הוכרזה בדצמבר 2021 כרשות איתנה, ובקיץ 24 נקבע שאינה עומדת בתנאים כרשות איתנה, ועל כן הוחלט בתום שימוע לשלול ממנה את אותו תואר של רשות איתנה. המועצה, כך הם טוענים, גם אפילו לא התנגדה לכך, ובתמורה, או סוג של בתמורה, ביקשה לכלול אותה בתקציב החופים. ההחלטה הפורמלית על ביטול התואר רשות איתנה הגיע רק בסוף חודש מאי 2025, ועל כן כרגע המועצה דורשת לקבל את אותו מענק, מענק חופים, לכל הפחות עבור 8 חודשים משנת 2025, בהם היא הייתה פורמלית מוגדרת, לא הייתה מוגדרת למעשה כרשות איתנה. אז לאחר דין ודברים מול משרד הפנים, התכתבויות כאלו ואחרות, לא הצליחו לקבל את מה שהם סבורים שמגיע להם, ועל כן כעת הוגשה אותה עתירה לבגץ בדרישה לקבל את הכסף, ואני מציע שנדבר עם ראש המועצה ויסביר מדוע, ויש לנו גם תגובה של משרד הפנים.
1: אוקיי, תישאר איתנו מיכאל, שלום לך אסיף איזק.
4: שלום, צהריים טובים לכם ולמאזינים.
1: ראש מועצה אזורית חוף כרמל.
4: נכון.
1: אז מה, מה, מה, מה קרה בעצם? ותסביר לנו מה זה אותו מענק חופים שאתם אמורים לקבל.
4: אני חייב להגיד שכל פעם שאני מאזין למיכאל, זה פשוט אחד לאחד הדברים, עושה עבודה נהדרת בתחקיר שלו, ובאמת דברים מוצגו בצורה מלאה. אז באמת אני חייב להחמיא, כי באמת זה עבודה עיתונאית משמעותית ונכונה ומדויקת.
1: כל הכבוד, מיכאל.
4: ממש ככה, באמת, כי הוא מכיר את החומר. תראה, אני אתן קצת נתונים שהמאזינים והמאזינות יכירו. המועצה שלנו היא המועצה עם חופי הים הרחבים ביותר בארץ, 45 קילומטר. בעונה רגילה, זאת אומרת שאפשר להגיע לחופים, מגיעים בין 2-3 מיליון מבקרים. אוקיי? כל סוף שבוע אנחנו מפנים כ-60 טון פסולת מהחופים. זה אלה המספרים. אוקיי? המועצה הכי גדולה בארץ בעצם, עם חופי הים הכי ארוכים בארץ. עכשיו זה ברור ש-3 מיליון מבקרים לא כולם מחוף כרמל, נכון? חוף כרמל אנחנו נושקים ל-40 אלף תושבים. זאת אומרת, אנחנו עושים שירותים לעם ישראל, ואנחנו שמחים ומאושרים אותך. לפני הרבה מאוד שנים היה אפשרות לקחת כניסה בכסף, בכניסה כרטיס, כניסה לחופים המוכרזים, משרד הפנים ביטל את זה, אמר, החופים שייכים לכל עם ישראל, וזה צריך לתת בחינם. אני כמובן בעד, זה היה לפני הרבה מאוד שנים. עכשיו, אנחנו עוד במהות אנחנו כועסים. מה הקשר בין רשות איתנה לבין זה שאנחנו צריכים לנקות את הזבל, ולסלחו לי גם את המכרעות של עם ישראל בחופים? מה הקשר? אנחנו נותנים שירות לכל עם ישראל. להבדיל, בכנרת יש תקנה של איגוד מי שמטפל בחופים של הכנרת, 42 מיליון שקל מקבלים המדינה כל שנה לנקות את הכנרת. אז אני אומר, מה הקשר בין רשות איתנה לבין ניקוי החופים? תסביר לי מה, אין קשר. עכשיו יותר מזה, אני מגיע לנקודה, יותר מזה. נגיד ויש קשר, אם אתה רשות איתנה, אתה צריך לנקות לכל עם ישראל על חשבון התושבים שלך. נגיד ויש קשר. אתם כבר ידעתם שאנחנו ב-24 לא רשות איתנה. נתתם תשובה כתובה, למרות שמרחתם אותה 8 חודשים שידעתם כבר. למה לא לתת את מה שמגיע לנו? נגיד וזה נכון.
1: רגע, אבל שנייה, אסיף, אני רוצה חצי צעד אחורה.
4: בבקשה.
1: תסביר לציבור המאזינים מה זה רשות איתנה, מה המשמעות של המושג הזה, כי לא בתוך...
4: רשות איתנה זה מועדון אקסקלוסיבי, שבעצם משרד הפנים משקלל בתוכו את כמות ההלוואות שיש לרשות, את כמות הגבייה, וכמה נכסים מניבים שהם לא ממגורים. כל הדברים האלה משתכללים, ואתה רשות איתנה. זה נותן לך הטבות, אני אומר את זה בזהירות, קטנטנות כראש רשות, אתה יכול לחתום על טברים, תקציב בלתי רגיל, בלי אישור של משרד הפנים. בסדר. 70 שנה הסתדרנו בלי. זה כל מיני הטבות שהם באמת כאילו משחררים לך עוד טיפה חבל, כי אתה מבחינה כלכלית איתן, ואתה גם, ההתנהלות הכספית שלך היא טובה, נכונה, זה מנוהל בצורה טובה. אז כל הדברים האלה, יש רשות איתנות בארץ, ואתה מוכר כרשות איתנה. חוף הכרמל, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, הכמות נכסים שהם אינם ממגורים, הם צריכים להיות X אחוזים, ואנחנו היינו קטנים ב-2% מאותו X ששם אותנו כרשות איתנה. אז זה מה שביטל את זה, כי כאילו קלטנו יותר מגורים, ויש לנו פחות מסחר, המסחר ירד בהתאם. זה שטויות, זה לא משנה, עדיין רשות חזקה, יציבה זה נקרא, מבחינה כלכלית לא השתנה כלום, אבל אני רוצה רגע כן לעבור למהות.
1: אבל עכשיו מה הקשר? לבין כסף שאתה אמור לקבל?
4: זה בדיוק מה שאני אומר, מה הקשר בין רשות איתנה?
1: אני רוצה לומר משהו שעכשיו אני חושב עליו. לדעתי, להפך, אם הרשות היא לא איתנה, היא יותר זקוקה למענק הזה אולי.
4: אבל בסדר, אם הרשות לא איתנה, היא מקבלת את המענק. הבעיה היא, מה הקשר בין התושבים שלי שהם משלמים ארנונה, שהם צריכים לנקות את הים לכל מדינת ישראל? תסביר לי מה הקשר, אם אני איתנה או לא איתנה. אנחנו הכי גדולים בארץ, מה שמגיע לכנרת מגיע אלינו, תמיד המספרים, 3 מיליון מבקרים. למה התושבים שלי צריכים לנקות את הזבל שמשאירים בסוף שבוע, מיליון איש מבקרים? תסביר לי למה. מה הקשר אם אני איתן או לא איתן? עכשיו, יותר מזה, נגיד שהאיתן, נגיד שזה הסיפור, אבל כבר לא הייתי. אתם כתבתם שאנחנו לא רשות איתנה. חיכיתם 8 חודשים. למה לא נתתי לי את הכסף? נגיד שזה הסיפור. נגיד שאני כופר במהות הזאת. כי אם אנחנו נותנים שירות ל3 מיליון מבקרים, מה זה קשור אם אתה איתן או לא איתן? למה על כתפי התשלום המיסים של חוף כרמל צריך לנקות את זה? למה? למה? אבל נגיד שזה הסיפור. כבר לא הייתי מועצה איתנה. למה לא נתתי את הכסף? כאילו, מה זה? מה זה?
1: שנייה, אסיף, מיכאל, יש לך תגובה, תגיד לנו ונשאל את אסיף איזק, מה דעתו על התגובה?
2: כן, אז קודם כל, כמובן, לעתירה, לעתירה שהוגשה לבית המשפט, אז כמובן, כמו כל גוף, הגיבו שם בבית המשפט, אבל יותר מגשת העתירה ממשרד הפנים נמצא כך, שלאור כך שהמועצה דורשת לקבל את אותו מענק עבור שנת 2025, וכל, סליחה, רגע, זאת לא התגובה, רגע, שנייה. רגע.
1: קח את הזמן, הכל בסדר.
2: כן, איפשהו נרמה לי פה התגובה. ככה, משרד הפנים נמסר. חלוקת הסיוע התקציבי לרשויות המקומיות בתחום חופי הרחצה בוצע על ידי משרד הפנים בהתאם לכללים הקבועים ולקריטריונים המקצועיים, תוך הקפדה על עיקרון השוויון בין הרשויות. עוד הם מוסיפים שבהתאם לבחינה שנערכה באותה העת, המועצה האזורית חוף הכרמל לא נמצאה זכאית לסיוע תקציבי במסגרת זו, ולכן התקציב חולק לרשויות המקומיות אחרות שעמדו בתנאים אלו, סוג של תשובה שכבר הכסף נגמר, וחולק לרשויות אחרות, פחות או יותר.
1: אסיף איזק, מה אתה אומר?
4: אני מחייך, אני אפגש בית משפט עליון.
1: טוב, יהיה מעניין. תודה נכון. רבה. תודה רבה, אסיף איזק, תודה רבה גם לך, מיכאל פוסמושקין, נצא לפרסומות.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם. שלום לך, איתמר רותם.
1: שלום, משה, צהריים טובים.
0: אנחנו הולכים לדבר על מבצע אכיפה של המשטרה, בעיקר על האופניים והקורקינטים החשמליים.
1: כן, זה נקרא מיקרו-מוביליטי, כי כבר יש לך כל מיני יצורי כלאיים, כמו סוג של קורקינטים ארבעה גלגלים, יש לו איזה שם אחר, וטרקטורון חשמלי, כל מיני יצירי כלאיים שניתן כבר היום להשיג בשוק, שהרבה מאוד מהנוהגים בהם הם נערים, ואני מזכיר שבמבחינת החוק, רכיבה על קורקינט צריך להיות מגיל 16 והלאה, ויש כל מיני מחויבות כמו לרשום את, את הקורקינט במשרד התחבורה ולקבל מספר, וכמובן צריך כסדה, ועשו לי קו על המדרכה, ועוד כל מיני חוקים שמי שמסתכל ימינה ושמאלה, וזה לאו דווקא נתניה, אני חייב להגיד, לאו דווקא נתניה, רואה בני נוער פשוט לא מקיימים את החוקים האלה. ובלי קשר לזה, יצאנו אפילו שבוע שעבר לדבר על רעש שעושים בני נוער בלילה, באזורים של פולג ועיר ימים, וכל אלה שהתראינו אמרו שהם ראו עשרות בני נוער על קורקינטים, על אופניים, והם חיכו בעצם גם לאכיפה מצד העירייה על רעש. אבל עוד פעם, אם אפשר לאכוף את זה גם על המצב של הקורקינטים, כי אסור להם בכלל לרכב ולרכב בגילאים האלו, רבים מהם ללא בכלל לוחיות זיהוי, זה יעשה את אותה עבודה. זה גם יכול לעזור למנוע את בעיית הרעש על בסיס של אכיפה של תנועה. אז באמת התחילו עכשיו במבצע בנתניה, באמת גם אני תכף יהיה מעניין לשמוע משה כמה בעצם מאלה שנכנסים ומקבלים כנס הם בעצם בני נוער, כמה מהם בעצם יש מבוגרים יותר שבעצם מקבלים כנס על אחד מהעבירות בשימוש עם הכלי החשמלי זה או אחר. ועל כך בואו נדבר עם רב נגן רונית הריסון, שהיא ממלאת מקום ראש משרד התנועה בתחנה בנתניה.
0: צהריים טובים, רונית הריסון.
2: צהריים טובים. אז אני אתחיל ככה, בהמשך למדיניות מפקד המחוז ובהנחיית מפקד משטרת נתניה, אנחנו באמת אוכפים ביתר שאת את כל נושא המיקרו-מוביליטי וכל הכלים הלא מרושיינים שיש בעיר. כמו שבתחילת דבריו הוא נגע, יש לנו פה כל מיני החלאות של כלים. מבחינת דוחות, אז מקבלים כולם דוחות, הכלי הזה הוא כלי מסוכן. העיקר העשייה שלנו זה בתחום הנוער. כי כמו שציינתם, מתחת לגיל 16 אסור בכלל לרכב על הכלים, מהגיל 16 צריך תיאוריה, כמובן כסדה, לוחית, הדברים האלה לא קיימים, אז אנחנו אוכפים מאוד מאוד קשוח כנגד הרוכבים, כי בסוף בסוף חשוב לנו להציל את הילדים, להציל חיים. יש לנו מעורבות מאוד מאוד גבוהה של כלים בתאונות הדרכים, אני אשתף אתכם לפני כמה ימים, השבוע, נפצע רוכב אופניים חשמליים, תאונה עצמית, הוא איבד שליטה, והוא פצוע קשה. אז התפקיד שלנו, כן.
0: רונית, ברשותך, בואי תספרי לנו על מבצע אכיפה, תני לנו קצת סטטיסטיקות, מה העבירה השכיחה ביותר?
2: קסדות, יש לנו לא מעט, אין מודעות לקסדות, אם אתה תיסע ברחבי הנתניה, בכלל בארץ, אבל באמת בעיר זה מאוד מאוד מורגש. לוחית, לא כולם רושמים את הכלים. ואת הרכיבה של הבני נוער, שמתחת לגיל, אנחנו נתקלים בילדים בני 13, בני 14, שרוכבים על הכלים, הם בסוף נהגים, הם משתמשים בדרך, הם מסכנים גם אותנו, הנהגים, מי שנוהג כמובן, וגם את עצמם.
0: עכשיו, תפסתם ילד בן 13-14, קטין לכל עניין בדבר, נוסע שלא כדין, מה עושים איתו? הרי אין לו את האלף שקל לשלם מן הסתם.
2: לא, קודם כל אנחנו מעדכנים את ההורים, יש מקרים גם שאנחנו...

0: המשמעות של ילד בן 13 שעולה לכלי.
1: זה לא מוגבל ל-25 קמ"ש?
0: לא כל, רוב הכלים שאנחנו נתקלים בהם לא מוגבלים. זה אמור להיות מוגבל, אבל הם פתוחים. אז בכלים האלה אנחנו...
1: יודעת מה, באמת... זאת העבירה הכי חמורה, רונית.
0: נכון, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים את המזמנים, את הילד ביחד עם ההורים, לתחנת המשטרה, אנחנו חוקרים אותו אחרי שעשינו כמובן את כל הפעולות, והוכחנו שמדובר פה בכלי מנועי, והכלי הזה, אנחנו מביאים את זה למבחן בית המשפט, ומבקשים להשמיד את הכלי. וההורים באים לכאן, אבל עוד הפעם, עדיין, ההורים חייבים לעזור לנו, היא יכולה לדבר ולעשות, ואני גם מסבירה את זה להורים, לא לתת לילדים לרכב על הכלים האלה.
1: עכשיו, מעבר לאכיפה ולסנקציות שהנהגים וההורים מקבלים, האם אתם נוקטים גם בפעילות הסברה? בין השאר, אני מניח, אם אפשר היה בשיתוף הרשות המקומית?
0: אז אנחנו גם לפני האכיפה החזקה יותר, כשאנחנו יותר על זה, אז עשינו הסברה, עדיין עושים הסברה בבתי ספר. אני יכולה להגיד לך באופן אישי, המשרד תנועה עמדנו מחוץ לבתי הספר וחילקנו קסדות לרוכבים. כי בסוף חשוב לנו להציל חיים. זה המשימה שלנו ובגלל זה אנחנו נמצאים. ועוד הפעם אני גם רוצה ככה לפנות למי ששומע אותנו, זה בעיקר ההורים ולילדים, מי ששומע כרגע. מי שלא יודע, מותר, אסור, כל שאלה מוזמנים לפנות אלינו לפני שהילד עולה על הכלי.
1: עד מתי המבצע הזה, מבצע האכיפה הזה עתיד להימשך?
0: אנחנו ממשיכים, כל עוד יש לנו מעורבות, אני ציינתי, היה לנו השבוע התאונה, היה לנו לפני כחודש תאונה נוספת על קטין שהרכיב גם כן קטינה, שהיא גם נפצעה. כל עוד אנחנו לא נמתן את הנושא הזה, אתה מסתובב בעיר, אתה רואה מה קורה, ימינה ושמאלה. ככל שנוכל, נגביר את האכיפה, בכדי להציל את הילדים.
1: חשוב מאוד, תמשיכו באכיפה הזאת, ובעיקר בחינוך ובהסברה, כי זה בנפשנו.
0: נכון, אני יכולה רק מסר קטן להורים.
1: בוודאי.
0: לפני היציאה, אנחנו כבר עוד אותו בחופשת הקיץ.
1: בוודאי.
0: תודה. לפני היציאה לחופשת הקיץ, לשים לב לילדים. בסוף, זה ילדים, כמו שציינת את הגילאים, הם באים, רואים כלי, מתלהבים, נוהגים עליו. לשים לב על מה הם עולים, לשמור על הילדים, לשמור על משתמשי הדרך. חשוב לנו שכולם יחזרו בעזרת השם אחרי חופשה, בריאים ושלמים למוסדות החינוך שלהם.
1: בהחלט, כן, רב נגד רונית אריסון, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה.

0: יומן 90, חזרנו אליכם. אור עקיבא על, על הפרק. דיירי בניין שלם סובלים מדיירת. איתה מרותם, מה הבעיה?
1: תראה, מקרה מאוד קשה עם אור עקיבא. אנחנו כמובן לא נציין את הכתובת המדויקת. כל הפרטים העברנו לרשויות, אם זה העירייה ואם זה עמידר. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה, אבל בשביל התגובה הציינו את השם המדויק עם כל הפרטים שאנחנו יודעים. ומדובר בבניין ישן, משה. דירות של עמידר, ודיירת שלכאורה אינה בריאה בנפשה, אפילו שבזה מספר פעמים במוסד, אנשים שאינה בריאים בנפשם. ואותה דיירת, מדובר כבר על חצי שנה ויותר, ושל החמרה, גורמת נזק וסבל לשכנים, ואני לא אומר את זה שהיא עושה את זה מכוונה רעה, אלא זה חלק אולי מהבעיות של הנפש. אני אתן לך דוגמה, עם גרימה להצפה מספר פעמים בכל הבניין. היא גרמה לשריפה בדירה שלה, היא רצתה לחמם אוכל, אבל היא לא מחוברת לחשמל, אז היא הדליקה מדורה בתוך הדירה, ואתה מבין בדיוק מה קורה מזה ועד כמה זה מסכן את הבניין כולו. אני מדבר איתך על כמויות השפעה של לא נורמליות, לא דיוות. עכשיו, העניין לא חדש למחלקת הרווחה, לא חדש גם לעמידר, כי השכנים הרי התלוננו. זה הגיע לכך עד שדיירת בבניין, שתכף גם נדבר איתה, הגיע לשבות מחאה מול מחלקת הרווחה של עיריית אור עקיבא. בסוף מחלקת הרווחה צריכה לתת פתרון. זה לא המשטרה. אין איזה פעילות שקורית ברגע זה, אלא מחלקת הרווחה. ומדובר על תלונות חוזרות ונשנות מספטמבר, ואתה יודע מה? זה הזמן לעלות את הדיירת, אחד מהדיירות שגורות בבניין הזה, שספר לך איך נראות חיי היום-יום של הדיירים בבניין הזה. אחרי זה נגיע לתגובות.
0: בבקשה, תישאר איתנו. שלום לך, אולה.
2: שלום. כן, קוראים לי אולה, אני תושבת העיר ותושבת הבניין. אני אימא חד הורית. מוכרת בביטוח לאומי עם ה-50% נכות, כדי להבין עד כמה מצב בבניין מסוכן. לפני 5 חודשים נפלתי בבניין בגלל המצב שם, ושברתי את היד דומיננטית שלי. מאז אני לא עובדת ולא מסוגלת לעבוד, אני סובלת מכאבים יומיומיים.
0: רגע, אולה, והכל כן. בגלל אותה דיירת?
2: נכון, כן.
0: אז תספרי.
2: היא שופחת מים. כן, אז אני רוצה גם לציין עוד דברים.
0: כן, בבקשה.
2: הבן שלי הוא לוחם בחטיבת כפיר. הוא נותן את הנשמה שלו אז בשביל המדינה. כשהוא מגיע הביתה לימים ספורים מהצבא, מינימום שמגיע לו זה שקט ונחת וליהנות מהחופש שלו. אבל אנחנו לא מסוגלים ליהנות מזה, כי אנחנו סובלים יומיומי. בבית יש דיירת עמידר שמתמודדת עם הבעיות פסיכיאטריות. אז הבית שלה הפוך למפגע תרבותי וביטחוני. ריח נוראי, ג'וקים, חולדות, אמא שליחה חפצים מהחלון, מקומה רביעית. תקנת נפשות. עמידר ורווחה יודעים ולא עושים שום דבר. אתמול בנוסף, אני הלכתי ללשכת ראש העיר כדי לבקש עזרה. במקום לקבל אוזן קשבת לאישה צועה ונכה, חטפתי איומים. פקח עירוני נגיש אליי, אמר לי שזה אזור סטרילי.
0: מה אזור?
2: שאין לי מקום שם.
0: איפה, בעירייה?
2: כן, כן. הוא אמר שזה אזור סטרילי, אין לי מקום שם. אני אמרתי, ואם אני לא זזה משם מיד, הוא מזמין משטרה ומציעים נגדי צו הרחקה מעירייה. אני שואלת, לגן הגענו? הדיירת מסכנת את הבניין שלם, ואנחנו סובלים. סובלים מפחד שאולי זה יהיה עוד פעם שריפה, או שזה הצפות בתוך הבית שלי, אני גרה מתחתיה. אני לא יודעת אני פניתי להרבה מקומות, אין מענה.
0: תגידי, אולה, מה אומרים שאר השכנים בבניין? אני מניח שאת לא לבד.
2: ברור, כן. כל השכנים הם סובלים. ופשוט כולם, אנחנו כולם פנינו. ואומרים שעמידר אומר, תפנו לרווחה. רווחה אומרת, תפנו לעמידר. או שתפנו למשטרה. במעגל סגור. אתם... אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר.
0: אתם פניתם לרווחה?
2: ברור.
0: ומה אמרו לכם?
2: אני מתכתבת אישית עם האורית, מנהלת הרווחה, כמעט כל שבוע. אז היא אומרת, הכל בטיפול. זה שתקשיב, זה כאילו מספטמבר משנה שעברה.
0: אולה, בואי נשמע מה אומרים לנו בעירייה. איתמר, מה התגובה?
1: אוקיי, זה החלק המאוד מאוד עצוב. נתחיל בתגובה של העירייה ואני אסביר לך מה העניין. תגובת עיריית אור עקיבא, הליכי רווחה שמתנהלים על ידי האגף לשירותים חברתיים הם חסויים והעירייה מנועה מלמסור פרטים במידע לתקשורת. בנוסף, יש להדגיש כי מדובר בשטח פרטי והטיפול בו אינו בסמכות העירייה. משה, זו תגובה מחובסת. ראש העיר שמחה, ואני יודע שהוא יקשיב לזה בתיישהו, כי יעבירו לו. הוא הלך לאזורים האלה לקושש קולות. הוא דובר רוסית, הוא הלך לאזורים האלה. במקום שראש העיר יעשה משהו, ראש העיר יכול להתקשר למנכ״ל עמידר, לנסות לפתור את זה. מה הם עושים? מורחים את התושבים שקשה להם. איפה ראש העיר? זה התפקיד של ראש העיר לעשות משהו מעבר, ונראה שראש העיר לא עושה כלום ושום דבר. כי אנחנו שאלנו, אולי ראש העיר עשה משהו, יכול להיקשר למנכ״ל עמידר. עכשיו, מה הבעיה יותר גדולה? עמידר אפילו לא עונים. פניתי לעמידר, אז יש דובר, שום כלום. לא אכפת להם מהתושבים. אז כמובן, אני אומר לך שאני אמשיך הלאה עם משרד השיכון, כי לעמידר לא אכפת מהתושבים שיש להם דירות, וככה זה נראה. ולראש העיר אולי קל למסמס תושבים שהם טיפה יותר חלשים, אנחנו לא נעזוב את זה, ואנחנו נבדוק מה ניתן לעשות, אולי במשרד השיכון, מובן לנו שהבעיה היא מאוד מאוד קשה.
0: אולי...
1: המשטרה פה לא יכולה להתערב, זה לא איזה סכנה עכשיו ומיידית. יש פה מחלקת רווחה שצריכה איכשהו לפתור או לייצר פתרונות, מצידי שראש העיר יקבע פגישה, יעשו שיחה עם המנכ״ל של עמידר, וינסו לייצר פתרונות, ולא להגיד... זה בטיפול. כמה זמן בטיפול?
0: איתמר, אולי יש שווה לפנות למשרד הרווחה לטיפול ברמה הארצית, לאו דווקא ברמה המקומית, אם במקומות.
1: אלו הצעדים הבאים. קודם כל, משרד השיכון שאחראי על עמידר, אם עמידר לא עונה, כי כנראה לא אכפת להם התושבים, אז אולי נתקשר למשרד השיכון שהוא אחראי. בוא נראה אם למשרד השיכון יהיה אכפת. גם אולי גם לרווחה, משרד הרווחה, אולי מהם נקבל תשובה, כי תשובה מעבר למה שקיבלנו מאור עקיבא, לא קיבלנו, וזה חבל.
0: איתמר, נושא מטריד, תמשיך לעקוב. אולה, אנחנו ברדיו פה נעקוב, ונשמח שיפתרו לכם את הבעיה.
2: תודה רבה, גם אנחנו מאוד מקווים.
0: כמובן. טוב, תודה רבה לאולה, תודה רבה לאיתמר רותם, תודה רבה למשה הסתחרו, ותודה רבה למי שהיה בהפקה שלנו היום, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. נשתמע.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק של...

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM, 90 FM.

Eye of the Tiger, שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס תוכנית הצהריים של השרון כאן ברדיו 90, כל יום בין 2 ל-4 עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, וגם יש לנו פרקים נפרדים לשירי האהבה הגדולים של כל הזמנים שיגיעו כמובן בהמשך. אנחנו רוצים לצאת לדרך עם צמד נהדר שלוקח שיר אדיר ועושה לו ביצוע עוד יותר אדיר, יוטו יחד עם מרי ג'י בלייץ' וואן, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו כאן עד ארבע, אז נעלה

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר.

0: השמנה עם מחלה כרונית. חפשו My BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: תשעים FM.

0: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

loud. אד שירן הגדול, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו 90 פלוס מינוס עכשיו לפרק האהבה, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים שילווה אותנו כאן לפחות עד סוף השעה, אל הקצב כמובן נחזור בשעה הבאה. אנחנו ככה הולכים למקום אחר לגמרי, אל אחד הגדולים, אחד הנהדרים, מי שלנו, מייק בראון, לס מועטמק.

ג'ני רוג'רס עם ליידי חותם לנו כאן את השעה הראשונה. אנחנו חוזרים מיד אחרי פרסומות חדשות ואימי ויינאוס שתנגן כאן ממש עכשיו, ונהיה כאן לשעה נוספת, נתחיל אותה בקצב טוב, אחר כך נחזור לשירי אהבה. אתם כבר יודעים איך זה עובד, 90 פלוס מינוס כאן רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, כבר אנחנו חוזרים.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. עצמאי.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אפס מעיין הגבס.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: 95, 95,

סני, בוני, הם, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו 90 פלוס מינוס. אנחנו עד ה-90, השעה השנייה שלנו כאן עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים. פותחים את השעה כרגיל עם הקצב, חוזרים לשירי אהבה בהמשך. אז פתחנו עם בוני אם, עכשיו Fine Young Cannibals, She Drive Me Crazy, בלהיט ענק, קוראים נועם אמיר, אז נהנה נהדרת לכולנו.

0: אבא סוגר לנו כאן את פרק הקצב בתוכנית. עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, שנחזור, לוקה קומס יהיה כאן, וגם בויס אבניו והבקסטריט בויז ועוד רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו

0: 90 FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

אבניו, איזה ביצוע נהדר יש לבחור הזה שאני מאוד מאוד אוהב לנגל לכם אותו כאן, והוא מלך שירי אהבה. עכשיו חברות וחברים, פאסט קאר, המקום שטרייסי צ'פמן, שימו לב לביצוע הנהדר הזה של לוקה שמחזיר אותנו ויכניס אותנו לתוך פרק שירי אהבה אחרון שלנו כאן בתוכנית.

Shape of my heart, Backstreet Boys סוגרים לנו כאן את התוכנית, חברות וחברים. היה לי העונג, כמו כל יום 2 עד 4, ללוות אתכם כאן עם המוסיקה הטובה ביותר. וזהו, אנחנו כאן נפרדים, מסיימים, נהיה כאן כמו כל יום, בשעה הזו, בשעתיים הללו עם המוסיקה הטובה ביותר. Passenger, let her go. לי קוראים נועם אמיר, המשך אחר הצהריים מהמם, שיהיה לכולכם.

0: שקיפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אין אפס מה
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אלפס מעיין הגבס.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.

0: אנחנו הכי אוהבים בשבוע. כן. למה? למה? אתה יודע להגיד לי למה? אתה יודע? כי היום מה?
1: היום...
0: מה היום?
1: נו.
0: איזה יום?
1: איך
0: קוראים
1: לזה?
0: אתה יודע, אני אגיד לך. היום... היום זה, נו.
1: מה זה?
0: יש יום כזה בשבוע.
1: זה היום?
0: היום.

ראשון, פעם שהיינו צעירים, אז יום חמישי זה היה יום כזה שכולם מתארגנים ואז יוצאים וזה, נכון? מה זה, קרחנות? היום זה לא באמת, אולי... לא, הילדים קופצים, רוקדים, אני גג מתפדלה מול טלוויזיה, לא, לא, יש לי פעילויות.

מרים את הידיים, זה מעייף, זה מעייף, צריך דברים רגועים יותר. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, תכף תבוא הגברת שירי והיא תחוד לנו חידה, אנחנו גם חייבים לכם את התשובה לחידה של אתמול, שלא פתרתם, הלם, זה קרה, כן, ממש ככה, ותהיה לנו חידה חדשה כמובן להיום, שאוטוטו נגיע גם אליה, נסחים בצ'אט, שעוננו ימשיך כבודו שאתמול, שוב אתמול, היה 7 מ-7, וואו! נראה גם מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים. משה איסטי, סחרוב, חדר הפקה, לי קוראים נראה לכם, אנחנו כאן עד

נלך כבר לפגוש את החידה של צ'ירליים ולסגור את החידה של אתמול, אבל עוד קודם בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל. יום חמישי, אתם יודעים, כל זאת מה לעשות. הנה מה שקורה שם בחוץ.

כביש החוף, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר 1, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד קריית יערים. כביש מספר 4 עמוס, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גנות. וואו. ב-5, ממחלף קסם עד מחלף שער שומרון. ב-41, מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים, בכיוון ההפוך מצומת ממחלף אשדוד עד הכניסה לבני דרום. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימין. ב-66, ממדרחוז עד צומת מגידו. ב-471, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן.

זה בגדול, מה שאנחנו יודעים שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, עדכננו, בוואטסאפ שלנו 054-90-90-539.

0: סבלימינלי, הפינאלי. כן, סבלימינל והצל. טוב, צריך לצאת לדרך עם העניין הראשון שלנו היום, זה כמובן בועה של גברת ה-AI הראשונה, גברת צ'ירי, אבל, אתמול, איסטה, אתמול...
1: יא, פליז.
0: אתה זוכר מה קרה אתמול? אתה זוכר?
1: מה קרה? זה
0: הפינאלי. סבלימינלי, טוב, די, לא, עצר לי על הבמה, לא. תקשיב, נסחף לתוך ה...
1: זה בעיה, בעיה. הראפ פשוט יוצא ממני
0: זה. יא ראפר. תקשיב רגע, תקשיב שנייה, ליסטן.
1: מה?
0: אתמול חדנו חידה. שירי חד החידה.
1: וואי, נכון.
0: חד החידה, לא אנחנו, היא חד...
1: זה לא זה.
0: לא נפטר.
1: זה לא זה.
0: זה לא, לא הייתה תשובה.
1: מה המצב עם זה באמת? מה קורה עם זה?
0: אז הבטחנו שהיום אנחנו נגלה את התשובה. לא קיבלנו תשובה נכונה אתמול, גם אמרנו להם, תשלחו בהמשך. לא בא, לא יודע איך זה קרה, הדבר הזה.
1: זה היה מטורף.
0: אבל אנחנו כאן בשביל לפתור.
1: יאללה.
0: לפני שהולכים לחידה של היום, בואו רגע.
1: וואלה, אז פותרים את מה שהיה אתמול.
0: קודם כל, כן, אתמול היא אמרה,
1: מה היא אמרה אתמול?
0: היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתוקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שרבים מאיתנו משתמשים בו די הרבה גם בבית וגם בעבודה? הוא יכול להיות קטן או גדול, ובדרך כלל הוא מגיע בכמה צורות מאוד ספציפיות.
0: יפה.
1: נכון, אמרנו מיקרוגל,
0: מה לא, מקרה, מה לא אמרנו?
1: שולחן, אמרנו
0: באמת,
1: מחשב,
0: הכל
1: אמרנו...
0: קרה.
1: אפילו דף נייר.
0: צ'ירי...
1: זה אפילו הלך ל... לא חשוב.
0: צ'ירי, מי אתמול עשתה תענית? כן.
1: מה, לך את זה קשה?
0: הייתה כן, חייבת...
1: אמרתי לך שאני נתק לה את הקבלים.
0: לא, תקשיב, תירגע.
1: אני אמרתי לך.
0: היא אמרה שכנראה הייתה קשה להבנה, ולא יודעת מה עבר עליה, אבל היא בטוחה שהתשובה היא פשוט התשובה, ולא יעזור כלום. היא כזאת.
1: היא כאילו, היא מקובעת.
0: היא יודעת האמת.
1: היא לא בסדר כל כך, אבל בראש שלה.
0: התשובה לחידה של אתמול.
1: כן.
0: היא. הם. למי שלא חשב על זה ולא העלה על ראשו שמדובר פשוט בדבר שרבים מכם צורכים אותו, משתמשים בזה, וזה קורה הרבה בבית, הרבה למשרד, לא משנה, ומדובר כמובן
1: על
0: משלוח.
1: וואו,
0: משלוחה. כי אתה מזמין אוכל, נגיד, למשרד או לבית.
1: עכשיו אני אכלתי.
0: הרגע הבאת משלוח.
1: עכשיו.
0: ואת התשובה לא ידעת.
1: יואו.
0: אתה מבין?
1: לא חשבתי על זה.
0: איך נפלו גיבורים. בואי נע, לא רק אתה, לא, אתה ביחד עם כולם, כולנו.
1: אני לקחתי איתי את כולם.
0: כן, כולה, אף אחד לא הביא תשובה נכונה.
1: לא פסח על אף
0: אחד. אירוע נדיר, באמת, שאין כדוגמתו, אין כדוגמתו.
1: שמה?
0: קרה פעם אחת, אגב, שלא הייתה תשובה. בכל מקרה, זה אומר שזה הזמן ללכת לחידה של היום, לחידה שיש חידה חדשה. טוב, אז כמו שאתם יודעים, מכיוון שעוד רגע צ'ירי תבוא ותיכנס לאולפן ותחוד חידה חדשה, אמיתית לגמרי, אתם תצטרכו להיות הראשון, ראשונה, ראשונים וראשונות, שולחים תשובה נכונה. היום היא ניסתה להיות יותר פשוטה וברורה עבורכם. היא השקיעה בזה. אבל כמו שאתם יודעים, הרי בועה של צ'ירי מדובר באירוע שהוא אירוע גדול בפני עצמו. מדובר באירוע גדול, אירוע חשוב, אירוע... אבל לפני כל אירוע כזה, לפני כל אקט רציני, יש עוד דבר שקורה בדרך כלל, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, מדובר במשחק שהוא אירוע חינוכי, לכל המשפחה לגמרי, וכל אחד ואחת מכם יכולים לשחק בו. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות. לבוא ונאמר לנו מה התשובה לחידה, לפני החידה. עד כדי כך פשוט העניין. אם תצליחו לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי, לפני שהיא חד החידה, קחו מאיתנו, לא פרס אחד, שני פרסים, שניים, כן, שיכולים להיות של כל אחד ואחת מכם. אתם, בסך הכל, צריכים לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה. אם תצליחו, שני פרסים. אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שעולה לכם לראש. כל דבר תופס כאן. אתם יכולים לזרוק כמה תשובות שאתם רוצים. העיקר תביאו את התשובה הנכונה בתוך טווח זמן של 30 שניות. טוב, כולם מוכנים? תוציאו טלפונים, כנסו למה נשמע, כנסו לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו כמעט על תנאי, המשחק המקדים מתחיל.
3: 5,
0: עכשיו.
3: 4, 3, 2, 1.
0: ממטרה, אריה, אפוד, קרם הגנה, חללית, גיטרה, מדוזה, גולף, בקבוק, וילון, רגע, עננים, ראיתי, ספה, עתיק, משקפיים, בקבוק, שלט, מסעית, רכבת, מנשמה, רכב, חליל, גם לא, חופשת סקי, הקרובה של איסטה בשוויץ, לא, מתנס, לא, גלגל, לא, אגורן, לא, וואו, טלוויזיה, לא, מזלג, סמיד, קוצץ, ציפורניים מונדיאל, אוטוגלידה, טוב, וואו, וואו, איך זה לא היה, איך לא קיבלנו את זה, זהו, לא כיסיים, לא ספסל, לא, לא פעמון או מתקה, סורי, זהו, נגמר, לא נשלח, תעצרו, hold it, אין ברירה, אין ברירה, איסתה בקשר לחופשה, תשכח מזה, סתם הם צחקו, אלא אם כן רוצים לממן לך, חופשה, בעדיבות, לא, לא, זה לא. אבל מה שכן, אנחנו רוצים לשמוע מה החידה של צ'ימי להיום. ואותה ואותיי, להלן חידתה של הגברת.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שרובנו הולכים אליו מדי פעם? הוא בדרך כלל גדול יחסית, והוא תמיד מקום שאפשר לצחוק בו, אפשר להתרגש בו, ולפעמים לבכות בו.
0: מה? 054-90-90-539 054-90-90-539 אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שרובנו הולכים אליו מדי פעם? הוא בדרך כלל גדול יחסית, והוא תמיד מקום שאפשר לצחוק בו, אפשר להתרגש בו, ולפעמים לבכות בו.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539

0: טוב, מאוד מעניין מה, איזה תשובות עולות לכם לראש בעניין של החידה של צ'ירי. אם אתם יודעים, שלחו לנו את התשובה בוואטסאפ ב-054-90-90-539. הנה, ססון, שאתמול, לא יודע, ראיתם את הסרטון הוויראלי הזה, דפק טרחה על הבמה, הביא גליצ'ה. איזה כואב זה נראה, וואי.
1: אחלה ססון. בטח כואב.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: 90 FM.

0: Dancing Queen. טוב, אני חושב שאנחנו בשלב הזה של היום, השלב הזה שבו אנחנו מנסים להבין, קודם כל, לפני שנבדוק את התשובות, ויש לנו מלא תשובות שהגיעו לחידה של צ'ירי, שהייתה כאן קודם, ואחד החידה ואמרה את דברה, אנחנו רוצים לפתוח את הקווים, להמשיך כבודו. כן, כן, צ'עצ'ועוננו, הצ'עצ'ועון המוזיקלי שלנו, שמדי יום אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מוכרים, אתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ראשונתם, סתם, זה לא קשור. אתם התפקיד שלכם, אנחנו נצים לכם, מעלים אתכם לשידור, נצים לכם שיר ישראלי מאוד מוכר, השיר יעצר, ואתם תצטרכו להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם קלטתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 שווה שתיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד מוכר וידוע, ואתם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע. כן. בכל שלב, אגב, אתמול היה שבע משבע. אתמול היה שבע משבע. בכל שלב אתם יכולים פעם אחת לבקש עזרה מגלגל ההצלה שלנו, שם יהיה איסטה אחד והיחיד, והוא ינסה לעזור. לא שהוא כזה עזרה טובה, בוא נגיד את האמת.
1: די,
0: לא.
1: די, די.
0: בוא נגיד את הדברים.
1: די עם ההכפשות האלה.
0: אל תגיד הכפשות, אתה בוא.
1: מה זה?
0: שים את הדברים
1: למה
0: באיזה.
1: למה אתה לא יכול להגיד משהו אחד שהוא פרגון וזהו.
0: בלי המשכיות?
1: בלי. איסטה הוא הגלגל הצלה שלכם להיום.
0: טוב, בוא נתרכז, בוא נתקדם הלאה. אתה מאבד את זה, תקשיב.
1: אני מאבד את זה.
0: בוא נדגים למאזינים איך המשחק עובד, סבבה?
1: כן.
0: זה אתה יכול לעשות?
1: שמע, אתה...
0: תקשיב.
1: באמת להסתכסך.
0: אנחנו מסוכסכים מזמן, אתה מוכן?
1: כן.
0: נגיד שמנו את השיר הזה, בסדר?
2: אחד כזה עוד לא היה, פתחתי את הבוקר.
1: עם שיר על המרפסת.
0: אתה פתחת את הבוקר עם שיר על המרפסת.
1: בטח.
2: עם שיר על המרפסת.
0: פתאום נפתח הדלת. טוב, גם אתה יפה, זו הייתה הדגמה טובה. בוא נעשה עוד אחד. מוכן?
1: כן.
0: יאללה, כך.
3: אם תלך מי יחבק אותי ככה?
1: מי ישמע אותי בסוף היום?
0: לרגע חשבתי שאתה תעשה בושון.
1: אוקיי, לא חשבתי על מי ישמע, אבל זה מי ישמע.
0: מי ישמע, באמת מי ישמע.
1: מה זה מי ישמע?
0: מי ישמע אותך בסוף היום?
1: מי ישמע?
0: החופר. לא משנה, בכל מקרה.
1: בקיצור, 2-2.
0: 2-2, 40%, כל הכבוד. 40%.
1: 170
0: ו... די. אתה לא טוב בזה.
1: 183%.
0: טוב, היום מיסטה בא דווקא, הוא לא ראה. היום יש מצב שהוא יעזור לכם, מי יודע. למרות שאתמול גם בשבע משבע לא נעזרו בך בכלל.
1: לא, גם שישור.
0: נכון. וואו. טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק איתנו, נמשיך כבודו. האם נצליח גם היום להביא 7 מ-7? This is...

0: כן. טוב, זה השלב שבו אנחנו רוצים לראות האם אנחנו כבר יודעים מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, והאם כבר יש לנו תשובה נכונה לעניין הזה. איסתה, תראה כמה זמן, מהרגע שאני קורא ועד שאתה, כאילו...
1: מה אתה רוצה ממני?
0: או, תגיד לי מה אתה, הייתי עונה טוב פה. שמע רגע, בוא נדבר על החידה של צ'ירי, הייתה כאן קודם אחד החידה, ובחידתה, אל תחנק.
1: מה אני אעשה?
0: היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שרובנו הולכים אליו מדי פעם? הוא בדרך כלל גדול יחסית, והוא תמיד מקום שאפשר לצחוק בו, אפשר להתרגש בו, ולפעמים לבכות בו.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: מה היא רוצה?
1: אתה יודע איפה אתה יכול לצחוק?
0: נו.
1: להשתעשע.
0: נו.
1: לבכות.
0: נו.
1: לשפוך את הלב.
0: למה לשפוך את הלב? היא לא אמרה את זה.
1: מונית.
0: אני חולה על נהגי מוניות. חולה על נהגי מוניות.
1: שמע, זה אנשי שיחה.
0: חולה. אתה יודע, לא מזמן נסעתי במונית, והנהג מונית, הוא כאילו באיזשהו שלב אומר לי, טוב, איך אתה בכדורגל? בוא נדבר על כדורגל. כאילו, הוא מציע לך נושא שיחה. נדבר על כדורגל, אחי? כדורגל? יאללה, כדורגל. אז איך אתה... יאללה, הרג אותי בצחוק. אין דברים כאלה.
1: עבודה מבורכת.
0: כן, כן, כן, האמת שכן. שמע, אני לא יודע כמה זה קשור ל...
1: למה לא? בוא,
0: אתה רוצה...
1: סעיף.
0: בוא נתחיל, בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם.
0: עד כאן?
1: נהג מונית.
2: איך קוראים למקום הזה שרובנו הולכים אליו מדי פעם?
0: רובנו הולכים אליו מדי פעם?
1: כן, מדי פעם.
0: אתה הולך למונית?
1: מדי פעם. ברור שאתה הולך אליה, מה אתה משתגר אליה?
0: לא הבנתי.
1: מה אתה רוצה? אתה הולך למונית, ואחרי זה אתה נכנס למונית, ואחרי זה אתה נוסע במונית.
0: אוקיי, אוקיי.
2: הוא בדרך כלל גדול יחסית, והוא...
1: נכון.
0: מה, מונית זה דבר
1: גדול? אתה לא תיסע על בימבה.
0: אוי, די!
2: ולפעמים לבכות בו.
1: אפשר להתרגש
0: בו. אתה בוכה במונית? בכית במונית פעם?
1: לך תדע, אולי צריך שיחה עכשיו, שיחת נפש.
0: די, בחייך.
1: שיחת נפש עם הנהג מונית, ואני בטוח שיש נהגי מוניות.
0: זה לא זה.
1: אני אומר לך שיש נהגי מוניות.
0: אבל זה לא זה.
1: שיגידו לך שבחו אצלם באוטו.
0: בחייך.
1: אז אתה לא תשלול תשובה שהיא נכונה.
0: זה לא זה.
1: זה לא זה. אוקיי.
0: הייתה לך תחושה. תגיד.
1: לא, הייתה לי תחושה.
0: טוב, תן לי משהו אחר. בוא תהיה רציני. תן תשובות הגיוניות.
1: אוקיי, אתה מוכן?
0: אני נולדתי מוכן.
1: תיאטרון.
0: תיאטר? אהבת את זה?
1: תיאטר?
0: תיאטרון.
1: כן.
0: זו תשובה נהדרת.
1: אתה יכול לצחוק שם. אתה יכול להתרגש שם.
0: כן, אני אוהב תיאטרון.
1: אתה יכול לבכות שם.
0: אני אוהב.
1: אני אף פעם לא הייתי
0: בתיאטרון. אף פעם. גם את זה לא עשית בחיים, תגיד לי.
1: לא, לקחו אותי אז בזמנו, בבית ספר.
0: כשהייתי ילד בבית ספר. די.
1: כן, מה, אני לא הלכתי עצמאית אף פעם להצגה.
0: מקום הזה, רובנו הולכים אליו מדי פעם. יש כאלה, הנה, אתה לא דוגמה נגיד. אתה לא הולך אליו מדי פעם.
1: אני לא הולך. אני חושב שאני גם לא היחידי שלא הולך אליו מדי פעם.
0: וואו, למה? תדע לך, זה אחד הדברים המגניבים.
1: זה מגניב, זה נחמד. אני לא חושב שזה עכשיו האטרקציה.
0: מקום בדרך כלל גדול יחסית. כן. אפשר לצחוק בו?
1: כן.
0: אפשר להתרגש בו?
1: כן.
0: אפשר אפילו לבכות בו?
1: כן.
0: אפשר לבכות בו? הכל נכון כאן.
1: מדהים.
0: וואו.
1: זה יושב כמו כפפה על רגל. כן.
0: כן, זה.
1: כן, כפפה על רגל.
0: לא, התשובה נהדרת.
1: מדהים.
0: אתה פחות.
1: אני לא קשור אבל.
0: נכון, אתה לא קשור.
1: אני לא התשובה.
0: התשובה לא נכונה. חייב לומר. לא נכונה. אבל זה היה ניסיון טוב.
1: אוקיי,
0: משהו אחר. תן לי משהו אחר.
1: אוקיי. בית חולים.
0: בית חולים?
1: כן, כן.
0: חמזה לו, בית חולים. למה בית חולים?
1: בוא,
0: הוא פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו.
1: דווקא כן יודעים מה יש לו.
0: יודעים מה יש לו.
1: תקשיב.
0: כן.
1: בית חולים.
0: כן.
1: אתה יכול גם להתרגש שם.
0: נכון.
1: אם נולד...
0: רק עם זה. זה הדבר
1: מרגש. זה מרגש. מה עוד יכול להיות שם? אתה יכול לבכות שם.
0: זה כן, יכול להיות מאוד עצוב.
1: אתה יכול להתרגש.
0: להתרגש? זה גם אם באת ללידה.
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: רובנו הולכים לשם.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ומה עוד היה?
0: זהו, זה מה שהיה. אבל תכלס, אתה יודע מה? יש בזה היגיון כלשהו. זה עונה על דברים.
1: יש בזה מן ההיגיון.
0: אני לא חושב שצ'ירי התכוונה לבית חולים.
1: לא, היא לא הלכה? היא לא הלכה לשם?
0: לא.
1: אבל... צ'ירי, הזאת, אני אומר לך, אני בסוף מתנקם בה. אל תגיד לי היי. אל תגיד לי היי, אנחנו לא פותחים תוכנית עכשיו. כן.
0: טוב, עזוב, אתה לא פתרת.
1: אני לא פתרתי?
0: אני אתן לך זמן למצוא לי תשובות.
1: אתה פשוט שולל כל תשובה נכונה שאני מביא לך.
0: כן, לא, נכונות דיים.
1: אין נכונות, טוב. ועוד איך נכונות.
0: חבר, אתה חופר, תקשיב.
1: אתה הולך על חבל דק, תיזהר.
0: זה הקו אינטרנט של שירי.
1: אתה הולך על חבל דק, והוא גם ככה לא מצליח להחזיק אותך.
0: טוב, אם אתם יודעים מה התשובה לחידה של שירי, תעזרו לנו, 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שרובנו הולכים אליו מדי פעם?
0: רובנו,
2: הוא בדרך כלל גדול יחסית, והוא תמיד מקום שאפשר לצחוק בו, אפשר להתרגש בו, ולפעמים לבכות בו.
0: מה אני אגיד לכם? קטונתי, קטונתי. אם אתם יודעים את התשובה, 054-90-90-5.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM, 90 FM.

השעה הנוכחית, נסה לפתור את הדברים, נסה לראות האם תהיה לנו תשובה לחידה של שירי. תאי בצ'אט שהוא איננו ימשיך כבודו.

מה שנקרא, הכל מהכל, ככל שיותיר לנו הזמן. משה יסי, שחר ופדה ופקה, אלה קוראים נירה החל, ולא קוראים רובין וויליאמס.

feel, I just want to feel. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל בשלב הזה שלכן, ובכל זאת, יום חמישי היום, אין מה לעשות, מלא פקקיישן שם בחוץ. זה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן, דיווחי התנועה.

כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל. כביש החוף גם עמוס מאולגה עד מחלף קיסריה, שימו לב גם לזה. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, ממחלף דרור עד צומת פרדסיה. בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ממחלף אשדוד עד הכניסה לגן יבנה. בחמש, ממחלף התקווה עד מחלף ראש העין מזרח. יש מזרח? לא ידעתי. ב-41, מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, ממחלף אשדוד עד הכניסה לבני דרום. בואו נקפוץ צפונה ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי, מצומת הסרגל עד צומת מגידו, זה בכיוון ההפוך ב-65. 66, מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-471, ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה מה שקורה שם בחוץ. טוב, זהו, זה מה שבאמת קורה. אם אתם יודעים על דברים נוספים שאנחנו לא, לפחות בכבישים, לא בכלל, בחיים, בכבישי ישראל, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

0: is a maniac. כן. טוב, תכף נראה מה יהיה היום בהמשיך כבודו, והאם אפשר להביא כמות נכבדה, טובה ומכובדת של תשובות. 7 מ-7 אני מאוד אשמח. אבל עוד קודם בואו נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי. האם כבר הדבר הזה פתור? איסטה, האם זה כבר פתור הדבר הזה? זה כבר יש
1: לך? שפתור, הבעיה שאתה לא מקבל שום תשובה שאני אתן לך.
0: אתה סתם אומר, כרגיל אתה סתם אומר.
1: אוקיי. אני לא סתם אומר. אתה פשוט לא מקבל שום דבר שאני אומר.
0: טוב.
1: כל תשובה שאני אתן לך היא תשובה נכונה.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יופי, מה היא אמרה?
1: שלום לכם, בני אנוש מתקתקים, היום היא אמרה.
0: היום אמרה מתקתקים. יפה, אתה שם לב לפרטים הקטנים, כן, היא אמרה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמכם.
1: איך קוראים
2: למקום הזה שרובנו הולכים אליו מדי פעם?
0: מדי פעם.
2: הוא בדרך כלל גדול יחסית, והוא תמיד מקום שאפשר לשחוק בו, אפשר להתרגש בו, ולפעמים לבכות בו.
0: להיות באולפנה, מה שלך? להיות באולפנה.
1: אני לא רוצה לנבל את הפה,
0: אבל... אל תנבל את הפה.
1: לא.
0: אנחנו תוכנית חינוכית לכל המשפחה.
1: נכון, נכון, נכון. אבל היא קצת... לא, לא חושב.
0: מה? לא חושב. אתה רוצה להתלח לך עליה?
1: אמרתי לך, אני לא מפחד מנה.
0: גיבור, גיבור מקלדת.
1: אני לא מפחד מנה.
0: אין בעיה. היא תביא לך נוגרה אחת ואתה זה. טוב.
1: אני אחשמל אותה.
0: תקשיב, לא, אני אנתק לה את הקבל, לא.
1: כן.
0: בוא נדבר תשובות.
1: התשובה.
0: הנכונה.
1: היא מרפאת שיניים.
0: מה?
1: אז בוא.
0: די,
1: לא, לא חשבת, לא חשבת על זה בכיוון הזה, אז אני אסביר
0: לך את זה. בחייהם. לא יכול להיות, נו, מה, אתה סתם אומר. למה שאנשים יגידו שהם מתרגשים במרפאת שיניים?
1: קודם כל, שיש להם חיוך חדש.
0: אתה יודע מה? עכשיו עלה לי משהו שדווקא כן, זה יכול להיות הגיוני.
1: ברור שזה יכול להיות הגיוני.
0: כי לפעמים נגיד זה מרגש, יכול להיות מרגש.
1: זה יכול להיות מרגש.
0: נכון.
1: זה יכול להיות כואב.
0: יכול להיות, לא, אבל היא לא אמרה כואב.
1: בוכה, אתה יכול לבכות מזה.
0: זה כן. אתה יכול להתרגש, נגיד אם היה לך גשר ועכשיו מורידים לך אותו, וואו.
1: כן, מרגש, מה?
0: ואתה יכול לצחוק, אם במקום זריקה נתנו לך גז צחוק.
1: כן.
0: יאה.
1: אני תמיד שמים לי זריקה וגם לא אחת. כי אף פעם לא מספיק לי אחד.
0: לא, אתה צריך את האלה של הפילים.
1: אני, תשמע, אני גם, אני שונא את זה.
0: לא, שונא רופא שיניים, אה?
1: כן.
0: אין מישהו שבאמת אוהב.
1: לא, לא, אני ברמת ה...
0: אלא אם כן אתה רופא שיניים.
1: לא, לא, ברמת הפחד פחדים.
0: יא, אתה מאלה, אה?
1: כן, אני... מחלה.
0: וואי, וואי, תשמע, זה לא רופא שיניים, עם כל הכיף שבזה, באמת, נהדר.
1: מה זה כיף? חוויה, רק מלהגיד את זה קיבלתי חלחלה.
0: טוב, זה לא זה.
1: אוקיי, משהו שאתה מכיר מקרוב, אוהב, והתרגשת שם לא מעט פעמים.
0: נו, בבקשה.
1: רבנות. ברבנות.
0: על מדרגות הרבנות. אני בעיקר מתרגש ביציאה. בכניסה זה פחות עובד לי. תשמע, אני אגיד לך מה.
1: חווית גם פה, גם שם. כמה פעמים.
0: כמה פעמים ספרת עד 10. המקום הזה, הולכים אליו מדי פעם? מי הולך אליו מדי פעם? אנחנו מדברים עליי פה. תשמע, אני אפילו לא יודע איך להגיב לזה. אני אגיד לך את האמת.
1: תאמין לי. פשוט אל תגיב.
0: מקום שהוא גדול יחסית, רבנות זה מקום גדול.
1: אני לא יודע, אני לא הייתי, אתה יכול לספר לי, היית שם כמה פעמים.
0: מה זה? מידותיו ידועות, זה לא רבנות, בוא, נו.
1: הייתה לי תחושה, אבל הייתי חייב לתת לך את זה.
0: כן, כן, אהבת, ידעתי.
1: כי אתה שם.
0: אני לא שם. לא רוצה, אין לי רצון.
1: מי יודע, כל החיים עוד לפניך.
0: נכון, אל תגיד נגיד.
1: שרדת כל כך הרבה, לא תשרוד עוד.
0: אתה אומר, כל כך הרבה ניסיונות חיסול כבר היו שם. אוקיי. נו, נו.
1: פסיכולוג.
0: אוקיי. פסיכולוג זו תשובה?
1: זו תשובה טובה.
0: ממש.
1: עכשיו אני אסביר.
0: אני אסביר.
1: אתה יכול להתרגש שם, אתה יכול לבכות שם.
0: נכון.
1: אתה יכול לצחוק שם.
0: נכון. לא, אני לא יודע, צוחקים אצל פסיכולוג.
1: אתה יכול לצחוק אצל פסיכולוג.
0: ואז הוא אומר לך...
1: אתה יכול לצחוק אצל פסיכולוג, אתה לא הולך לשם רק כדי לפחות.
0: אז אתה יושב וצוחק ואומר לך, ואיך אתה מרגיש עם זה?
1: כן.
0: כאילו מה? על זה אני משלם לך? באמת? שיש תגיד לי, ואיך אתה מרגיש עם זה?
1: ואיך אתה... מה התחושות שלך ב... זה מבדל.
0: טוב, זה לא...
1: היום אתה חש צחקוקים.
0: זה לא פסיכולוג.
1: זה לא.
0: לא, גם אם... אתה מדבר עם עצמך בלילות? זה לא... אוקיי. הלאה, הלאה, בוא נתקדם, מה אני אגיד לך, תביא עוד אחד, תן לי משהו טוב, תן לי משהו טוב. תן לי משהו... כן. אני מחכה, הוא עושה פרצוף כפו.
1: אני רוצה לבחור משהו טוב. שדה תעופה.
0: מה?
1: שדה תעופה, אוקיי.
0: זה מרגש.
1: אז אני אסביר.
0: מרגש.
1: זה יכול להיות מצחיק?
0: כן.
1: מצחיק. יכול להיות מרגש?
0: כן.
1: יכול להיות מרגש. אתה יכול לפקוד שם?
0: כן.
1: בטח. מה, מיקולו זה? בחיים צ'רלי שם?
0: זה. שם המורה לא חולה באנגינה. כן.
1: שם אין דאווינים.
0: אין דאווינים. כן.
1: הוא יתגעגע אליך מאוד.
0: אתה תהיה בן אדם. טוב, אפשר די עם הציטוטים מסרטים.
1: זה לא אני, זה לא אני, זה לא נשלט.
0: תשמע, זה גם תשובה.
1: אורבנו, הולכים לשם מדי פעם. הולכים מדי פעם, כן.
0: יופי.
1: אני גם ארצה ללכת לשם מדי פעם.
0: מדי פעם. תשמע, זו תשובה ממש טובה, אין לי מילה רעה להגיד עליה.
1: תשובה מדהימה.
0: לא נכונה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מקבל את זה.
0: את קבל,
1: אבל... לא מקבל את זה שזה לא מקובל.
0: עובדתית, מה נעשה? שמע, זה היה לא רע, הייתה, אני מרגיש שהייתה כאן התקדמות.
1: הכיוון הוא...
0: אני מרגיש שהייתה התקדמות.
1: יש לנו...
0: אין הגעה.
1: כאילו כל תשובה הייתה יכולה להיות נכון, חוץ מהרבנות, אבל כאילו זה נכון לגביך.
0: זה אהבת, אהבת.
1: זה לא נכון לגבי כולנו. לא מדברים רק על ניר ספציפית, מדברים על זה. זה שהוא ביקר ברבנות כל כך הרבה פעמים.
0: אוי, די, בחייך.
1: שלא.

0: הוריקיין. טוב, בוא נשחק עם שיר כבודו. שלום עמרי.
1: וברכה, מה נשמע?
0: מועלה, לא רע בכלל, איך אתה?
1: אחרי יום עבודה, אנחנו בסדר. בדיוק החזרתי את הילדים לגרושה. הכל טוב.
0: אתה רואה, גם הוא בילה מדרגות הרבנות, גם ביציאה, גם בכניסה. טוב, אין מה לעשות. תגיד לי, איך, מאיפה אתה?
1: אני מקריית השרון פה בנתניה. מקריית
0: נתניה, אתי. אוקיי, מה עושה בחיים?
1: טבח.
0: טבח!
1: טבח!
0: איזה כיף. איזה כיף. אחת האהבות הגדולות שלי זה מטבח. אני, כן. חולה מטבח.
1: אני בא מהעולם האסיאתי,
0: די! האמת שיש כזה כיף גדול בלעבוד במטבחים, באמת, יש אנרגיה אחרת, לגמרי.
1: לחץ וסיפוק.
0: כן, כן, כן, כן, כן. תשמע, וואי, אתה מזכיר לי נשכחות, אבל בסדר, בוא נחזור לענייננו. יש לנו שישה שירים לפנינו, ויש לך גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתה יכול לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, אבל בוא, אולי לא תצטרך, אנחנו מתחילים. הנה השיר הראשון, קבל את זה.

0: 82 ועוד קצת.
1: 82?
0: זה אמור להיות... לא, 32 ועוד קצת.
1: 30 ו...
0: עוד אני הלכתי לאיבוד לגמרי.
1: תשמע.
2: 38 ועוד קצת.
1: 38 ועוד קצת.
0: למה הספקתי על הצעים?
1: אני לא יודע. הפכת אותו לזקן יותר, או צעיר יותר.
0: זה הגיל שלי כבר, זה הגיל שלי.
1: נו, לא נורא. אני אתך חצי על זה, כי היית בכיוון. אז אתך חצי, יאללה, בסדר. הולכים לשיר השני. הנה שיר מספר 2. קבל את זה.
2: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: חיים בתוך קופסה
1: שימורים.
2: נכון,
1: קופסת שימורים זה מהמדבר. צריך לשים לך שירי אוכל. לא חשבתי על זה. 1.5, יש לנו 1.5. אנחנו הולכים הישר אלא שיר 1.5 מתוך 2, זה לא רע. קבל את שיר מספר 3.
2: מאוד בעד, הבינו שהזמן עוצר כשאת בסיכון. את רוקדת עד שעתה.
0: אם בא לך לזוז או לעוף או לזוז, זה אחד מהשתיים.
1: תבחר אחד.
0: אם בא לך לעוף.
1: מקבל.
2: אם בא לך לעוף.
1: עכשיו, למה שמתי לך את זה? למה?
0: למה?
1: איך קוראים לזמר?
0: אני בשעת לחץ, לא יודע לנו טוב על תשובות.
1: טונה! זה שם אוכל! הבאתי לך אוכל!
0: יפה! יפה! זה בדיוק מהסושי, מגידה.
1: נו, אני מביא לך שירים שקשורים לאוכל. התאמצתי פה. היה כאן מאמץ. טוב, יש לך 2.5 מתוך 3. אנחנו הולכים... לא קשור לאוכל הפעם. הולכים לשיר מספר 4. קבל את השיר הזה.
2: אין עוד יום.
0: זה מה שאת אומרת.
1: טוב!
2: זה מה שאת אומרת.
1: אין עוד יום.
2: אין עוד יום.
1: 3.5 מתוך 4. הנה שיר מספר 5.

0: בואנה, אתה טוב, אתה טוב, אתה ממש על זה, 4.5 מתוך 5, זה מדהים. אנחנו הולכים לשיר האחרון, זה מה שנשאר. אחד אחרון, אני שם לך פעם התחלה של שיר, ואתה צריך להגיד לי...
1: בוא נו, יש לי עוד עזרה גם, נכון?
0: יש לך עוד עזרה, אבל היא שווה נקודה אחת, שתדע. אבל אני שם לך התחלה של שיר, אתה צריך להגיד לי מה השורה הראשונה, בשיר הזה.
1: וואי, אני מכיר את השיר, אבל ברח לי.
0: בוודאי שאתה מכיר, כך עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם.
1: לא, ברח לי, אני לא אתן את התשובה, כי אני לא זוכר.
0: חמש, ארבע, אני אמור לספור לך, שלוש, שתיים, איזה בסה, יכולת להגיע לשש וחצי, למרות שגם...
1: לא, נו.
0: גם ארבע וחצי זה טוב, כי גם ארבע וחצי, יש מצב שאתה תנצח היום. יש מצב. אבל בסדר, אלה כמובן כנסיית השכל, אם תגידי שטוב. טן, טן, טן, טן, יום שבת בחוץ ועד במרפסת, רואים משם את הים, ילדים שחקים תופסת. אני בהלם שזכרתי את כל המילים, כל הכבוד לי. וואו, 4.5, בוא נראה אם זה יחזיק או לא. היה מה זה כיף שחק איתך, תודה רבה, שיחקת איתנו, שיהיה אחלה סופש בינתיים. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1, 2, 1, 2, 90, 90, 90.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

40 דקות אחרי 5 כבר, וואו, הזמן אף, הזמן אף. אבל לא נורא, חמישי היום, חמישי. הנה, אושר כהן עם חמישי שישי.

0: כהן באווירת הסופש. איסטה, אני חושב שהגיע הזמן שפעם אחת גם תממש את הבטחותיך הרבות.
1: לא, לא, זה שזה לא קרה אתמול זה לא אומר שזה עכשיו יתחיל כל יום.
0: די, אז היום אתה אומר יש תשובה נכונה.
1: כמובן.
0: די, הלם. לא, כי אתמול באמת היה...
1: לא, אתמול זה היה...
0: היה אירוע חריג.
1: אחת לדור.
0: ממש, בוא'נה, שנים אנחנו עושים...
1: לא, זה לא קורה הרבה.
0: וזה לא קורה שאין תשובה נכונה, והיום אתה אומר להיות רגוע.
1: היום אתה יכול להיות רגוע, בטח.
0: התשובה הנכונה אצלך?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: התשובה ברור, היא אף פעם לא אצלך. אצל מי התשובה הנכונה?
1: אצל אליאור.
0: אליאור?
1: כן, כן.
0: שלום אליאור.
2: שלום וברכה.
0: מה העניינים?
2: מצוין, איך אתם?
0: האמת שנוטה לטוב מאוד, וזה הרבה. זה הרבה.
2: בטח, אחרי אתמול, חייב.
0: בטח שחייב. מה, אתה יודע מה זה? אתה יודע איזה מתוסכל הלכתי הביתה? אין פה זה. תגיד לי, מאיפה אתה?
2: אני מחריש.
0: מחריש. אחלה חריש. הגעת הביתה, רגוע, הכל טוב?
2: הגעתי, כן, ברוך השם.
0: זהו, מתחילים את חגיגות הסופש.
2: כן.
0: כן, חגיגות. בוא. אבל מתחילים סופש, לפחות זה. תשמע, הייתה חידה היום, יש יגידו קלה, יש יגידו קשה, אני לא יודע, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. החידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שרובנו הולכים אליו מדי פעם? הוא בדרך כלל גדול יחסית, והוא תמיד מקום שאפשר לצחוק בו, אפשר להתרגש בו, ולפעמים לבכות בו.
0: נכון, והתשובה הנכונה הוא, היא
2: קולנוע.
0: קולנוע! ייי! ייי, אני...
1: אני יודע שקולנוע זה תשובה ממש טובה, כן?
0: תשמע, תשמע. האמת שאחרי אתמול היו בי חששות, אני חייב לומר...
1: לא, אל תחשוש מדברים כאלה, נו, באמת.
0: היו לי, אני אומר...
1: אל תחשוש סתם.
0: ואני מאוד מאוד שמח שיש לנו תשובה נכונה היום לעניין הזה. כמובן שאתה צודק, ואתה תקבל איתנו ערכת קומבינה, מתנת הבורגר, באתר, באפליקציה, בסניפים, במה שבא...
1: בא.
0: ואם כבר קולנוע חייב, לפחות לשים את השיר של קולנוע. קולנוע,
1: בטח.
0: חייב. הנה שרון ליפשיץ, קולנוע. איסטה, תודה שעזרת.
1: יש על מה?
0: אין על מה.

זו גם הזדמנות להגיד שמי שיחק איתנו ימשיך כבודו ויביא 4.5 תשובות נכונות, גם הוא יקבל מאיתנו אחת קומבינה מתנת הבורגראנץ'. כאלה אנחנו מפנקים

Where is my husband? כל אחד שיחפש מה שהוא רוצה. אנחנו מסיימים בדרכים לשבוע זה. נגיד לכם קודם כל תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה רבה רבה רבה באמת. תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע כרגלנו. יום ראשון, בין 4 ל-6, בהיכל בדרכים. מיד אחרינו, למנט. שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת. יאללה, ביי!

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: תשעים ופן.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. עצמאי

0: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: 90 FM 90 FM 90 FM

0: ערב טוב, הפרלמנט, יום חמישי, מחר שישי, ברוך שנתן לנו את השבת. איזה כיף, מנוחה. לא יודע אם איזה מנוחה, כי אתה יודע, הנכדים באים, הילדים באים, הכיף הוא כיף גדול. אוכלים, כלים, מכניסים, מוציאים, והשבת נכנסת מאוחר מאוד, ויוצאת מאוחר מאוד. אבל אני גיליתי פטנט, פטנט מדהים. לפני שתזכרים, נמצא איתי באולפן היום. פטנט מדהים, הפטנט המדהים, אתה רק תקשיב, בבקשה, תהיה אליהם לצורך העניין. טוב, אז נאמר כאן לכל מפה, וחזק את הפטנט. איתי באולפן, ערב טוב לך, מר יוסף מחלוף.
1: בוקר טוב. מה העניינים?
0: על המכשירים, דיניין 9, משה סטחרו, באיש והגדה, בהפקה ניר רייכל. נוכל ליאור גד, למה אני חושב לך, תראה, הערבית ביום שישי בלילה בבית הכנסת, מאוחר, אתה חוזר בערב לתשע הביתה.
1: הרבה עושים לפני ואז עושים שמה בבית.
0: ביום אחד פוגש אותי אמנון סעדון, תגיד לי, זה דרך הגיוני, מה ערב לתשע, אני מגיע, הנכדים ישנים, ולא אם לא ישנים, הנכדים
1: רבים. אז עושים ערבית לפני.
0: אז מה עושים? רגע, תקשיב. ואז אמר לי, למה אנחנו אצל אשכנזים, ארץ ישראלים, אלה שבאו מאנגליה ומכל האזורים הרחוקים, אני אגב התפלטתי בבית כנסת שם בישראל עשר שנים רבות, מעל 15 שנה התפלטתי שם. גם זה סיפור בפני עצמו, איך הגעתי פתאום לבית כנסת כאחד שלא...
1: אתה אוכל את הדבר הזה, את
0: הג'לי הזה, אתה מדבר איתי עכשיו על
1: הבית כנסת. תקשיב
0: יוסי, ואז אתה ברב שש ורבע תפילת, באור יום.
1: כן,
0: יום, נכון. כאילו...
1: חוץ משמע.
0: אתה... שש ורבע תלך בית הכנסת, מנחה, אחרי זה ערבית, רבע לשבע, סתרה לשבע אתה כבר יוצא, שבע אתה בבית, עם הנכדים, בילדים, ונהנה מקורג, אדון שבע וחצי ארוחת ערב. אלא שרה עובדי יוסף אומר תמיד לשיר פת קטנה, לאחר... לשעות ערב ובכל, כדי שתוכל לברך על... תהיה לך ברכת מזון עם הפת הקטנה שאכלת, אבל מה אתה צריך לעשות? בשעה שמונה, תמיד בעלה של מירי פיירברג, יאריך ימים בטוב, אלי פיירברג.
1: הגרוש.
0: הגרוש, לא, גרוש, גרושה, נכון, גרושה, או הגרוש שלה. אביב של צפריר.
1: כן, כן, בסדר.
0: אומר, לא שוכח להגיד, אל תשכחו להגיד קריאת שמע בשמונה בערב. אל, אפילו יותר מאוחר אומר, שמע, אל תשכחו.
1: כן, אבל זה היה טריק, מה?
0: זה הטריק שהיינו עושים אותו בחול, שנוסעים לחול, לצרפת ולכל מיני, שיש שם מחש שחי ב-10, 11 בלילה. טריק מדהים. לא ממליץ אותו למי שלא חייב להיות עם הנכדים והילדים הקטנים שלו, אבל מי שיש לו ילדים קטנים, נכדים קטנים, זה אחלה טריק שבעולם. מי אתה עושה שלום?
1: מרדכי.
0: מרדכי מי?
1: משה, משה.
0: מרדכי יהודי. זהו, זה הדבר הזה. איך עברה לך
1: שבוע? אתה מכיר את ההוא עם ה... ש...
0: מי?
1: שזה סטנדאפיסט, ספונדר, הוא עושה מופעים באנגלית.
0: כן.
1: אז הוא מספר שבישראל, כל אחד חייב ללמוד second language, שפה שנייה. אז הוא אומר שהיה או צרפתית או ערבית.
0: נו.
1: וכל החברים שלו למדו צרפתית כדי לנסוע, ללמוד, להתפתח, לנסוע לצרפת, לעשות עסקים. הוא הולך ללמוד ערבית, והוא אומר, אני היחידם שיכול לסעוד צרפת.
0: וואי, איך אמר לך שבוע יוסי?
1: וואלה, ברוך השם, עוד שבוע.
0: מה, אתה נראה עייף.
1: קצת עייף, כן. אחלה שבוע, היה שבוע טוב, שבוע מקסים.
0: ברוך השם אפשר לראות אותנו בפייסבוק, ברדיו 90, תו שני ודמם, אפשר לראות את הכוכב העולה יוסי.
1: מה המצלמה שלי?
0: פה תצלמו אותו,
1: תשאירו. שמתם את זה פה עכשיו.
0: שירו כמו מכוער.
1: שדרגתם, וזה בזמן שלנו. על האמת שהיה שבוע סבבה, מתחיל להתחמם, הקיץ מגיע.
0: כן, לאן אתה הולך?
1: ו...
0: נו.
1: וזהו. זהו. נראה לי...
0: רגיל.
1: רגיל.
0: לא היה משהו מיוחד.
1: שום דבר מיוחד.
0: מה אתה אומר לבחירת מבקר המדינה החדש?
1: הגיע הזמן שתהיה משילות.
0: אני אומר לך מה אמרתי אתמול ב-6.
1: הוא כמובן שבגץ לא ייתן את זה, אבל...
0: לא בטוח, למה שבגץ לא ישר את זה?
1: בחירות חשאיות צריכות להיות חשאיות.
0: הן היו חשאיות, אז היה בחירות...
1: אני מצלם לך מה הצבעתי.
0: לא, לא, לא, ביטלו את זה. פעם שנייה.
1: גם בפעם השנייה נשים עשו לייבים. זה מה שאני ראיתי בטלוויזיה.
0: לא, גם בפעם השנייה אמרו בלי תמונות, בלי מצלמות. ואם הכנסת רוצה שלא יצלמו, שתאמר בבקשה, לא להכנס פלאפונים. נכון. אם יושב ראש הכנסת חושב שלא צריך לצלם את זה, אז יש את הדבר הפשוט ביותר, לבוא ולומר, לשים את אחד במאבטחי הכנסת, ולומר לחברי הכנסת, לקלפי נכנסים בלי מצלמה. אבל אם לא אמרת את זה, למה שאני עצמי? תאמר לי, למה זה מציק לך מה הצבעתי? כדי שביבי יהיה בטוח שהצבעתי מה שהוא רוצה?
1: נכון.
0: למה זה מציק? כן, יכול להיות שמשמעת סיעתית היא חלק מהפוליטיקה הישראלית.
1: כן, אבל בשביל זה יש בחירות חשאיות, כדי שמשמעת סיעתית לא תהיה חלק.
0: אבל, נכון. אבל ברגע שנתת למצלמה,
1: זה המודל, לא?
0: אבל ברגע שנתת אפשרות לצלם...
1: לא נתת.
0: למה?
1: כי אז זה לא חשאי.
0: אתה לא יכול לומר לו, תכנס עם מצלמה, ואת תצלם.
1: אני יכול להגיד...
0: עושה שאתה אומר לו בחוק, אתה לא יכול לצלם. אבל
1: לא, אני לא רואה את זה בחוק. עכשיו תנסה לחשוב.
0: אין ספק שמחוץ
1: לקלפי בבאר שבע, אני אקח מקום רחוק. יושב בריון.
0: לא, זה ברור.
1: יושב בריון ואומר לך, שלח לי תמונה שהצבעת בנט.
0: אבל הסכינה בחברי כנסת, לא הסכינה בבריונים.
1: זה הנה.
0: אז אוהב, הסכינה בחברי כנסת. בחברי כנסת, אתה תשווה אותם עכשיו לרמה שישב בריון ויגיד לו, תצביע, תצביע, לא בטוח שזה לא קורה בפוליטיקה הישראלית.
1: קורה.
0: אבל כשאתה מסתכל על הדבר הזה של הצבעה בכנסת ישראל, של 120 חברי הכנסת, שצריכים להצביע, אני חושב שאם אתה לא רוצה...
1: אגב, לא הצביעו 120 חברי כנסת.
0: אגב, בסיבוב הראשון...
1: 61-57, זה מה
0: שחסר, זה שלושה. בסיבוב הראשון, אם יאיר לפיד היה מצביע, אז זה היה נבחר מי ש...
1: הוא לא הגיע?
0: הוא לא הגיע. דיברתי על זה, דיברתי על זה אתמול בהרחבה, אבל אני רוצה לומר לך משהו יותר מדהים בנושא הזה של הארצי. אני חושב בעצם העניין שבנימין נתניהו הצליח למנות... ראש שבק, את זיני. והצליח למנות...
1: תעלו גופמן, ראש המוסד.
0: את מבקר המדינה, עורך דין... באחלי השם שלו.
1: נתרגל עוד.
0: לא, לא, כן, זה שם כזה... אגב, הוא יהודי איטלקי כזה. תבדוק רגע.
1: אני בודק, נו.
0: וזה נראה שכאילו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות מה שעושה ליועצת המשפטית לממשלה, החליט, אני הולך ללחם בדיפ סטייט.
1: רביליו,
0: נכון, רביליו. אז החליט, אני הולך ללחם...
1: רביליו.
0: אז עורך דין רביליו נבחר לבקר המדינה, ולכן מה ש... ככה זה נראה... ככה זה... כאילו, ראש הממשלה יחד עם ה... עם כל חברי הכנסת והשרים, הגיע הזמן ש... לא יהיה דיפסטט, שים לב, לאט, לאט, לאט, הוא לוקח, והוא מצליח להשתלט על המנגנונים. איך אמרת, קראת את זה מקודם, משילות?
1: אני לא חושב.
0: אז מה אתה חושב שהוא עושה את זה
1: סתם? אני לא חושב, כן, אני חושב שבסוף בתפקידים מה באמת חשובים הוא מפסיד.
0: למה? גם בשבק, גם בשבק הוא מינה מישהו מהשבק, גם במוסד הוא מינה מישהו מהמוסד, וגם עורך דין רבילו זה משהו שבלתי גיוני על מנות אותו.
1: אלי, למעט המוסד, שאתה לא באמת יודע מה קורה שם, אף אחד לא יכול לזוז בלי ייעוץ משפטי. ומעל כולם יושבת היועמ"שית.
0: נו.
1: והיא אומרת כן, והיא אומרת לא. והיא מפסידה בבגצים, והיא עדיין אומרת לא. אז עזב אותי, נו.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זה מה זאת אומרת? היועמ"שית התפקיד שלה את מי לייצג את הממשלה, נכון?
0: נכון, אבל לא מייצג...
1: היא באה ואומרת מה שאתם עשיתם...
0: נו, אז מה? אמרתי, זו הבעיה. ברגע שיועצת משפטית לממשלה אומרת לשר קיש, שר החינוך, לא מייצגת אותך, ולשר המשפטים לא מייצגת אותך.
1: אז רגע, זה אין בעיה.
0: רגע, לא, ולקרן לא מייצגת אותך. זה בעצם, היא בעצם, אם היא רוצה להיות פוליטיקאית, תורי אצלי בפוליטיקה. רגע, רגע, ואז בעצם מה שקורה פה, קורה פה דבר מאוד מוזר. חברי, השרים מוצאים את עצמם בלי, בלי, בלי יועץ משפטי. צריך לקחת יועץ משפטי חיצוני מהמשרד שלהם. בעצם ראש הממשלה אומר...
1: רגע, אם... אתה ראית את הכותרת.
0: ראיתי.
1: נתניהו בחר בתת אלוף מרקיזנו, כמזכירו הצבאי, מרקיזנו, תושב קירת השרון.
0: יפה.
1: תת אלוף, מרקיזנו, גר פה, בידינו.
0: נו, אז מה?
1: פרגן, לא. תושב העיר, מזכיר צבאי, אלי, למה? כבוד גדול.
0: נכון.
1: הנה כפיים, מה? רק ציינתי, לא אמרתי איפה הוא גר, לא נתתי כתובת, אמרתי שהוא גר בקריית השרון.
0: אתה מתלהב כאילו יצאת על ידי תרשיון
1: משתך. אני שמח בשבילו, אני באמת שמח בשבילו.
0: אבל מה אתה מתלהב כאילו יצאת על ידי תרשיון משתך עכשיו?
1: קודם כל אני...
0: עם בת הזוג שלך.
1: באמת צריך לצאת עם אשתי לאיזה דייט, מגיע לנו, אבל...
0: למה אתה חושב שמגיע לך?
1: למה לא מגיע לי?
0: היית, היה לך ברמית, בת מצווה של הבת, אחלה ערב, ערב מומבפה מאוד, נחמד, נהננו.
1: תודה.
0: אז אמרת בר, שרה שם שירים יפים מאוד.
1: נכון.
0: עשה לך חפלה יפה מאוד. נהנת, עשית דייט שם.
1: לא, צריך דייט בארבע עיניים.
0: כאילו מה, אתה רוצה ספורט הצ'קים?
1: היום הרוב בביט, אתה יודע, זה קטע.
0: באמת?
1: כן, מלא ביטים.
0: ומה? הפסדת?
1: היה בשידור ברדיו. מה זה הפסדתי? אתה עושה אירוע, תחליט, אתה רוצה להשקיע, תשקיע, אתה לא רוצה להשקיע. זה כל בסדר, זה שלך, כבן אדם, לא?
0: אם נניח, בניית עושים מחלופתה בבורסה, ועכשיו היינו צריכים ללכת
1: לה... המניה לא קשורה לכסף, אלי. המניה בבורסה קשורה לאישיות, לאופי. אתה בן אדם טוב, אתה לא בן אדם טוב.
0: בבור מצווה קשורה לאישיות לא אפילו.
1: אישיות, אלי, בסוף.
0: אבל אני אחי, אם הייתי הולך עכשיו לפולימרקט שם, אלא אתה יודע, ואינו עכשיו מאמרים, הפסדת או הרווחת?
1: מה היית מאמר?
0: הפסדת.
1: נכון.
0: תתן לי בבקשה כפול 30.
1: אין בעיה, כפול 30, יקר אתה.
0: לא כולם יודעים שהפסדת.
1: אלי, לא הפסדתי, השקעתי בבת שלי, הכל בסדר גמור.
0: אז זה כאילו, זה הפסד לצורך רווח?
1: זה לא הפסד, זה השקעה. כשאתה...
0: השקעה עתידית.
1: כשאתה עכשיו קונה לבת שלך אוטו, הפסדת כסף?
0: לא קניתי לה.
1: לא משנה, מה זה? באמת חרם עליק. באמת אמרו מסר, הבת שלך הגיעה לגיל 17 וחצי, אמרת לה לה, בין שהנה רב קו, באמת מאבא ואמא באהבה עד אל רב קו, אם את צריכה את האוטו מדי פעם, תשלחי מייל לג'קי, אנחנו נתאים לך משהו. באמת, גם שלומי, באמת, ראיתי אותו הולך ברגל, עם סרט ביד של רמבו, קלה, קלה, קלה, קלה, קלה, קלה.
0: פחדתי שיסו בקורקינט.
1: עפו כבר פעם אחת, נכון? היה תעופה אווירית שם.
0: סיפור. הקורקינטים זה דבר מסוכן ברמות של...
1: אין. איך הייתה, רגע, מי נפל מהם?
0: חן. גם שלומי, אבל לא סיפר לי.
1: אז אתה יודע מה הם עושים לו, נכון? איי, אבא, איי, נפלתי בקורקינט, אם אחרי זה קונה להם אותו. אתה מבין? הם לא, הם ילדים חכמים.
0: אתה אומר שזה לצורך, זה השקעה?
1: אומר שירבו שמחות בישראל.
0: קודם כל מגיע לך מזל טוב, אירוע יפה, תגדלו אותה לתורה, לחופה, למעשים טובים ולחופתה.
1: אין, שתהיה ילדה טובה.
0: איפה היא לומדת?
1: אזרחית טובה. בדבורה אומר.
0: בית ספר טוב?
1: בית ספר מעולה.
0: הבנתי, כי אני חושב ש... מה אתה אומר לשיבת בני עקיבא נתניה?
1: אני לא מכיר את הספר, האמת.
0: אתה מכיר את הישיבה?
1: מכיר את הישיבה, מכיר היטב. לא מכיר את הבית ספר, כאילו, כבית ספר, אם הוא טוב, לא טוב, לא... אין לי מושג, כאילו, לא מכיר.
0: אני חושב שבישיבה בני עקיבא נתניה, היא חוטאת לעיקר.
1: למה?
0: כי תראה, אני חונכתי שם, אני למדתי שם.
1: נו. עברו איזה שנתיים.
0: אני חושב שהם חוזרים להיות כמו בתקופתי, אגב. השם הטוב של ישיבה בני עקיבא חוזר לישיבה בני עקיבא, אלא שבתקופתי ישנו שם, והיום קיבלתי שאין פנימיה, קיבלתי שחוזרים. הפנימיה יש חלק גדול מאוד בעיצוב האישיות של נער.
1: חד משמעית.
0: כאשר אתה...
1: זה אגב היה מדהים, ילדים גרים בנתניה ושנים בבית ספר.
0: כן, אבל לא היינו הרבה נתניאתים. לא יודע, בכל אופן במחזור שלי, לא חושב שאין הרבה נתניאתים. היו הרבה מאזורים אחרים. אבל כשאתה ישן בפנימיה כמו בישיבה תיכונית, אז זה מייצב לך את האישיות, כי אתה קם ב7 בבוקר, ולאורך כל היום עד 11 בלילה אתה תחת עיניים בוחנות. אתה יודע את זה, נכון? זאת אומרת, אתה קם ב7, אתה כבר מתחילה תפילה, אם לא רבע ל7, ולאחר מכן אתה מתכונן לארוחת בוקר אם סיימת את התפילה, חלקם נשארים ללמוד את המסכת או לקרוא תהילים, הרבה בישיבות אין כל כך לקרוא תהילים בבוקר, זה ללמוד מסכת. אנחנו כן ארוחת בוקר. אתה גומר את ארוחת הבוקר, מיד אחרי זה יש לך את 4 שעות של לימוד גמרא עם הרם, נכון?
1: אוקיי.
0: סיימת את 4 שעות עם לימוד הגמרא עם הרם, ואז יש לך תפילת מנחה, נכון? כל אחד מתפלל בכיתה שלו, כי יש לך מניין שם. סיימת את תפילת המנחה, יש לך ארוחת צהריים. ב2 מתחילים לימודי החול, עד 6:20, נכון?
1: פחות, 5:30 ואז קצת כדורגל היה וזה.
0: לא, בקופתי עד 6:20 למדנו לימודי חול, שזה כולל מתמטיקה.
1: ואז היה כדורגל?
0: כימיה, הכל, לא, רגע. ב-6:20 אתה הולך לארוחת ערב, שזה בערך 6:30. 7 סדר, עד 8:15. קבוע, יום, סדר. אבל הכל תחת עיניים בוחנות, נכון?
1: של הרב מנדלסון.
0: אני אסביר לך למה אני מספר לך את כל הדבר הזה. 8:15, סיימת את הסדר, פללת ערבית, כל אחד הולך לחדרים שלו להכנת שיעורי בית. עד 10, או בכיתה או בחדרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. ב-10 בלילה, פלוס מינוס אתה מקבל, עד 11 אתה מגרש כדורגל, אתה מגרש כדורסל. אז יוצא לך שמים יש בכל מחזור 2 כיתות, שתי כיתות, אז בעצם יוצא לך שאתה נכנס לפעם בשבוע, נכון? בשאר הימים אתה בחדר עם החברים, מדבר, מתקלח, צוחק, נהנה וכו' וכו'. ואם אתה רב, יש לך תמיד חדר תה, עם, בתקופתי החדר תה, עם ברגרינה וריבה,
1: ולחם,
0: לחם חט... ותמיד כרבבת את הברגרינה ואת הריבה ביחד, זה צריך כאילו יוצאת הנזלת.
1: יא, מגן, נו, אלי.
0: אבל זו האמת להמיטה. ניסית פעם לראות מה זה מרגרינה וריבה ביחד?
1: אוי, נו, באמת.
0: וכששמים לך כזה קערה גדולה של ריבה וקערה גדולה של מרגרינה, ואתה, יש לך סכין אחד, אז אתה מערבב. וכשזה מתערבב, אתה רואה את זה אחרי שעתיים, אתה אומר, גם אם נותנים לך מיליארד, אתה לא אוכל. אבל לא משנה, ותמיד היה גם קוסטה, נכון? והיה עוד דבר נוסף, בשעה 4 תמיד הוציאו לך תפוחים, או הפרסיקים, או אגסים.
1: כמות השעות של המטה, אתה חייב סוכר כדי להיות שם מעוקר.
0: נכון שאם אתה ככה לומד ואתה לא יכול לצאת, חוץ לאשר ב-10 בבוקר, בהפסקה של לימוד הגמרא, אתה יוצא ליהודה, היינו קונים שם סלוויץ'ים, נכון? מי זה יהודה?
1: יהודה מקולת.
0: יהודה מקולת, היה גבוה, נכון? אשתו הייתה גבוהה מאוד, זכרה לברכה. אז היית הולך לשם, והדבר הטוב ביותר שהיית עושה זה לאכול סנדוויץ' עם נקניק.
1: יהודה מקולת.
0: היא הייתה אשתו עומדת בכניסה, שם חס וחלילה, מישהו יגנוב. אני אותו מדי שיבה, איך לגנוב? אל תדע, גנבנו. אבל לא משנה, בעיקר היה קרמבו שם וכו' וכו'. היה עוד אחד, שהיה מוכר שם עוגיות. אני רואה כל פעם שאשתי קונה את, את הבריא הזה. בוטנים כאלה, חלוואץ, נו.
1: נו.
0: בוטנים,
1: והוא עושה סומסומית. סומסומית.
0: זה היה אח של ג'וליה הטבחית.
1: אין, מה זה בריא, באמת.
0: אתה זוכר, רגע, אתה זוכר.
1: כל סוכר טבעי.
0: היום זה נחשב, אבל היום זה נחשב...
1: מה?
0: זה נחשב הדבר הבריא ביותר.
1: מה בריא, מה?
0: מה זה הדבר הזה?
1: הבוטנית?
0: כן.
1: מה זה בריא?
0: לא, אבל זה נחשב בריא.
1: אתה מזכיר את הטריפולטיים של פעם. בימית לא יודעת מה קרה לו בן 45, רבי לא יודעת, היה בריא כמו שור בן 45, קרה לו 4 בבוקר, קם, אוכל הסדות, 4 בבוקר, חלקים פנימיים, איברים, מוח, צלעות, 6 בבוקר, בינגויים היה בריא, אני לא יודעת למה, היה מקפיד מאוד, מה זה מקפיד?
0: למה אני מספר לך את הכל, יוסי?
1: שייבל 4, טון וחצי סוכר, 2 גרמלים.
0: אבל היה בריא.
1: היה בריא.
0: לא משנה, היינו הולכים לצוקונים את הדנדלוזה. קוראים לזה דנדלוזה.
1: דנדל, אני לא מכיר את המילה.
0: אתה לא מכיר דנדלוזה?
1: דנדלוזה.
0: אין את הבחך, אתה. היינו הולכים שם, הייתי קונה מנו המון. לא משנה, כל מה שהייתי עובד במאפייה, הייתי מבזבז אצל ההוא ב-11, כשאני גורם את הסדר. הוא היה מחכה שם עם קערה כזו גדולה, עם כל הדנדלוזות והסומסום וזה, הוא היה מקצוען. תאמין, אם הוא היה היום, היה מולטי מיליונר, כי זה היה הופך להיות המוצר מספר אחד בעולם.
1: לכל דבר יש את התקופה
0: שלו. רגע, עכשיו תקשיב, למה אני מספר לך את כל זה?
1: אני באמת מתפלא למה אתה מספר לי את כל זה.
0: בעצם, אתה נמצא
1: במסגרת
0: שמפקחים עליך על ידי מדריכים, על ידי רמים, על ידי מורים בתיכון.
1: שגרו שם.
0: על ידי הרם, בתקופתי היה ראש הישיבה, הרב מדלסון, ונחום קו, ראש התיכון.
1: זכר צדיק לברכה, בחיי הרב
0: מדלסון. זכר צדיק לברכה. ואתה יודע שהמגורים של הרמים הם צמודים לישיבה, כי יש להם מגורים שם, צמוד לישיבה שם, מי שמכיר שם איפה הבור הגדול שם, שם המגורים שלה, יש להם בניין שלם שהם גרים שם. אני לא מרחת קודם, אני רוצה שתשמע משהו מאוד מדהים, על מה שהם עושים שם בישיבה בני עקיבא, ואיך זה מכעיס אותי ומעצבן אותי, ואני אומר לי, אם זה מה שהם מתנהגים היום, ואגב, יש חברת מועצה שלידיה לומדים שם, גברת פתן, נכון קוראים לה?
1: כן, מגיע למזל טוב.
0: מגיע למזל טוב. שילדיה לומדים שם, אתה פעם השבוע שהנהגה הורית שם, היא מונה לחינוך מתמועצת העיר. לא יודע כמה היא עוזרת לאנשים, אבל אולי תצליח לעלות את דודי ארביב, חבר המועצה, אני רוצה לדבר את אותה
1: מוכר. דודי ארביב, יושב ראש ועד ההורים.
0: יושב ראש ועד ההורים, לא חבר המועצה. אבל רוצה שתשמע משהו מדהים, שאימא אומרת על הבן שלה, שלא קיבלו אותו לישיבת, וואי, מחקתי את זה. איי, איי, איי, כי מישהו ביקש ממני למחוק פה את הכל. בואו נבקש שמישהו ישלח לי את זה בחדש.
1: אז אתה מכבד, מה שאתה אומר שהוא אומר לך למחוק, אתה מוכר.
0: לא משנה, בכל אופן, קרה פה משהו בהודעה, אז בטח מישהו שלח לי את זה, ישלח לי את זה עוד פעם. תקשיב רגע. מה שהאימא אומרת שם, היא אומרת כך, רצי לשמוע, תשמעו את זה אותנטי, אז תכף זה בטח ישלח עוד פעם. מה שהאימא אומרת, היא אומרת ככה, הבן שלי חוזר בתשובה. ילד בן 13, נכון?
1: אוקיי.
0: 5, 14. ניסה להתקבל לישיבה בני עקיבא בנתניה, ואודי על הקו, אבל שם טינה רוצה לספר את הסיפור הזה. אתה שומע יוסי?
1: כן.
0: והיא אומרת, הוא הולך עם ציציות, ולומד, וממש מאוד מאוד מקפיד על הכל, על הכל, על הכל. הגיע לישיבה לרעיון אחד עם ההורים, והם אמרו לו, אתה לא מספיק לומד בגמרא. הוא אומר, אני ממש רוצה להתחזק, ממש ממש רוצה להיות תלמיד ישיבה, כי זה בנפשי. אומרים לו, לא, אתה לא יכול להתקבל לישיבה. הוא אומר, אבל תראו, אני בחור צעיר, מקפיד על קלה כחמורה, שומר שבת כהלכתה, מנסה ללמוד, מנסה לעשות הכל כדי להתקבל לישיבה, קבלו אותי, אני רוצה ללמוד. לא קיבלו אותו, בישיבה, בבר אילן גם כן כבר הכל סגור מלא אטום, שלחו אותו לבית ספר שרת. היא אומרת לי, תקשיב, הבן שלו הולך עם ציציות וכיפה שחורה על הראש, וכל, איך הוא הסתדר בבית ספר שרת, בבית ספר החילוני? איך הוא הסתדר? היא אמרה, אוי ואבוי, הם גרמו לילד שלי, במקום להיות איש דתי ומאמין, וללכת בדרכו שהוא מאמין בו, הם גרמו לו שהוא יהיה חילוני גמור. הוא בעצם לא יהיה בסגנון מה שהוא רוצה. כל זה בגלל מה? שהם אומרים, לא. ואני אומר לך, הנה, אודי ארביב נמצא איתי על הקו. שלום לך, ערב טוב, אודי ארביב. אודי ארביב, אשר ראש ועד ההורים.
1: העירוני.
0: העירוני.
2: שלום
0: יוסי,
2: שלום, אלי, מה שלומכם?
0: בסדר, אתה מכיר את הסיפור הזה?
2: לא, אני לא רוצה את הסיפור, אני רק רוצה להגיד משהו, לא יכול להיות מצב ש...
0: רגע, רגע, אתה יודע מה? אני רוצה לשמיע לך את זה.
2: לא יכול להיות מצב שתלמיד מבקש שינוי זרם, יכול להיות שהוא כמו שנאמר, שהוא התחזק, והוא נשאר במוסד שלא מותאם לו, לא יכול להיות בשביל...
0: אז הנה, אתה יודע מה? בוא תשמע ביחד, עושה את האיטי, עוד את האיטי, בוא תשמעו ביחד.
2: מקשיב, בבקשה.
3: כן, כן, אמרו לי שלא היה לו שורים בערב, אבל יכל להתאמץ בבוקר, בצהריים, לא משנה. הכל טוב, הכל טוב. רק מאוד מאוד מאוד מאוד מאכזב שמישהו רוצה להתקרב ולחזור עוד יותר בתשובה, אז לא מקבלים אותו. אין צדיק כמו הבן שלי שאוהב את התורה ואת הדת. מה שעשו עכשיו, יחיקו אותו. בגלל זה הוא הולך לשרת לבית ספר חילוני. אני רק מקווה שמה שכשהוא ילך עם הכיפה והמציציות לא יהיה לנו בעיה. זה הכל. ואמרתי לרב יאיר בבני עקיבא שאני מתחייבת שכל שבוע מהיום הוא יהיה לו שיעורים. עד שהוא ייכנס הוא ימשיך עם שיעורים. עדיין לא רצו. שילכו לחפש.
0: הנה, אני רוצה לתת לכם עוד משהו שהיא... אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שהיא אמרה. תזינו עוד חצי דקה. תזינו עוד חצי דקה.
3: כואב לי מאוד שאני צודקת. כואב לי מאוד מאוד. אני מדברת על הנאור הזה שהוא נגד דתיים, אבל גם הדתיים נגד החילונים. מדינת פח, זה מה שיש לי להגיד. אלוהים רצה להראות לי, תפסיקי לרדת על החילונים, תסתכל על הדתיים שלך, יותר גרועים. עלי כאבה, אהבת לרעך כמוך ותקרב לדת. עושים את כל ההפך. מלא היו חכמים, היו אומרים לי, זה בגלל הלימודים שלו. לא מספיק טוב בגמרא, התחייבתי שהוא ילמד גמרא פעמיים בשבוע עד ספטמבר והוא ימשיך. מה, זה לא מספיק טוב?
0: אודי, שמעת?
2: שמעתי, שומע את הכאב של האמא. לצערי, אני נתקל בזה לא פעם שהילד או הבנים או הבנות, אם אנחנו מדברים לפעמים במקרה הזה על האולפנית, הם מקום אחר מהבית. יש מקרים כאלה, זה ישמע לא, אבל יש ילדים שמתחזקים ורואים באורח חיים התורני את הדרך חיים שלהם, הבית פחות,

0: אני מוכנה לעשות הכל, זה הבן שלי, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה להתקרב עוד יותר, הוא כבר ממש דתי, עם ציציות, אז נכון, עוד לא ברמת גמרה של תלמידי הישיבה, אבל אני לא מכיר ילדים בני 13-14, שרמת הגמרה שלהם כל כך גבוהה, שהם יודעים ללמוד מסכת גיטין וקידושין.
1: קודם כל אני אגיד שברמה האישית, כל הסיפורים האלה מאוד מעצבנים אותי, הם מזכירים לי את הימים החשוכים שלי בבר אילן, אני שונא את זה.
0: אני לא בטוח שבישיבה לא כל כך חשוכים עד היום, תכף אני שאני תודי.
1: רגע, אני שונא את זה ברמה פסיכית. אבל בוא רגע שנייה, רק לשנייה, אני אעשה נגורם.
0: של מי?
1: של בית הספר. ונשאל שאלה, רגע, ונשאל שאלה. האם ילד שלא גדל מגיל אפס בבית דתי, והוא עושה תשובה היום, ואשרה ואשרה חלקו, באמת אשרה ואשרה חלקו, ומכאן אני מחזק אותו ברמה האישית, האם לא לשלוח אותו ישר לישיבה, האם זה לא גם אולי לשים בפניו מכשול, זאת אומרת אולי, אולי, הוא צריך רגע לטפס נניח לריגלר, לבית ספר דתי, בסדר? עם תפילות, עם הכל, רגע שנייה, ופחות מתאים לו הסדר יום שאתה, כאלי דיברת אליו קודם, של סדרים וזה וזה וזה.
0: יוסי, אף אחד בבית ספר יסודי לא לומד גמרא, תפסיק עם השטויות שלך, אני הגעתי לישיבה בני עקיבא, למדתי שם, לא ידעתי מילה. למדתי בישיבה גמרא, והפכתי, וידעתי טוב מאוד גמרא, עד היום אני לומד גמרא. גמרא מפתחת השכל, גמרא זה דבר טוב, גמרא זה דבר מדהים. אף אחד מתלמידי גיל 13 שמגיע לשבוע בני עקיבא לא לומד גמרא, אולי חלקם לשבוע עם האבא ולמדו גמרא. יותר, יותר.
1: למה? בספר שחר למדנו גמרא, מה זאת אומרת?
0: מה, לאיזה מסכת למדת ברכות?
1: אני לא זוכר, אבל אין לי
0: אתה לא זוכר סימן שלא למדת.
1: אלי, נו, באמת.
0: אם אתה לא זוכר, לא למדתי בבר אילן, אז מה? אין מישהו שלומד מסכת, לא זוכר איזה מסכת הוא למד. אז אני לא זוכר. לא למדו בבתי ספר. ספר גמרא, עזוב אותך בשום בית ספר, לא בתקופת מנהל אגף החינוך נדיבי, ולא בתקופת מנהל אבא של איציק יצחקי, ולא בתקופת יצחקי, בתי ספר יסודיים בנתניה לא למדו גמרא. מי שהגיע לישיבה בני עקיבא אז, מרביתם הגיעו הילדים הטובים שלמדו בבתי ספר ישורון, בתי ספר דתיים יסודיים. אז הגיעו לישיבה ואז לא אמרו להם, כן למדת, לא למדת, כי אני לא למדתי גמרא כשהייתי עד גיל 12, אבא שלי עומד לימד אותי פעמיים מקרא ואחד תרגום, בסדר? זה מה שלמדו. שתיים מקרא ואחד תרגום. אתה יודע מה זה שתיים מקרא אחד תרגום, פרשת שבוע, שתיים מקרא ואחד תרגום, גמרא, מי שיגיד לך למד גמרא הוא משקר אותך. מה אתה אומר רודי?
2: אני אומר שצריך לראות איך מסיים לתלמיד הזה ולאימא, אני לא מכיר את המקרה לפני שהצגת אותו יוסי, אני רוצה להגיד משהו, אלי ויוסי, אני רוצה להגיד משהו, עוד הפעם, לא יכול להיות תלמיד שבוחר בזרם מאוד מוגדר ונמצא בזרם אחר, הוא נמצא עכשיו בממלכתי, זה נוגד לחלוטין את הדרך שהוא בא, הוא רוצה להתחנך, ללמוד ולהמשיך. אני רוצה להגיד משהו ליוסי, נכון, אתה צריך לבוא עם, עם, עם, עם, עם משהו מתאים למוסד הזה, ועדיין אנחנו לא יכולים לבוא ומראש להגיד מי הצלח מי פחות, על פניו, כמו שהאימא מתארת, הוא נמצא בבסיס הכי מתאים לכניסה למוסד כזה. ואנחנו מכירים לאורך השנה, גם כאלה שנכנסו בדלת הראשית ועברו את הרעיון כניסה, לא כולם מצליחים. יש כאלה שנושרים בדרך בגלל אורך סדר היום התובעני, כמו שאלי תיאר אותו, בגלל הרבה דברים אחרים.
0: לא, גם אתה יודע, אודי, אתה יודע, אודי, אתה יודע, בסדר יום טוב, אני של ישיבה בני עקיבא נתניה, שהיום בוא נאמר, בשעה שש זה נגמר יום הלימודים, בתקופתי זה היה נמשך עד מאוחר, כי גם ישנו שם, אבל בוא נאמר, היום אין לי נע ואין פנימיה, הולכים בשש, בסדר יום כזה, אין לך הרבה אפשרויות להפוך להיות לא דתי. לא דתי. באופן אוטומטי אתה הולך בדרכי הדרכי התורה ודרכי הדרכי נועם. ואם דרכי הדרכי נועם, הרם שם, ראש הישיבה שם, לא מסוגל לקחת ילד כזה ולחבר אותו ולקרב אותו, במקום להגיד לו, לא, אני לא נותן לך ללמוד בישיבה, לך ללמוד בבית ספר שרת עם ארבע ציציות, והם אומרים, תראה, איך הוא יעבור שם? מה יגידו לו התלמידים האחרים? מה אתה עושה עם זה? בעצם יוצא, בדיוק יצא שכרם בהפסדם, מלקחת את הילד, לעשות אותו איש דתי ומאמין בבורא עולם, וללכת עם זה עד הסוף, אני מקווה שיש לו את הכוח ואת החוזק גם בבית ספר השני להישאר ככה, הוא הופך להיות חילוני גמור. זה מה שהם רוצים. תגיד לי, אין פה, הבנתי גם, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. הבנתי שמרבית האנשים שלא התקבלו הם שמות של בני עדות המזרח. יש שם גזענות לכאורה, או שזה נובע, אני לא מבין, זו האמת?
2: תראה. אני יכול להגיד בצורה כנה, גם אתמול אמרתי שדיברת איתי בשידור, אי אפשר להתכחש לשמות, לפחות אלי שאני מלווה אותם כ-20, שהגשנו במסגרת חלון הזמן שמאפשר אחרי החלטת הרשות לא לקבל את בקשת הערר שלהם להיכנס לישיבה, שאני מלווה אותם בערר מול משרד החינוך, מול משרד החינוך, על פניו כן השמות הם כמו שאתם מתאר, בהחלט.
0: הבנתי, מה אתה אומר על זה?

0: חושב שהסיפור של הקבלה לבתי ספר בעולם הדתי,
1: עולם הדתי,
0: הוא הדתי פלוס, אתה יודע מה, אני אקרא לזה לא הדתי, סליחה, אני אקרא לזה הדתי פלוס.
1: התורני.
0: היה ויהיה מרוח ומשוח בלא מעט גזענות לפעמים, גם אצל ספרדים אגב, בתוך...
2: איפה אתה רואה גזענות אצל ספרדים? אני רואה את הילדים של האנשים המובילים בשעה שמחנכים את הילדים של בתי ספר אשכנזים.
0: אז מה אתה רוצה? אז גם, אמרתי, גם אצל הספרדים.
2: אצל המנהיגים הספרדים.
0: מרוח לא מעט בגזענות.
2: תשאל את הרי דרך איפה ילדיו למדו, תשאל את ריאלת הספר ילדיו למדו, תשאל את כל השרים בשעס, כל חברי הכנסת בשעס, איפה ילדיהם לומדים? יגידו לך רק בישיבה של אשכנזים.
0: מרוח לא מעט בגזענות, ואני אומר לך, אודי, שמקדמה דנה בר אילן היה ככה, אני לא יודע מה היום.
2: עם שטיין.
0: עם מי שהיה
2: כן, אז... כן, למה? בוא נאמר את האמת, נכון?
0: אנשים בעולם האמת, תאורה. אני כבר...
2: למה זה גזלות תאורה?
0: אלי, הם בעולם האמת.
2: אז מה?
0: הם נתנו את הדין,
2: נו,
0: החליטו עכשיו אם יש להם יותר מצוות או עבירות, אני כבר לא יכול לדבר על זה. זהו, מי
2: מה,
0: אני?
2: מה? הפכת להיות צדיק יסד
0: עולם
2: פתאום?
0: לא צדיק, בן אדם בעולם האמת, מה אתה רוצה ממני?
2: כן, גם מירה פרבר בעולם האמת, נכון? אז היא לא הייתה גזנית.
0: על אותו משקל. לא, אגב, היא לא הייתה גזענית בלי קשר.
2: בסדר, אוקיי, אתה חושב ככה, אני חושב אחרת ממך, גם היא בעולם האמת.
0: נכון, אז אני חושב שאתה טועה.
2: אני רק אומר לך שכל שלישייה הזו לא מחזיקה את כיסא הכבוד. בסדר?
0: התחלת לחלק ציונים לכיסא הכבוד.
2: לא, לא צריך לחלק ציונים, אבל זו האמת למתאים. אני אומר לך, אם בישיבת בני עקיבא נתניה, כל כך הרבה אנשים לא מתקבלים, וכל השמות שלהם זה שמות של ספרדים, ואתה אומר לי שיש שם גזענות לכאורה, אם אתה אומר אין גזענות, אתה יודע מה? בא לי לקפוץ על השולחן פה ולשבור את השולחן.
0: אני לא יודע איפה אתה מזיק, אני אמרתי
2: שאני... כן, עודי.
0: אני אמרתי נגוע בגזענות, אני לא יודע איך אתה הבן דשן, אבל בסדר.
2: כן, מה אתה אומר?
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, שעוד משהו שאני זיהיתי בשנה הזו, וגם קודם לכן, והשנה בעיניי זה התחזק, שאתה רואה על פניו שיש תעדוף לקהילות ובתי ספר מסוימים בכל הקשור לכניסה...
2: מה הכוונה קהילות, אודי? מה הכוונה קהילות?
1: קהילות מסוימות, אתה יודע של...
2: מה, אתה קהילה, אתה אומר קהילת ספרד, קהילת אשכנז, קהילת מרוקו, קהילה... לזה אתה מתכוון?
1: בתי ספר מסוימים, כן, קהילות מסוימות.
0: כותב לי בן אדם, הבת שלו עמדה בבנות יעקב.
2: כן.
0: שזה חרדי לכל דבר.
2: אני יודע ששם בעיה רצינית.
0: ולא הסכימו לקבל אותה בבר אילן.
1: אין סיכוי, אני אומר.
2: רגע, והשם שלו מה?
0: ספרדיה.
2: לריבונו של עולם. ריבונו של עולם. תעלו את אביסלמה, בוא נשאל את אביסלמה.
0: מה אתה רוצה להגיד?
2: בוא נשאל, אני אגיד לך, רגע אודי, אני אגיד לך מה. אביסלמה צריך להיות לשידור עכשיו, ולומר לי שבע בני עקיבא נתניה. אני רוצה לעבור שם, להבין למה הוא לא התקבל ללימודים. אני ראש העירייה. בוא נעשה בנפשו, אני אומר לך, זה בנפשו של אבי.
0: תעלה את שי ברון. זה התפקיד שלי.
1: אני רוצה להגיד.
2: אני לא יודע אם מותר לו להתראיין. לא, ודירי, אני לא רוצה לקחת אותו בלי שקיבל אישור.
0: נכון.
2: מה אתה אומר?
1: אני רוצה להגיד שני דברים. דבר, דיברנו על זה אתמול. בסוף יוצא שאותם התלמידים האלה שלא התקבלו למוסד הזה, מוצאים את עצמם, משובצים לבית ספר ריגלר, או תמר אריאל, שהם בתי ספר מצוינים, אבל הם לא מתאימים.
2: הם לא ברמה הרוחנית והדתית שהילדים האלה רוצים להיות. אומר, אבל אני מקבל עכשיו, אני עכשיו...
1: חינוכי שהם והמשפחה רוצים בעבור הילד שלהם. והפער הוא כזה שאי אפשר לגשר עליו. ופה צריך לתת את הדעת ולראות. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. חשוב, יש מקום במוסד הזה. על מה אני בא והלכתי למשרד החינוך? אני יחד עם ההורים. בסוף או שנותנים להם פתרון לאור החיים הלימודי החינוכי שהם וההורים רוצים, והיה ולא יש מקום בישיבה, ומכאן אלץ הישיבה לקבל אותם. אי אפשר...
2: מי יכול לאלץ אותם? ראש העירייה יכול לאלץ אותם?
1: לא, זה ברמת רשם, רשם זה מנהל חינוך, ולאחר מכן משרד החינוך, מחוז תל אביב, שאליו הגשנו את הבקשות, ההורים כמובן, ציינו למי שהיה פחות דיגיטלי, פחות זמין, פחות יכול, כדי שכולם ליוצא מן הכלל...
2: רגע, לישיבה אין סי פה ברגע שהרשם אומר להם, אתה חייב לקבל אותו, הם לא מחליטים.
1: חד משמעית, הם כפופים לרשם.
2: זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, הילד הזה שכל כך רוצה ללמוד בישיבה ולא מקבלים אותו מכל מיני, ואגב הוא ילד בן 13, שלא כל כך מקבלים אותו, הרשם יכול לקפות על הרם שם, לומר לו, אתה תקבל אותו?
1: זה גם העניין של אותה הוועדה. ועדת ערר, הרי זו ועדה סטטטורית והחלטות שלה מחייבות. ברגע שהחלטה, אותו מוסד צריך לקלוט את הילד. את התלמיד. עכשיו, אני אגיד עוד משהו. נכון.
2: איפה מרכז ישיבות בני עקיבא פה? מרכז ישיבות בני עקיבא שהוא כל כך מפותח, טוב, ישר ונחמד. יכול להיות אולי שתראה, מרכז ישיבות בני עקיבא לא מתערב? פניתם אליהם למרכז ישיבות בני עקיבא?
1: אני באמת לא מכיר.
2: יש שם אנשים, אתה יודע, שהם אנשים נפלאים, אני אומר לך. למה לא לפנות אליהם?
1: אני רוצה להגיד משהו רק, ולשים את הדברים, עד כמה כן נותנים את המקום למוסדות האלה. הרי אין אפשר, משרד החינוך אסר, החל מהשנה, להתנות כניסה של תלמיד למוסד חינוך במיון לפני. כולנו מכירים במוסדות הממלכתיים, שהמכינות, והסייברים...
0: שאגב, אני אומר לך שזו החלטה זוועה.
1: בסדר, רק שנייה. אני מסכים איתך שזה חיזונים, אבל יוסי, זה נותן את האפשרות בצורה שווה לכל תלמיד להיכנס למוסד חינוך בדלת הראשית, בלי התנאיות של מסוגל יותר, מסוגל פחות, וברגע שהוא נכנס, זה נותן בתוך בית ספר לעשות מה שנקרא את ההסללה, למסלול הזה, למסלול אחר, ובעיניי זה נותן הזדמנות שווה לכולם. ואני חושב שזה מהלך מבורך, אז מה אני אגיד אם הוא יצליח יותר או פחות?
0: אוקיי. אני חושב שהוא מהלך גרוע.
1: אוקיי. זו השנה הראשונה, יוסי.
0: זה, תקשיב, הילדים עוברים...
2: רגע, תסביר לציבור.
0: הילדים עוברים מהיסודי לחטיבות, ולא ניתן למיין אותם, וזה עובד בשיטת כל הקודם זוכה.
1: לא, זה לא רק שיטת כל הקודם זוכה.
0: הגרלות. הגרלות.
2: מה הכוונה? אי אפשר למיין?
0: אני אסביר לך.
2: אי אפשר למיין אותם תלמידים בבית ספר?
0: השרה... יש בבית ספר צ'יקו מיקו, נקרא לה בית ספר, כדי לא לפקוע
2: בבית ספר. השם הזה מתאים לשם בני עקיבא.
1: אבל יוסי, אני אגיד, היה בית ספר אחד השנה, שהיה לו ביקוש באמת לא פרופורציונלי, בית ספר גוטמן, שיש מקום לשישה כיתות, שזה 216 כמדומני, ונרשמו באזור ה-500 פלוס. אתה לא יכול לקבל 500. אגב, זה היה לפני שנים גם עם שרת, אל מול אגנון, באזור צפון העיר, שהרוב המכריע היה מבקש ללכת לשרת, והפרוגרמה שלו לא יכולה לקבל את כל מי שזה, אז נכנס פה הסיפור של ההגרלה. אגב, זה לא משהו שהוא רק מנת חלקה של נתניה, זה משהו שנהוג גם ברמה ארצית, וזה בפיקוח משרד חינוך, ליווי משפטי, גם אני חלק מההגרלה, או נציגות הורים, וזה נורא, נכון? נשמע שילד מקבל החלטה לגבי איפה ילמד הילד, זה עולה בהגרלה, אבל בסוף
0: זאת לא הבעיה הגרלה, אודי, הבעיה לא הגרלה. הבעיה שאם יש לך כיתה, אתה מופת, בסדר? ואם יש לך כיתה, מה עוד יש? מופת, יש מנהיגות, יש מדעים, יש זה. רגע, אז למעט ספורט, שהקריטריונים הם קשיחים, סתם דוגמה, אדם שרץ 100 מטר בזמן כזה או אחר, שם אני מבין, אתה יכול להגיע למצב אלי, שילדים הם תותחים, מקצועיים, חזקים מאוד, אתה רוצה לשים אותם בכיתת חזקים, לעשות פה מצוינות על סטרואידים, אומרים לך, לא, מה פתאום? אתה לא יכול למיין. אין דבר כזה. כולם עם כולם. ואז במקום לדחוף את הכיתה למעלה, מושכים אותה למטה עם משקולות של בטון, בשם השוויוניות. איכס. זה לא קשור לרד נתניה, משרד החינוך.
2: רגע,
0: הפלגמט.
2: רגע, כן, אודי.
1: צריך להגיד משהו, שהמכינות וההסללה הזאת עולה מאות שקלים. מאות שקלים לפני זה, המכינות האלה, ואפילו יותר. זאת אומרת, פה אתה נותן הזדמנות שווה למי שזה ישמע אולי לא יקר מדי, כן יקר מדי, שלא היה ניגש הרבה פעמים לאותם מכינות.
2: רגע, יוסי, רגע.
1: ולהתקבל גם בעניין הכספי. וזה המהלך הזה.
2: אבל אנחנו סוטים מהנושא של ישיבת בני עקיבא, אנחנו לא נפתור, אנחנו לא פותרים את העניין, כי אנחנו יודעים שיש 20-30 ילדים שבישיבת בני עקיבא, שזה המקום שילדים רוצים ללמוד, לא מקבלים אותם. אני, השאלה שלי פשוטה, האם זו גזענות לשמה, כמו שהורים רבים מספרים לי, או שזה בעצם באמת הם חפשים בציציות מדתי מלא דתי?
1: אני נתתי את הדוגמה של הממלכתי.
2: ואל תעשי את הנושא, יוסי.
0: זה לא מידתי, זה מספרדי.
2: הנה אמרת את זה.
1: אני אעשה את החיבור למה אמרתי את העניין של הממלכתי. מכיוון שהמוסדות האלה יש להם את הערך התורני, שהוא ערך משמעותי בכל קשור למי שיכול להיכנס אליהם, ניתנה להם אפשרות לראיין, להבין ולקבל את מי הוא כזה. ולאחר מכן עומדת בפני הרשם האפשרות לבוא ולהגיד, הבנו, עשיתם רעיון, ואנחנו מחליטים, אחרי שלקחנו את שקלול הדברים, הבית, הבית ספר,
0: כותב לי מישהו, ככה, משפט יפה. הרשם זה פקיד טוב, אבל היום הפכו אותו לסלקטור כמו במועדונים בתל אביב.
2: הוא כותב לי איש איש רציני בעיר הזו, מניסיון בשלושה ילדים, שניים בבר אילן ואחד בשבע בני עקיבא, ורק פנייה מנציג חזק יעשה שינוי ויקבלו את הילד. שמעת? שמעת? ככה זה עובד בשבע בני עקיבא נתניה, ועל כל ספרדים שנכנס ארבעה אשכנזים נכנסים, וזו האמת להמיתה.
0: אני לא מכיר את הישיבה, אני לא מכיר את הישיבה.
2: אודי, אני רוצה לומר לך, אני אדבר עם ראש עירייה בנושא הזה, אני הולך לעשות אותו כיוון. אני יודע שבתקופת מירם פיירברג, יעקב גוגיק, יעקב קוראים לו, שהתמחית עצמו, עורך דין אברהם גוגיק, אברהם גוגיק משתלט על הישיבה, על כל נכסי הישיבה שם. אנחנו חוקרים,
0: לא, יש רגע, צריך להבדיל, יש ישיבה ויש פנימיה.
2: רגע, פנימיה ו...
0: אתה מערבב, הבית ספר נשאר בית ספר.
2: הבית ספר נשאר בית ספר, אבל הוא גם כן שייך לפנימיה. רגע, יכול להיות. אני אומר לך מה אנחנו עשינו בתחקיר פה. אנחנו בודקים כבר קרוב לחצי שנה את הסיפור הזה. איך נכסי הפנימיה וגם הישיבה הגיעו לידיו של גוגיק, אברהם גוגיק. אני אומר לך חד משמעית, האיש היחידי שיכול לפתור את הבעיה פה ולעשות להם נו נו נו, תזהרו, זה אברהם גוגיק. ואם הוא לא יעשה את זה משם בני עקיבא נתניה, אנחנו נמשיך לחקור ונמשיך לחפור ולראות מה קורה שם, וכמה תלמידים בני יוצאי עדות אשכנז לומדים שם, וכמה ילדים בני יוצאי עדות ספרד, ונעשה בזה רעש ענק, עד שראש העירייה שלנו, שנבחר אחרי כל כך הרבה שנים, ראש העיר הספרדי היחידי, הנה אנחנו נעשה להם בדיוק ההפך, ראש העיר הראשון הספרדי, שאחרי 77 שנים הפך להיות, הוא ייכנס לסיפור הזה, והוא יפעיל את הסנקציות, רק הוא מסוגל, יחד עם אברהם גוגיק, לשנות את ההחלטה של אנשים שם.
0: מישהו, תקשיב.
2: רק הוא מסוגל.
0: אלי, כן. כותב לי מישהו, ספרדי לחלוטין,
2: כן.
0: צ'אנה מה שנקרא, כן. בסדר? אומר לי, זה לא נכון. הרבה חברים מהכיתה של הבן שלי התקבלו, והם לא מכירים אף אחד מהעירייה. אין צ'אנה, עד הסוף.
2: אז אתה יודע, בוא נאמר ש...
0: אז אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך, חבר יקר, אני אגיד לך, חבר לך, חבר יקר ששלח לי את זה. הבעיה לא עם מי שהתקבל.
2: ברור.
0: הבעיה עם מי שלא התקבל, וכמה מקומות השאירו לאלה, וכמה מקומות השאירו לאלה לכאורה.
2: רגע, אודי, עכשיו כן.
1: יוסי ואלי, אני רוצה להגיד משהו שלא נסתה. 20 וכמה ילדים האלה, 20 שאני מכיר, ואני מעריך שיש עוד
2: 20?
1: לא פגשו אותי, לפחות.
2: הנה, הבאתי לך עוד סיפור של אחד שלא פגש אותך, אתה עולה בכלל עליו.
1: אני אומר, בסוף, אנחנו צריכים לראות, בסוף התהליך מחכה לתוצאות, להחלטת המשרד, זה אמור להיות בשבוע הבא, ככה לפחות כשאני פניתי היום נאמר לי, לראות איך הילדים האלה מוצאים שיבוץ, תואם, לאורך חיים שלהם.
2: מה זה שיבוץ תואם? לא, רגע. לא, לא, מה, אתה כבר מראש מבטר שהם לא יכנסו לישיבה? נראה לך הגיוני? מי הם בישיבה שם?
1: לא, בכלל לא, יש
2: שני... מי אלה? לא מבין את הקטע הזה, מה זאת אומרת? לא, אודי, אתה יושב ראש הדרגת ההורים העירונית פה. למה לוותר להם? צריך להפגין להם שם מבוקר עד ערב, לסגור להם את הישיבה שם.
1: ההפך הוא, אני אומר, יש שתי מוסדות שעליהם יש בקשות ערר למשרד, שזה הישיבה ועמית בר אילן. זה המוסדות שהילדים...
0: מעניין למה דווקא למוסדות האלה.
2: כי זה החינוך התורני, אתה בעיר.
1: לא היה כל אמירת ויתור, לא היה כל אמירת ויתור, נהפוך.
2: מה אתה אומר?
1: אין דרך אחרת, אני אומר, בדברים שלי על המדברים...
0: תגיד לי, המקומות האלה, הבתי ספר האלה, עדיין יש להם מקומות יהודים לבני העדה האתיופית?
2: הצחקת אותי.
0: לא, הם חייבים לתת לדעתי.
2: יאללה, עזוב אותך, נו, בחיים, בכלל...
0: מה?
1: לומדים שם.
0: לא, אני אומר, הם חייבים לתת מקומות, מה?
1: לומדים שם, תלמידים.
0: והיה מתקנת.
2: הם בטח נשאים שאתם תורדות מטבח כל היום, נו.
0: אלי, זה גזען אתה.
2: כי זה לא אני, זה הם.
0: די, נו, מה זה תורדות מטבח?
2: זה הם, זה לא אני. אני מהמעודדים הגדולים ביותר של היהדות האתיופית. המעודדים הגדולים ביותר.
1: נכון, ואני אגיד...
0: שמע, רגע, אני רוצה לספר לכם סיפור.
2: רגע,
0: אני אספר לכם סיפור.
2: רגע, אודי, כן, מנהל החטיבה, כן, מה?
1: מנהל
2: החטיבה,
1: עמית בר אילן, הוא בן
2: העדה האתיופית.
0: ברוך השם. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, למה יש לנו חדשות, אז יש לנו דקה לסיפור.
2: לא, אין חדשות, תמשיך.
0: אין חדשות, שמה סיפור מעניין, יפה. כן. השבוע אנחנו נוסעים ברכב.
2: נו.
0: בכניסה לרצה, באים שני אלופי משנה, ושואלים, יכולים להצטרף אלינו לרכב? אמרנו להם, כן, תיכנסו.
2: בצבא?
0: כן, כן.
2: אתה...
0: ברצה, ברצועת, ברצועת עזה.
2: כן.
0: נכנסים איתנו ברכב. אפשר ארבע, בגלל האפודים וזה.
2: אהוד, נו.
0: נכנסים. בקיצור, קיבלתי איזה אס-אמס שהופיע על הצג של האוטו. מה אומר לי הבחור מאחורה? תגיד לי, אחי, אתה מנתניה?
2: נו.
0: אמרתי לו, כן, למה? הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. אני אומר לו, אני מקשיב. הוא אומר לי, אני מקריית שמונה. במקור.
2: נו.
0: עכשיו, אני מדבר את חיילי בן אדם. אמיתי, אחראי לתשתיות ברצועה, לא רואה בית. עובד, עבד, אתה מה זה עבד? אלוהים עדי, לא הייתי עובד את המקצוע שלו חודש. איך הוא אומר, אשתי הייתה אלמנה, אלא יותר קל, לא נותנים לה עזרה. בקיצור, הוא אומר, תקשיב, אנחנו פינו אותנו מקריית שמונה לנתניה. שמו לי ילד בבית ספר אחד, ילד בגן אחר, וילד בגן אחר. אשתי מתקשרת אליי בוכה, בוכה דמעות. אתה שומע? בוכה דמעות, אני לא מסתדרת. אין לנו פה זה, אתה בצבא, אנחנו לא בבית שלנו, אנחנו זרוקים באיזה מלונית, הילדים בבתי ספר שונים, אין חברים, אין כלום, בוכה לו. הוא לא יודע מה לעשות, הניע את עצמו אחרי שבוע. הגיע לנתניה, נכנס למשרד חינוך. פוגש אותו בן אדם. שומע את הסיפור שלו. לוקח אותו ביד. מסדר לו בית ספר, גני ילדים, הכל, באותה נקודה. והולך. הוא אומר לי, אתה יודע, הבנו שבעיריית נתניה, מישהו בחינוך מבין מה עובר על התושב. החלטנו להעביר את המגורים שלנו מקריית שמונה לנתניה. אמרנו, אם נעבור לגור בעיר, אם נעבור לגור באיזשהו עיר, נעבור לגור בנתניה. אז זה היה סיפור נורא נורא כיף לשמוע, אבל אתה כבר, אני מתאר עצמי שאתה יכול להבין על מי הוא דיבר.
2: מי?
0: שי ברון?
1: אני יכול לה.
0: הוא פשוט תיאר אותו. תפס אותי איזה בחור קצת מלא עם משקפיים.
2: נסיך.
0: אמרתי לו, שי, נכון?
2: זה לא רוצה, כי אם אנחנו צריכים אותם לדעת שי ברון פה עוד...
0: לא, לא משנה, אבל תראה מה הסיכוי. מה הסיכוי? אתה נוסע בארץ, יושב איתך מישהו שביקש לעלות איתך, והוא מספר לך סיפור על בעיה שהוא חבר שלך. זה היה סיפור מדהים. הוא אומר, תקשיב, הם עברו לגור בנתניה. אלוף משנה, צריך לקבל עכשיו את התלוף, בחר לגור בנתניה בגלל הסיפור הזה.
2: יפה.
0: וזה בדיוק סיפור של חינוך מאפשר.
2: כואב שעזב את קריית שמונה. אודי, מה אתה אומר?
1: אני אומר שימים משמעותיים לפנינו פה, ועוד, בכל זאת אנחנו מדברים על הישיבה ועל עמית בר אילן, אבל יש עשרות בקשות של תלמידים בעיר שלא קיבלו את המוסד שהם רוצים, מי צודק יותר, מי צודק פחות, אבל הסיפור התורני הוא החלק המשמעותי, כי אתה לא יכול לתת חלופה ראויה מתאימה אחרת, כי אין, וזה הקושי המשמעותי. בממלכתי יש בתי ספר טובים רבים אחרים בעיר, אתה תמיד מוצא את הכפפה פחות או יותר לאותו תלמיד, פה זה משמעותי אחרת, ואני מקווה שהמשרד יהיה איתנו, זה לא יכול להיות אחרת.
2: אבל
1: אם יד על הלב,
2: אם יד על הלב שתלך לישון בלילה ככה, ואתמול הבת שלך סיימה, מזל טוב, י' ב' כיתות,
0: מזל טוב.
2: מזל טוב, סיימה, ספר שהגנו.
1: אגב, רוצה להגיד משהו, דיברתם על יהודה מהמכולת, נכון? לפני כמה דקות?
2: כן.
1: סבא שלי, זיכרונה לברכה.
0: די, לא, נו.
2: באמת?
1: נכון?
2: וואה, סבתא שלך הייתה עובדת, בוא נעד.
0: די, די, אבל הרגשת אותנו.
2: באמת? תראה, זה עולם קטן, יא אללה. יואו, יואו, היינו צריכים בהפסקה שם בעשר, עשר ורבע, ללכת לאכול לעשות את הסנדוויץ' עם הנקניק.
0: מה אתה אומר? אז המקורות שלך בוותיקים?
2: המקורות שלך...
1: שפינצק 32.
2: נכון.
0: יאללה, יאללה. ג'י,
2: זה המקום הגדילה שלנו שם. יאללה.
1: אני גדלתי בוותיקים, למדתי באלומות.
2: אה, יפה.
0: למדת או היית רשום?
2: למד.
0: אלי יש לו זיכרונות, אבל בסוף הוא נתקע עם הגפל דפי של השקנזה ביום שישי בערב.
2: מה נעשות? זה
0: המאכל. כל מבשר מבשר ואומר.
2: זה אחלה מאכל גפל דפי.
0: מה?
2: אגב, יש מישהו שעושה אותו בפולק בפיאנו, חבל לך על הזמן.
0: באמת חבל לי על הזמן?
2: כן.
0: יש לי דברים יותר טובים לעשות איתו. זה הכי מדויק, חבל לי על הזמן. זה הכי מדויק. וואלה, אם אני אוכל גפיל דפי, שבא שלי קם, דופק לי סתירה וחוזר.
2: יאללה, מה שיעת שלך. אתה רואה, זו גזנות.
0: למה? למה זו גזנות? שאתה החלטת לאכול ג'לטין?
2: אודי, מיד על הלב, כאחד שגדל באלומות, הנכד של יהודה, זכרו לברכה, הסבתא שלך הייתה גבוהה מאוד, נכון?
1: נכון.
2: מיסה, מיסה, נכון, סבתא מיסה הייתה גבוהה מאוד, הייתה תמיד לשבת בכניסה שם. אבל אנחנו תלמידי ישיבה, אנחנו לא גונבים, אל תדאג, אנחנו לא גונבים, אני לא אומר לה, אנחנו תלמידי ישיבה, למה דוגמרה עד עכשיו?
0: אין, לא גונבים.
2: וואלה, רק אתה מסתובב את הקרם בו הבעיה שלנו, תקשיב. וזה באמת, אתה באמת, אם ידע, אני יכול להגיד לי שזה לא גזענות תאורה? אם אתה רוצה לענות, אל תענה.
0: שאלה הבאה, אני אעזור לך.
1: מה, אני באמת רוצה להאמין שזה לא שם. חד משמעית רוצה להאמין, רוצה להגיד גם שהשנה הזאת, לי, כשבוש ועד הורים, כמי באמת היה חודש מאוד משמעותי, ועם המון לחצים בתקופה הזו של של הוועדה, למדתי המון, אני עשיתי גם המון טעויות, אני מודה, בכל הקשור באיך לגשת לדברים, אבל בסוף לא איבדנו את הדרך, כל הזמן מיקדנו את אותם הורים, הבאתי אותם שוב לוועדות, בשמם, בשם ההורים, כדי באמת להטיב כמה שאנחנו יכולים עם ההחלטה, לצערי זה לא צלח, ובעיקר יש מקום, חשוב להגיד את זה, יש מקום מבחינה פרוגרמה להכניס עוד ילדים גם לישיבה.
2: ואת הילד הזה צריך להכניס לישיבה. את הילד הזה צריך להכניס לישיבה.
1: ומכאן הקריאה למשרד החינוך, לקבל את הפנייה של ההורים, ולהנחות את הרשות, שזה הרשם, להכניס אותם למוסד הזה, או למוסדות המתאימים, זה לא יכול להיות אחרת. ברור לי שלא כל מי שיכנס השנה, בכל מוסדות החינוך ובתוכם, הישיבה, אנחנו יכולים להבטיח מראש, שיצליח את היום התובעני, את סדר היום, את הלימוד המאוד תורני וסיזיפי. אף אחד לא יכול להבטיח את זה, באף מוסד חינוך. אבל הזדמנות חייבת לנתן לילדים האלה. אתה מבין שהם מגיעים מרקע כזה. אתה שומע את מנהלי בתי הספר שהם יצאו, שהם אומרים, תשמע, היה מנהל בית ספר שאומר לי, תשמע, ברמה של חידון התנך העולמי, אני לא מבין איך יכול להיות מצב שהוא לא נכנס לישיבה.
2: כי השם שלו לא יהיו צדיק בסוף, נו, מה לעשות? השם שלו לא יהיו צדיק, והשם שלו פי בסוף, או עין בסוף, או חטא בסוף. מה לעשות, אלה החיים, נלחם בזה, אודי ביחד, אנחנו צריכים אותך ביחד נלחם, ונדאג שכל החבר'ה האלה יגיעו לישיבה, ולמדו בישיבה, ושבעזרת השם יהיו תלמידי חכמים גדולים בעם ישראל.
1: זה התקווה שלנו
2: בעבורם,
1: בהחלט.
2: תודה רבה אודי, יושב ראש הנהגת
0: הורים העירונית. תודה רבה אודי, שבת שלום.
2: יוסי, יש גזענות בנתניה?
0: הולך ופוחת.
2: השבר צריך היה.
0: תשמע, אני נשוי לאשכנזיה. בסדר?
2: תיקנת.
0: מה?
2: זה תיקון.
0: לא, זה שליחות. זה לגיור לחומרה.
2: כן.
0: צחיק אותך, עדיין.
2: נה, נה.
0: הוא צוחק.
2: תשמע, גם בתקופתי אתה היה מאוד מאוד... מה? מאוד מאוד... תראה, אני יכול לסלח את בית ספר...
0: לא, רגע, בתקופתך היה נורא והיום.
2: תראה, אני אתן לך משהו בבית ספר יבנה. אחד מהם, המורה שלימד אותי, הוא היה מורה, הוא אחרי לך בכן עבד לעבוד בעיריית נתניה. לא אומר את שמו, כאן לא רוצה פשוט, הוא כבר הגיע לגיל 80 ומש, לא רוצה פשוט ללבין פניו ברבים. אבל היה מבחן, לא בגמרה, במשניות בדרך כלל עמדו שם, נכון? ובדרך המשניות, הרי זה במהות הגמרה, כשבמנה וכו' וכו', ואז מי שהצליח היה עובר לבית ספר אישורון. מה חשבת שקרה?
0: מה קרה?
2: את מי עבירו לו ישירון? רובינשטיין.
0: כן, עם כל היצורים.
2: אבל אומר לך שאני גברתי על כולם. אנחנו נשארנו ביבנה. אני לא מתחרט לרגע שנשארתי ביבנה. אחלה בית ספר, אחלה אווירה, אחלה חבר'ה. בשלה אותנו טוב לחיים העתידיים שלנו. אבל מה? אתה רואה שזה מה שקרה. ואני רוצה דבר לומר על המורה הזה, כי הוא היה גזען מספר אחד בעיר הזו, וזו הייתה תקופה של גזענות לשמה. אנחנו מקדמים רק את האשכנזים. אבל אם זה קורה בישב להקים, ובכל לכאורה, אנחנו בצרה צרורה, צרורה, אתה יודע מה זה צרה צרורה? ופה, ראש העירייה החדש, אבי סלמה, שאני יודע כמה זה בנפשו, כמה זה חשוב לו, הוא חייב להיכנס לסיפור הזה, לעזוב את הכל, ולבדוק מקרה, מקרה, מקרה, מקרה, וזה האיש שיכול להגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, אל תתחילו איתי, אתה תקבלו אותו, ואם לא תקבלו אותו, אני כראש עיר, אדאג שמה שאתם צריכים לקבל, לא תקבלו. ואז תראה פתאום, איך כולם כמו פיונים, רצים, גם אם ורד פטל, תבוא ותעשה את כל המאמצים שלה, כדי שאולי חלק ככה, וחלק ככה, וחלק ככה, כילדים שלה לומדים שם. אבי סלמה גם עליה יכול להתגבר, ולאחתי, זו קדנציה האחרונה שברת פטל, ואיך אמר לי אתמול אודי ארביב, שהוא הסתובב בשלולית, בסרג'נטים שם, חורשת הסרג'נטים.
0: סרג'נטים, חיה רבריטית.
2: אתה הורס לנו את חיי הקהילה במה שאתה עושה בישיב הבנק, אתה הורס לנו את חיי הקהילה.
0: אמרו לאודי?
2: כן, הוא אמר את זה אתמול. אתה הורס את חיי הקהילה, אני הורס לכם את חיי הקהילה, אני דואג לאחדות עם ישראל, ולא כמוכם אנשים שבינם לבין האחדות, זה כמו אני והנצרות, בושה וחרפה. תוציא אותנו לשיר, אני מתחיל לתצבן כבר, כשמתצבן זה מתחיל לראות.
0: פרסומות ושירים, בסדר, אתה דואג לשקלים, תקבל מזכורת, אל תדאג, גם אם לא יהיה פרסומות, תקבל מזכורת.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7 שקלים ב90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
0: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: תכירו את הגיבור שלנו
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: 90 FM, 90 FM.

0: הקשבנו לכם, רדיו 90. מה יוסי?
1: אחרי
0: שדיברנו ישיבה בני עקיבא.
1: כן, חינוך, חינוך זה תמיד, אתה יודע.
0: מה אתה אומר על 100 הימים של אבי סלמה?
1: מתי הם נגמרים?
0: פרסם סרטון טיק טוק, מה אתה...
1: לא ראיתי.
0: חצי עולם, לא ראית את הסרטון של אבי סלמה? לא ראית את הסרטון של ראש העיר אבי סלמה? 100 הימים.
1: 100 הימים עברו?
0: כן. בוא נשיר שיר על אבי ב-100 הימים.
1: שמע. קודם
0: כל... בוא תמציא חרוז.
1: אין שיר על 100.
0: למה?
1: איזה שיר יש על 100?
0: תתראה, שיר על 100 ימים? חפש לנו שיר על 100 ימים. אכפת לך, תעשה 100 ימים, תראה בספוטיפיי.
1: זה שיר 100.
0: נו, נו. 100 ימים של המסלמה, מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך משהו. אני חושב שמרגישים שיש אדם צעיר, אני אפילו לא נוגע רגע באבי כאבי.
0: אוקיי.
1: מרגישים שמגיע אדם צעיר.
0: נו.
1: שאתה יודע, כוחו במותניו, חרוץ, עם צוות צעיר חדש.
0: אמרתי, עובד 23 שעות
1: ביום. כן, בדיוק. יש דברים שאפשר לעשות אולי יותר טוב, אבל זה חלק מתהליך למידה. לא חושב שהכל מושלם, אבל אני חושב שזה בסדר לטעות, ובלבד שאתה לומד מהטעות ולא אוחז בה אתה יודע, כמוצא שלל רב. אז אני חושב שסך הכל, אתה יודע, איך אמרת לי 100 וזה מרגיש לי הרבה יותר. כאילו בקצב שהדברים משתנים.
0: אתה יכול לראות את זה בטיק טוק.
1: אני יכול להגיד לך שהייתה לי על זה אתמול שיחה עם אשתי, שכאילו אני מרגיש שהיא חזרה לשוק הפרטי בהיקפי העבודה, זה לא מידתי בכלל. הרי בשוק הפרטי שתכם
0: נהלת האירועים בעיריית נתניה.
1: נכון, בשוק הפרטי משלמים פי שלוש, אבל היקפי העבודה הם מטורפים.
0: אגב, זו אחד הסיבות, אגב זה אחד הסיבות שאתמול כשטלי מולנר עלתה פה ודיברה על הפוטרקים, שבה חבר'ה צעירים לא כל כך יכולים לגשת לפוטרקים, מי שישתחרר מהצבא, כי התנאים שם זה אתה צריך שלך מסעדה, או יפעל את הפוטרק. ניסיון בכל מצב. ואנשים מבינים מה זה להפעיל מסעדות.
1: בדיוק.
0: אחד שיש לו כל כך הרבה מסעדות ברחבי הארץ.
1: זה לא קיוסק של בית ספר.
0: לא, גם קיוסק של בית ספר צריך מסעדות בריאות, זה לא כזה פשוט.
1: נכון.
0: וגם תלוי מה אתה רוצה למכור שם בפוטרק. אז היא אמרה, אני מבקשת שיקלו, כדי שגם מי שישתחרר מהצבא יכול וכולי וכולי, וגם התנאים שם אתה צריך מחזור של מיליון שקל בשנה. ואז היא התלה את השם של מור ברנס. אני לא כל כך רציתי לדבר על מור ברנס, כי אני חושב שהשיח הציבורי סביב מור ברנס ואנשים שאבי מינה, זה שיח ציבורי לא נכון. כי אני טוען שנתניה לנתניאתים, כמו שחדרה לחדרתים, זו אג'נדה שלי.
1: זה אג'נדה שלך.
0: מהיום שאני הולך עם זה. ולמה אני אומר את זה? כי אני אקח את מור ברנס. מור ברנס הגיע לפה אחרי שהיה קצין בצהל, קצין בלב 433.
1: במשטרה.
0: ועורך דין, בסדר? בוא נאמר, לפי כל הנתונים שלי ואתה רוצים לומר, רוצים להביא מישהו שיהיה איש ציבור, שיהיה משרת ציבור בעירייה, הוא עומד בנתונים, נכון? האיש הזה התחיל בתקופה הראשונה שלו בחופים בנתניה, נכון? עשה עבודה להערכתי טובה, אני אגב, אז אמרתי מה הקשר שלו לחופים, ואז אמרתי שהקשר היחידי שלו לחופים, אם אתה זוכר או לא זוכר, אמרתי שהקשר היחידי שלו לחופים זה שאשתו תופרת בגד ים. זה באמת אמיתי לחלוטין. אשתו
1: היא
0: מעצבת בגד ים. והאיש נחל הצלחה רבה. לאחר מכן, אני יודע שהוא עבר גם עזר מאוד ליורם כהן.
1: יורם לקח אותו לידו.
0: לקח אותו לידו.
1: יורם היה צריך עזרה, זיהה את הכי חריף.
0: ואמר לי, ואני אומר לך, שיחה של יורם כהן איתי. ואי אפשר להגיד שאבי ויורם כהן, מערכת היחסים שלהם הייתה 100%, אפשר להגיד שהייתה 80%, בסדר? אז זאת אומרת, מור לא נחת סתם.
1: כן.
0: ישב ליד יורם כהן, אבי זיהה את הפוטנציאל של מור ברנס, ואמר, האיש הזה מתאים להיות מבקר עיריית נתניה. עכשיו שים לב, האיש הזה כשהתחיל לעבוד, התחיל לעבוד במשכורת שנניח 9,000 שקל. ברור לך, שאם אתה רוצה להשאיר את הטובים ביותר בנתניה, חפש להם תפקידים בתוך המערכת, שיכולו להביא לפרנס את המשפחה שלהם בכבוד. ולכן, והאיש הזה גדל בעיר הזו, נולד בעיר הזו, גדל בעיר הזו, מכיר כל בלטה. עכשיו, אם אתה לוקח את מור ברנס כדוגמה, ואתה אומר אבי, יכול להיות שיש לי איתו מערכת יחסים, כי אתה יודע, הוא היה עוזר של המנכ״ל, אני יושב עוזר אופוזיציה, ברור לך שאבי מכיר את עובדי העירייה, נכון? Okay. אם הוא לא יכיר את עובדי העירייה, אז מה הוא יעשה?
1: כן, ברור.
0: מכיר, הוא מכיר גם את מנהלי האגפים, מכיר את כולם. אגב, על פה, אז אמרו לי, שאל אותי מישהו כשדיברתי, אז למה הוא פיטר את חיה שניידר ולמה הוא פיטר את דוב קץ? הוא לא פיטר אותם בגלל שהוא לא היה מרוצה מהם, הם הגיעו לגיל פרישה. נכון. חבר'ה, הם הגיעו לגיל פרישה. הוא אומר לי, בשיחה...
1: לא הייתה ערכת שירות, זה לא פיטר.
0: הוא אמר לי, אלי, הם, לא, הם הגיעו לגיל לא ערכת שירות. עכשיו, למה אני אומר לך את כל זה? ועל זה היה לי ויכוח, לא ויכוח, אני חושב שניהלנו שיחה, אני וטלי. האיש מור ברנס, בנתוניו, מבקר עיריית נתניה, נכון? בא מבקר של עיריית אשקלון, שהיה נציג משרד הפנים, ואמר את מה שאמר, קראתי את כל מה שהוא אמר, וזה הגיע לבית משפט, ובית משפט החזיר את זה לוועדת מכרזים, נכון? מה חסר למור ברנס? הוא צריך להוכיח ביקורת, נכון, החוק אומר ביקורת. תגיד לי, עבודה עם מנכ"ל עיריית נתניה במשך שנה וחצי, היא לא ביקורת?
1: היא ביקורת.
0: מה הוא עושה? תאמר לי, מה הוא עושה, ואתה מכיר את משה גבאי פה לידי, נכון? יד ימיני, נכון? המנכ"ל של הרדיו יד ימיני, נכון? אתה ראית אותו מה הוא עושה כל הזמן, נכון? כל דבר שלי צריך, כבעלי מה אני אומר, אתה ראית. משה תבדוק לי את זה, משה תעשה לי את זה, משה תעשה לי את זה, משה תעשה לי את זה, משה תעשה לי את זה. צורך העניין, גם כשמשה צריך למס הכנסה, הוא רואה חשבון בתפקידו, הוא הולך למס הכנסה, פה, וסוגר את העניין. כשבתפקידו, צמוד למנכ"ל עיריית נתניה, שהיום הוא מנכ"ל בנק ישראל, אני שואל אותך, יוסי, האם מה שהוא עשה, אני לא יודע, הוא אמר, בוא נאמר שהוא יביא את האישורים, הכל בסדר, אין לי ספק, והוא יעבור את ועדת הביקורת, ויהיה מבקר עיריית נתניה, ולפחות אני ואתה נוכל להיות רגועים, שמי שהתחיל בנתניה מלמטה, הפך להיות מבקר עיריית נתניה, לפחות, ויקבל מזכורת, אנחנו רוצים את הטובים ביותר שישרתו את הציבור. אבל אני שואל אותך, שנתיים תחת סמכות מנכ"ל עיריית נתניה. אני הייתי ראיתי כשהייתי אצל המנכ"ל, המנכ"ל
1: היה קורא לי... כן, הכל, הוא היה קורא לי
0: פגישות, ישב בחדר לידו.
1: הוא היה מביא והמוציא.
0: אז אם ככה, זה לא ביקורת, מה זה ביקורת?
1: אלא, זה האימא של הביקורת. הוא שם כי הוא ידע להסתכל על הדברים בצורה אחרת. הוא שם כי הוא ידע, היה לו עין טובה.
0: נכון, ברור, אמר לי המנכ"ל! אתה יודע, הוא היה קורא לי אחד לחודש. מה נראה לך? שמירם לא הייתה קוראת לי, המנכ"ל לא היה קורא לי. מה נראה לך שהמידע שלי מגיע מנוער? הם היו מדברים איתי כל הזמן, שאני שולה קדוש, כל הזמן הם מדברים איתי. ולכן אני אומר, אם זה כך, למה להכשיל את מי שהוא יכול לעשות את התפקיד בצורה טובה יותר? שאומרים לי, ואני אומר לך, תקשיב, כשאתה מגיע לתפקידך כמבקר עירייה, חודשיים אחרי זה אתה לא רואה אף אחד במטר. אתה מרגיש רק, אתה רוצה רק לעשות את הטוב ביותר למען תושבי עיר. ואני, אתה יודע מה? לא רציתי לדבר, אני אדבר על עוד מישהו. אני רוצה לקחת את טל בוארון. לא רציתי לדבר עליו, אני לא דיברתי עליו אף פעם, אני מדבר עכשיו. אגיד לך למה רוצה לדבר על טל בוארון.
1: למה?
0: תראה, הייתה אלווית נהלת אזור, איך קורא לזה?
1: מרכז העיר.
0: מרכז העיר. מגיע בחור, שנכון, עבד עם אבי בתקופת הבחירות, והיה עם אבי והבין את אבי, ואבי, הרי איך אבי הכיר את האנשים שלו, אם הוא לא האנשים שהיו איתו. אז אבי הכיר את הפוטנציאל של טל בוארון מאיפה? מתוך המערכת איתו, טבעי לחלוטין. איך אתה בוחר את האנשים? אתה בוחר אנשים, או על ידי שאתה מפרסם, קבל קורות חיים. נכון? או על ידי אנשים שאתה מכיר אותם.
1: שאתה נחשף אליהם במעלה הדרך.
0: שאתה נחשף אליהם, אתה יודע כמה אנשים אני קיבלתי פה בתפקידים.
1: שאתה נחשף במעלה הדרך.
0: שנחשפתי אליהם במעלה הדרך, תקשיב. עכשיו, אלווית עשתה עבודה טובה, לא עשתה טובה, פרגינו לה, לא פרגינו לה, כן עבדה, לא עבדה. היא בכלל תושבת עיר נתניה, הגיעה ממקום אחר, הייתה לפני כן הבנתי בזיכרון.
1: ידיים בזיכרון.
0: בזיכרון, הגיעה לפה, מירה פרברג, הייתה אלופה בלבחור רק אנשים לא תושבי עיר נתניה.
1: לא, מירה מגיעה אליה.
0: הייתה גאונית.
1: רגע, איך מירה מגיעה אליה? היא עשתה את התפקיד שהיא עשתה פה בדבריה, הצליחה להרים את מרכז העיר דבריה, עד שהשתלטו עליה קצת חרדים, ואז בעצם היא חיפשה.
0: אז אני אומר לך שמירה הייתה אלופה. בלהביא רק לא לתושבי עיר נתניה. עכשיו קח את טל בוארון. הבחור היה פה, מכיר את העיר, אתה מסכים איתי?
1: חד משמעית.
0: מכיר כל בלטה, אתה מסכים איתי?
1: חד משמעית.
0: נולד בעיר הזו, מסתובב בעיר הזו, חי את העיר הזו, נושם את העיר הזו.
1: לגמרי.
0: כשהוא מריח, הוא מריח את נתניה?
1: חד משמעית.
0: קיבל את התפקיד? אתה תראה שהוא יהפוך את מרכז העיר. אתה יודע למה?
1: אין לי ספק.
0: צעיר, מלא אדרנלין.
1: אין לי ספק.
0: מכיר את העיר, היה דיג'ה, נכון? אמרו לי שהיה דיג'ה. כן. אני לא כל כך מכיר, הוא היה די-ג'י, מפיק אירועים. תגיד לי, מה אתה רוצה? בן אדם הזה, רק מישהו פרופסור לפיזיקה בטכניון, שהמציא תורת הקוונטים. קוונטים. הוא זה שיכול להיות? אני רוצה להבין.
1: לא.
0: האיש הזה יוכיח לכולם, ואני מאמין במונה שלמה, שהוא האיש הנכון במקום הנכון.
1: אני מסכים איתך.
0: ואם היה מישהו שאני חושב ש... ואם הייתי חושב שיש מישהו לא, הייתי אומר את דעתי. לכן, כשבאים לבחור, אתה יודע, בהרבה מקרים שלקחתי אנשים, כשבחרתי אותם ברמות הגבוהות ביותר, בקורות חיים שלהם, שאיזה מישהו ממוחה הכין להם אותה, ונכשלנו. כשלקחנו מהלב... הצלחתי בענק.
1: אני, כולם יודעים, במצנת שאנחנו בוחרים אנשים.
0: רוצה דוגמה?
1: נו.
0: ג'קי דרי. קיבלת דוגמה?
1: כן. בסדר, ג'קי עובד בעירייה פעם, לא?
0: מטעמי, כן. היה אחראי על פרויקט.
1: היה, אני נכנס אנשים לרעיונות במתנס. ברגע שהוא עובר בחדר, בדלת, אני יודע אם הוא יתקבל או לא. בא באותו שנייה.
0: ולכן, אני לא יודע, אבי ראש עירייה...
1: אז נחזור למאה הימים.
0: רגע, ויש עוד בחירות בשנתיים וחצי, ולא יודע מי יבחר. תדע לך דבר אחד. חייבים לתת אופק ענק, רחב וגבוה כמה שיותר לעובדי העירייה, שיש להם אפשרות להתקדם. והלוואי, וכל פקיד בעירייה זה הרוויח 20,000 שקל בחודש, כדי שיבואו הטובים ביותר לשרת את הציבור בנתניה.
1: אני אגיד לך משהו עכשיו. אז שאלת.
0: אגב, אני גם יודע מאיפה לוקח את הכסף.
1: אז הייתה לי
0: שיח. שאלתי מאיפה לוקח את הכסף. מאיפה? תקשיב, אני כל הזמן שומע סיפורים.
1: מישיבת בני עקירה?
0: לא, זאת הישיבה. ראית את בית נלי?
1: בית נילי.
0: כן, בית נילי?
1: נו.
0: כמה להשיפוץ?
1: שמע, דיברנו על זה פה, 70 מיליון אמרתם לי.
0: לא יודע. כמה אתה חושב שהיה צריך לעלות?
1: 20.
0: שאלה ב-4, 3, 3, שחקרו, ואת העוד יפיקחו ויתנו לובדריה. אתה רוצה לשמור עוד דבר?
1: נו.
0: בספר שטיקליס, זה שטיקליס.
1: שטיקליס.
0: שטיקליס. בנו, בית ספר שבונים אותו.
1: עכשיו.
0: נכון. אתמול אמר לי חבר מועצה בכיר, שאלות שבונים את הבית ספר, שזה בתקופת מירה פייבר, לא בתקופת אביסלאם, התושבי ערי נתניה, היא פי 300% יותר ממה שתוכנן.
1: אבל עוד לא התחיל לבנת אותה.
0: ככה הבנתי מהשיקולים של עריכה, של הבדריכלים וכו' וכו'.
1: אבל עכשיו עוד לא שמו בלו.
0: אומר לך מה, אמר לי, שזה הולך להיות.
1: אני לא יודע, עוד לא שמו בלו.
0: זה מה שהולך להיות.
1: עוד לא שמו בלו.
0: וכדי שזה יותר, אם נעלה את חבר המועצה הזו באחד מימי השבוע הבא, אנחנו נשאל אותו שאלה הזו. ואמר לי עוד דבר. שוחחתי אתמול עם אחד מסגני ראש העיר נתניה. תראו, זה סיפורים מדהימים. אומר לך שאבי אמר לי שכל אבן שהוא הופך פה, יש בלגן. שיחה עם ראש העיר נתניה. אומר לי, תקשיב אלי, כל אבן שאני הופך פה בעיר, יש בלגן. אומר לי סגן ראש עיריית נתניה, שלב אל גלי, שאני לא רוצה לומר את השאלה, לא רוצה לומר מה ואיך, אבל אני אגיד לך שהוא קיבל הצעת מחיר בתחילת הזה שלו, שזה מדברת על... 250,000 שקל. בסדר?
1: למשהו.
0: שזה מורכב מ-50, הוא אמר,
1: הלאה,
0: זה אוקיי. לא נראה לי הגיוני. אתה יודע כמה הצעה ירדה כשהוא אמר, זה לא נראה לי הגיוני?
1: לא.
0: ל-20,000 שקל. 100 במקום 250. לא יוסיף. עושים עבודה בעיר נתניה.
1: רגע, שנייה.
0: ואתה יודע שאת צריך להעביר ביקורת, אני מעביר
1: רגע,
0: ביקורת
1: בעיר נתניה. רגע, שנייה, שנייה, אני אגיד לך משהו, תקשיב.
0: כשאת פתאום אומר לך שיש חיסכון אתה מתחיל פתאום
1: לא, הפוך, הפוך, אני רגע לא, הפוך, אני אגיד לך משהו
0: יואל, החלה שחטפת
1: ממש לא
0: חלה זה פחד, כן
1: אני חושב שכל הזמן חוסכים או מנסים
0: באיפה, באיזה תקופה?
1: עכשיו, מה?
0: של מיריה?
1: גם
0: חסכו?
1: כן, אשתי נכנסה בתקופה של מיריה
0: אין לך בושה?
1: אשתי נכנסה בתקופה של מיריה חתך, אתה יכול לשאול אגב את שלב את גלי, אז הוא היה באופוזיציה.
0: אין לך בושה?
1: אז הוא היה באופוזיציה.
0: אין לך בושה, אני אתן לך סיפור אחר. לא, אל תגיד לי שנייה. לא, אבל אתה מכריס, אתה מכריס.
1: אתה לא נותן לי לדבר. מה, תשוב, אתה רוצה שבתי עם עצמך?
0: היא מתה, זהו, היא מתה. מירי הפאבר, בעולם האמת. זכרה לברכה. זהו, למה אתה כזמן רק מגן?
1: לא מגן, אני בא להסביר לך. יש כאן תהליך ארוך. שאלת אותי על 100 ימים. אז אני אחזור לנקודה שבעצרנו. אני הייתה לי תמות שיחה עם אשתי. אתה שומע?
0: כן.
1: שאני אומר לה, תקשיבי, מה אני מרגיש שחזרת למגזר הפרטי? מה זה היקפי העבודה האלה? תגידי לי. מה זה הדבר הזה? כמה את עובדת? אנחנו צריכים עזרה בבית. עכשיו, העזרה בבית, כשהיא הייתה במגזר הפרטי, היה עזרה בבית. אתה מבין למה? היא הייתה כל היום מחוץ לבית, כל היום זה, כל היום זה, כל היום זה. היה עזרה. אני אומר לך, ראיתי אתמול עובד עירייה. אני אומר לו, מה קורה אחי? איך הולך? הוא אומר לי, אני קורס.
0: עובד עירייה?
1: כן. אומר לו מה קרה, אומר לי...
0: לכן צריך לשלם לי יותר.
1: שנייה, אומר לי...
0: צריך לשלם לי יותר.
1: לא בטוח, אולי צריך לעבוד. אומר לי, אחי...
0: מה הכוונה לעבוד?
1: יותר עזרה הוא צריך. אני אומר לו מה...
0: עוד עובדים?
1: הצפת איזה...
0: עוד עובדים?
1: רגע, שנייה.
0: תיקח מלא שלא עושים כלום.
1: או. ואז אמרתי לו, הצפת את זה? הוא אומר לי, חד משמעית והודעתי. או שאני מקבל עזרה, והוא איש מקצוע טוב.
0: חבל.
1: אתה לא רוצה לאבד אותו, בדיוק. או שיתנו לי עזרה, או שאני לא יכול יותר. אני עובד 19 שעות ביום. אם הייתי רוצה לעבוד 19 שעות ביום, הייתי הולך למגזר הפרטי. כי בסוף כשאתה בא למנגנון עירוני, אתה רוצה במקום לסיים לעבוד ב-5, לעבוד אם אתה בכיר, 7, 7.5, אתה לא רוצה לעבוד עד 11 בלילה.
0: מסכים.
1: זה מגזר פרטי, תקבל 70-80, לאיך יגמרו אותך. חמש שנים לא תראה את החיים שלך. אשתי יצאת, הייתה יוצאת, אלי, עם טרולי ביום ראשון. הייתה יוצאת עם טרולי, חוזרת ביום חמישי. הייתה נוסעת להפיק ועידות עסקים בבית הנשיא בירושלים.
0: אז מה, אתה לוקח מלון באמצע
1: שבוע?
0: אתה לוקח מלון באמצע
1: שבוע? לפעמים הייתי הולך לישון איתה באמת לילה, זה לא מצחיק.
0: אני יודע,
1: זה היו פעמים הייתי עם התאומים בתל אביב, בגני התערוכה, כשהייתה מפיקה כנסים, כשהיא הפיקה בפארק הירקון, הייתה חלק מהפקה של ריאנה, מצאתי את עצמי נמצא שם, מישנים שם בפארק הירקון. הם עובדים, הם עובדים כמו חמורים, אבל השכר, הבונוס השנתי, היה השכר השנתי של היום.
0: שתבח בורא.
1: אז כשאתה עובר רגע, אז מזה אני מסיק שהצוות של אבי עובד קשה.
0: מי זה הצוות?
1: כל מי שעובד, אני לא יודע, עובדי עירייה, הם מזיזים את הגלגלים. הם מכריחים את הגלגלים לזוז.
0: והגלגלים... אני אסביר לך גם למה, כי אתה לשיחה איתו, אסביר לי איך.
1: נו.
0: תראה, הוא סיפר לי בשיחה עם אבי שני מקרים. אחד סיפרתי, על יצחק תשובה ש... בשאגת הארי, אתי דן אמרה לאבי, חייבים לחלק 1,000 מחשבים לילדים, ומאיזה תקציב נביא את זה? אז אבי קיש עסקים, הוא בא מול המעסקים, מיד הרים, אמר, מה יכול להיות? אני אשלח ליצחק תשובה, כתב ליצחק, אומר, תוך 3 דקות ליצחק, אמר לו, קיבלת. והם חילקו 1,000 מחשבים, ו... החבר'ה של, מי שעושה את המחשוב בריאת נתן הזו, זה חברה כזו, ויש איזה מישהו שמנהל אגף מחשוב,
1: וכו'.
0: תקן אותי, סטיתי ממשהו פה, ואז, כי אני פשוט שולחת מה שאבי סיפר לי, ואז הוא אומר שבאו למחשבים, ואז במקום מנניח 1,400, אמרו לו 2,000. אז הוא אמר, למה 2,000? אתם עכשיו לוקחים להיות 600, במקום לתת לכמות...
1: קום 1,000 מחשבים, יהיה 800.
0: מה אתם עשיתם? ואז אמרנו, תקשיב, יש לכם בדיוק יום אחד לבוא ולהגיד לי שאתם מוכרים לי במחיר הקודם, ואם לא מוכרתם במחיר הקודם, אז תעזבו את העירייה פה, ואל תעבודו איתי,
1: באותו יום חתכו את זה.
0: באותו יום חתך את זה.
1: באותו יום חתך.
0: כולם היו עמומים בירת נתניה. אחרי זה דרשו 300 מחשבים, אתה יודע שחלק 1,300 בסוף. הוא חלק לא כללי מחשבים. ודבר נוסף, שככה בשיחה עם אבי הוא אמר לי, אתה יודע שאני לאורך כל השנים מדבר פה על השכירות של המשרדים. הרי מירה פיירברג שכרה אצטדיון כדורגל בשביל עובדי עיריית נתניה, מה שקורה שם בשטחים אמיתיים, במקום של עיריית נתניה יושבת, זה פשוט אבל אבלים, טמטום אחד מוחלט, אין שום היגיון בשטחים של מירם פיירברג סוחרת שכרה בגנות. אני לא סתם אומר גנות, כי הנכסים פה שייכים לגנות ולכלל. אני אומר גנות, כי אני מעריך שמערכת היחסים בין גנות לבין מירם פיירברג זכה לברכה, ושיבדל לחיים טובים גנות, הייתה מערכת יחסים אדוקה מאוד. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בשני דברים שאבי אמר לי. אחד, כמה חודשים לפני מותה של מירם פיירברג, היה צריך לחדש את החוזה פה. של הבניין המשרדים הענק הזה, וזה עולה למשלם המסים הנתניאתי עשרות מיליונים. עשרות מיליונים. ואמר לי אבי, אם אני אחסוך השנה 30 מיליון שקל בתקציב של עיריית נתניה, הישג אדיר. הישג אדיר. כל מה שאני אומר אגב, זה הדעתו של אבי, כי אמרת לו את הדברים הולך לפרסם. הוא אמר לי, אם אני אחסוך 30 מיליון שקל, אני אחסוך הישג אדיר לעיריית נתניה. עכשיו אני אומר לך, שהם שלמים פה עשרות מיליונים על השכירות שעיריית נתניה מזכירה פה בהסבט בצורן, שאני בכלל טוען למה עיריית נתניה צריכה להיות פה ולא במרכז.
1: אבל איפה שהם יכולים לצאת, הם יוצאים.
0: רגע, אך תקשיב עד הסוף. ואז אם יוצא הכל קורה לבניין משרדים כזה, מסלטה 10,000 מטר וכו' וכו', מי צריך 10,000 מטר, לא משנה. ואף אחד מציעים, אבל אף אחד אתה לא, ובסוף היא סוגרת חוזה לכמה שנים?
1: 5 שנים?
0: 10 שנים, בעניין העירייה. אומר לי, ואני נכנסתי, קיבלתי את זה, סליחה, קיבלתי את זה כבום לפנים, אני אפנה לעורכי דין, אני אדאג שבעניין העירייה לא יהיה פה, זה בנפשי. דבר נוסף, באו אליו עם הצעה למחלקה פה, שעיריית נתניה סוחרת, ואומרים לו, תחליט, או שאתה מזכיר 8 שנים, או שאתה לא מזכיר. אומר להם, לא הבנתי, והצמדה ומחיר, ואם הייתה יודע כמה מחיר שכירות, פה אנחנו נחשוף לכם בשבוע הבא בפרלמנט, לבטח את מחירי השכירות של הבניין, שעיריית נתניה משלמת למארגנות ולחברת כלל. ואז אומר להם, כן, לא הבנתי, למה אני צריך 8 שנים? אני רוצה לבנות בניין עירייה. אני 2-3 שנים מקים את הבניין. יש תוכניות, אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש תוכניות, יש מקום, יש הכל.

0: במשך 8 שנים, או אתה לא, לא. אמרנו, אוקיי, לא סוחרים. הביאו את כולם לאן?
1: נירי.
0: כמה חסכו?
1: הרבה, מיליונים.
0: הבנת?
2: טוב, אז בקיצור, אז הם עובדים קשה.
0: כן.
2: ולכן, אני מעריך שאנחנו נראה את ה... את הפירות. ונאחל לו בהצלחה. בסוף הצלחה שלו זה הצלחה של העיר נתניה כולה. וזהו, אני מקווה שבחינוך אנחנו נראה מה שנקרא תקוע איזה בגרות טק. אני מקווה שבאמת...
0: זה הכי חשוב.
2: כן, בדיוק, זה בסוף
0: הכי חשוב. יתאמץ פה, יתאמץ פה, שאלה כמה נצח להביא מידי נתניה בבגרות טק.
2: ראשי עיר באופן כללי הולכים לתקופה לא פשוטה כלכלית. המשק הולך למקום שאנשים עובדים מהבית. בן אדם פותח משרד בבית, חדר בבית, ועל זה אין ארנונה של עסקים. בענייני משרדים לא מצליחים למלא אותם. וזה הולך ומאתגר.
0: בנתניה?
2: בכל הארץ.
0: מי? אתה לא רואה פה?
2: ומאחר ולא מצליחים למלא, אין הכנסות.
0: אין משרדים.
2: נכון.
0: אף אחד לא בא להזכיר משרדים פה. אף אחד לא בא. אתה רואה פה 1,000 מטר פנויים, לא?
2: כלום, אף אחד לא בא. וזה הולך להביא את ראשי הערים...
0: וגנות לוקח מחיר מיוחד.
2: וזה הולך לקחת את ראשי הערים לאתגר מאוד מאוד גדול בהקשר הזה.
0: נכון.
2: בוא נקווה, נראה לאן זה יוביל.
0: אתה מציע פה הצעות מדהימות, אני מבין לכם איך שאתם רוצים, נעשה לכם איך שאתם רוצים, רק תבואו לנתניה, תפתחו במשרדים, אתה מפרסם כל הזמן, אתה דואג כל הזמן, אנחנו, אני אומר לך, כל מי שיש לו נכסים בעיר הזו, פשוט התייאש.
2: בעיה?
0: בעיה רצינית.
2: לא, לא רק בעיר הזו, צריך להגיד, בכל מקום, בראשון עכשיו רוצים להפוך חלק למגורים. אין מה לעשות, אלה.
0: האמת היא שאם תנו אפשרות, אולי נעשה את זה.
2: כן, אבל אז אני אעשה פה מגורים, אני צריך פה בית ספר. אני אעשה. צריך גן ילדים.
0: ניתן להודים.
2: אגב, אתה יודע מה? זה רעיון לא רע. להוציא אותם מתוך השכונות. באמת רעיון לא רע.
0: למה להוציא אותם מתוך השכונות?
2: מה?
0: אתה יודע, זה הקפדה יש על מגורים
2: לא יודעים? לא, לא, לא.
0: אתה לא יכול יותר ב8 בדירה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אלי, אלי, אלי, אלי, זה עניין מרקמי.
0: מה מרקמי?
2: אני אתן לך דוגמה.
0: מרקמי?
2: יש לידינו דירה, מרקם, מרקם של שכונה.
0: נו.
2: יש לידינו, מה, קשה לך עם המילה מרקם?
0: נו.
2: אתה שחושב על הגפילטי פישך?
0: גלעויה, כן.
2: יש לידינו עכשיו 8 סרילנקים.
0: כן.
2: סוחרים דירה. הכל בסדר, אנשים טובים, אפס רעש.
0: בבתיק?
2: כן, באמת.
0: אין חתולים ברחוב?
2: אין, הכל בסדר.
0: גם החתולים אליהם?
2: אבל פתאום אתה הולך משישי בערב על האש.
0: מה רע?
2: אנחנו לא רגילים.
0: אל תהיה רגיל.
2: אז אתה רואה את זה פגיעה במרקם שלנו.
0: מה מפריע לך שעושה על האש?
2: אני לא רגיל לצאת ביום שישי בערב.
0: כל אחד יחיה אתכם?
2: תראה.
0: אבל השכן שלך שמיישן בשבת, כן, כן, כן אפשר.
2: בבית שלו אני לא רואה מי שמיישן. אני אגיד לך משהו. כשאתה הולך בוותיקים, כשאתה הולך בוותיקים, ביום ראש, ביום יום סוכות, יום שבועות, יום ביסח, הריח,
0: הוא ריח של חרוף.
2: אתה חושב שהייתה פה משחטה ענקית, אין בית אשר אין בו.
0: מה, זה כמו שהיינו ילדים, עדיין?
2: עשן מכל בית, כל המנגלים, בטח. הרי טריפולטיים לא אוכלים, בשבועות אנחנו, החלב היחיד שאנחנו אוכלים זה עגל חלב.
0: כן.
2: לכבוד אחר, אנחנו אוכלים חלבי.
0: זה נכון, זה נכון.
2: נביאים עגל חלב. אתה מסתובב בשכונה, ריח של מחנה, הכל ריח לא, כאילו, כל השכונה
0: עשן. כי החוט של הכבש גם נשרף.
2: נכון. אז פתאום זה ככה בחגים, אבל בשבת... ולכן אולי, באמת, אתה לוקח 1,000 מטר כזה.
0: מה, ותיקים שכונה דתית?
2: רגע, אתה לוקח 1,000 מטר כזה, שם בעובדים, עושה להם לובי כזה, כאילו חדר, אתה יודע, שלהם טלוויזיה, חדר אוכל, זה, זה, זה, זה. מלונית קטנה, כמה, 4-5 בחדר, עם פסיליטיז, עם זה, עם זה. למה אני צריך אותם בתוך השכונות עם הילדים, עם בתי הספר, עם זה, עם זה? בסוף אני אגיד לך משהו, סליחה אם הוא לא לעניין, אבל אני אגיד אותו.
0: מה?
2: כשגבר יוצא למדינה זרה, לעבוד בלי אשתו, בלי רעייתו, ובלי היחסי האישות שלו, אני פחות רוצה שהוא יסתובב ליד ילדות בנות 17. מה אתה רוצה להגיד לך? פחות נוח לי. פחות נוח לי.
0: אתה מעט עתיק.
2: אני הרבה עתיק. ואל תשכח, ככל שאתה יותר עתיק, אתה יותר יקר.
0: נכון.
2: אז אל תברבר לי, אני עתיק. לא. אתה, מה זה מודרני, באמת, להשכרה מערה עם מזגן. לא, יש לך הבלחות של מודרניות. הבלחות.
0: אבל באמת,
2: וואלה,
0: מפריע לך שהוא עושה על האש?
2: וואלה, תעתיק.
0: אני השכן שלי בפולג עושה כל שבת על האש.
2: נו, ו...
0: אבל שיעשה, מה נעשה לו? כל אחד, ויעשה מה שהוא רוצה.
2: אין בעיה, אבל זה לא קורה אצלנו.
0: חתלת כמו קריאת סאנס, בגלל שהציציות שלו לא מקופלות כמו שהוא רוצה.
2: אז לשלום.
0: כמו יש בבני עקיבא.

0: לא מכניס אותו, למה הוא לא ככה ולא ככה ולא ככה, כל אחד עושה מה שרוצה, הוא ידבר אסו.
1: הוא מדבר איתי עתיק, התוצר בן גזי הזה.
0: נו, כל אחד והחיים שלו, מה לעשות?
1: אין בעיה, אז אם אני בא לאלף מטר שלך, בשבת שישמעו מוזיקה, שיחיו את החיים שלהם, באמת, מה הם מפריעים פה? למה לא לתת לך להזכיר את זה? הם לא צריכים בית ספר. הם לא צריכים, הרי מה הטענה? למה לא לעשות באזור התעשייה? אומרת הרשות, אני צריכה לספק מקווה, אני צריכה לספק מתנס, אני צריכה לספק גן ילדים, אני צריכה לספק בית ספר. לא עובד זר, אני לא צריכה לספק את כל זה. למה לא ייתנו לך אלף מטר עומדים, לא חרם? אתה מבין? תחשוב מה הטענה של עירייה, למה לא לאכשר באמצע אזורי תעסוקה. כי הם אומרים, אני אין לי בית ספר, אין לי מתנס, אין לי רווחה, אין לי שירותי דת, אין לי כלום.
0: למה? שכך, אמרתי לו, תוצאים גנות, 60% אין לך המחיר. מי נתן לך את זה פה? פה 40% חסכנו של 100 מסים העירוני. אני אומר עוד יותר. אמרו לי פה, תושבים שיש להם בניינים בנתנה שלא מזכירים אותם כבר 4 שנים. שעיריית נתנה תיקח מאיתנו את הנכס, שלא תשלם.
1: רק שארנונה תרד מהם.
0: שמעת? אמרו לי, אנשים מתקשרים אליי כל הזמן. אתה יודע, אני בתקופה האחרונה הפכתי להיות האיש שחצי נתנה מתקשרת אליו, באמת. כל מיני בעיות אני פותר כל היום. ראוי לציין פה עם מירה פרברג, הייתי מגיע לה, טק, טק, טק, טק, לא אמרתי לי מה הבעיה, טק, טק, אתה פותר את הבעיות. זה אני חייב לומר על ראשת העיר שלנו, מירה פרברג, אתה פותר את, זכה לברכה, אתה פותר את כל הבעיות. היא הייתה רגישה, במיוחד למוגבלים. אני אומר לך, אנשים פה בנתניה, אומרים, תשמע, אנחנו לא צריכים להזכיר, 5-6 שנים כבר, שתירד את עתיק כך.
1: הרד נתניה צריכה לבנות בית עירייה, אין ספק בכלל. בהקשר הזה אין ספק.
0: תבנה, אב אסלאם אבנה.
1: כן, חד משמעי.
0: אב אסלאם אבנה כי זה דודה, דודה.
1: זה לא דודה, זה הבנה בהיסטוריה.
0: מה הכוונה?
1: תשמע. אורדוס, אתה מכיר?
0: אוריוס?
1: אורדוס.
0: אורדוס, כן.
1: אתה מכיר אותו?
0: כן, שמעתי עליו.
1: למה אתה מכיר אותו?
0: כן, דיברו עליו שהוא הפך ושינה
1: ובנה והרס. הוא בנה ובנה, בדיוק, בדיוק.
0: אם אתה בונה ואם אתה עורף.
1: אם אתה בונה ואם אתה עושה מלחמות.
0: איך תזכור את מילה?
1: רגע, אם אתה בונה ואם אתה עושה מלחמות.
0: כן.
1: שתי דרכים. כולנו יודעים מי זה נפוליאון.
0: נכון.
1: כולנו יודעים איזה חינג'אנג.
0: כן.
1: כולם יודעים מי זה סטלין. באמת, יש לך שתי דרכים.
2: ביבי.
1: יש לך שתי דרכים. עושה מלחמות. ביבי עוד לא היסטוריה.
0: עושה מלחמות.
1: יש לך שתי דרכים שההיסטוריה תזכור אותך. באמת, אלי. או שתבנה מבנים מטורפים, מונומנטים, פסיכיים,
0: Okay.
1: כמו הפרונים, כמו...
0: שורה, לקחת אותנו להיסטוריה.
1: אז אני מסביר לך.
0: מה יש לך אתה?
1: ולכן, כשהאצטדיון הזה יעמוד עוד 100 שנה,
0: okay.
1: יגידו שמרים בנתה אותו.
0: איזה אצטדיון?
1: זה אצטדיון מרים. ככה החיים עובדים, אליהו. ככה החיים עובדים. למה?
0: ישנו את השם.
1: לא משנה, מי בנה אותו?
0: ישנו את השם.
1: אלי, מי בנה אותו? וזה לא פשוט לשנות השם.
0: אתה חושב שלא ישנות השם?
1: החוק מאוד מקשה לשנות שם של משהו קיים.
0: למה?
1: כי אם אני רוצה רגיל, אני צריך רוב רגיל. 51% ואני אקרא לזה מה שאני רוצה.
0: נו.
1: כשזה כבר קיים, אתה צריך איזה 80% במשהו.
0: מי חברה מצא?
1: לשנות שם. כן.
0: לא אביה 80%.
1: לא תשיג. 80%. למה? כי שינוי שם זה משהו אלים. הוא כאילו משהו שיגיד לך, אחי, קשה לי עם זה, תשחרר אותי את ה... האופוזיציה קודם כל נגדך אוטומטית.
0: גם אופוזיציה שבעיר הזה.
1: לא משנה, ואז שירי לא תסכים, ואיך קוראים לו, וערד לא תסכים.
0: שקטה שירי בתקופה האחרונה.
1: למה?
0: שמעת אותה?
1: כן, שומעת אותה כל הזמן.
0: מה?
1: עובדת, אני יודע. למה שקטה?
0: אני לא יודע, בתקופה האחרונה אני לא כל כך שומע את כולה, לא שלפני חיים ומירם שמענו, אבל...
1: לא, שירי עובדת, שירי יש את עבודה, עובדת קשה.
0: כן.
1: אני חושב שהיום מתחילה להתעצב בתוך תהליכים שלה. אין ספק אלי שהחבר'ה הצעירים החדשים, אמי התגה, שלב אל גלי, מכניסים לך דם חדש, אתה מבין? דם חדש של מלחמה בכל דבר שזז, אתה יודע, על זה מה שנקרא. על זה, ואני מקווה ש...
0: מה, אתה מרגיש שהם עובדים קשה?
1: כן.
0: כן?
1: כן, כן, כן, כן.
0: הבחירה של מי אתה גם...
1: אני גם אמרתי לשלב, אתה תשחק מהר מדי, תוריד רגע רגל.
0: אתה לא רואה אבל תופעת המחרים שמסתובבת בהנדסה?
1: קודם כל אני לא רואה, יש ימי קבלת קהל, בסדר?
0: כן.
1: שהם שני ורביעי, זה אחד. שתיים, צריך להגיד שאני גם לא פה כל כך בשנה האחרונה יחסית עם המילואים, אבל בסדר. ובית, תג עורך דין. אף אחד לא עשה לו טובה, לא מישהו מינה איזה ראש עיר, נראה כעניין פוליטי. בסוף הוא עם מנדט אחד, אבל הוא עורך דין, שעסק במקרקעין,
0: הוא עשה את מה שעשה אדיר, עשה אבי סלאם הראש עיריית, מה שעשה ניר בן חיים בחדרה
1: עם שלמה
0: בוזגלו, לקח את בוזגלו למדד אחד בליכוד, עשה אותו סגן ראש עיר בשכר,
1: ככה יעשה לאיש,
0: הוא הוציא את בועז ביטון, אבל למה? כי שתיהם הביאו את תמיכה לאורך כל הדרך,
1: זכרתי לחסד נאורייך, אהבת כלולותייך, לכתי אחריי במדבר בארץ לא זרוע, מה אתה רוצה אלי? היא הלכה, הוא הלך איתו ברגעים יותר קשים, אה? וחוץ מזה, אתה יודע, מבחינתי, אתה יודע, זה כמו שאנחנו התלהבנו שפתאום היה יש ראש עיר ראשון ספרדי וזה. גם לקהילה האתיופית, אלי, מגיע רגע, מגיע שנייה, שהם ישבו, ולא בזכות ולא בחסד. והם
0: תגיד לי, עצם העניין שאתה מעלה את זה, זה מעצבן.
1: למה?
0: כי אני חושב שלא מעניין אותי בכלל שם מי התאגו אתיופי.
1: אותך לא מעניין.
0: מעניין אותי דבר אחד, מי התאגו איש מוכשר.
1: לא, אלי, אלי, אלי, אלי.
0: הוא סמל בעיר נתניה, אל תיקח שהוא סמל בעיר נתניה.
1: לא, לא, לא, אותך זה לא מעניין.
0: למה?
1: יש הרבה ילדים בני העדה האתיופית, שנוסעים אליו עיניים, ומבינים שהם יכולים. שכשמישהו אומר להם, אתה לא תצליח.
0: אבל גם כשאתה רואה את שלב אלגדי, אתה אומר שאתה יכול.
1: רגע, נכון, כל אחד.
0: גם כשראית לפני כן את שירך הגואל, גם כשראית את אלי מולנר, גם כל אחד יכול. זה ההוכחה לכך שבדמוקרטיה הישראלית, פוליטיקה הישראלית, כל אחד יכול.
1: אז אתה נושא
0: עיניים. ראית את שלב אלגדי מאיפה הוא הגיע?
1: אלי, אתה נושא עיניים.
0: נו.
1: לאמי התאגה, בתור נער אתיופי, שלפעמים גדל בשכונות מאוד קשות ומאתגרות. ואומר עצמך, גם אני יכול. וזה החשיבות העליונה. זה החשיבות העליונה.
0: אני לא יודע, תקשיב, הדוד שלי יצחק בן גד היה סגן ראש עיריית נתניה שנים רבות.
1: קונסול.
0: היה בן ציון רובין שנים רבות. אני מכיר הרבה סגני ראש עיר שהיו פה, לא לנו נסעתי עיניים אליהם.
1: אתה באופן גדול יש לך בעיה לסט.
0: לא יודע, אתה מכיר סגני ראש עיר, נסעת עיניים פה לסגן ראש עיר? הוא לא יודע, אתה עם החלומות שלך, יש לך חלומות שאהב אתה. איזה חלומות האלה? מה זה לנסוע עיניים לסגר ראש עיר? מה, אתה רוצה לי שיש לי ערים שאומרים אני רוצה להיות שלב אלגלי?
1: לא, אמורים כן, אני תראה רוגיה, גם אני יכול. בטח, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
0: מה, אני רוצה להיות עמי התגה?
1: נכון, בטח.
0: כדורגלן עמי התגה?
1: גם, נכון, גם, נכון.
0: אבל מה בבולי יש בפוליטיקה?
1: אלי, זה לא פוליטיקה, זה מעמד, אלי, זה תפקיד, מה יש לך? הבעם, סגן ראשי ממונה על מנהל הנדסה, יושב ראש הוועדה, סליחה, לא ממונה. יושב ראש הוועדה?
0: תפקיד בכיר.
1: תפקיד בכיר.
0: מאוד.
1: נכון?
0: עמי התאגה.
1: אתה יודע, היינו בישיבה בעירייה, והיה רעש במסדרון.
0: אני שיחה איתו בזכר. אמר, אלי, אני אומר לך, אף אחד לא נכנס, תשגיע, כל מי שמתקשר לך לא יודע מה הוא אומר.
1: נכון, אני מסכים איתו.
0: אני כמו חומה בצורה, מה שהיה בתקופה לא יהיה יותר.
1: תקשיב, עזוב אותך, הוא מקצוען, אני אומר לך אמיתי, הוא מקצוען. למה הם חרוצים?
0: הוא עצבן.
1: חרוצים.
0: הוא עצבן?
1: לא.
0: רגוע?
1: חריף.
0: לא עצבן? שלב?
1: אתה מכיר שתיקה שהיא רועמת?
0: כן. עמי התאגה? תעלה את עמי התאגה. שתי דקות נדבר איתו.
1: יאללה.
0: הוא לא עצבן?
1: לא.
0: הוא רגוע?
1: הוא יחסית רגוע.
0: כאילו, הוא בא בבוקר ל...
1: צריך להגיד, גילוי נאות, אנחנו חברים מאוד טובים, אני הבאתי אותו לפוליטיקה, אני מת עליו.
0: לא בטוח שהוא סובל אותך. סתם, סתם, סתם, סתם.
1: אתה יודע שישבתי הרבה לשכנע אותו, הוא לא הסכים.
0: למה?
1: להיכנס לפוליטיקה.
0: אבל כשהוא נכנס, הוא נכנס.
1: באתי אליו והוא היה במדורה עם הבת שלו, בלגבה אומר.
0: כן.
1: באתי אליו, אמרתי לו, אתה גם העניינים? הוא אומר לי, בסדר אחי, מה המצב? אמרתי לו, אני בא אליך, אני רוצה לדבר. תשמע, אני רוצה שתבוא אלינו, נתן לי אחת, אמר לי, מה פתאום, זה לא בשבילי, אני לא רוצה, אני... שבתי עליו פרסים של עזרעין. קח אותי, אמר לי, אתה יודע מה? אין בעיה, אבל בוא לסיור, אני רוצה לסדר את זה, את זה, את זה, את זה. בוא, בא לי עם רשימה דרישות, הלכתי למיריאם.
0: נו.
1: תראה, מיריאם, תראי איזה רשימה הוא בא. אמרה לי, אה, נעשה וזה. תדבר איתו עוד פעם. דיברתי איתו, הלכנו עם רוני עיקר, לראות מקום. אני אומר לך, כאילו, היה שם הרבה תרחישים, ואז זכיתי באמת בסוף לעשות את החיבור הזה.
0: ואז הוא נכנס לנתניה אחת?
1: כן.
0: יפה, יפה, יפה. טוב, אני לא יודע מה מי יכול לעלות לדבר. אבל אם הוא לא יכול לדבר...
1: הוא לא יכול?
2: הוא
1: בטקס סיום של הבת שלו. אה, התחילו הטקסי סיום טוב, גם קרה על 754. שבוע הבא, בוא נביא אותו פעם אחת, שישב פה.
0: ובוא נשאל אותו.
1: אלי, יש מלא מה לשאול אותו.
0: תן לי שאלה אחת.
1: אלי, יש מלא מה לשאול אותו. אתה יודע מה? ואתה יודע מה?
0: האם היו מקבלים אותך לישיבה בני עקיבא נתניה בגלל שאתה אתיופי?
1: נכון, אלי, והוא יענה לך בלי, והוא יסקר לך בעיניים ויענה לך. ואתה והוא יש לכם הרבה משותף.
0: האם היו מקבלים אותך לישיבה בני עקיבא נתניה? האם ורד פתל הייתה מקבלת אותך, שותפה שלך לקואליציה?
1: זה לא קשור לוורד. אבל אני אומר לך, יש לכם הרבה
0: משותף. אמרו לי שיש לה השפעה רבה.
1: מה שאתה חווית לפני 35 שנה השנה 40 שנה.
0: אני לא עושה חשבון לאף אחד, אומר את דעתי בכל מקום.
1: מה שאתה חווית לפני 40 שנה, הוא חווה לפני 15. ואתם נמצאו הרבה נושאים משותפים.
0: אני יכול לומר דבר אחד.
1: ואתה יודע מה, שיביא אוכל אתיופי, ניתן פעם. מה קרה?
0: אם אני אביא לך מג'דרה, יש מחר את ברון אביא לך.
1: מג'דרה?
0: כן, מה זה שאלה?
1: אינג'רה, גזען.
0: אינג'ריה? מה זה מג'דרה?
1: אינג'רה, מג'דרה זה אורז.
0: מה? איפה אני יודע מה אני יכול
1: לראות? הרגע עברה פה גזן, איפה
0: היא? אני אתן לי בבקשה, את בך בקרבוני,
1: בך
0: בסלח,
1: דג עם הג'לי פיש,
0: מפרום טוב, איזה חריים איתו, ואם את בא לך ככה להתפנק, אתה אני יכול לך גם לוקידיס, תקשיב.
1: אתה ראית את נאור ציון? העלה סטורי משוק נתניה? הלך לאכול אצל קרמל?
0: מה אמר?
1: מה, אחי, כל הארץ מדברת על הקרמל פתאום. העלה סרטון, נשלח לך לינק.
0: שמה?
1: מה זה, איזה אוכל? ראיתי את זה, אני טפטף לי ריר, תוך כדי שאני אוכל את המסוד עם גלוטומט. שאשתי הכינה, מנה חמה הזאת עם מלא מזלוץ'.
0: באמת?
1: באמא שלי מזלוץ'.
0: מי אמא שלך תאכל? אמא שלך, לא?
1: אתה יודע, השבוע אמרתי לאשתי, בא לי משהו מתוק, אמיתי?
0: נו.
1: אתה אמר, אני חייב משהו מתוק. יש משהו פרווה בבית, אני... הציע לי מהמקפיא שוקו פייכי, ממה לי אותו במיקרו. אתה תגידי לי, עד לאן תרדרת אותי, שגם את הכינוח את מוציאה מהמקפיא? לאן? ואיך זה במקפיא?
0: מה אמרת? באמת?
1: כן, אז אמרתי...
0: אכלת?
1: בטח, אני יכול לשוקולד. ואז אמרתי, אלא לא ראיתי את זה.
0: איזה שוקולד? שוקולד חלב או מריר?
1: שוקופאי מריר, מה?
0: אתה אבל אוכל שוקופאי של בורגראנץ'?
1: כן.
0: אז אמרתי... מהבורגראנץ'.
1: יוציא לי, כפור, הזמנו ארוחה.
0: כן.
1: מזמינים, הזמנו ארוחה.
0: כן.
1: והיה... ולא ראיתי אותו.
0: נו, נו.
1: אז לא אכלתי, כי אני אוכל.
0: אוהב שוקופאי.
1: כן, אני אוהב לאכול סטטוציט שוקולד, שבור יותר מדי שוקולד.
0: זה חם, זה טעים.
1: בדיוק. אז היא ראתה שלא אוכלתי, שם אותו במקפיא.
0: נו.
1: הוציאה לי חיממה לי אותו.
0: אדומי.
1: אמרתי, תגידי, אני לא יודע ממתי זה, אין תאריך. מה יש לך? לא, שבוע שעבר הזמנתי, הילדים אכלו.
0: ביונק, בדקת תוקף.
1: אני אעשה. הנה, שרדתי כדי לספר, יאללה.
0: זהו, סיימנו. זה כמו שהבדל לכם תוכנית הפרלמנטית, תוכנית שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מדברים. והיא זורמת. יוסי מחלוף, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אליהו.
0: שתחרוף, תודה רבה לך. אתה חוזר שבוע הבא לצבא?
1: כן.
0: כל השבוע?
1: כל השבוע.
0: וואלה?
1: וואלה.
0: תגיד לי, אבל אתה חייל שמיל?
1: חתול שמיל, הוא משהו לא רגיל. שבוע הבא אני מסיים.
0: בואו אלה, משמורה לך, נוכל אליאור גד, מחר ברנו ואלי, תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה.

0: 90 FM. 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM 90 FM 90 FM

0: תשוחררו מחר. אני רוצה לספר לך על הארגון הזה. מי שמצטרף לארגון אנשי חייל צריך לחתום על התחייבות, אפשר לראות את זה על המסך, שהוא ממש מתחייב שהוא יבוא להפגין כל פעם שיהיה מעצר. בואי תראי, בעזרת השם נצא להפגנות זעם שבועית במקרה של מעצר בחור או בחורי ישראל. עוד סעיף, ההפגנה תתקיים באחד מהכבישים המרכזיים באזור, ולא זזים משם לפחות לשלוש רבעי שעה או שעה אחת. זה ההתחייבות, לזה אנשים מחויבים. ממה שאני שומע, הם עוקבים הרבה זמן אחרי השופט סולברג. אני מבין שהם היו לפחות פעמיים ליד ביתו, בדקו את השטח, בדקו אם יש מצלמות אבטחה, בדקו דרך להגיע. אתמול יצאו האוטובוסים מבית שמש, היה רכב מקדים שנסע לפני מורה, איזה ניידת משטרתית, לא ברור אם המשטרה ידע משהו או לא, אז הם מחליטים לעשות דרך אחרת ולהגיע לנקודה מדויקת לכמה דקות לעשות את הפעולה וללכת. היום אני מדבר מאחד המארגנים, ושימי לב, הם לא עוצרים, הם מבחינתם, כל זמן שיש מעצרי עריקים, הם ממש לא מתכננים לעצור. בואי נשמע ביחד את הדברים.
1: תוכנית מגירה שנמצאת כבר הרבה זמן, ולמעט שבעצם התחילו לעשות את המעצרים, היה תוכנית שככל שהם יפלימו, אז המהלך יפלים.
2: אם המעצרים לא ייפסקו, מה יהיה הלאה?
1: ימשיך. אני לא דגז רק שופט אחד.
2: מה, תבואו לעוד שופטים?
1: אם תבואו לעוד בתים של בחורים, יש מפקדים, נתנו הוראות, יש להמאסים.
3: זה איום מפורש לידיעת משטרת ישראל.
0: משטרת ישראל לא יודעת כלום מה קורה שם, היא רק עוצרת תמיד אנשים בקצה, להבנתי לא מכירה את הארגונים מבפנים בכלל.
3: טוב, זה מטריד מאוד, הדברים שאתה אומר, וחשוב שהבאת אותם לכאן. תודה רבה, תודה אלי. ויולן כהן, כתבתנו, מספרת איך אחרי מעצר בלילה של 62 מהמתפרעים, מרביתם שיבשו חקירה והמשיכו להקשות על המשטרה גם במעצר.
4: נכון, היום נודע לנו שאותם מתפרעים חרדים שנעצרו אתמול עשו הכל כדי לשבש חקירה. כאמור, אתמול נעצרו 62 חשודים שהתפרעו מחוץ לביתו של השופט. המשטרה למעשה הגיעה למקום, ראתה אוטובוס מלא במתפרעים והובילה את האוטובוס הישר לחקירה. ושם, בתחנה, השוטרים גילו שאותם מתפרעים מסרבים לומר את שמם, מתחזים בשמות אחרים וגם מעלימים את תעודות הזהות שלהם. במשך זמן רב, אותם שוטרים, שוטרי התחנה, מצאו את עצמם מחפשים את תעודות זהות של אותם מתפרעים מתחת לכיסאות האוטובוס, מכיוון שהם סירבו להזדהות. למעשה הם עשו הכל כדי לשבש את החקירה, ולא רק זה, הם גם שתקו בחקירה שלהם, וגורמים בכירים אומרים לנו, הם למעשה הגיעו מאוד מאורגנים, מאוד מתודרכים, כאילו הם יודעים שהם הולכים להגיע לחקירת משטרה, ממש כאילו מדובר בארגון פשע, כך אומרים לנו. ונאמר שבמקביל להתפרעות שראינו אתמול מחוץ לביתו של השופט, וגם כל האירועים המטרידים שראינו בשבוע האחרון, נודע לנו היום שמתקיים שיח בין בכירים בצמרת המשטרה לבין בכירים בהנהגה החרדית במטרה להרגיע את הרוחות. נזכיר שמאז שהיועמ"ש התורתה למשטרה לבצע מעצר של עריקים חרדים, נעצרו 18 עריקים חרדים, מתוכם 9 הועברו למשטרה הצבאית ו9 שוחררו לאחר שהמשטרה הצבאית לא הגיעה.
3: יולן, תודה רבה. נאמר שבהמשך המהדורה נביא כאן רעיון עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אהרון ברק. עכשיו אנחנו לישראל ולבנון שהסכימו על הפסקת אש בלילה, כך הודיע הנשיא טראמפ, ולמרות זאת גם היום אש בצפון. ראש הממשלה קיים ישיבת ממשלה בשלומי, אבל בשל ההתראות נאלצו השרים להיכנס למרחב מוגן. הכתבה של שרון קנופליך.
5: הפסקת אש.
6: כך נפתח הבוקר בצפון. עוד לפני תחילת יום הלימודים נשמעו התראות בכפר יובל ובארבל לרמשי בעקבות חדירת כלי טייס עוין. ברקע המצב הביטחוני בשלומי התקיימה היום פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרי הממשלה וראשי הרשויות בצפון.
7: אנחנו כרגע במאמץ גדול לבצר את אזור הביטחון, לשמר את חופש הפעולה שלנו.
6: בזמן שיום הרחפנים עדיין מרחף מעל יישובי קו העימות, ישיבת הממשלה התקיימה היום במרחב המוגן של בית הספר בן צבי בשלומי, בזמן שהתלמידים שהו במוסד החינוכי. לחדשות 12 נודע כי תחילה נבחנה אפשרות לקיים את הישיבה במקום אחר, אך בעקבות דרישת גורמי ההבטחה היא הועברה למרחב מוגן. בלשכת ראש הממשלה מסרו כי נעלי הביטחון נקבעו בהתאם להנחיות השבק. העובדה שהישיבה התקיימה במקלט בית הספר בזמן שהתלמידים בלימודים בכיתות כזכור רגילות לחלוטין המחישה את הפער בין הדיבורים על חזרה לשגרה לבין המציאות הביטחונית בצפון. והעלתה שוב את השאלה אם סגל א' לא מרגיש מספיק בטוח לנהל ישיבה במרחב שאינו ממוגן ובצדק. איך ייתכן שבפיקוד עדיין מוצאים לנכון לקיים לימודים כבשגרה ולהושיב מאות ילדים בכיתות לא ממוגנות עם זמן אפסי להתמגנות? עוד נזכיר, פחות מ-20 דקות לאחר סיום הישיבה נשמעו רצף אזעקות בשלומי.
8: אתם בבית? והילדים איפה? אביטל איתם בממד?
6: אזעקות נשמעו גם בגליל העליון בעקבות מספר שיגורים מלבנון, לפחות 8 עירותים נצפו במרחב.
9: צד אחד אני באה מאזור חיפה, אני עובדת שם ואני רואה את החיים, ואנשים ממשיכים את השגרה שלהם והכל רגיל, ופתאום אתה נוסע בערך שעה ואתה חי בעולם אחר, כאילו אתה נמצא בקצה אחר של המדינה, וזה מאוד מאוד מפריע כבר לשגרה היומיומית. זה מלחיץ, זה ממש ממש מלחיץ.
6: וברקע, גם ההתפתחויות מעבר לגבול לא מספקות הרבה ודאות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הודיע היום כי הוא דוחה את ההבנות החדשות להפסקת האש, והבהיר כי מבחינתו הלחימה רחוקה מסיום. במקביל, בלבנון דווח היום כי צהל נסוג משתי עיירות בדרום לבנון, דבין ובלט, שבנפת מרג'יון, וכי צבא לבנון נכנס אליהן ותפס בהן שליטה.
10: אם יש דבר אחד שהדיר שינה מעיניי עד אתמול, היום קמתי הרבה יותר טרוט עיניים, זה הנושא הזה, מה אני אומר לתושבים שלי, אם עושים פיילוט עם ממשלה קיקיונית שלא מסוגלת להחזיק את התושבים שלה ולא מסוגלת לשלוט בחיזבאללה, איך היא תגן על גבול הצפון?
11: האיום הגדול זה הרחפנים, זה הדאגה של כולנו. אז שהוא יוכל לומר לנו שבקרוב מאוד יהיה פתרון, וזה בהחלט שימח את לבנו.
6: אז בזמן שבירושלים מדברים על שיקום הצפון ועל היום שאחרי, התושבים כאן ממשיכים להתמודד עם הזקות והתראות. והפער בין הדיבורים על ביטחון לבין המציאות בשטח ממשיך ללוות את החיים בצפון גם היום.
3: כפי שאמרנו, ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש בלילה. ארגון הטרור חיזבאללה הודיע שהוא דוחה את ההסכם. הערב ירון אברהם, כתבנו המדיני, דיון של הקבינט המדיני-ביטחוני. אתה מספר על הביקורת של השרים כלפי ראש הממשלה.
12: נכון, ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב את הקבינט המורחב עם ביקורת חריפה של שרים שם על ההחלטה הישראלית ללכת להפסקת אש. אתמול, בדיון הקבינט המצומצם, צהל כבר מציג בתוך החדר תוכנית לתמרון נרחב בלבנון. יש לזה תמיכה שם, גם של שר הביטחון ישראל כץ, גם של השר לביטחון לאומי בן גביר, שטוענים חיזבאללה לא ייסוג מצפון לליטני. זה ממש אשליה, וממשלת לבנון לא מסוגלת בכלל לאכוף מול חיזבאללה. אבל ראש הממשלה, ככה אני שומע, מבהיר באופן נחרץ שהוא מסתייג מפעולה של תמרון נרחב בלבנון, והוא גם אומר במפורש דברים ברוח הזו בתוך החדר: טראמפ הוא שותף שלנו, אי אפשר ללכת נגדו, יש לנו אינטרסים משותפים שצריך להשלים, כך נתניהו. התשובה הזו לא מספקת מבחינת לא מעט שרים שמדברים איתנו. בינתיים חיזבאללה ממשיך לראות, חיילים שלנו נופלים. אפילו בעת הביקור של נתניהו היום בצפון נשמעו אזעקות מיד עם עזיבתו את המקום. החשש של השרים בקבינט, אם ישראל תסכים להפסקת האש הזו, והנה ספוילר עבורם, היא כבר הסכימה הלכה למעשה, חיזבאללה התעצם ויכולת ההרתעה הישראלית תשחק.
3: ירון, תודה רבה. נצרף אותך, פרשננו הצבאי ניר דבורי. חיזבאללה ממשיך לראות איך צהל מגיב לכל זה?
13: נכון, יש אש, אין הפסקה. זה מה שאנחנו רואים בכל השעות האחרונות. אפילו הירי התגבר באז שעות אחר הצהריים. גם כוחות צהל שפועלים, גם חיזבאללה שממשיך לשגר רקטות וכתבאמים. צהל פועל עכשיו גם מן האוויר, תוקף הרבה מאוד במרחב דרום לבנון, גם באזור של הבופור, ולאורך למעשה כל הגזרה והקו הצהוב, כולל פשיטות מעבר לו, ותנועה של הכוחות שם, חיסול של מחבלים והשמדה של תשתיות. הפסקה של אש אין שם בלבנון, צריך לומר. הערב דיון אצל ראש הממשלה, שמענו, אולי בסיומו ידעו במערכת הביטחון לאן הולכים מכאן. בינתיים אנחנו רואים ממשיכים כאילו אין סיכומים בוושינגטון. וצריך להגיד שלאור הדיווחים הללו והאמירה של טראמפ שיש הסכם בין ישראל לבין ממשלת לבנון, השאלה היא בצהל לאן הולכים מכאן, ויש כאן כמה סימני שאלה מהותיים ומשמעותיים. יידרשו כאן לעצב אסטרטגיה חדשה שבעצם תתאים לסיכומים שאנחנו עוד לא מכירים אותם. מה מותר? איכן צהל יכול לפעול? מה מותר לו בכלל לעשות? האם נסוגים מדרום לבנון? מה קורה אם יש הפרה של חיזבאללה, מה ישראל יכולה לעשות, ותאום ציפיות אל מול הציבור הישראלי, ובפרט אל מול תושבי הצפון, הרי אנחנו רואים, המשימה לא תמה. ולכן יש כאן מוטרדות גדולה מאוד במערכת הביטחון, רואים את ההסכם עם האיראנים, קולה את לבנון ואת חיזבאללה בפנים, והם מוטרדים וחוששים מאוד שכך אולי יהיה גם ברצועת עזה בהמשך. אז בשורה התחתונה מחכים לדירקטיבה מן הדרג המדיני, ובינתיים ממשיכים להילחם כרגיל.
3: ניר, תודה רבה. מאחורי הנעשה בלבנון מעורבות איראנית מאוד משמעותית, אוהדכם, אנחנו איתך. בעצם איראן היא זו שמושכת בחוטים.
14: לחלוטין כך, יונית, וכצפוי ראשית נאמר שבאמת חיזבאללה דוחה באמת את אותו הסכם הפסקת אש באמצעות או דרך נביא ברי. הוא מעביר את המידע הזה או את הדחייה שלו באמת לשלטונות בביירות דרך נביא ברי, וכגיבוי בשטח אנחנו רואים את חיזבאללה ממשיך לראות. הדרישה שלהם הערב, ולא רק שלהם, גם של משמרות המהפכה האיראנים שמשמיעים את הדרישה הזו, נסיגה של צהל מכל רחבי לבנון והפסקת הירי מצידה של ישראל, והדבר הזה לא מפתיע, יונית, משום שמה שאנחנו רואים למעשה בימים האחרונים הוא מאבק על נותן החסות של הפסקת האש. בעצם זה הפריימינג, מי יביא את הפסקת האש, האם היא תגיע כתוצאה מהשיח בציר הנקרא לזה אמריקאי-איראני, כפי שאיראן הייתה רוצה, או שמה בציר הישראלי, ממשלת לבנון ארצות הברית, כפי שכמובן אנחנו היינו רוצים. עכשיו, מבחינת איראן צריך לומר שלבנון היא חלק כמעט אורגני, הייתי אומר, מהמסע ומתן שלהם, ולכן השבוע את שמעת אותם מאיימים לראות על ישראל, מה שדחף את טראמפ כמובן לכפות על נתניהו את הפסקת הירי, או להפסיק או לא לראות על הדחייה. הערב אנחנו מדברים על העובדה שהאיראנים מנסים להכתיב לישראל תנאים להפסקת אש, ויותר מזה הם גם מאיימים שהעם בלבנון לא יאפשר את ההסכם הצפוי. הייתי אומר, יונית, לסיום, שהסיוט האיראני הוא לאבד את האחיזה שלהם בלבנון. הסיוט של חיזבאללה הוא כמובן שהמסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון יעמיק. ובתווך או בינתיים הניסיון של ישראל לנתק בין שתי הזירות האלו, איראן ולבנון, לא מצליח.
3: תודה רבה. תודה אוהד על הדברים האלה. אנחנו נשארים בתחום של המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. הדדליין החדש של טראמפ וההצעה שלו לאיראנים, הוא אמר תגידו כן עכשיו, בשבוע הבא כבר נחתום על הסכם מסגרת. ירון אברהם, חוזרים אליך. פרסום ראשון שלך על ההצעה האמריקנית האחרונה לאיראן.
12: נכון, יונית, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממש תקוע, אף אחד מהצדדים לא באמת מחזיר תשובה חיובית, זה ריטואל כבר של כמה שבועות, וכדי להניע את המהלך צעד אחד קדימה, הערב אפשר לפרסם שהממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע, ומעוניינים, שימי לב, לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה, ולכן התרחישים שעומדים על הפרק הם שניים. בתרחיש הראשון תהיה איזושהי תזוזה קלה נוספת של איראן לכיוון טראמפ, אולי זה ייתן לנשיא ארצות הברית עוד תירוץ, או אולי סיבה לתת לאיראנים זמן נוסף. בתרחיש השני, שצריך לומר, הסיכויים שלו לא גבוהים, אפילו הייתי אומר נמוכים, טראמפ יחליט לבצע איזשהו מהלך צבאי. יש הרבה סיבות למה הסיכויים של התרחיש הזה נמוכים, מהמונדיאל, דרך חגיגות יום ההולדת שלו עצמו, והחגיגות לאומה האמריקנית, ובעיקר האמירה של טראמפ עצמו, שהוא מבחינתו יכול להמשיך את המצור על הורמוז עוד הרבה זמן, אבל מכל מקום ההצעה האמריקנית לאיראן, דרך פקיסטן, תחזירו תשובה סופית עד סוף השבוע, ונוכל לייצר בהקדם מסלול חתימה על הסכם מסגרת כבר בשבוע הבא, אולי בשוויץ.
3: תודה רבה. תודה, ירון. אנחנו חוזרים להצבעה אתמול שבה נבחר מיכאל, עורך הדין מיכאל רבלו, למבקר המדינה. הוא לא ממתין לעתירות או להחלטת בגץ. אנחנו איתך, יוסי מזרחי, כתבנו. נראה שהוא מתחיל חפיפה עוד לפני הסדר ניגוד עניינים.
15: ולא צריך להגיד, עורר היום כעס רב בקרב גורמי משפט מאוד בכירים. בעצם ההתנהלות שלו, מה שקורה יממה אחרי ההצבעה המפוקפקת הזאת, חצי מצולמת, חצי חשאית בכנסת, רבלו לא ממתין לא לעתירות ולא לבגץ, הוא פשוט מצפצף על הכל, מרחף מעל, וניגש הישר למשרד מבקר המדינה. הוא כבר נפגש שם עם המבקר הנוכחי, היוצא, מתניהו אנגלמן, השניים יושבים, מדברים, מתחילים חפיפה. דובר המשרד גם הוציא הודעה כבר על תחילת העבודה שלו, על התאריך העתידי שבו הוא ייכנס לעבודה. כאילו אין עתירות, אין בגץ, זה חלק מהיחס שהוא מעביר, וככל הנראה בכוונה לשדר, אני כבר פה, אני כבר התחלתי. איפה הבעייתיות מעבר להתנהלות המעט גסה, הוא פשוט לא חיכה להסדר ניגוד העניינים שהוא צריך לעשות מולו, ואז הוא יוכל לדעת במה הוא יכול לטפל ובמה לא. וכשעוברים יונית על רשימת ההימנעויות, קוראים לזה בעולם המשפט, של מי שהיה עורך דין והמשרד שלו, משרד שמרון, שהוא שותף שם, אפשר לקבל רשימה ארוכה מאוד של אנשים וגופי ממשל שהוא ייצג או ייצג מולם, הוא היה בקשר כלשהו, וצריכים לדון האם הוא יוכל לייצג את אותם אנשים. ואם נעבור על הרשימה, אז אפשר לראות גם בנימין נתניהו, ליכוד, ממונה על חדלות פירעון, מועצות אירוזוריות, רשויות מקומיות, עמיחי שיקלי, סוכנות, רכבת, ועוד רשימה ארוכה שספק אם הוא יוכל לעסוק בעניינם, וגם אם יאושר, יהיה בסוף מבקר על רגל אחת. ואם לא די בכל אלו, יונית, אז עורך דין רבלו גם נשוי לעורכת הדין רבקה רבלו. רבקה רבלו היא סגנית היועץ המשפטי של משרד האוצר, מתעסקת בהסכמי עבודה ובשכר, כך שזה אומר שגם בענייני משרד האוצר, רבלו מחוץ לתחום, בחרו מבקר, קיבלנו רבע מבקר.
3: יוסי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של 50 שניות, נחזור עם התאריך המסתמן לבחירות וגם פרטים חדשים לגבי החשדות שמיוחסים לדובר משטרת ישראל. מיד.

0: אנחנו ממשיכים עם הבחירות למבקר המדינה. חשיות הבחירות, כפי שכולנו ראינו, נפגעה קשות אחרי שחברי קואליציה נכנסו מאחורי הפרגוד עם הטלפון שלהם. דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, מספרת לנו עוד פרטים על מאחורי הקלעים, ובעיקר, איפה האופוזיציה פספסה פה?
1: כן, פספוס גדול מאוד, אגב, לכל רוחב הגזרה של האופוזיציה כאן, אבל אנחנו מצטרפים לאירוע בשלב שבו רבלו מוביל, שאלרון מוביל, מתחילה הצבעה נוספת, ואז מבינים שיש לחץ על חברי הכנסת של הליכוד להיכנס להצביע עם הטלפונים הניידים. כאן כבר יש הזדעקות של האופוזיציה, מבקשים לעצור את ההצבעה, וחברי ועדת הבחירות למעשה נכנסים להתייעצות מה עושים. שם מתחיל מסע ומתן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מעוניין להמשיך כרגיל, מבחינתו אין שום בעיה. הייעוץ המשפטי של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, וגם מי שייצג אותה בדיון הזה, מסרבים, הם אומרים שצריך לעשות את הדבר הזה בלי הטלפונים הניידים, הרי הבחירות זוהמו, אז מה יועיל לחזור ולהמשיך בדיוק מאותה הסיטואציה? האופוזיציה כמובן מעדיפה שזה יהיה בלי טלפונים ניידים, אבל דורשת שפשוט ההצבעה תתחיל מההתחלה. וכך בסופו של דבר מתקבלת פשרה על דעת האופוזיציה, שלמעשה יתחילו את הספירה מחדש, אמיר אוחנה מסרב לעשות את זה בלי הטלפונים הניידים, והאופוזיציה שכנראה בלחץ שנתניהו בזמן הזה סוגר עסקאות ודילים, מוכנה לעשות את זה בסופו של דבר, בלי האיסור להכניס טלפונים ניידים. זאת אומרת, ההצבעה נעצרה בגלל שהיא זוהמה, ופשוט מתחילים אותה מההתחלה באותם תנאים מזוהמים. זה מה שקרה בסופו של דבר. מרגע שהאופוזיציה נותנת אור ירוק, גם הייעוץ המשפטי לוקח צעד אחורה, חוזרים, מודיעים, אין אפילו איזה מחאה שהדבר הזה לא אמור היה לקרות. פנינו לאופוזיציה, ליש עתיד, שם אמרו שהייתה דרישה ברורה להשאיר את הטלפונים בחוץ של שרון ניר, ומי שהחליט זה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לבדו. הם רצו לחזור כדי לא לבזבז זמן יקר, אוחנה אגב עדיין משך שם 20 דקות, אבל בשורה התחתונה, אם האופוזיציה הייתה נעמדת פה על הרגליים האחוריות, יונית, אני אומרת לך, אפשר היה לעמוד על הדרישה הזאת, כי הדבר הזה פגע בחשאיות ההצבעה, ויכול מאוד להיות שהדבר הזה עכשיו גם יתגלגל לבגץ, לא יודעת מה הוא יחליט, אבל אין בכלל ספק שנפגע כאן עיקרון מהותי, ואם אופוזיציה וקואליציה מסכימים ביחד, היה מאוד קשה באותו רגע לעצור
0: את זה. כן, על פי החוק צריך לשמור על החשאיות, וזה האינטרס הציבורי. זה החוק. דפנה, תודה, את נשארת איתנו עוד בעניינים נוספים. בינתיים נספר לכם שהמזכיר הצבאי החדש של ראש הממשלה היא תת-אלוף גיא מרקיזנו, שהיה עד כה המזכיר הצבאי של שר הביטחון. מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף, ויחליף בתפקיד את רומן גופמן, שנכנס השבוע לתפקיד ראש המוסד. נציין גם את החשיפה של ירון אברהם כאן ב-N12. לפי האשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, השתתפה בשיחה שנערכה עם מרקיזנו לפני שמונה לתפקיד. פוליטיקה עכשיו, אנחנו עם בחירות 2026. אחרי הבחירות למבקר המדינה, התקרבות במגעים בין נתניהו לחרדים על תאריך הבחירות. דפנה ליאל, אנחנו חוזרים אלייך עם התאריך המסתמן והתמורה.
1: נכון, אז נתניהו יקבל ככל הנראה את תאריך הבחירות שהוא רצה. 20 באוקטובר, זה אגב לא פשרה מבחינתו, הוא לא רצה 27, כי זה דומה קצת ל-7 באוקטובר. 20 באוקטובר זה בהחלט תאריך שהוא רוצה, והחרדים בתמורה צפויים לקבל חבילה הנאה, האירוע הזה ממש על סף סגירה, ואנחנו מדברים על, יוני, תקשיבי טוב, חוק יסוד לימוד תורה בשלוש קריאות עד התפזרות המושב, זאת אומרת, זה הדבר המרכזי שהחרדים עומדים לקבל. זה דבר מאוד משמעותי, זה אמור להציב את לומדי התורה ואת ערך לימוד התורה מעל עקרונות חוקתיים אחרים, וזה כמובן התשתית לכך שאי אפשר יהיה להתערב בעתיד בסוגיית הגיוס וגם בסוגיות נוספות. גם המעונות והכשרות צפויים להתקדם, אין שם הבטחה לשנייה ושלישית, אבל יש בפירוש הבטחה להתקדם. ושימי לב מה קורה בשבוע הבא, אני חושבת שזה כבר הקרנה ישירה של העניין הזה, דיונים בוועדות, גם על חוק המעונות, גם על חוק הכשרות, וכבר ביום רביעי, חוק יסוד לימוד תורה מגיע לקריאה טרומית וצפוי לעבור. מה אין על סדר היום? דיון על פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כרגע לפחות החרדים לא דורשים את זה, זה מביא אותנו לאמצע החודש, הם כבר ממילא מפספסים את ספטמבר, ואז אנחנו כבר יודעים, חגים, 7 באוקטובר, ממילא מגיעים לסוף החודש, וכך זוהי החבילה המסתמנת, הישג מאוד גדול לחרדים, תמורת תאריך הבחירות של נתניהו.
0: כן, כלומר, הצליח למשוך כמה שהוא יכול, 20 באוקטובר,
1: זה הסוף, זה לסיים
0: באוקטובר, קדנציה. איך נאמר, אף אחד לא שוכח את 7 באוקטובר, כך או כך, וכפי שאת מספרת לנו בין יתר הדברים שהחרדים יקבלו, חוק יסוד לימוד התורה. דפנה, תודה רבה. בהמשך סקר מאוד מעניין, וגם דפנה נשארת איתנו בעניין הזה. עכשיו אנחנו עם תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, שנחקר בחשד להטרדה של קצינה בכירה במשטרת ישראל. ברנו תגניה, איך זה קשור לפרשת חקירת נציב שירות בתי הסוהר, ואתה גם מביא דברים שהדובר עצמו אומר למקור אביו.
2: כן, יונית, באמת זה ממש טלטלה שאוחזת את משטרת ישראל, את צמרת משטרת ישראל. תת ניצב ליאור אבודרם הוא עד מרכזי בפרשה המכונה פרשת מקורבי בן גביר, שבמרכז הפרשה עומד קצין בכיר, נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי. בימים אלה קובי יעקובי עבר כמה שימועים בחשד לשיבושי הליכי משפט. ונגד קובי יעקובי עומד ליאור אבודרם. וליאור אבודרם לפני כ-3 שבועות בערך מגיש תלונה במח"ש על כך שקצינה בכירה שעומדת ועובדת לצידו מנסה להקליט אותו, מנסה להפליל אותו, והגיש נגדה תלונה. ואתמול ליאור אבודרם זומן לחקירה בחשד להטרדה מינית של אותה קצינה שהגישה נגדו תלונה. נזכיר, קובי יעקובי אמר ליועמ"שית שליאור אבודרם מנהל רומן עם חוקרת במח"ש שחוקרה את קובי יעקובי, לכן הוא מבקש לבטל את כתב האישום. היועמ"שית לא מקבלת, ועכשיו צצה פרשה חדשה שאותו עד מרכזי, ליאור אבודרם, למעשה הטריד מינית קצינה בכירה. ושימי לב מה אומר ליאור אבודרם אתמול אחרי שסיים את החקירה שלו ושוחרר רק עם תנאי אחד, לא לדבר עם הקצינה. והוא אומר כך למקורביו: אני 30 שנה במשטרה, לא דבק בי רבב. הקצינה נשלחה מטעמו של החשוד בפרשה, דהיינו נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי, כדי לדובב אותי, להקליט אותי, להפליל אותי. ברגע שעליתי על זה, הגשתי מהתלונה במח"ש על שיבוש הליכי חקירה ועל הטרדת עד. והפלא ופלא, אני אתמול קיבלתי זימון לחקירה בחשד להטרדה מינית. לא היה ולא נברא. יונית, אבל הדברים החזקים ביותר בעיניי שאנחנו שומעים זה מקצינים בכירים במשטרת ישראל שאומרים את הדברים הבאים. מנסים לעשות לו סיכול, דהיינו לאבודרם, סיכול ממוקד בגלל שהוא העז לצאת נגד האיש החזק ויד ימינו של בן גביר. הוא אמר את האמת, אנחנו סומכים עליו ומחזקים אותו. יונית, בשורה התחתונה, לדעתי הפרשה הזאת רק עוד בהתחלה. אנחנו נשמע עוד ועוד פרשיות סביב הכברת של שר לביטחון לאומי בן גביר.
0: כן, ועם הדברים שהוא אומר נכונים זה דבר מטריד במיוחד. תודה רבה, ברנו.
2: תודה.
0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחרי בין היתר. סקר המנדטים של יום חמישי אחרי סערת ההצבעה בשאלת מבקר המדינה, אם הציבור חושש מפגיעה בתואר הבחירות ותוצאה דרמטית בהתאמה לראשות ממשלה. בהמשך מפקד חטיבת גולני היוצא בראיון לניר דבורי, איום הרחפנים ופעילות החטיבה בלבנון. וגם מוסף הטיולים השבוע נחל אלכסנדר, משתקם.
3: אז נמריא?

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: ראיון עם הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק. ברק, מטבע הדברים, לא מתייחס ספציפית לבחירה ברבלו אתמול, שעוד תעמוד בפני ביקורת של בג"ץ, אבל הוא כן מדגיש את הזעזוע מהאירועים אמש בבית משפחת סולברג, ומתריע שוב על חשש גובר למלחמת אזרחים. זו השיחה שערכתי איתו ערב.
1: שלום, שלום.
0: בוא נתחיל ברשותך עם מה שאפשר לכנות פרעות בביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. ראינו גם עבריין רודף אחריך וחוסם את דרכך. כאן זה הגיע לביתו הפרטי של שופט, אשתו קרא לזה ליל הבדולח. מה עובר לך בראש כשאתה רואה את התמונות האלה?
1: כשאני רואה את זה, זה דז'ה וו. אני מכיר את הדברים האלה. אני עצמי עברתי אותם, אבל כמו שאימי המנוחה הייתה אומרת, אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה.
0: אתה חושש ממה שיכול לקרות בהמשך, שזה מדרון חלקלק?
1: כן, מאוד. אני חושב שזה מדרון חלקלק, חלקלק מאוד, משום שבסופו של דבר זה יגיע ל... זה התחיל בזה שיש הפגנות באולם של בית המשפט, וזה ממשיך שיש הפגנות בעולם של השופט, וזה ימשיך להיות מה שקרה אצל השופט סולברג, וזה ימשיך, זה עשוי להגיע לרצח של שופט. היה לנו כבר אגב רצח של שופט פעם אחת, כשאני הייתי נשיא ב-2004, נרצח שופט עדי עזר.
0: כן, זה היה אז בנסיבות אחרות. היום נדמה ששני צדדים, צד אחד מרגיש שיש הסתה פרועה נגד מערכת המשפט והתוצאה היא מה שראינו בביתו של השופט סולברג. מצד שני, תומכי נתניהו שאומרים, היועצת המשפטית לממשלה אחראית למצב הזה, כי היא אמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, היא אמרה את זה על זכות המחאה בדמוקרטיה. מה אתה אומר לטענה הזו של תומכי נתניהו?
1: מה שקורה הוא שהחברה שלנו הפכה להיות אלימה יותר, בגלל סיבות ידועות. ואנחנו לאט לאט עוברים הקרע בעם הולך וגדל, ואני לא אתפלא שאם אני לא יעשו הצעדים הדרושים, בעיקר על ידי השלטון, בעיקר על ידי הממשלה, בעיקר על ידי ראש הממשלה, כי אז אנחנו עוד גם נגיע למלחמת אחים.
0: נגיע לחצי השני של המשפט קודם, על מה הצעדים הדרושים?
1: למשל, לא צריך להעביר חוק שעכשיו, לקראת הבחירות, שפוגע, הוא בעצם מבטל את מעמדה ותפקידה של היועצת המשפטית לממשלה. ועוד עושים את זה בחוק יסוד, וזה נכנס לתוקף מיד, ולא מחכים עד אחרי הבחירות. אני חושב שזה חלק מאותו מדרון חלקלק שעליו דיברנו. הפגיעה בשומרי הסף האחרים, אז ברור שיש התנפלות על בית המשפט, וכשיש התנפלות על בית המשפט, יש גם התנפלות על השופט, בין אם הוא שמרן, ובין אם הוא אקטיביסט, ובין אם הוא תהיה עמדתו אשר תהיה. עצם קיומו, כמי שמבקר את הרשויות השלטוניות,

0: לא, אני לא חושב שזה עניין של טווח זמן מיידי, אבל זה בדרך. משום שהיום מפגינים המרכז שמאל, מחר תהיה תגובת נגד של מרכז ימין, מוחרתיים מרכז ימין ומרכז שמאל ייפגשו זה כנגד זה, והמשטרה תפריד ביניהם, ויום לאחר מוחרתיים, עדיין באותו שבוע, כל סוג כזה של מפגין יבוא עם נשק, ובשלב מסוים גם ייפתחו יריות. והמעבר בין זה לשפיכות דמים ולמלחמת אחים הוא מהיר מאוד.
1: נקווה גם בעניין הזה שאנחנו רק בגדר חששות. אנחנו רואים את השילוב בין שני הדברים שקרו אתמול. מצד אחד איומים על חברי כנסת לפרסם את ההצבעה החשאית שלהם, מצד שני תקיפה של שופט שהוא גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. כשמחברים את שני הדברים יחד, אתה חושש לתואר הבחירות ומה שנראה בבחירות עצמן?
0: אני חושב, כן, יש חשש גדול לתואר הבחירות. זה לא בגלל האירוע שקרה עם השופט סולברג. עכשיו התנפלו על ביתו ועל החצר שלו, והמרחק בין ההתנפלות מהסוג הזה לבין התנפלות שסופה תוצאות פיזיות, בהתחלה קלות ואחר כך קשות יותר ויותר, הדרך היא קצרה מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אני לא יודעת אם שמעת את הדברים של דדי שמחי, תת אלוף מילואים, גם מצטרף לפוליטיקה. הוא אמר שהוא דיבר איתך בניסיון לקדם פשרה בכל מה שקשור למה שהוא מכנה הרפורמה במערכת המשפט, ואתה אמרת לו לדבריו, אין פשרה, לפעמים צריך ליפול על החרב. זה ציטוט מדויק שלך?
0: אני לא זוכר את הציטוט.
1: נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, תודה, תודה שדיברת איתנו היום.
0: תודה לך, תודה. נקווה לימים טובים יותר.
1: בהחלט, תודה רבה. עכשיו אנחנו ממחת גולני, אלוף משנה עדי גנון, שמסיים את תפקידו. הוא מספר לפרשננו הצבאי ניר דבורי על החטיבה שנמצאת כבר שנתיים וחצי בלחימה בכל הגזרות, על שחיקה ומשמעת מבצעית, על התמודדות עם איום הרחפנים, על חשיבות כיבוש הבופור בעינה וגם על הלוחמים של הדור הזה. הנה השיחה.
2: שלום עדי.
3: שלום, צהריים טובים.
2: תודה, אם יש משהו שאני מסתכל עליו במלחמה הזו, יכולת ההתאוששות של הצבא לקום מהכישלון. איך הצלחתם?
3: הסיסמה של החטיבה זה עד הניצחון. אני חושב שזה לא הסיסמה, זה ה-DNA של החטיבה. עומדים במשימה, לא משנה מה יהיה.
2: לכבוש את הבופור. מה זה אומר לגולני, לחזור לשם?
3: אני התגייסתי בשנת 2001. אחד המורקים הראשונים שאתה עובר בתור טירון בגולני זה הקרב על הבופור. ואז אתה מוצא את עצמך עכשיו, מח"ט גולני, שנייה לפני סיום, נותן פקודת קשר לכיבוש הבופור.
4: תחנות גולני קם קודקוד. שוב ולמול כל אתגר, נצא הלילה להתקפה היסטורית לרפס הבופור. ונמשיך להכות בעוצמה בארגון הטרור חיזבאללה.
3: בופור הוא עוד יעד בתוך היעדים של רכס יוחמו. כשאתה עומד עליו, אתה רואה את החרמון שחטיבת גולני כבשה. אתה רואה את מטולה, קיבוצים, משגב. כשאנחנו מדברים עליו בצבא, למה? הוא עונה לך על התשובה במקום. יש בזה רגש מלווה במקצוע.
2: אבל מה, אני יושב שם עכשיו עוד 20 שנה?
3: לא, אני מחליט. אני עושה משימות. הוא שטח משפיע מאוד. אנחנו, לאן שהם יציירו לנו את החץ ולאן שיפקדו אותנו, נגיע.
2: תהיה אתכם הסיפור של הרחפנים?
3: לא. האיום הוא איום מאוד מאתגר, כי הוא איום של משהו שמשוטט לך ומחפש מטרות, הוא מאוד מדויק. יחד עם זאת, המערכת פתחת ביכולת להגן ולהתמודד, אבל יש עוד שלבים שצריך לעבור.
2: גולני, 2.5 בלחימה, כל הגזרות, כמה אתה מוטרד מהשחיקה של הלוחמים שלך?
3: הלוחמים עובדים קשה מאוד, קשה מאוד. אני נוטה לא להגיד שחיקה, האם יש לזה מחירים? כן. הקושי, המרחק, המרחק מהבית, הלא לראות את המשפחה, העומס המנטלי של הלוחם. יש לנו אחריות כלפי זה בלא להסיט מבט ולהגיד סדר, זה יטופל בעצמו. זה עם ישראל בסוף, חטיבת גולני. חשוב שגם יהיה שם בשביל המדינה.
2: הסיפור הזה של משמעת מבצעית, אתה מבין למה זה בעיה? או שזה משהו שאתה אומר, אין לי ברירה, זה גולני?
3: משמעת מבצעית משפיעה ישירות על כל אירוע, על כל אירוע. אנחנו משתדלים מאוד להחזיק את זה, ויש מקומות שאנחנו משלמים עליהם גם מחירים. פאצ'ים אני פחות מתמודד, כי רובם עם עץ של גולני, אז יותר קל, זה מאוד תחושת

0: שייכות גדולה, אבל כשאין משמעת מבצעית, הלוחמים נפגעים. הרוח יורדת כי מרגישים תחושת כישלון, ויש לנו אחריות כמפקדים לעסוק בזה. לא תמיד אנחנו מצליחים. זה דור של עריות. דור של ערכים, ערך הרעות. הוא דור שהוא משלם מחירים, והוא קם בבוקר ועושה הכל. אני נפעם מהעוצמה הזו. אני... תשאל אותי מה הנקודה הכי משמעותי שתלך במלחמה, זה לא הבופו. זה לפגוש את הלוחם בסיירת גולני שהתחתן, ואתה בא אליו שבוע וחצי אחר כך, והוא... אתה אומר לו, מה אתה עושה פה? אני התחתנתי, חזרתי, חברים שלי פה.
1: בוחים קשים מאוד בחוץ, באזרחות, בחברה הישראלית, ואתה כל הזמן אומר, זה מחלחל פנימה אליך, זה לא מחלחל.
0: בוא לחטיבת גולני, חטיבת העם, חטיבה ישראלית, שכשאני יכול לדבר על עצמי, כשאני מצייר חץ כחול, אני יודע שיהיה המחיר אשר יהיה.
1: יגיעו לקצה.
0: הם יגיעו לקצה.
1: נורמות וערכים. תיקח את המקרה שהיה אתמול. עשיתם חילופי מפקדים בלי כסדות על הבופור. חיילים שלך רואים את זה. קח את המקרה של גור קיאטי וארליך, זכרו לברכה.
0: המקרה של אתמול, אירוע נקודתי, הוא לא טקס. אומרים שזה טקס, זה לא טקס, זה המעמד נקודתי. שבו אני מעביר את הפיקוד לאיוב, ובדיוק דקה אחר כך אנחנו כבר לא נמצאים שם. דרך אגב, אם הייתה התראה, בו, יש עוד עניינים מודיעינים סביב רחפנים שמטריעים לנו בצורה כזו או אחרת, לא היינו שם, זה ברור. אנחנו גם אירועי משמעת, האירוע של גור קיאטי הוא אירוע מטלטלי כמפקד חטיבה. הוא תוחקר, הוא עבר, גם אני תוחקרתי עשרות פעמים. והוא נגמר בטיפול שהוא נגמר.
1: זהו? בזה זה הסתיים?
0: אני חושב שהייתה שקיפות מלאה, באופן מלא. אם תסתכל על הקיר הזה, זה מסביר הכל. 74 נופלים ב-7 באוקטובר, ממשיך ללוחמי התמרון הראשון, יש פה סיפורים, ואם כבר מדברים על גולני, זה גולני. הסיפורים שלהם עם הלוחמים של היום, זה גולני.
1: גולני זה לכל החיים.
0: זה לכל החיים. לזה.
1: כן. עדי גנון, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: דור של לוחמת המלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל. עכשיו, לפיצוץ שהחריד את נתיבי איילון הבוקר, מטען חבלה מתחת לרכב, שגרם למותה של תושבת ראשון לציון בת 35. בשבועיים האחרונים, 5 קורבנות ממטעני חבלה ברחבי הארץ. ברנו תגני עם הפרטים.
3: אימא, יש פה רכב מתפוצץ על הכביש. הוא התפוצץ.
4: איפה אתם נמצאים?
5: מי עומד מאחורי החיסול הזה של אישה ללא עבר פלילי ולא מוכרת למשטרה בלב תל אביב? זו התעלומה שכעת מנסים לפתור ביחידה המרכזית של משטרת מחוז המרכז. 9 בבוקר, נתיבי איילון, סמוך לבית החולים וולפסון. לפתע נשמע פיצוץ עז והמכונית הזאת עולה באש בין כל המכוניות שמזדחלות בפקק. בתוך המכונית ישבה ליה כהן מלכה בשנות ה-30 לחייה, תושבת ראשון לציון, אם לילדה קטנה בת 2.
6: כשהגענו למקום ראינו רכב בוער בתוך פקק של מכוניות, לצד הרכב שכבה אישה כבת 30, שהיא מחוסרת הכרה עם קביעות קשות בגופה. לאחר בדיקות רפואיות לא נותרנו אלא לקבוע את מותה במקום.
7: בשעה 9:18 בזירה לפניכם הראה פיצוץ ברכב. אני יכול להגיד מהפרטים הראשונים, מהפעילות של החבלה במקום, על פניו מטען בסדר גודל של 0.5 קילו שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות של מי שנמצא בתוך הרכב. אחרי שאנחנו נגיע לממצאים ודאיים, אנחנו נפרסם ונעדכן.
5: מהחקירה הראשונית של הזירה התברר שהמכונית שאליה הוצמד מטען חבלה תקני במשקל של כחצי קילו, שייך לאחיה של הנרצחת. גם האח אינו מוכר למשטרה, כמו כן גם הפרוד שלה. עם זאת, חוקרי ימ"ר מרכז זימנו אותו לחקירה.
8: עם הגיעת הכוחות לזירה, סגרנו את הזירה, התחלנו לנהל אותה, לאסוף ראיות. בשלב הזה עדיין אין חשודים מדויקים, אנחנו יודעים למפות דמויות שפוטנציאליות, אבל עדיין אין חשודים, אנחנו אוספים ראיות, וכשיהיו חשודים נבצע פעולות.
5: רק לפני 3 ימים סמוך לבאר שבע התרחש עוד פיצוץ מטען חבלה שהוצמד לרכבם של שני צעירים מהדרום שמוכרים היטב למשטרה. שם ברור שמדובר במלחמת ארגוני הפשע של המגזר היהודי. עם זאת, גם שם עד כה אין עצורים. בחזרה לפיצוץ בנתיבי איילון, למרות ששיטת הרצח המזעזע הזה מזכיר את דרכי הפעולה של ארגוני הפשע, בשלב הזה החוקרים של ימ"ל מרכז מתמקדים במעגל הקרוב של הנרצחת. החקירה נמשכת.
2: פרשת הברחת הסחורות לעזה הערב, אנחנו מביאים את גרסתו של אחד הנאשמים בהברחות, אחמד חוג'יראת, רב סרן מגדוד הסיור הבדואי, שלחם בשבעה באוקטובר בדרום, כעת נלחם לטהר את שמו. הוא טוען שנסחט לביצוע המעשים בידי ארגון פשיעה, כולל מטעני חבלה שהונחו מתחת לרכב המשפחתי. אור רביד כתבנו עם הסיפור.
3: בזמן שישראל נלחמה בעזה להשבת החטופים ולהכרעת חמאס, רב סרן אחמד חוג'יראת, סגן מפקד גדוד בגדוד הסיור הבדואי, ניהל קרב אחר על חייו ועל חיי משפחתו. חוג'יראת נאשם בעבירות ביטחוניות חמורות בפרשת הברחת הסחורות לעזה. לפי כתב האישום, הוא ניצל את סמכויותיו כדי לאפשר מעבר מסעיות ואף השיג את ההברחות כפעילות מבצעית סודית. אלא שחוג'יראת מציג גרסה אחרת, קצין קרבי, בן למשפחה שכולה שלחם בשביעי באוקטובר, שטוען כי נסחט ואוים בידי ארגון פשיעה מהצפון. לדבריו, לאחר שסירב לשתף פעולה, נדרש לשלם 6 מיליון שקלים והאיומים החלו. חאג', תבין דבר אחד, להגיע לפה זו לא בחירה שלך, זו ההזדמנות שלך. אם תבחר לא לבוא, אתה מוזמן להישאר בבית. אנחנו כבר נגיע אליך, נבוא לבקר אותך אצלך בסלון, ונפתור את העניין הזה בדרך שלנו. אינשאללה, אולי זה ייגמר בפיצוץ. והיומים אכן הפכו למעשים. בתיעוד שהגיע לידינו, נראה ראול פנים, מגיע אל בית המשפחה בביר אל מקסור שבגליל, וזמן קצר לאחר מכן, התפוצץ מטען חבלה, מתחת לרכב המשפחתי והרס אותו כליל. תכינו 6 מיליון שקלים, 3 מיליון עכשיו במזומן. מה שהיה אתמול, זו רק ההתחלה. ההמשך יגיע. לפי כתב האישום, חוג'יראת נאשם גם שאפשר לאזרח ישראלי להיכנס לעזה, לשעות 3 ימים באזור דיר אל בלח, שהיה אז בשליטת חמאס, ולשוב לישראל ברכב צבאי. לאחר מעצרו, דה חוג'יראת במעשים המיוחסים לו, החזר שוב ושוב על אותה טענה. פעלתי תחת איומים כבדים על חיי ועל חיי משפחתי. מעדויות שנגבו במצח והגיעו לידי N12, עולה כי מפקד אוגדת עזה לשעבר, תת-אלוף ברק חירם, העיד שחוג'יראת פנה אליו ודיווח על איומים וסחיטה. שבועיים לפני מעצרו הוא פנה אליי, סיפר שהוא נסחט בידי גורמים עבריינים. וידעתי שהגורמים שמנהלים את החקירה מכירים את הסיפור ופעלנו כדי להבטיח את ביטחונו. השיקול להעביר את גדוד 585 לגזרת כיסופים היה כדי להרחיק את הגדוד ואת הסמגד מהאפשרות להיות נתונים לסחיטה ואיומים.
9: התראינו גם בשלושה חודשים שהוא מאוים, אבל הם לא הקשיבו. הוא זכאי, הוא לא עשה כלום, הוא לא קיבל שום שוחד, הוא לא מאוים משלושה חודשים, והם לא עזרו לו בכלום.
3: סנגוריו, עורכי הדין אילן כץ וכן יצחק, טוענים כי גורמי הביטחון הכירו את טענות הסחיטה ואיומים עוד לפני מעצרו של חוג'יראת. לדבריהם, השאלה מדוע נשאר בתפקיד ומדוע משפחתו לא זכתה להגנה.
10: הוא דיווח לכל מפקדיו, לשירות הביטחון, למצח, לכל הגורמים, וכולם באופן חד משמעי התעלמו ממנו, לא סיפקו לו פתרון הולם. והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בכתב האישום שהוגש. ויש לנו עוד הרבה דרך לפנינו.
3: האם מדובר בקצין שניצל את מעמדו כדי לסייע להברחות בזמן מלחמה, כפי שטוענת המדינה, או באדם שפעל תחת איומים וסחיטה שהיו מוכרים למערכת הביטחון? על כך יידרש כעת להכריע בית המשפט.
2: יש בידינו שתי תגובות למה שראיתם. בדובר צהל אומרים שהקצין היה שותף פעיל להברחת הסחורות לעזה ולהכנסת אזרח ישראלי לרצועה ומיוחסות לו עבירות חמורות ובהן עזרה לאויב ושוחד. עוד נמסר כי טענות ההגנה התבררו בבית הדין. במשטרה אומרים שנמשכת חקירת הפיצוץ במכוניתו. נציין שהסיפור המלא עם פרטים נוספים עכשיו במגזין סוף השבוע של N12. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי הדברים האלה. סקר המנדטים של יום 50, תוצאה דרמטית בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. אלפים במצעד הגאווה בירושלים שעבר השנה ללא אירועים חריגים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע המתיחות הביטחונית, שגרירות ארצות הברית בישראל באזהרת מסע למזרח התיכון לראשונה מאז חודש מרס. בהודעה נכתב כי סביבת הביטחון נותרת מורכבת ועלולה להשתנות במהירות ומומלץ לעקוב אחר החדשות. בשגרירות ממליצים לאזרחיהם לשקול מחדש את נסיעתם לשורת מדינות בדרגה 3, בין היתר ישראל ואיחוד האמירויות. פרשננו אריאל כהנה מוסיף כי מדינות כמו איראן, לבנון ותימן נמצאות בדרגה 4, וההמלצה היא שלא לנסוע עליהן כלל. שלוש שעות בלבד לפני טבח 7 באוקטובר, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי עודכן לראשונה לסימנים המחשידים מעזה והורה על פעולות נקודתיות באזור הרצועה. פרסם לראשונה כתב היום איתי אילנאי.
9: לאחר שהרמטכ"ל עודכן על הפעלת כרטיסי הסים, הוא ביקש לתגבר את הגזרה בשני מקומות שהטרידו אותו. חוף זיקים ומנהרה התקפית שחצתה את הגדר בדרום הרצועה ומולכדה בידי צה"ל. שתי ההנחיות לא בוצעו במלואן, אבל המסר הכללי שעלה מהשיחה שערך הרמטכ"ל עם אלוף פיקוד דרום וראש אגף המבצעים הייתה להוריד פרופיל ולא לעשות חגיגה.
8: דובר צה"ל מתיר בשעה זו לפרסום את שמו של לוחם צה"ל שנפל היום בקרב בדרום לבנון. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 וצבת סער מגולן. איתן נהרג מפגיעת טיל נונטט שנורה לעבר טנק בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הפיצוץ הבוקר בנתיבי האלון. ליה כהן מלכה בת 35 מראשון לציון היא ההרוגה מפיצוץ מטען במכוניתה הבוקר, כאמור בנתיבי האלון. לפי ממצאי החקירה הראשוניים, המטען שהתפוצץ היה במשקל של כחצי קילוגרם והונח בתוך הרכב. גורמים במשטרה אמרו לכתב היום אבי כהן כי נגד פרודה של האישה החשוד במעורבות בפיצוץ היה אמור להיות מוגש כתב אישום בשבועות הקרובים. בין שני איומים על אביה של המנוחה, הזאת בגין שני איומים על אביה של המנוחה. הוא יובא מחר לדיון בהערכת מעצרו. חשוד עשירי נעצר בפרשת רשת ההורים הפדופילים שחשפה כתבת היום לענייני משפט לינור שירקני קופמן. לפי החשד, העצור היה חלק ממעגל המשתמשים שפעל בקבוצות ובשיחות שבהן הופצו תכנים פדופילים, בין היתר על ידי הורים ששיתפו תמונות של ילדיהם. נגד שלושה מהמעורבים בפרשה כבר הוגשו כתבי אישום, כשגורמים המעורים בפרטים מעריכים כי החקירה צפויה להתרחב לחשודים נוספים בימים הקרובים. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.

0: to the maximum. This club show.
1: Music radio show.
0: 90 FM on your

0: Oh yeah, you sexy.
1: Yeah, yeah, yeah. 10 ועוד 6 דקות.
0: Oh yeah, you sexy.
1: רדיו 90.
0: Oh yeah, you sexy.
1: רדיו החוזק של ישראל.
0: Oh yeah, you sexy.
1: חמישי בשבוע. סוף שבוע אלקטרוני. This club show.
0: Oh yes, you sexy.
1: הגעתם לה. תוכנית הכי הכי הכי הכי הכי הכי שיש ברדיו. כן, למה לא? תפרגן, כן. המועדון שלנו נפתח כרגיל מעתה ועד חצות.
0: Oh yes, you sexy.
1: מה שלומכם, חברות וחברים? איך עבר השבוע?
0: Right.
1: ככה, ככה. או, נפלא. אבל עכשיו אנחנו...
0: Oh, yes, you sexy.
1: ב-free your mind. מאבדים קונטרול, משחררים הכל. בתוך המוזיקה האלקטרונית שלנו ש... אנחנו מביאים לכם הכי עדכני. הכי חדש.
0: Oh yes, you sexy.
1: טכנאי השידור שלנו, behind the one.
0: You sexy.
1: משה סקארו, שומר לנו על הבייס הנכון, על הטון הנכון.
0: Oh yes, you sexy.
1: באולפן אלי לב, Life on the mix. על כל הכפתורים, על כל הסליידים, והכל בשידור חי. כל מה שאתם שומעים, תתנגן בלייב באולפן. איפה אנחנו נמצאים? ברדיו שלכם ב-90 FM, בנייד שלכם. רדיו 90 במילים בעברית. אפליקציה של רדיו 90 וגם באינטרנט ב-www.90fm.co.il בכל העולם, יש לומר. הוואטסאפ שלנו פתוח עבורכם. נשמח לקבל תגובות, הצעות, בקשות. 054-9090-539. פייסבוק, גם לנו יש. חפשו אותנו, This Club Show. תוכלו למצוא שם את כל הסטים שלנו שאנחנו נגנים כאן ברדיו, יחד עם שמות היוצרים, הדי-ג'יי, הקטעים, הכל ממוקסס עבורכם. This Club Show בפייסבוק, חפשו אותנו. זהו זה, הכל מוכן, הכל דרוך.
0: Oh, yes,
1: נאחל לכולנו בומבה של האזנה. יוצאים לדרך.

מה דודשים? אנחנו דיסק קלאב שואו כאמור. מתוך השניים שלנו אנחנו חוצים לשעה השנייה. עכשיו 11 ועוד דקה. עד חצות. עם כל מה שאפשרי. באולפן אלי לב, Life on the Makes. אתם שבדרכים זוכרים? שנוהגים לא שותים? תמיד יש נהג תורן. שמרו על עצמכם.

סוגרים, חותמים. דיסק קלאב שואו של יום חמישי. עושים לכם את הסוף שבוע. הגענו לחצות. נחזור ונזכיר לכם, חברות וחברים, דף הפייסבוק פוק שלנו פתוח, דיסק קלאב שואו. חפשו את כל הסטים שלנו, תוכלו למצוא שם את כל שמות הטרקים, היוצרים, הדי-ג'יי, כל ממוקסס כמו שצריך, בקודלג. דיסק קלאב שואו בפייסבוק, סמנו לייק אם בא לכם. או איזה תגובה קטנה. כאמור, עד הפעם הבאה, שבוע הבא, לעוד ועוד ועוד ועוד דברים חדשים ונעימים וחמים ומדליקים. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט, רגוע. עד לפעם הבאה, ממני אלילר, סקובי דובי דו, צ'או. יא.

0: Ladies Club Show.
1: Im LLF.